0: Dis 3:00 in die vroege oggendure in die Karoo. Op 'n klipkoppie kruip mans rond in die donkerte met skoppies en sakke. Nie vir diamante nie, vir plante. Skaars eie soortige vetplante ter waarde van duisende rand. Populasies wat 100 jaar geneem het om te groei, is in een nag weg. En dit herstel nie oornag nie.
1: Sedat ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel, baie swaar vir ons. Want ons is baie lief vir plante en ons sien hoe hierdie sakke en bokse met duisende, duisende plante wat soms op meer as 300 jaar oud kan wees en by ons inkom en ons moet dit hanteer en versorg. Dit is regtig hartbrekend. As iemand wat met plante werk, is dit ook ontstellend om die vernietiging van baie spesiale ekosystems in die natuur te sien. Ons weet dat hierdie plante vir honderde jare in die natuur is en nou dat iemand hulle in 'n pot in 'n huis of in 'n kwekery wil hê, is baie onregverdig en is regtig belaglik. Ja, en ons hoop net dat ons in die toekoms 'n stop aan die stroopbrek kan sit en hierdie plante wat nou uitgewis is in die natuur vir hulle weer terug kan sit in die natuur en in die natuur kan hou.
2: Die drie vetplante wat die meeste gesteel word huidiglik is die Conophyton spesies, die dwergiforbias en die olifantsvoete. Hulle word gesoek spesifiek vir hulle unieke groeivorms. Die feit dat hulle endemies is, dat hulle nêrens anders in die wêreld voorkom nie.
0: Suid-Afrika is die vetplant hoofstad van die wêreld. Ons het meer as 80% van alle bekende vetplant spesies. Wat is 'n vetplant? Hoekom is dit so spesiaal? Is 'n vetplant ook 'n kaktus of andersom?
3: Alle kaktusse is vetplante, maar nie alle vetplante is kaktusse. Die vetplante is die groot groep van plante wat water stoor in hulle plantliggame. Of aan die blare, dan is hulle blaarvetplante. Of aan die stingels, dan noem ons hulle stingelvetplante. Of aan die wortels, aan die onderstorgrondse stam, dan noem ons dit wortelvetplante. Terwyl kaktusse, dit is stamvetplante met dorings. Die blare is omvorm tot dorinkies. Tipiese voorbeeld is 'n Turksvy of van hierdie orrelpyp kaktusse. Kaktusse is vetplante, maar die vetplantgroep strek baie wyer en sluit 'n baie groter verskeidenheid in. Wat vetplante interessant maak, is dat daar so 'n groot verskeidenheid van hulle is en veral in Suider-Afrika. Daar is meer as 4500 spesies van vetplante wat omtrent 'n kwart van die totale aantal plante in Suider-Afrika verteenwoordig. Dis 'n baie groot diverse groep wat tot bome kan insluit, struike, maar gewoonlik meeste belangstelling by versamelaars en by tuiniers lê in die kleiner plante. Die rede hoekom hulle ook spesiaal is, is dat hulle onder redelike swak toestande moet groei. Periodieke reënval of onbetroubare reënval. En dis juist waar die sukkulensie nou inkom of die vetplant, die stoor van water inkom, want die plante moet tydens die groeiseisoen voldoende water hê en hulle stoor dus water op vir as daar 'n droë tydperk kom dat hulle nog steeds kan aangaan met hulle groei en hulle aktiwiteite. Anders as 'n bolplant soos bolle en knolle wat die droë seisoen moet oorleef. So daar is daardie verskil. Suid-Afrika het baie klein vetplantjies, veral van die Mesembryanthemaceae of ons sê partykeer ook die Aizoaceae, die vygie familie. Hulle is besondere plante want hulle is gereduseer soms tot uiters klein plantjies. Dis nou die baba toentjies en die beeskloutjies wat hulle self beskerm deur die klippe waar tussen hulle groei na te boots. En die plantjies, hoewel hulle uiters klein is, kan soms baie jare neem om volwassenheid te bereik. Hulle verdeel miskien elke jaar net in 2. So jy het miskien nou 1 baba toentjie en dit word dan 2 en volgende jaar word dit 4 ensovoorts. En omdat hulle natuurlik nou nie onder ideale toestande groei nie, is hulle geneig om baie stadig te groei.
2: Die drie vetplante wat die meeste gesteel word huidiglik is die Conophyton spesies, die dwergiforbias en die olifantsvoete. Hulle word gesoek spesifiek vir hulle unieke groeivorms. Die feit dat hulle endemies is, dat hulle nêrens anders in die wêreld voorkom nie. Suid-Afrika se plante is gesog omdat hulle baie veral die dwergplante, omdat hulle na lande gaan wat nie regtig baie spasie het soos in Europa, Asië, waar die ouens nie regtig baie spasie het om groot plante aan te hou nie. Ook hulle is baie maklik om te smokkel.
1: Daar's omtrent so 6 species wat ons dink baie naby aan uitwissing is. Ons noem dit functionally extinct. Daar's so min plante oor in die natuur en dat ons is nie verseker dat hulle op hulle eie kan oorleef nie. Daardie species sal ons moet rehabiliteer, soos Carnivatum regalis wat baie naby aan springbok is. Daai species is amper heeltemal uitgewis en dit kom net by een plek voor. Probleem is dat ons baie van hierdie spesiale plante het wat net in 'n klein area voorkom en so as die stropers na daai area toe gaan, dan kan hulle baie maklik 'n spesies totaal uitwis omdat dit net in 'n baie klein kolletjie voorkom. En dit is net een van ons se spesiale van die Namaqualand en van die Succulente Karoo is dat ons baie van hierdie endemiese, baie restricted endemiese plante het. En stropery is 'n groot, groot uitdaging vir daardie spesies van, jy weet, in 'n dag se tyd kan 'n groep stropers daai plant heeltemal uitwis.

0: Dit is so dat in Suid-Afrika met ons groot plantverskeidenheid is daar talle spesies wat uiters gelokaliseerd is. Byvoorbeeld die hele verspreidingsgebied van 'n spesie beperk is tot 'n enkele koppie of tot 'n enkele plaas. Dit gebeur heel dikwels. Dit is veral ook die vetplante wat op die manier baie gelokaliseerd is. Sommige vetplante is baie goed aangepas by hulle omgewing en kan onder verskillende omstandighede groei. Anders is nou weer baie spesifiek vir hulle vereistes en sal meer gelokaliseerd wees. Die historiese redes hoekom 'n vetplant spesie baie gelokaliseerd is, is nie noodwendig duidelik altyd nie, maar die feit is dat daar baie van ons vetplantjies is, veral die kleiner vetplantjies soos die hoogs gereduseerde vygies, die babatoentjies en die beeskloutjies. Hulle is bekend daarvoor dat hulle redelike beperkte verspreidings het. En natuurlik is dit wat hulle nou blootstel aan uitsterwing as so 'n populasie nou verwyder word, dan is daar nie noodwendig saad in die grond om die plant te laat herleef nie. So dit maak gelokaliseerde plante eintlik baie kwesbaar en bedreig. En meeste van die skaars en bedreigde spesies is eintlik hoogs gelokaliseer.
1: Ons staan bekend as die Knegsvlakte kwekery en ons is in Vereinsdorp. Ons spesialiseer in die kweek van beskermde en bedreigde flora. Die meeste van die vetplante wat ons kweek is afkomstig van saad, wat op sy beurt weer afkomstig is van 'n moederplant wat of natuurlik of per hand bestui word. Moederplante is meestal ouer plante, maar soos tegnologie gevorder geraak het, is dit nou deesdae baie makliker om van laboratoriums gebruik te maak, sodat plante vinniger en makliker en met eenvormigheid gekweek kan word. Gewoonlik is die proses van kweek 'n redelike tydsame proses waar die kweek deur laboratorium gevestigde plante 'n baie sterker groei voortplanting eienskappe het wat ons op 'n jong stadium dan optel en dit dan fisies vir die sogenaamde moederplant gebruik. Vetplante kweek oor die algemeen maklik van saad en of steggies. In die meeste gevalle benodig dit net 'n goed geventileerde, warm area, verkieslik onderdak. Daar is vetplante wat baie oud kan word en daar is wel kwekerye in Suid-Afrika, maar veral botaniese tuine wat baie ou plante besit en in die meeste gevalle is hierdie plante vir die publiek toeganklik.
2: Gekweekte plante het baie beter ontwikkelde wortelstelsel, want hy groei word in 'n pot geplant met diepgrond en hy kry baie meer water. Hy lyk ook oor die algemeen baie gesonder as jou veldplante, wat gewoonlik 'n baie kleiner groeivorm het. Sy wortelstelsel is baie kleiner, want hy kry nie so baie reën of water nie, en hy groei ook in die algemeen in 'n relatiewe vlak grond. Hy kry ook nie so baie reën nie. Hy is nie so plomp as wat die ander is nie.
3: Dit is eintlik baie maklik om te sien die verskil tussen 'n plant wat in die kwekery gegroei is en 'n plant wat uit die natuur uitkom. As jy kyk na die plant, daar sal merke op wees en daar sal van die insekte of van die diere wat in die veld en is, hulle miskien so bytmerke of so in die plante wees. En natuurlike plante, hulle is gewoonlik baie groter, maar die karakter van 'n plant wat uit die veld uitkom, het net iets baie spesiaal en ek dink dit is wat die versamelaars van die plante. Hulle soek daai spesifieke unieke karakters in die plante, die natuurlike plante wat uit die veld uitkom,

0: daar word gepraat van die plantmafia. Dis georganiseerde misdaad uit verskeie lande, wat 'n skamele R50 per plant betaal, wat vir tot R5000 in Korea of China verkoop word.
1: Ja, kyk, die netwerke is maar presies dieselfde as hier in Oosterhoring en die Ivoor en Perlemoen netwerke. Daai netwerke word gebruik om die onwettige plante die land uit te kry. Die verpakking en die uitvoer word maar op dieselfde manier gedoen as wat onwettige gesteelde items die land verlaat. So China, Hong Kong, dan gaan daar 'n klomp ook na Europa, Duitsland, Tsjechoslowakye, Hongarije, Nederland, maar dieselfde netwerke wat gebruik word. As jy begin om hulle netwerk te versteur en hulle inkomste te beïnvloed, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word. Baie van die onwettige smokkelaars wat ons vang is maar bang om te praat, omdat hulle gedreig word. Ons word ook gedreig. Ons loop maar dieselfde gevaar. Ook as ons die manne in die veld begin vang, ook met gevaarlike wapens. Jy praat van pangas, messe, het al AK-47 bajonette gekry. Hulle loop met 'n tuinvurk afhangende van die spesie wat hulle gaan uithaal. Ons het gelukkig nog nie een keer ernstige beserings opgedoen of 'n situasie gehad waar die persoon met vuurwapens gewapen was.
2: Grootste uitdaging is dat ons nie genoeg kapasiteit het nie in die wetenskaplike gemeenskap om die plante te moniteer, maar ook in die polisie as grondeienaars of die publiek stroop by aanmeld. Die afstand tussen die area in die veld waar dit nou gebeur en die polisiestasies, dit is geweldig groot. Die areas in die Namakoland, dit is baie ver afstande tussen plekke. Dit is baie moeilik om die groot area te polisieer.
3: Om beskermde en of bedreigde flora in die Weskaap te kan kweek, sowel as die verkoop en die vervoer daarvan tussen provinsies, benodig jy 'n kwekerspermit, jy benodig 'n verkoopspermit, en wanneer die plante vervoer word of uitgevoer word, het sy uitvoerpermit of 'n CITES-permit wat daarmee gepaard gaan. In die Weskaap is ons baie gelukkig dat ons 'n Cape Nature kantoor op Vereinstorp het met baie professionele, hulpvaardig en bevoegde span toegewyde personeel en bestuur. Die verkoop van vetplante in die Weskaap vereis dat 'n jaarliks aansoek gedoen word vir 'n permit. Hierdie permit sal slegs uitgereik word nadat jou jaarlikse audit suksesvol was. Ons kweek grotendeels om ons landskapdeel van plante te voorskaf wat spesialiseer in vetplantverwante tuine en ontwikkelings. Maar die ander provinsie se wetgewing, die tydgelewe, die verwerking van aansoeke, die toeganklikheid tot 'n persoon of kantoor is 'n geweldige moeilike proses, en dit plaas 'n demper op jonger mense se ywerigheid om hierdie proses te begin aan te neem en voort te gaan mee. En dit is een van die grootste uitdagings wat ons het, is dat die provinsies wetgewing radikaal van mekaar verskil en so ook die behoeftes waaraan jy moet voldoen as jy fisies plante wil verskeep of uitvoer of vervoer of selfs invoer tussen die spesifieke provinsies. Ons self is 'n groot voorstander van gemeenskapsgedrewe kwekerye onder mentorskap om die sogenoemde gestroopte plante te versorg in gemeenskapsprojekte, die saad te kan oes, te kweek, en dan ook 'n gedeelte van die saad wat gekweek is, terug te plant in natuurlike habitat. Uit die saad en die gestroopte plante kan die gemeenskappe goeie wettelike inkomste verdien, en dit behoort die streek en sy mense finansieel redelike goeie hupstoot te gee. Die belangrikste in hierdie geval struikelblok gewys, glo ek, is die wetgewing tussen die onderskeie provinsies, die bestuur en die beheer daarvan. So dit is belangrik vir die publiek dat wanneer hulle beskermde flora of bedreigde flora aankoop by kwekerye, moet hulle aandring op 'n bewys van 'n permit. Die permit moet 'n geldige permitnommer op hê wat vir daardie jaar geldig is, en die koper se besonderhede moet ook daarop verskyn. Nie alleen beskerm hulle self nie, maar ook die flora se nalatenskap.

0: So die grootste uitdaging wat ons het met die rehabilitasie is dat as ons die plante in die kwekery groei, dit is tamelijk makkelijk want ons het beheer oor die klimaat wat ons in die kwekery het. Maar as ons hulle in die veld in terug gaan sit, hulle moet die natuurlijke klimaat oorleef, dit is baie baie moeilik. Ons het nie baie voorbeelde waar ons hierdie plante gerehabiliteer het in die veld nie. En so ons probeer nou om te kyk wat die beste manier is om het te doen, om miskien saad in die veld in te sit of plante te kweek en hulle weer terug te neem in die veld. Ons is nie verseker dat as ons nou die plante terug sit in die veld en nie, as hulle weer gaan gestrop word nie. En nou, het is belangrik vir ons dat ons nie plante terug sit en dan voort hulle weer uit die veld uitgehaal nie. Spesies wat ons die experimente mee nou het oomlik is dat die species is in natuurreservate of so in waar ons hulle kan protect.
1: Die grootste uitdaging vir ons as wetstoepassingsbeamtes is, ons is baie min mense op grondvlak. Die area wat ons moet dek is geweldig groot en wyd uitgesprei. Daar is soveel toegangsroutes tot hierdie area en uitgange, dat jy nie altyd alles kan dek en oorals wees en oor en oor hee, waar jy kan sien wat die onwettige aktiwiteite plaasvind nie. Dit is hoekom ons staat maak op inligtingsnetwerke en ander tegnologie om monitering vir ons te doen.
2: Baie van ons vetplante het baie interessante volksname, gewone name, boere name, soos die mense sê. Een voorbeeld daarvan is kan nie dood. Ons kry byvoorbeeld die klein bontalwentjie, wat wy mense die kan nie dood noem. Hy het sulke pragtige rooi blomme, as mense nou deur die Karoo ry, dan sien jy hom dikwels langs die pad blom. Dis die kan nie dood. Maar dan, as jy Klein Williams se kant toe gaan en jy gaan na Makwaland toe, dan hierdie gewone stoep Malva staan in daai wêreld bekend as kan nie dood. Want so Malva plant het mos nou nie baie water nodig nie en hy is inderdaad ook 'n stamvetplant. So sulke volksname is baie verwarrend omdat dieselfde naam kan na meer as een spesie verwys. En ons het dieselfde verskynsel nou met die vygies, né, want daar's 'n groot verskeidenheid vygies, hulle lyk baie keer baie eeners. En as jy nou praat van 'n baba boutjies of peesklouwtjies of so lewendige klippies, dan is dit nie altyd duidelik presies watter spesie bedoel word nie. So ons wat nou plantkundig is, ons verkies maar om wetenskaplike name te gebruik sodat 'n mens nie fout kan maak met die identiteit van 'n plant nie. En as dit kom by vervolging en as mense in die hof moet gaan getuig oor die identiteit van 'n gesteelde plantjie, dan moet jy natuurlik weet waarvan jy praat en dan moet die plant daarom korrek geïdentifiseer wees.
3: My naam is Erna van Sail en ek het vir jaar 'n boek gepubliseer met die naam van Kan nie dood. Nou kan nie dood is sommer 'n algemene naam wat baie keer in sekere streke gebruik word vir vetplante. Daar is ook twee spesifieke vetplante wat die naam kan nie dood dra. Maar eintlik is die ding dat vetplante gaan nie maklik dood nie. Hulle staan in die natuur, hulle gaan deur droogte, deur storms, klou vas aan rotse en hulle leef. Maar deesdae is hulle lewe in baie groot gevaar, want hulle word op groot skaal gesteel uit Suid-Afrika uit. En daardie kwesbaarheid van die plante word selfs deurgevoer tot in die howe waar die landroste, wanneer daar mense is wat verskyn op aanklagte van poaching van vetplante, sal die polisie praat van die landroste se plant blindness. Plantblindheid, want sê hulle, dis nie 'n groot dingie, dis nie so baie geld nie, hoe belangrik is plante nou? Nou in kan nie dood, wat eintlik 'n storie is, waar Storm van der Merwe op die spoor van die groot kartelle is, maak ek die punt dat as jy iets verloor uit die natuur, as jy daai ketting begin te breek, dan verloor jy gewoonlik meer as

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Is wel saad, omtrent so amper 30.000 verskillende plante. Op 'n ander geleentheid was daar nog 'n Chinees wat gevang was en gearresteer was, waar 45.000 plante in sy besit gevind is, waar 'n huis ook in Milnerton, die huis leeg was wat net plante in was.
2: Grootste uitdaging is dat ons nie genoeg kapasiteit het nie in die wetenskaplike gemeenskap om die plante te moniteer, maar ook in die polisie as grondeienaars of die publiek strobre aanmeld. Die afstand tussen die area in die veld waar dit nou gebeur en die polisiestasies, dit is geweldig groot. Die areas in die Namakoland, dit is baie ver afstande tussen plekke. Dit is baie moeilik om die groot area te polisieer.
3: Die buiteland en veral Nederland kweek op 'n baie groot skaal meganies en met baie groot sukses. Die groot kwekers maak van baie min arbeid gebruik. Alles word deur rekenaars gekontroleer, selfs die kweek en die verpakking. En ek sou sê hulle grootste arbeidsbydra is slegs in die vervoer en hulle die absolute kuns vervolmaak om dit winsgewend te doen en ook eenvormigheid in plante en kwaliteit te skep. Die Ooste is nou besig met dieselfde konsep en ons vind dat daar 'n geweldige groot aanvraag is na saad van skaars flora, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Ons land en veral ons streek se flora is hoog in aanvraag. In ons land moet 'n kwekery aansoek doen vir 'n geldige kwekerslisensie vir bedreigde en beskermde flora. Hierdie vereistes verskil ongelukkig van provinsie tot provinsie. So om te begin is 'n baie duur proses. Jy moet 'n register aanlê wat jy jou moederplante se oorsprong kan mee bewys. En die proses van kweek vat 'n geruime tyd. En in die laaste paar jare, veral met die toeloop van stropery, in die meeste gevalle moet jy ook nou jou eie sekuriteit in plek hê. Dit alles jaag die kostes op vir 'n beginner. Afhangende van die tipe plante is die normale tydgleef van inkomste 2 tot 3 jaar. Met die gebruik van tegnologie en laboratoriums kan hierdie proses relatief vinnig aangejaag word. Die aanvanklike kostes is redelik hoog, maar hoe meer volume jy uit die aard van die saak bestel, hoe goedkoper raak jou plantjie. Die grootste punt van belangrikheid as dit kom by jong kwekers of nuwe kwekers is dat jy absolute passie moet hê vir plante en dan ook moet jy seker maak dat al hierdie plante het almal verskillende behoeftes, kom van verskillende streke, verskillende genepoele, in die sin dat elke plant het dan sy eie behoeftes wat na omgesien moet word.
4: En toe die son opkom oor die bergpas, was die gate nog daar. Leë plekke, so stande wat uitgeslaan is. Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'n Dokumentêr saamgestel deur Jackie January.

0: Mou is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
1: Hy is net geniaal.
2: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek 'n lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
3: Maurits Lots, gitaar vir

0: Toe is muziekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
1: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
0: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
2: Musiek was nog altyd onlosmaaklik deel van Natalia da Rocha se lewe. Sy het immers al as 13-jarige begin sing in haar pa se musiekgroep in die Strand, met 'n kop vol planne en opgewonde om 'n blink toekoms in die vermaakbedryf uit te kerf, het sy drama gekies en in 1981 haar graad verwerf. Daardie eindste dramagraad het sy tot die beste van haar vermoë ingespan, op die verhoog en selfs daaragter, as gesoute jazz en cabaret sangeres, regisseur en ook as aktrise. Vanaand vertel sy oor haar kleurryke loopbaan en die absolute hartstog vir die vermaakbedryf.
3: Kijk, ek het begin toe ek in standaard 7 was om met my pa se band te sing. En ek het groot geword in die Strand. So daar was so restaurant in die Strand met die naam van Golden Hind. En ek en my pa en my broer het tromme gespeel. En ek het natuurlijk gaan sing. So dit was die tyd van die oh mammy, mammy blue. En natuurlijk was hierdie restaurant een plek waar al die prokureurs en dokters kon kom. Om te kom sit en luister na muziek en eet het heet. Dit was ook die tyd dat ons kon nie sit in die restaurante nie. Ja, dit was goed, ons kon die vermaaklikheid doen, maar ons kon nie in die restaurant instap en gaan sê, kyk, ek wil nou dit en dat hê nie. So ja, dit was 'n moeilike tyd, maar ook 'n lekker tyd het die mens geleer oor wie ons is en waar ons vandaan kom. So ek het geen probleem met wie ek is nie. Ek is natuurlik baie in jou gesig in. Om te sê wie ek is en waar ek vandaan kom. En ek voel niks daaroor nie.
2: Waar kom jy vandaan?
3: Waar kom ek vandaan? Ek is 'n meisie van die Strand. Nee? My pa, met die span soos de Rocha, is Portugees. Hy het Portugese afkomst. My ma was 'n Fletcher. So sy is Joods en sy was wit. So ons is 'n mixture van goed. En vir my is dit, ek is gemeng en ek kan met enige een werk. Wit of swart. Dit is die goeie ding van wie ons is. En sodra ons weet wie ons is en waar ons vandaan kom, dan kan ons magic maak.
2: So is dit dat jy so 'n houding op 'n verhoog gehad het. Dis asof daai verhoog maak jou eie. Jy doen dit nou nog, né? Sê dat jy kyk of hulle wys een van jou ou video's. Wat dink jy?
3: Ooh, dan dink ek sou dit nie gedoen het nie. Nie so nie. Ek onthou toe Danny Odendaal wat is dit die aand kafee, middernacht kafee gedoen het. En ek en Tossie van Tonder, daar so achter Karen Hougaard, hulle allemaal gesing het. Ons het doops gedoen. En visvang by whatever het is. En lei, lei, telefoon, lei, lei. Ek kyk na myself en dan kyk, joh. Maar hoor hier so, dit was 'n goeie manier om geld te verdien. En dit het my geleer oor die bedrijf. En het ook my netwerk opgemaak van mense vir wie ek nou ken. Ek kyk net en dink, ek wens ek het hierdie ouderdom gehad daai tyd, dan sou ek het heel anders gedoen. En maar, hoor jy so, dit is wat my tot hier gebring het.
2: Die muziek van ouds, 'n liedjie wat jy in die 80's baie lief was om te sing, wat was het?
3: Dat was liedjie, ek probeer nou dink aan die vrou se naam, maar dit is Jessie. Jessie, come home, there's a hole in the bed where we've slept, now it's growing cold. Roberta Flack het dit gedoen. So Jessie vir my is een van die liedjies, in 58, number 58 was. Waar ons het gesing het, mense het elke keer gevra vir Jessie.

0: Daar was 'n keer toe jy besluit het om die gedigte van Adam Small te toonset.
1: Kyk, vir 3 jaar het ek gesoek vir Mr. Adam Small. Hy het nog geleef, ja, en ek kon hom nie kry nie. En toe kry ek 'n kans om met Michael Lekodeer te praat. Hy sê toe vir my dat dit is waar Adam is, dit is wat jy kan doen. En ek bel toe vir Adam en ek sê vir hom, kyk jy so, ek wil graag ontmoet. En ek het vir Kurt saamgevat en toe verduidelik ek hom wat ek wil doen met sy gedigte. Dit moet getoonset word. Hy sê toe vir my, musiek is ook iets wat ek lief is voor. Toe gee hy nou vir my sy boeke en sy verse, dit wat nog nie eens in 'n bundel is nie, ek het nuwe goed gekry van hom. En hy sê vir my, doen wat jy kan met dit. Ons het 'n plek gehad in Woodstock en hy het gekom en kom check wat hulle doen, hulle sing en dans. En ek het gesê, it need to be something that people hold on to. So Adam Small be jazzed. Die musiek moet jazz wees en sy gedigte gaan dan getoonset word in die medium van jazz. So Adam Small be jazzed was die eerste vertoning was in 2016 by die Arena Theater. Tonight we gonna have

0: toe ons die eerste liedjie klaar gesing het, toe staan Adam Small op en hy dog, dit is die einde van die show. Hy sê, now I can die. And not long after that he did. So Adam Small gave me a lot of opportunities. And he loved being with the youth. Kurt said to him, you know, we can change it. He said, no, no, no, no. I love it. Adams will be jazzed.
1: Natalia noem herself 'n jeugaktivis en sy was nog altyd passievol daaroor om die jonges touwys te maak. Van Elsie se rivier op die Kaapse vlakte tot in Klein Willem.
0: Elke naweek het ek gery met twee karre om by kinders te gaan leer dans en sing. En dan was dit die bekkies. Hulle was almal daar. En my seun Aston, wat nou in Amerika sit in Dubai, hy nou ETM Entertainment Technical Manager is op Virgin. Hy het gestaan met die groot searchlight wat hulle op die ou movies gedoen het. Nou is hy 'n technical manager vir shows op 'n skip.
1: En al jou kinders sing.
0: Almal sing. Talia, sy doen Monte Carlo elke jaar. Sy het 'n banda. Sy woon in Spanje. En ons het 'n kleindogter, sy is 5 jaar oud. En haar man is ook in die bedryf. Hy is hier sanger nie, maar hy doen visuals vir skepe. Nee, Sasha het besluit, sy kan skryf, sy kan sing, sy kan compose. Maar sy is ook goed met mense. Die kop is slim.
1: Jy het 'n paar lekker rolle gehad.
0: TV. Kyk, die soapies is mos maar die een ding waar jy natuurlik al jou dinge doen. Ons stories is te vasgevang in die modder. There's no happiness. There's always pain. Ek wil iets speel wat lig is.
1: Die Natalia van nou, en die Natalia wat gesing het in die nachtclubs, en die Natalia wat rolle vertolk het in Broer Mati en Fraksie, hele rits ander Arendsvlei, die Natalia van Stellenbosch wat van die eerste breinmense was in die drama departement, en dan die Natalia van die strand. Sou jy sê, jy's tevrede en jy't sielsgeluk, en jy's nou 71 en jy's nog steeds aan die gang?
0: Dis moeilik om te sê, ek kan ophou. Ek sit nou en skryf my story. En dit vir my is baie belangrik, om my story te skryf, want ek het ander mense se stories geleer en vertel. Nou is dit my tyd. Ek moet my eie story vertel.

0: Hoekom die keuse om kabaret te sing?
1: Kabaret, dit is nie net die sang nie. Dit is die persoonlikheid wat jy moet oorbring vir die gehoor. Jy speel 'n rol. Dis dieselfde soos cabaret, cabaret. Welkom, bienvenue, welkom.
2: Is jy bewus daarvan dat 17 kommersiële varkplase in Suid-Afrika hierdie jaar back and closure gehad het?
3: Ons is bly om te sê die laaste voorval wat by ons gerapporteer is was meer as 2,5 maande terug, so al die plase is weer terug in hulle normale ritme.
2: Dis Dr. Marleen Lou van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente Organisasie en ons praat in maandagoggend se RSG Landbou met haar. Jy kan ook uitsien na terugvoer vanaf die onlangse Afma Forum, moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Ons was al vier saam by 'n karre braai, 'n gerief en 'n gespan, dis 'n groot lawaai. Pietie gooi het down nadat die wiele raas en Gerrie ref sy Chevy tot 'n gasket blaas. As jy ooit 'n braai in die Wesrand hou, onthou jou platond en onthou jou vrou, maar die belangrikste van alles is ken jou kar, dit sal vir almal wys jy kom van

Goeienavond en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en vanavond doen ek iets speciaals vir jou. Ja, vir erfenismaand, ja, kom dan nie. Nou, ek gaan jou saamvat na die jazz wat net hier in ons eie gemeenskappe leef. Die jazz wat jou lichaam laat beweeg. Nie net jou lichaam, maar ook jou ore laat luister. Jy hoor vir Richard Caesar, Paul Peterson, Alistair Isabel, Claire Walting en soveel nog meer vanavond, allemaal in daar die Kaapse jazzy jive traditie. So kom ons trap af dan met die een en enigste, Richard Caesar, Breeze On By, net hier op RSG. Lekker Jack.

Dit was Paul Petersen met Groovy Times en eerlik oor daardie titel sê presies mos maar nou hoe ons moet nou voel. Hoekom dan nie? Ons hou dit sommer lekker gaande met daai gevoel met Alistair Isabel se Venus. En hier's 'n parel net vir jou, want Alistair het as kind opgetree by die World Popular Song Festival in Tokyo saam met niemand anders nie as Mr. Stevie Wonder. Hierdie liedjie was destyds as die amptelike UNICEF lied gekies. Venus, self kry vandag nog lekker 'n radio draai. Hoekom dan nie met hier op RSG nie?

0: And dit was Claire Wanting met Shannon Modee met Amazing Grace, 'n pragtige manier om die eerste helfte af te sluit. Moenie wegbeweeg nie. Ek gaan gou die rekeninge betaal. En so beffens vir jou kans gee om asem te skep hoor. En ons is dadelik weer terug by jou met meer jazz op RSG.
1: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
2: Bottelery is baie bekend vir sy ongelooflike gronde. Die moedermateriaal 540 na 550 miljoen jaar oud.
1: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Journalist Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Sehuka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
0: Welkom terug en jy luister na Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en jy, jou lekker mens, maak seker dat jy sommer vir my laat weet wat se liedjies jy deel van jou erfenis is vir volgende week. Frederike970@gmail.com. Nou hierdie volgende een is Bridget met Yours Completely. En dit is precies waar oor vanaand gaan. Hier is die jazz wat aan ons behoort, net hier in ons gemeenskappe. Jazz wat jou laat beweeg, jazz wat jou laat dans. Party noem dit selfs dans jazz, hoekom dan nie? Dit is nie iets wat vir ons gegee is nie. Dit is iets wat ons mense self gevat het en heentemal al eie gemaak het. En dis presies hoekom dit deel is van jou erfenis hierdie maand. Lekker jazz.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: They named it twice. Ek praat van Pata Pata, maar hier die weergawe is van die Kaapse Fluitser.

It was wrapped up in the comfort of you. En voor ons aangaan, 'n vinnige parel vir jou. Nou daardie patapata, ek het dit nou nie genoem nie, maar dit was on wat ons pas mis nou gespeel het. Gaan terug na Maria Makeba, een van Suid-Afrikaanse grootste musikale uitvoerprodukte hoor. En die oorspronklike is eintlik Mbatanga. En glad nie jazz nie, dit was die jazzwereld wat verlief geraak het op daardie liedjie en dit hul eie gemaak het. En dit vertel jou iets van hoe ver hierdie klank al gereis het, reg. Om sou die hitte aan, want Edith wil ook saamkeer met Getting Hot op RSG.

0: En dit was Leslie Kleinsmith met La Mer, Beyond the Sea, en dis waar ek dit vanaand vir jou los. Dankie dat jy vanaand se program saam met my deurgebring het, net hier op Jazz op RSG. Nou volgende week is dit jou beurt om dit voor te neem met Erfenis Maand. So die reis gaan voort, so moet dit nie misloop nie. Tot dan, kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Is jy bewus daarvan dat 17 kommersiële varkplase in Suid-Afrika hierdie jaar back and closure gehad het?
2: Ons is bly om te sê, die laaste voorval wat by ons gerapporteer is, was meer as 2,5 maande terug, so al die plase is weer terug in hulle normale ritme.
1: Dis Dr. Marleen Lou van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente Organisasie en ons praat in maandagoggend se RSG Landbou met haar. Jy kan ook uitsien na terugvoer vanaf die onlangse Afma Forum, moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Maats, maandag aand 21 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskitstorie. Dan vertel ek julle van 'n vergeetagtige eekoring. Skuif gerus nader en luister saam.

word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die pulsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.

0: In musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart se verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star, 'n solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn se hervorming simfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
2: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantocianidine is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procidin, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling jou sydige ondersteuning. Vra vir Procidin by apteker. Onthou, as dit nie Procidin sê nie, is dit nie Procidin nie.
4: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri Versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
5: RSG. Dis DM. Die

Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.

0: Stom. Hey, you never know what you might find.
1: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
2: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot strukturering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
4: Jy's ingeskakel by RSG Landbou. My naam is Lise Roberts. Baie welkom. Dit is Maandag 21 September en ek hoop jou naweek was net baie opwindend. Ons begin met landbou nuus. Terugvoer vanaf die AFMA forum. AFMA staan vir die Vereniging van Veevoer Vervaardigers. Ons het daar met Dr. Tobias Dooyer van Graan SA gesels. Hy was deel van 'n paneelbespreking. En ons praat ook vanoggend oor die Suid-Afrikaanse varkvleisbedryf. Dr. Marleen Lou van SAPU het onlangs met my oor die stand van die bedryf gesels. En vanoggend se landbou nuus, Agri SA en Agbus het 'n beroep op die BRICS lidlande gedoen om landbouhandel tussen lede te verdiep ten einde voedselsekerheid en ekonomiese groei te versterk. Die organisasies sê in 'n gesamentlike verklaring dat daar 'n sterk saak vir groter landbouhandel binne die BRICS groepering is. Wandile Sehlobo, voorsitter van die BRICS Sakeforum se landbou werkgroep, sê lidlande voer jaarliks meer as 300 miljard Amerikaanse dollar se landbouprodukte in. China en Indië het die grootste aandeel in hierdie invoere. Agri SA en Agbus meen dat hoër tariewe en ingewikkelde gesondheids- en fitosanitêre vereistes

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Feite waarop die registrateur gesteun het, nie korrek was nie. Die uitspraak bevestig ook dat die vereistes vir die registrasie van 'n teelersgenootskap nie dieselfde is as die vereistes vir die registrasie van 'n diereras nie. Die hof het die registrateur se appel met koste van die hand gewys. Promtech Africa het 'n samewerkingsooreenkoms met Stellenbosch Universiteit onderteken om jong talent vir die veevoerbedryf te ontwikkel. Volgens 'n verklaring sal die vennootskap toesien dat studente blootstelling kry aan praktiese bedryfservaring terwyl hulle hul meestersgrade voltooi. Die maatskappy sal ook 'n meestersgraad student se opleiding deur middel van 'n beurs ondersteun. Charles Williams, bestuurdirekteur van Promtech Africa, sê die student sal vir 2 weke by Promtech se moedermaatskappy in die Verenigde Koninkryk ervaring opdoen. Professor Johan van der Spy, hoof van die Universiteitsdepartement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, sê die ooreenkoms versterk die verhouding tussen die akademie en die bedryf. Graan SA sê die Suid-Afrikaanse canola bedryf se sterk groei oor die afgelope dekade skep nuwe geleenthede vir investering, verwerking en markontwikkeling. Deelnemers aan 'n paneelgesprek by die afgelope Nampo Kaap het die bedryf se groei en toekomstige potensiaal onder oë geneem. Canola aanplantings het van 34.000 hektaar in 2010 tot ongeveer 192.000 hektaar vanjaar gegroei. Die grootste gedeelte hiervan is in die Wes-Kaap. Die gesprek het ook die belangrikheid van verdere markontwikkeling en plaaslike verwerking beklemtoon. Overberg Agri ondersoek tans die moontlike oprigting van 'n canola pers in die Swartland. Die Suid-Afrikaanse landbouchemiese en mynwese reus Omnia het ingestem tot 'n kooptransaksie deur Indiese maatskappy Solar Industries. Indien die transaksie deur Omnia se aandeelhouers goedgekeur word, sal dit vir 21,8 miljard rand aan Solar Industries verkoop en van die Johannesburgse effektebeurs gedenoteer word. Die twee maatskappye het die besluit op 14 September in 'n gesamentlike verklaring bekend gemaak. Die transaksie is ook aan regulatoriese goedkeuring onderhewig en dit kan tot einde Julie aanstaande jaar neem om afgehandel te word. Indien dit goedgekeur word, sal Solar Industries al Omnia se gewone aandele vir R134.50 per aandeel koop. En meer as 900 afgevaardigdes uit ongeveer 30 lande het onlangs by Sun City byeengekom vir die 2026 AFMA Forum. Die forum het gefokus op uitdagings soos biosekuriteit, back and closure, logistiek, marktoegang en die gebruik van nuwe tegnologie soos kunsmatige intelligensie. Die kongresprogram het ook gepaard gegaan met 'n toekenningsgeleentheid waar tydens Sunay Nel as AFMA se student van die jaar aangewys is. Dr. Karl Venter het die toekenning vir tegniese persoon van die jaar ontvang, terwyl Dr. Erhard Bredenan met die AFMA persoon van die jaar toekenning vereer is. Die toekennings lê veral klem op die belangrikheid van vaardigheidsontwikkeling, innovasie en leierskap in die veevoerbedryf. En dit is dan vandag se nuus. Die Vereniging van Veevoervervaardigers of AFMA het onlangs hul forum by Sun City aangebied. Medewerker Nicoleen Swanepoel het daar met Dr. Tobias Doyer, uitvoerende hoof van Graan SA gesels. Hy was deel van 'n paneelbespreking wat gefokus het op globale syne wat 'n impak op die plaaslike mark se wisselvalligheid en prestasie het. Kom ons luister.
2: Dokter, kan jy asseblief vir ons luisteraars uitbrei oor hierdie gesprek?
3: Ja, dit was hier by die AFMA Forum. Dis 'n lekker groot konferensie, amper 900 mense. En wat vir my interessant is, is dis die volle waardeketting. Prof. André Jooste het vroeger genoem, ons is omtrent 61%, 60% van die bruto waarde van landbouproduksie verteenwoordig hierso. Die gesprekke is baie waardevol en ek dink die gemene delers wat deurkom is wat gaan ons doen om meer mededingend te wees, meer internasionaal mededingend te wees.

0: ons het 'n bietjie na internasionale tendense gekyk vir al internasionale pryse en dit bring ook natuurlik internasionale geleenthede na vore en ook geleenthede vir die sektor. Wat gaan ons doen om beter te kan doen? Een van die belangrikste goeders wat uitkom is ons moet saamwerk want dis 'n totale waardeketting. Dis nie, weet, en dis nou die geëikte ou ding van 'n ketting is nie so sterk soos die swakste skakel. Maar elke skakel het 'n rol om te speel en is 'n ongelooflike komplekse ding as 'n mens eintlik dink wat dit vat om kos te vervaardig op die einde van die dag.
1: Tydens die gesprek het jy genoem oor die spoorvervoer.
0: Ja, so dis nou een van die elemente wat vat dit om 'n produk by die verbruiker te kry op die einde van die dag. Jy weet, en as 'n mens nou so daaraan begin dink, kunsmis en ander insette moet by die plaas uitkom en dan moet dit van die plaas weer teruggaan na 'n verwerker toe en van die werker moet dit na 'n supermark en dan na 'n verwerker toe gaan. Maar oral is daar vervoer tussenin. Daar is so 'n duimreël wat die ouens van praat en sê dat spoorvervoer is omtrent 30% goedkoper as padvervoer. Nou, Graan Suid-Afrika is op hierdie stadium indringend betrokke met allerhande onderhandelinge en argumente rondom die vervoerdifferensiaal. Hoeveel kos dit en hoeveel kan van 'n boer se prys afgetrek word om daai produk by die verbruiker te kry. En dis 'n belangrike debat om daai hele stelsel te verbeter, maar ek wil amper sê die groter olifant in die kamer, is daar so 'n Afrikaanse uitdrukking, die sekwiese ore, is dat dit kos ons 30% duurder omdat ons spoorinfrastruktuur nie werk nie. En nou ons kan onsself blou argumenteer oor, weet, wat waar wat afgetrek moet word, maar as hierdie koste gedryf word deur iets buiten ons beheer, omdat ons spoorinfrastruktuur op 'n plek is nie, en ons met 30% kostes optel, dis 'n moeilike ding, en is 'n belangrike ding vir ons om uit te sorteer.
1: Jy het baie gesels oor die industrie wat saamwerk. Hoe sien jy dat die vee-industrie en die graan-industrie saamwerk om die ekonomie van Suid-Afrika verder te versterk?
0: So ek dink die eerste ding is, omdat ons 'n groot bydrae tot hulle koste lewer, as 'n mens dink aan die verskillende voeromskakelings verhoudinge, kyk 'n mens, hulle het vandag gepraat van die hoenders wat mik na 1:1, ek dink hulle is op hierdie stadium so 2 kg graan vir 1 kg hoender, vark is meer effektief, bees is hier rondom 7-8 kg per kilogram vleis op die ou einde van die dag. So daar's 'n omskakelingsfaktor wat gebeur en die koste van graan het dan 'n derhalwe groot impak op die koste van die uitproduk wat natuurlik weet, hoe ryker die verbruiker is, hoe meer kan hulle daarvoor bekostig, maar jy weet, mense kan ook net soveel geld bekostig. So ek dink die koste element is 'n groot gedeelte. Maar as 'n mens dan 'n tree teruggee en ons sê, maar wat is ons gedeelde belange, dat ons almal saam hierdie hele waardeketting beter laat werk? En ons het nou oor vervoer gepraat, en as jy dink hoeveel kere 'n ding vervoer word binne in die waardeketting, vervoer is 'n massiewe groot koste. Ons praat van energiekoste, as jy dink aan elektrisiteit en dieselpryse, hoeveel keer ons elektrisiteit nodig het om te maal, te bak, te verwerk, dit is ook 'n geadministreerde koste. Baie beleining rondom regulasies. As 'n mens kyk na antibiotikas gebruik jy, of kom ons middels gebruik jy van grane, die beskerming van jou plante, die beskerming van jou diere, en natuurlik het dit nou 'n impak op die menslike gesondheid aan die einde van die dag. En om 'n logiese stelsel te bou wat reg deur die hele industrie sin maak, en ons so goedkoop moontlik, so effektief moontlik en veral so veilig moontlik toegang te gee tot die regte tegnologie. Daar's 'n groot element van beleining en ek dink biosekuriteit is 'n groot onderwerp. Biosekuriteit is nie net back and closure nie. Biosekuriteit gaan oor al die swamme en bakterieë en goeters wat mense en diere en plante kan siek maak en die bestuur daarvan. En dis 'n waardeketting benadering, jy weet, almal van ons moet wakker wees, insluitende regering, in een van die komplekse goeders wat uitgekom het, as jy dink die verskillende vlakke van regering, nasionaal, provinsiaal, munisipaal, jy weet, munisipaliteit wat nie gesonde water het, wat gedrink word deur dier en mens, verongeluk hierdie hele ketting, en dan gaan dit deur na nasionaal, wat die regte wette moet hê vir water, provinsiaal, wat dit moet implementeer, provinsiaal, so jy kan sien al hierdie kanse vir fragmentasie, maar ek dink die konklusie was, dis waar ons as industrie, verskillende skakels in die ketting moet saamstaan, saam moet werk, weier moet kyk, en te kyk hoe maak ons hierdie systeem werk.
1: So, al die mense wat gesels het vandag, word nou gesien as die grootkoppe van die industrie. Hulle is nou die hoofmense, en hoe sal jy sê, dat die kleiner industrie julle help, om al hierdie innoverende en veranderinge te kan bydra?
0: Ja, kyk, ons het belangrike posisies, ons wil ons best doen om goeie mense binne in die posisies te wees en eer en reg te doen aan die posisie. Maar ek dink die belangrike ding is, ons moet die totale gemeenskap verteenwoordig. Ons moet 'n inklusiewe systeem skep, want dit gaan fundamenteel op die einde van die dag weet, wat doen ons met ons hulpbronne, om 'n beter plek te maak vir Suid-Afrika en al sy mense, jy weet, dit gaan oor werkskeping, of jy nou, of jy 'n tegnoloog is, wat 'n nuwe kultivar uitdink, en of jy 'n boer is, en of jy voedsel verwerk, of jy weet, dit rondry met 'n vragmotor, almal kry werk binne in hierdie waardeketting, en ek dink, weet, om dit te gooi oor die boeg van, weet, dit is baie maklik om te sê, centraliseer, industrialiseer, dis goedkoper, maar ons moet altyd dink, wat is beter vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap. In die graankant sê ons altyd, jy weet, dis baie maklik om te sê, ja, maar ons kan goedkoop gesubsidieerde koring invoer, maar teen watter prys?
1: Ja.
0: Daar is omtrent 90.000 mense wat werk binne in die koring en broodwaardeketting. Omtrent 55.000 van hulle is aan die verwerkingskant, en dan is daar so 35.000 mense op plase. So as jy daai koring invoer, is daar 'n moontlikheid dat 'n groot gedeelte van daai 35.000 mense nie meer werk gaan hê nie. En dan gaan dit nou terug na ou Henry Ford se beginsel van, weet, hoeveel moet jy mense betaal op jou in jou fabriek? Jy weet, genoeg sodat hulle die karre kan koop wat hulle vervaardig in daai fabriek. En ek dink dieselfde beginsel moet ons ook maar ons eie maak om te sê, dit help nie om graan in te voer nie. Want dan is daar nie meer werk vir die mense nie, en kan hulle nie meer daai ingevoerde graan bekostig nie. So ons moet hierdie groter perspektief op ons samelewing en ons verantwoordelikheid teenoor groot en klein mooi in die oë kyk en probeer om reg daarin te laat geskied.
2: Dit was aan Nicoline Swanepoel daar in gesprek met die uitvoerende hoof van Graan SA, Dr. Tobias Dooyer. Hy was deel van 'n paneelbespreking tydens vanjaar se AFMA forum. Nou die gesprek wat ek gehad het met Dr. Marleen Lou, hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente Organisasie. Ek het onlangs by hulle kantoor gaan kuier en met haar gesels.
3: Marleen, ja, SAPU het julle algemene jaarvergadering en expo onlangs aangebied. Ek is seker is nog baie vars in jou geheue. Net kortliks jou terugvoer en dit was nou jou eerste een.
4: Ja, Lisa, ek dink die twee elemente daarvan moet mens bietjie verskillend oor dink. Ons algemene jaarvergadering was goed. Ek dink in voorbereiding vir so iets reflekteer mens altyd bietjie oor wat die jaar ingehou het. En ek dink vir die varkindustrie was dit 'n baie uitdagende jaar. Ons het op twee fronte met siektes beklei. Ons het varkpes en back and claw gehad. En ek dink toe ons nou bietjie gaan sit en dink en dit opskryf vir die jaarvergadering, is ek trots om te sê ons is fikser en beter as gevolg daarvan. Ons het nie die krisis tot niet laat gaan nie. Ons is op 'n baie beter plek as wat ons verlede jaar hierdie tyd was om die siektes te kan bestuur. Die expo is ons baie trots op. Dit was SAPU se grootste expo nog. Ons het so 520 mense gehad wat dit bygewoon het. Oor die 30 uitstallers wat groot is vir 'n kommuniteitsorganisasie. Ja, en so 120 produsente wat seker omtrent 60% van ons produktiewe kapasiteit verteenwoordig het. So ons is baie in ons skik met hoe almal deelgeneem het.
3: Jy het verwys na varkpes en back and closure. Nou, jy het ook gesê die siektedruk is nou so bietjie laar of minder as wat jy vroeër hierdie jaar beleef het. Jy weet, ons as ons van back and closure praat, dan praat ons van beeste, né?
4: Ja.
3: Oor die algemeen.
4: Ja.
3: En mense is nie bewus dat dit kan, varke kan dit ook onderlede hê.
4: Ja, so enige gespeete hoef dier kan back and close kry, maar ek dink verlede jaar hierdie tyd het ons gedink die kans vir varke of kommersiële varkboerderye ten minste om dit te kry is skraal as gevolg van ons biosekuriteitspraktyke. En menn ook hoe varke back and claw opdoen. Dit is die transmissiepad is anders as by 'n bees. So dit is meer onwaarskynlik vir 'n vark om dit te kry. Maar ek dink die feit dat varke in kommersiële boerderye dit wel gekry het, wys vir jou wat was die siektelading in die land gewees. So ons het 17 kommersiële plase gehad wat oor die afgelope jaar back and claw gekry het. Ons is bly om te sê die laaste voorval wat by ons gerapporteer is was meer as 2.5 maande terug, so al die plase is weer terug in hulle normale ritme. Hulle het die kontrole of slagprotokolle het hulle deurgevoer en bemerk nou weer normaal. So dit gee ons kans om bietjie asem te haal en weer strategies te fokus op van die ander inisiatiewe in die industrie wat aandag vereis. In terme van varkpes het ons die grootste uitbraak nog aan die begin van die jaar gehad. Basies tot in April hierdie jaar het ons nog daarmee gestoei. Dit was in noord van Gauteng. Dit was omtrent 6000 so wat se produktiewe kapasiteit wat geaffekteer was en daai plase gegee wat die kontrolemaatreëls het met gevolg word moet heeltemal leeg gemaak word. So al die diere moet uitgeslag word. En dit het ons teen die einde van April klaar gemaak. Van die eerste plase wat uitbrekings gehad het, is nou weer besig om diere in te sit. So dit lyk of ons stelselmatig weer terugbeweeg na waar ons was in terme van produktiewe kapasiteit. Maar ek dink dit het benadruk dat ons kapasiteit in terme van waar die industrie is, waar ons staatskollegas is, ons kapasiteit om sulke siektes te bestuur is beperk. En ek dink die dae is verby waar dit een party of een groep is wat 'n siekte moet bestuur. Ons almal moet hande vat om seker te maak ons kan dit effektief doen. Dit is die staat en industrieliggame en die produsente wat almal na die tafel toe moet kom om hierdie effektief te bestuur.
3: Marleen, op die ou en die verbruiker, daai persoon moet gelukkig wees met die produk op die rak, want dit is tog maar die einddoel, né? Julle het 'n hele paar inisiatiewe wat fokus op verbruikersopvoeding en maar ook om die res van die waardeketting so supermarkte aan te moedig om kreatief te wees. Dis nou vir my iets wat nou nogal my opgeval het. Vertel ons daarvan.
4: Ja, so ek dink dit is die lekker deel van om in 'n produsente organisasie soos 'n soos vir die varkindustrie te werk. Daar is baie geleentheid om aan bemarkingsinisiatiewe te werk en lekker kreatief te raak. So ek dink die inisiatief waarna jy nou verwys, het ons met verskeie kettingwinkels geskakel en ons het besluit ons volg 'n ek wil nou Engels praat, 'n multi-pronged approach. So ons lei die slaghuisbestuurders op spesifiek in terme van vark en wat die voordele is van om vark te verbruik, maar dan ook hoe vark geproduseer word, want baie keer verstaan slaghuisbestuurders nie noodwendig hoe lyk produksiemetodes nie. En ek dink ons wou daai oorbrug het om die slaghuisbestuurders 'n mate van vertroue te gee om die produk te bemark. En dan het ons werk ons saam met hierdie kettingwinkels om ook hulle sosiale media kanale te gebruik. So hulle is baie gefokus om voete in die winkel te kry. En ons is baie gretig dat vark een van die produkte is wat geposisioneer word om daai voete in die winkel te kry. Dan dink ek waaroor ons ook baie opgewonde is nuwe horisonne in die hospitaliteit of die restaurantbedryf. Ons skakel met SA Chefs op die oomblik wat dan help om kurrikulums op te dateer sodat chefskole in Suid-Afrika 'n groter fokus op vark het en dat ons seker maak die kurrikulums reflekteer wat hoe vark heidaglik geproduseer word en wat die nuutste tendense is om vark gaar te maak en wat die voordele daarvan is om dit op jou spyskaart te hê. Ons het verder gegaan en eintlik 'n hele influencer module saam met dit ontwikkel, want ons sien baie keer dat 'n chef is lankal nie meer iemand wat net staan en kos maak nie. Dit word toenemend op sosiale media ook geposisioneer en ons wil hulle bemagtig om daar ook met vertroue vark te kan gaar maak en te bemark.
3: Ek wil ook met jou praat oor die verbruiker, want jong, daar is maar stigmas geheg aan varkvleis. Daar's geloofsgroepe wat byvoorbeeld nou nie vark eet nie, maar daar's ook die verbruiker wat dink die verbruiker dink nog steeds is 'n baie vuil dier. Ek moes iemand nou die dag reghelp en sê jy moet gaan kyk hoe word daar deesdae met varke geboer. Is eintlik so skoon omgewing. So is daar nog stigmas waarvan jy moet ontsla raak.
4: Daar's definitief stigmas. Die stigmas verskil tussen verskillende verbruikersgroepe. So ek dink wat ons baie tyd aan spandeer is hoe bereik jy 'n sekere groep om effektief daai mites aan te spreek. Dit is soos jy sê, varkproduksie is baie skoon, baie gecontroleerd, baie gereguleerd. En is van die beste waarde vir geld in terme van vleisproteïene wat jy kan kry.
2: En so sê Dr. Marleen Lou, hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse varkvleisprodusente organisasie. Ek groet dan ook tot môreoggend. Nou tydens 'n kongres wat ek onlangs bygewoon het, het bekende veearts Dok Fafa Malan veeprodusente gewaarsku oor veevrektes wat voorkom as gevolg van die inkbessie. Die beste voorkoming is om hierdie bessie uit te roei, maar daar is twee tipes inkbessies in Suid-Afrika en hy help ons om die korrekte een, die gevaarlike een, die probleem een te identifiseer. Ek sien uit om morgend weer saam met jou te kuier. RSG Landbou.co.za vir die potgooi van die program. Jy kan natuurlik ook altyd op die app gaan kyk en ek sluit af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Heerlike dag vir jou. Tot sins.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
7: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op Maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Wees en fees aanlyn.
8: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop aanlyn by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG Genesis tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Renier Kleinsmith van die AGS Oase gemeente in Jeffreys Bay.
1: Goeiemôre luisteraar, is my lekker om saam met jou te kuier rondom die woord. Ek wil vir jou 'n skrif in die Bybel kom gee oor die grootheid van God en hoe God na ons kyk. Ek het baie keer filosofies en selfs teologies my kop deur die wêreld gegaan dat hoekom sou God my wil hê? Want ek ken vir my en ek waarborg jou, jy ken vir jou. Hierdie wêreld, my stories, my sonde, my seer, my skande, alles wat in my is en agter my lê en ja, dalk selfs nog voor my, dat God na my wil kyk. Dat jou wil kyk en sê, ek wil jou seun en dogter in my huis maak. Ek wil jou aanneem as my eie. Hoekom sal u dit wil doen? En ek besef in ons gemeentes reg oor die land en reg oor die wêreld, praat ons baie oor wat Jesus gedoen het. Wat hy kom doen het aan die kruis. Wat hy gedoen het deur sy opstanding. Wat hy gedoen het deur sy genade, deur die uitstorting van God. En die Heilige Gees wat nou in ons woning maak en vrug produseer. Dis alles wat gebeur. Ek het by hierdie vraag gekom, maar Here, hoekom? Hoekom wil u ons hê? Hoekom wil u my hê? En ek het eendag afgekom op hierdie teks in 1 Petrus 3 vers 18. En ek wil jou vra, jy kan dit sommer in jou boek merk, in jou Bybel merk. As jy ergens dit sommer op jou yskas kan sit om jouself daaraan te herinner. Hierdie is die teks wat die hoekom antwoord. Hoekom God dit kom doen het. Kyk wat sê dit. Dit is so mooi, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy, die regverdige vir die onregverdiges. En as jy nou die storie kyk, is dit ook onregverdig. Die een wat sondeloos was, het gesterf vir die wat sondevol was. Hy het sonde geword vir my en jou. Hy die regverdige vir die onregverdige. En dan gee hy die hoekom, om ons na God toe te bring. Toe ek hierdie die eerste keer in my lewe ontdek, toe was ek so oorweldig met dankbaarheid, dat die eenvoud van God se hart vir die verlorene, en die oorweldiging van sy liefde, dat hy na die mensdom kyk, en hulle so lief het. Sê my, ek stuur my seun op 'n reddingstog om eenmaal vir die sondes te ly. Dis onregverdig teenoor hom, maar ek wil jou regverdig. En die rede hoekom ek dit doen, ek wil jou by my hê. Luister haar, dit het my so oorweldig van dankbaarheid. Here, ek weet nie hoekom u my ooit sal wil hê nie. Ek weet nie wat ek ooit het om te kan bring of te kan gee nie. Maar dat God so na my en jou kyk. Sê maar, ek wil jou by my hê. Ek het my regverdige seun gestuur om vir die onregverdige te kom sterf, sodat jy nou na my toe kan kom. En ek wil jou nooi, waar jy ook al nou luister, as jy ver is, jy mag na God toe kom. Hy het deur Jesus Christus vir jou 'n pad gemaak. Glo dit en ontvang dit vandag in Jesus naam. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Renier Kleinsmith van die AGS Oase gemeente in Jeffreys Bay. Jy kan hom kontak by sy e-posadres renier226@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Dit is 6 uur en in die nuus, die gesin van 'n vermiste joernalis sê hulle weet nie waar hy hom in Djibouti bevind nie. 'N Sakeman vra om verskoning na 'n video van sy optrede op sosiale media en 6 verdagtes aangekeer vir kabeldiefstal by 'n nasionale sleutelpunt. Goeiemôre, ek is Annemarie van Biriek. Die gesin van die vermiste Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy sê hulle het nog geen amptelike nuus oor hom ontvang nie. Reddy en sy plaaslike tussenganger Kookie Mamoud het Vrydagmiddag in Djibouti in Oos-Afrika verdwyn. Reddy se broer Niall sê die gesin is desperaat en vra die Suid-Afrikaanse owerheid om in te gryp. Volgens die gesin is sy begrip van die toestand dat Suid-Afrika Djibouti deur diplomatieke kanale probeer bereik het, maar nog nie antwoorde ontvang het nie. Volgens Reddy se werkgewer, die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, is Reddy vermoedelik in aanhouding. Die konsortium vra die owerheid om te bevestig waar Reddy hom bevind. Die Zimbabwese sakeman Lawrence Mudzinganyama het in 'n verklaring om verskoning gevra aan die vroue wat hy gedreig het by 'n restaurant in Sandton buite Johannesburg. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het vroeër die voorval veroordeel waarvan beeldmateriaal op sosiale media netwerke versprei het. Volgens Kachalia ondersoek die polisie die voorval. Mudzinganyama het glo die vroue gedreig nadat sy romantiese toenadering verwerp is. Hy sê dat hy sal saamwerk met wetstoepassers en dat hy konflikbestuursopleiding sal ondergaan. Intussen sê die raad van die maatskappy Mariel Infrastructure dat hy bande verbreek het met Mudzinganyama wat sy uitvoerende voorsitter en direkteur was. Die maatskappy het onvoorwaardelik alle geweld teen vroue, as ook dreigemente en mishandeling, veroordeel. 6 verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met kabeldiefstal en kwaadwillige saakbeskadiging, verskyn vandag in die Parow Landdroshof in die Wes-Kaap. 'N woordvoerder van die Valke in die provinsie sê die mans is opgemerk tydens 'n patrollie naby die strategiese brandstoffonds in Plattekloof, wat 'n nasionale sleutelpunt is. Hulle het die sakke wat hulle gedra het neergegooi en gevlug toe hulle opgemerk is. Koperkabels ter waarde van R110.000 is gevind. Die skade aan die nasionale sleutelpunt beloop R60.000. En nou verkiesingsnuus. Die IFP se nasionale adjunkvoorsitter Thembeni Madlopa Mtetwa gee toe dat daar nie genoeg vroue op die party se kandidaatelys is nie. Madlopa Mtetwa was by die bekendstelling van die IFP se plaaslike regeringsmanifest by die Prinses Magogo Stadion en KwaMashu in KwaZulu-Natal. Sy sê sy is veral ontevrede oor die gebrekkige vroue verteenwoordiging by kandidate vir wijksrade, maar dat sake beter lyk by burgemeester en onderburgemeesterskandidate. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO het vergader in Denemarke weens verskerpte bedreigings van Russiese hybridiese aanvalle. Die Poolse eerste minister het gewaarsku dat Russiese hommeltuigaanvalle oor die volgende maande in Pole verwag word. NAVO-lande het besteding op verdediging merkbaar vergroot en herbou hulle militêre vermoëns sedert die Russiese inval in Oekraïne in Februarie 2022. Sedertdien het 'n aantal voorvalle plaasgevind in Europese lande, insluitend Duitsland, Pole, Litouwe, Finland en Denemarke, wat aan Rusland toegeskryf word. NAVO en die Europese Unie sê 'n strategie moet dringend bespreek word vir 'n toenemende bedreiging van Rusland. Ten slotte weer die hoofnuus. Die gesin van die vermiste Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy sê hulle het nog geen amptelike nuus oor hom ontvang nie. Dit is die einde van die nuus om 6. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program, 3 mense word ondervra in verband met die moord op 9 vroue aan die Oosrand. of liewer in verband met die boord op 9 vrou aan die Oosrand, die uitbreking van apokke plaas die kollig weer op die belangrikheid van inentings en president Donald Trump straf mediahuise wat volgens hom fopnuus versprei. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maten, Wessel Pretorius, Bongkot, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Marlies Skeepers met die reisigers weer vir vandag, maandag 21 September, soos uitgereik deur die Nasionale Weerdienst. 'N Geelvlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms, haal en oorstromings is uitgereik vir die hele KwaZulu-Natal. En 'n brandgevaar waarskuwing is uitgereik vir die Namakwa munisipaliteit in die Noord-Kaap. Pretoria 13:25, Johannesburg 12:23, Vereniging 12:22, Mbombela 16:26, Polokwane 11:25, Mahikeng 13:24, Vryburg 13:25, Bloemfontein 12:22, Kimberley 14:22, Appington 17:27, Kaapstad 16:31, George 12:21, Gqeberha 14:20, Kokompostad 16:22, Durban 18:25, Richards Bay 18:28 en Pietermaritzburg 13:24. Vir meer inligting, besoek die weerdienste webwerf by www.weathersa.co.za.
1: Er is geen verkeer.
4: In Gauteng Pretoria op die N1 Noord was 'n botsing by die proefplaas Wisselaar, die regterbaan word daar versper en in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban was 'n botsing naby die Escort Wisselaar. 'N Vragmotor is daar van die pad af maar verkeer beweeg verby die toneel. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n boodskap na 45809, dit kos jou R1.50. Begin daai boodskap met die woord verkeer.
5: Rekord zijn persoonlijke bestes voor Zuid-Afrika bij die wereldbadclubkampioenschappen in Denemarken, Bosnië-Herzegovinië, te sterk voor Zuid-Afrika in die Davisbeker, en 4 gouden medailles voor Zuid-Afrika bij die touwtrek wereldkampioenschap in Mosselbaai. Ek is Sean Juste vir RSG Sport.
2: Die Verenigde Nasies Internasionale Dag van Vrede word vandag herdenk met vanjaar se tema belê in vrede vir almal oral elke dag. Dit laat ons wonder, indien jy die president van 'n land was, wat is die eerste ding wat jy sou doen om wêreldvrede te bewerkstellig? En as jy 'n keuse moes maak tussen vrede en persoonlike welvarendheid vir jou en jou familie, wat sou jy kies? Of dink jy die twee gaan gepaard met mekaar? In ander woorde, wat daar vrede is, is daar ook welvarendheid. SMS se deur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
6: Weet jy wat's eenvoudig? 'N Braaibroodjie. Kop of stert. 2+2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daai dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies. Om oorfone los te knoop. Om 'n paslaken te vou. En dan daai dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. Soos Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanlynwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV is geld.
2: Dis 9:06. Die polisie het 3 persone van belang geïdentifiseer in verband met die moord op 9 vroue wie se liggame onlangs in Ekurhuleni gevind is. Die waarnemende polisiekommissaris, Verhos Kachalia, sê die 3 word ondervra terwyl die ondersoek voortduur, uit in Pretoria met die media gepraat.
4: Nog vroue slagoffers wat met die Kempton Park moorde verband hou, is geïdentifiseer. Een van die liggame kon egter steeds nie aan 'n vermiste persoon saak gekoppel word nie. Die regering vra gesinne in gebiede soos Kempton Park, Kwatema en Tembisa om seker te maak dat hulle familielede veilig is en om enige vermiste persoon onmiddellik by die polisie aan te meld. Die minister in die presidentskap vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Shakunga, sê dit is nie nodig om 24 uur te wag voordat 'n saak van 'n vermiste persoon aangemeld word nie.
7: Community members who have information about the killings in Ekurhuleni are urged to cooperate fully with investigators. Information should be reported directly to the police rather than circulated through social media or informal community platforms. The sharing of unverified allegations, graphic images, or even the personal information of victims may cause additional trauma to families, fuel fear and prejudice, or compromise ongoing investigation.
4: Die waarnemende minister van polisie, Firouz Khatchalia, het bevestig dat Ekurhuleni nou amptelik onder 'n afsonderingsbevel geplaas is. Hy het gewaarsku daarteen om die dood van al 9 vroue aan 'n reeks moordenaar toe te skryf en Khatchalia het gesê dat verskillende motiewe en verskillende modus operandi by die saak betrokke kan wees.
8: And we need to do that to give our people in the affected communities the assurance that their safety is our primary concern, that we will not accept a situation where there are killers roaming around freely. Those killers need to understand that the police are present in numbers, that we aim to track them down and bring them to justice.
4: Shukunga sê die komitee donderdag vergader om 'n aanbeveling van die gesamentlike nasionale operasionele en inligtingstruktuur NatJoints te oorweeg.
7: On priority of law enforcement, protection, safety and justice, a multidisciplinary specialized investigation team. As the President Cyril Ramaphosa has directed that the investigation into these heinous killings must receive the highest level of attention from government and law enforcement agencies, the multidisciplinary specialized team established to investigate the cases has been elevated to be coordinated by the Deputy National Commissioner, Detective Services.
4: Die komitee het ook aandag geskenk aan 'n video wat op sosiale media rondgaan waarin die Zimbabwese burger Lawrence Mtsinganyama vroue by 'n restaurant in Sandton dreig. Khatchalia sê die saak word as 'n dringende aangeleentheid hanteer.
8: The police are prioritizing this case. We are looking for him, but at this point I do not want to say anything more because this is an active investigation. But let me say this, I think that his status in the country should also be investigated by the Department of Home Affairs.
4: Naarmate meer slagoffers geïdentifiseer word, sê die polisie dat die fokus nou daarop is om antwoorde te vind en die skuldiges voor die hof te bring. Die verslag is saamgestel deur Simpiwe Mkize. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
2: Khatchalia sê intussen dat daar vordering gemaak word met die ondersoek van die sake. Hy sê dat daar vermoedelik verskillende metodes en motiewe betrokke was by die 9 moorde. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, het joernaliste ook ingelig oor wat die regering doen in reaksie op die moorde op vroue in die Ekurhuleni aan die Gautengse Oosrand. Ons praat nou met 'n polisiekenner en voormalige kommissaris, polisiekommissaris natuurlik in die Weskaap, Dr. Leonard Max. Goeiemôre.
9: Goeiemôre.
2: Ons gaan nou kyk na enkele besonderhede, maar net baie kortliks die algemene reaksie op die verklaring.
9: Ja, Oudo, daar is niks wat nie is in die verklaring nie. Maar die regering is onder druk om wel iets te sê of iets te doen. Maar die sigbare polisieering wat hulle nou toepas, dink ek nie sal die oplossing wees vir hierdie ondersoek nie. Dit sal net misdaad verplaas, maar aan die ander kant het ons kundige mense gespesialiseerde ondersoekers nodig om hierdie misdaad aan te spreek, sowel as goeie intelligensie.
2: Well, kom ons begin dan daar. Die ondersoek deur die multidissiplinêre taakspan sal dan deur die adjunkkommissaris vir die speerdiens in Suid-Afrika gekoördineer word. Is dit belangrik en hoekom is dit belangrik?
9: Nee, dit is belangrik dat jy goeie kundige polisiebeamptes het om hierdie ondersoek te doen. En soos ek reeds gesê het, jy weet, om 'n klomp mense te ontplooi en sigbaar te wees, is onvolhoubaar.
2: Mm-hmm.
9: As ek 'n Afrikaanse woord wil kry. Onvolhoubaar, want jy onttrek lede van ander plekke af om hierdie sigbare polisieering te doen. En aan die ander kant, net soos wat die polisie nou leidere opvolg en inligting versamel, is dit so dat hierdie persoon of persone betrokke ook dan kyk wat is die polisie se strategie en daarvolgens beplan.
2: Goed. Nou ek sal verbaas wees as die name van die 3 persone van belang nie uitgelek word nie. En as hulle nie eintlik verdagtes is nie, kan hulle lewe in gedrang kom indien die gemeenskap weet wie hulle is. Moes die polisie nie eerder hierdie inligting teruggehou het nie?
9: Ja, ek sal vir jou sê, dat hulle is enig geforseer om iets te sê, om die gemeenskap te kalmeer, jy weet, en sovoors. Maar aan die ander kant is die mense in Suid-Afrika, is ons so, jy weet, geterroriseer deur misdadigers, dat mense as hulle iets soos dit hoor, hulle die reg in eie hande sal neem, omdat misdadigers vrees nie meer tronkstraf nie.
2: Die verklaring beklemtoon ook verder dat mense nie eers 24 uur moet wag om 'n persoon as vermis aan te kla by die polisie nie. Weet die polisie man of vrou op voedselvlak dat dit is hoe dit werk?
9: Jy weet, daar is baie reëls ingestel. En onder andere het die polisie hierdie verskoning gebruik in die verlede, omdat hulle sê die kind of die vrou of die man het weggeloop om daar moontlik 'n risie was en jy met 24 uur was. Nou, dit is snerd. Jy weet, die probleem is ons, die polisie is die primêre toegangspunt tot die kriminele regstelsel. En as jy kyk op social media, hoe mense soebat, die polisiebeamtes in die aanklagkantore, wat nou deesdae die gemeenskap dienssentrum genoem word, smeek om hulle te help, daar sit hierdie polisiebeamtes met hulle selfone en hulle het houding asof hulle, jy weet, die publieke guns doen. Aan die ander kant is dit ook so dat vrouens wat gegaan het om hierdie sake aan te meld, deur ander vroue polisiebeamtes aangerand is by die polisiekantoor of weggestuur word aangesê word om hulle eie probleme op te los. So, jy weet, die probleem wat ons het in die Suid-Afrikaanse polisie is 'n toesigprobleem, 'n disciplinêre probleem wat regtig aangespreek behoort te word. As ons wil uiting gee en die wette van hierdie land toepas.
2: Ek hou weer eens by die verklaring, het verwys ook na die insident waarin 'n sakeman twee vroue geïntimideer het en gedreig het by 'n restaurant. Ernstige stappe word nou teen hom geneem. Sy maatskappy het homself heeltemal vervreem van die sakeman. Net bietjie raad hier. Wat se dreigement is voldoende of ernstig genoeg of jy nou man of vrou is om polisie toe te gaan om 'n saak oop te maak?
9: Jy weet, Udo, aanraking beteken nie dat 'n ander persoon jou fisies jou liggaam moet aanraak nie. As jy glo dat hierdie persoon in staat is om wel hierdie dreigemente uit te voer, dan is dit ook op sigself aanranding. En is daarom belangrik dat hierdie mense wat die dreigemente ontvang het, dat hulle wel die saak rapporteer sodat daar voorkomend opgetree kan word en sodat die persoon vir sy regsprekende dat hierdie persoon vir sy optrede verantwoordelik gehou kan word.
2: Lennet, net 'n laaste vraag. Ons sal nou nie weet wat die polisie se presiese operasionele plan is met die ondersoek na hierdie moorde nie. Die polisie het nou plek goed gedeel met ons, maar is daar iets wat vir jou uitstaan wat eintlik deel moet wees van die operasionele plan op die oomblik wat jy nie sien nie?
9: Nee, kom ek sê vir jou by die stadium nie. Ek dink wat die waarheen met die minister gesê het is voldoende dat daar kundigheid moet wees, daar moet jy weet die forensiese afdeling moet betrokke wees by die ontleding daarvan en dan ook jy weet ons intelligensie moet van so aard wees dat hulle kan aanbringers, jy weet die beriggewers kan wek sodat ons inligting kan kry om hierdie mense te arresteer en uit die samelewing uit te verwyder. Ek wil net sê, jy weet ons regstelsel in hierdie land, die grondwet verbied die doodstraf. Die grondwet sê die Suid-Afrikaanse regering mag nie hulle mag gebruik om 'n lewe te neem nie. Maar aan die ander kant sit ons met hierdie beskuldigdes, hierdie verdagtes, hierdie moordenaars wat hulle self die reg toeëien om ons mense se die onskuldige mense in hierdie land se lewe te neem. Jy weet ons kyk na hierdie misdaad, die geslagsgedrewe misdade. Hierdie misdaad moet nie in isolasie gesien word met die res van die misdaad in Suid-Afrika nie. Jy weet, as ons kyk na die bende geweld op die Kaapse vlakke, vrouens is slagoffers. As ons kyk na plaasmoorde en plaasaanvalle, vrouens ook is daar slagoffers. So dis 'n totale, 'n groot beeld. Ons moet nie net fokus op dit nie. Ons moet misdaad in geheel aanspreek. Dit is belangrik. En jy weet, as jy kyk na al die misdade wat gepleeg word in Suid-Afrika, soos onder andere hierdie geslagsmisdade, jy het kapings, jy het ontvoerings, jy het transit, cash and transit rowery, oral, dan kan, denk ek nie, dis ons van pas om te sê, Suid-Afrika is een groot misdaad toneel.
2: Dink jy die doodstraf moet terugkom, Lenet, is dit wat jy sê?
9: Jy weet, ons moet debatteer op, want daar is twee denkskole. Die een denkskool sê, doodstraf bring jy einde aan misdaad nie, die ander denkskool sê, daar is bewys dat jy gehang word, of tereggestel word, as hy kans, en as daar geen kans, dat jy het weer dieselfde misdaad kan pleeg.
2: Kom ons laat het daar, kom ons laat het daar, en die luisteraars kan vir ons sê wat hulle dink. Onder die huidige omstandighede met die grondwet, soos hy geskryf is, sal het natuurlijk nou nie moontlik wees nie. Want dit is my siening, maar miskien het jy een mening daarover. Nou, honderde mense het by die Seep en Promenade in Kaapstad 'n optog gehou teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in solidariteit met die slagoffers van die Kempton Park moorde. Dit het saamgeval met die begrafnis van die 38-jarige Elizabeth Tsonso Moselagomo, 'n moeder en drawer van Kempton Park aan die Gautengse Oosrand, wat vermoord is tydens 'n middagdrafsessie.
10: Die optoggangers het vanaf die viertoring by die Seep en Promenade langs Strandweg na Queens Beach in Kaapstad gestap. Verskeie organisasies soos Women Fight Back en Cape Flat Stories het deelgeneem. Die organiseerders van die bewusmakingsoptog, Gabby van Wyk en Jazzy Esop.
11: So is net ons vrouwmense wat by mekaar gekom het. Sy het my gebel en sy sê, Jazzy, kom ons doen die. Ons sit die posters uit, ons laat die mense kom, ons march vir die gender-based violence. En die mense het gekom.
12: Daar is baie mense hier vandag en ek is baie,
10: Isop het ook 'n boodskap van solidariteit en ondersteuning vir die slagoffers en hul families gehad.
11: Arm yourself. Go for your karate lessons or whatever you think you can do to arm yourself. Because walking alone in areas, women all the time get pulled away, killed, raped, murdered. And it's so sad. I mean, even look at all the cases in Joburg. 9 cases so far. People are afraid that side. So we also want to show them our love and support from that side.
12: And to
11: from
12: all the
11: Cape
12: families.
11: Town as well and to all the families who are mourning.
10: Hier is van die optoggangers wat deelgeneem het.
13: Ek, my sister, my vriendin, reg net om op te staan vir almal wat seer het in die land. En GBV is 'n probleem, groot probleem. En ek dink dit is meestal 'n groot mansprobleem. En hulle moet hulp kry. Ek meen, ons allemaal moet hier staan en op, jy weet, praat vir allemaal wat nie kan nie. En ek denk dit is hoe ons allemaal hier is.
11: Baie hart, ja. Allemaal die vrouwmense wat doodgemaak. En ons van die Kaap wil ook ons ondersteuning wys aan hulle, van die kant, om te sê, ons is saam met julle, ons march saam met julle. Ons sal ons ondersteuning van die kant, sal ons vir julle gee.
10: 'N ander deelnemer, Lee-Ann Turner Gabriel, het die geleentheid saam met haar kinders bygewoon.
14: The most recent events with the mom that was killed this week and a body was found, it was an 8-year-old daughter, and I think that played the biggest influence for us because I've got a 7-year-old daughter. It feels like a crime having a daughter because we have to fear what's going to happen to them. And then having sons, they always labeled as being the ones that are going to hurt women. So we're trying to teach them that to be better men.
10: Intussen ondersoek die Oos-Kaapse polisie twee afsonderlike dubbelmoordvoorvalle in die KwaZakhele township in Gqeberha oor die naweek. Tando Ntunja het hierdie verslag in Kaapstad saamgestel en ek's Wessel Pretorius vir SAK nuus.
2: Ek nou na verkiesingsnuus en die Inkatha Vryheidsparty het sy nasionale verkiesingsmanifest in KwaMashu in KwaZulu-Natal bekend gestel. Die party het bevestig dat 3200 kandidate vir die IFP gaan staan in die komende verkiesing.
10: Die provinsiale voorsitter van die IFP, Tami Ntuli, het gesê die munisipaliteite wat deur die party gelei word, neem die voortou in die beskerming van die plaaslike ekonomie. Hy het gesê die party sal aanhou veg vir die belange van die plaaslike sakeeienaars.
15: The IFP has been leading a number of municipalities in the province of KwaZulu-Natal. We took over a number of them in 2021. And we have addressed some areas of concern, such as the water provision. And we have started a campaign, which is quite very important, to clean our town, small town, in order to ensure that we revitalize the economy, the rural economy in particular, and the township economy, wherein we're saying we're protecting the interest of the local people against the migrants who are undocumented owning the Spaza Shop and Tuck Shop, which is a very important economy, which attracts 178 billion of income annually in the province of KwaZulu-Natal.
10: Die IFP het bevestig dat 3200 kandidate vir die party gaan staan in die komende verkiesing. Dit is 700 meer as in die vorige plaaslike regeringsverkiesing. Die adjunkt nasionale voorsitter van die IFP, Thembeni Maglopa Mtetwa, het egter gesê die party se kandidatelys skiet te kort wat vroue verteenwoordiging betref. Die party wil meer fokus op maatreëls om infrastruktuur in watervoorsieningsuitdagings in hul munisipaliteite aan te spreek. Die Umklatuze plaaslike munisipaliteit in Richards Bay, wat onder 'n IFP-geleide koalisie val, se burgemeester Tolani Ngwezi het gesê dat bevolkingsgroei bygedra het tot die voorsieningskwessies.
16: One of the challenges is that infrastructure in some areas, in the new communities for instance, it's not there. Therefore, one of the plans going forward is not only to maintain the existing infrastructure, is to improve it, but also roll out more water infrastructure in the new areas that has been established in the past 5-10 years and so on and so forth. So I can clearly say that really we have done some significant improvements in terms of, you know, making sure that there is water using the infrastructure that we have now.
10: Die IFP het Suid-Afrikaners aangespoor om die party met hul stem te vertrou tydens die plaaslike verkiesings. Die partyleier Welinkosini Tlabisa het die volgende beloftes gemaak.
17: In the IFP municipality will listen to its residents. It will communicate honestly. It will maintain essential infrastructure. It will support local employment and enterprise. It will appoint competent professionals. It will respect traditional and Khoisan leadership. It will protect public money. It will take actions against corruption. It will prioritize vulnerable communities.
10: Die IFP beheer tans 19 munisipaliteite in KwaZulu-Natal en regeer as deel van koalisies in 7 ander munisipaliteite in die provinsie. Hierdie verslag deur Kalisake Mbense in Durban en ex Wessel Pretorius vir SAIK nuus.
2: Ons bly by die onderwerp en praat met professor Dirk Coetzee, politieke wetenskaplike aan Unisa. Dirk, goeiemôre.
18: Goeiemôre, Udo.
2: 3200 kandidate, dis 700 meer as in die 2021 plaaslike regeringsverkiesing. Is dit 'n aanduiding van organiese groei binne die IFP of voorbehoed teen die invloed van die MKP?
18: Ja, ek dink is meer laasgenoemde. As ons kyk na die hoeveelheid kandidate wat daar in totaal in die land is, dit het omtrent met 40.000 gegroei. So dit is 'n algemene tendens by die verskillende politieke partye om nou meer kandidate te probeer stel. Maar in spesifiek in KwaZulu-Natal wat so absoluut fyn gebalanseerd was in 2024, né, dit is letterlik 'n 50-50 verdeling tussen die regerende groepering, die koalisie en die oppositie. So daar is definitief vir al die partye is daar baie op die spel. Maar omdat dit voorspel word dat die ANC baie steun gaan verloor, dink ek al die ander partye sien vir hulself 'n geleentheid. In die eerste instansie natuurlik die MK party, maar dan tweedens ook in die IFP. Hulle is heeltemal gekonsentreer in die noorde van

0: verskriklike gedeelte van die provinsie, wat nou Zululand so in die algemeen na verwys word. Maar die omgewing waarin hulle nie sterk is nie, en waarin hulle waarskynlik sal probeer om nou steen te probeer werf, is vooral in die suidelike gedeelte van die provinsie.
1: En die MK party, sy rol so ver in kaas het, en wat sien jy sedert die nasionale verkiesing in KZN?
0: Wel, waarop hulle baie gaan fokus is op eThekwini, die groter Durban. Die meningsopnames lyk asof hulle selfs op hulle eie meerderheid daar kan kry, sonder dat dit een koalisie hoef te wees. Maar ek dink die groot vraag is, wat gaan die ANC doen? En die voorspellings is dat die ANC drasties gaan steen verloor. Maar die werklike, ek sou sê die konsentrasiepunt vir die ANC en MK gaan eThekwini spesifiek wees.
1: Dirk, oor die jare kon mens maar eintlik sien hoe die invloed van die IFP nie beperk word tot KZN en nie maar behoorlik daar gesien. Ek wonder net of hulle enigiets verloor het sedert 2024 toe hulle lid geword het van die regering vir nasionale eenheid.
0: Nee, ek dink nie hulle iets verloor nie. Ek dink dit was tot hulle voordeel gewees. Wat ons sien in die weer eens in die meningspeilings, is dat hulle steun eintlik tot 'n klein mate wel gegroei het. Nou dis rondom 5% op 'n nasionale vlak. Maar waar hulle ook steun het, is in Mpumalanga. Dis hulle tweede grootste of belangrikste provinsie. En dan selfs hier nou in Gauteng, en spesifiek in Johannesburg. Vooral op die oosrand. So dis die punte waar ek dink hulle gaan concentreer om meer steen te probeer kry. Bijvoorbeeld in Johannesburg het hulle dikwels een rol gespeel tot dusver as deel van een of ander van die koalisies. So dit is definitief hulle van belang om nie net op KwaZulu-Natal te concentreer nie, maar vooral ook in Mpumalanga, want dit is waar MK tot 'n mate kwesbaar is. Die kompetisie in hierdie verkiesing gaan baie tussen MK en die IFP wees vir ondersteuning, maar waar ek dink waar die IFP in voorsprong het, en dis een van die vyf punte waarop hulle ook gister gekonsentreer het, is op 'n traditionele leierskap. Daar het hulle baie sterk gevestig.
1: Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, professor Dirk Coetzee, se politieke wetenskaplike aan UNISA.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: Dit is binne 6:33 en hier is wat voorlê. Drie verdagtes, een man en twee vroue verskyn in die hof in verband met die Kempton Park moorde. Die uitbreking van aanpokke plaas die kollig weer op die belangrikheid van inentings en president Donald Trump straf mediahuise wat volgens hom fopnuus versprei. Bly ingeskakel.
3: Er is geen verkeer.
4: Op die N3 in die rigting van Johannesburg was 'n botsing naby die Bergwil wisselaar. Een voertuig is daar van die pad af, maar verkeer beweeg verby die toneel. Op die N2 tussen Inseleni en KwaMbonandi was 'n botsing en op die N3 in die rigting van Durban staan 'n voertuig by die Shongweni wisselaar. As jy enige ander verkeersnuus het, laat weet ons en stuur 'n boodskap by 45889. Dit kos jou R1.50. Begin daai boodskap met die woord verkeer.
1: Reg, vanoggend vra ons jou oor wat jy dink die president moet doen om ware vrede te bewerkstellig. Dis natuurlik 'n groot dag vir die VN vandag. Die Verenigde Nasies Internasionale Dag van Vrede word vandag herdenk. En as jy 'n keuse moes hê tussen vrede en persoonlike welvarendheid vir jou en jou familie, wat sou jy kies of gaan die twee met mekaar gepaard? En dan is daar baie mense wat ook na Lenet Mack se gesprek vanoggend praat oor die doodstraf. Zeldan Bloemfontein sê ek dink die doodstraf moet weer ingestel word. Dit sal definitief kriminaliteit bekamp. Maar as jy kyk na die navorsing en die statistiek en die punt is gemaak deur Lenet Mack, daar is nie noodwendig daai verband tussen 'n misdaad wat afkom as gevolg van die doodstraf nie. Dan skryf iemand

0: anders hulle oordeel gee die skuldiges terug aan die gemeenskap. Dis Wiki, dis min of meer dieselfde ding wat sy dan daarvoor beywer. En iemand anders sê die hartebad van moordenaars soos klippe kap, dat hulle onder swaar gewapende vroue wagte dood werk in pleks van doodstraf wat te vinnig is, sê iemand anders. Weet jy of jy enige menings wil lig hieroor nie, maar jy kan beslis so doen op 45889, dis 'n SMS lyn, dit kos jou R1.50. Dan kan jy ook vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
1: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
0: Ja, die polisie se nasionale woordvoerder brigadier Atlenda Mate het 'n kort rukkie gelede in 'n verklaring bevestig dat die polisie 'n deurbrand gemaak het in die moordondersoek van die 9de slagoffer wat donderdagoggend in Boksburg gevind is. 3 verdagtes, 1 man en 2 vroue, is die naweek in hegtenis geneem deur die Gautengse moord en roof eenheid. Die 3 verdagtes sal na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê al 9 die moordondersoeke is 'n hoë prioriteit vir die polisie.
2: Wêreldnuus.
0: As jy Richard May sluit nou by ons aan met internasionale nuus. Die Duitse kanselier Friedrich Merz het beloof om in die pos aan te bly ondanks vroeë stemtendense in 2 plaaslike verkiesings wat op groot verliese vir sy Christendemokratiese Unie dui.
3: Merz is onder toenemende druk met swak goedkeuringssyfers en gerugte dat hy selfs in die middel van sy termyn in 'n sogenaamde kanselierswisseling vervang kan word. In die noordoostelike deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is aanvanklik voorspel dat die party oor die naweek net die kiesdrempel sou haal met sy swakste verkiesingsuitslag nog. Die party het gister tot onder die 5% drempel gedaal wat nodig is om in die parlement te bly. Merz het dit as 'n ramp vir sy party beskryf. Die BBC se Jess Parker het meer besonderhede.
4: There is certainly deep concern in the CDU that Chancellor Friedrich Merz is personally unpopular, that he has failed in his stated mission really to try and counter the rise of Alternative for Deutschland, the anti-immigration, Russia-friendly party that continues to gain ground and appears to have topped the polls in Mecklenburg. For Pommern. In terms of what happens next, Friedrich Merz is due to have a series of meetings with party figures, presumably to try and shore up support.
3: Dit dan die journalist Jace Parker.
0: Amerikaanse ambtenare sê 18 verdagtes is in die sluipmoord op Haitiese president Jovenel Moïse na Florida gevlieg om daar verhoor te word.
3: 'n Groep huursoldate het Moïse 5 jaar gelede by sy huis in die hoofstad Port-au-Prince doodgeskiet. Die BBC se Will Grant doen verslag.
5: There's 17 former Colombian soldiers among the group and one man, Joseph Badillo, who was a former Ministry of Justice employee. He was involved in an anti-corruption unit there. Now, the men from Colombia say they had to sign documents. They don't understand that they were laboring under the belief that they were mercenaries working towards a coup, but that they had no intention of being part of a plot to murder the president. Nevertheless, U.S. prosecutors are celebrating the extradition, saying that it is the next major phase in our pursuit of accountability over the presidential assassination.
3: Dit was die BBC se Will Grant.
0: En die Chinese leier Xi Jinping sal na verwagting donderdag die Amerikaanse president Donald Trump by die Withuis ontmoet.
3: Die twee staatsleiers ontmoet vir samesprekings wat daarop gemik is om 'n brose handelsooreenkoms wat in November verstruik op koers te hou. Trump het sedert Februarie verlede jaar verskeie heffings op Chinese goedere ingestel. China het ook met teenmaatreëls gereageer. Beleggers en ontleders sal die gesprekke fyn dophou vir enige tekens dat die handelsooreenkoms verleng sal word.
0: Ons by Richard May vir vandag se wêreldnuus. Ons bly in die buiteland en die Withuis het die naweek toegang geweier aan joernaliste van CNN, MSNBC en Politico en sodoende uitvoering gegee aan president Donald Trump se aankondiging dat hy hulle die terrein sal verbied. Nou, al drie nuusorganisasies het afsonderlik gesê dat hulle spanne se perskaarte gekonfiskeer is toe hulle joernaliste by die Withuis aangekom het. Ons praat nou met 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Roland, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Udo.
0: Wat is president Trump se beweegrede vir die ingrypende stappe?
2: Dat die media vals nuus berig en aanhoudend vals nuus berig en dat hulle almal mislei wat na hulle stories luister of hulle stories lees wat hulle skryf.
0: En waarop is dit gebaseer?
2: Sy eie interpretasie. Dit is 'n probleem wat 'n lang pad kom. In sy eerste termyn het hy ook skus tog CNN byvoorbeeld verbied. Dit het uitgeloop op 'n hofsaak. CNN is toegelaat om weer te berig vanuit die Withuis. Ons het gesien by die Pentagon is daar 'n soortgelyke proses gewees, ook in 'n hofsaak geëindig. En van die beperkinge is as ongrondwettelik beskou en opgehef. En nou is ons weer by die Withuis terug met dieselfde. Nou die president is voortdurend in 'n geveg met sekere, kom ons noem dit van die hoofstroom media, want volgens hom gee hulle nie akkurate berigte nie. En natuurlik gaan dit nie oor akkuraatheid nie, maar hou hy van wat hulle skryf of nie. Dit is veral media wat krities oor hom is wat hy probeer marginaliseer en ek dink as hy die keuse gehad het, heeltemal sou uitskakel.
0: Suid-Afrika te pers ontmoet, Amerika te pers ontmoet op verskillende vlakke, op federale vlak, op nasionale vlak. Maar hier moet die president 'n uitvoerende besluit maak oor FOPnuus. Wat sê dit vir jou oor die Trump administrasie en wat die toekoms van die verhouding met die media gaan wees?
2: En ek dink dit gaan dieselfde wees as wat dit tot nou toe was en dit is dat dit is 'n verhouding wat met konflik gepaard gaan en die basiese beginsel gaan nie oor is die media reg of verkeerd nie, dit gaan daaroor hou president Trump van wat hulle skryf of nie. En ons het gesien dat ek dink die belangrikste teken is dat hy sy eie netwerk kommunikasie direk voer. Onthou hy was ook verban van X of Twitter in die verlede en toe het hy sy eie kanaal geskep en hy kommunikeer direk met mense. Hy is natuurlik afhanklik van interaksie met die media en as 'n mens gaan kyk na sy optrede, dan hou hy daarvan. Hy is voortdurend besig om met die media te praat, maar hy maak natuurlik soms redelike, kom ons noem dit wydlopende uitsprake. En dit lei natuurlik tot kontroversiële beriggewing, baie keer baie krities. En dan natuurlik beskuldig hy die media dat hulle die stories opmaak wat hulle en hy hou nie daarvan. Hy wil direk kommunikeer en hy wil die storie hê soos wat hy dit interpreteer.
0: Maar hy kan nie net direk kommunikeer as hy sy eie platforms gebruik nie. Die media vryheid en reg tot inligting is van die vernaamste regte in Amerika. Wat dink jy gaan en moet hierdie media organisasies doen om weer eens toegang te kry tot die Withuis?
2: Al interessant is, ek dink daar's twee goed besig om te gebeur. Die een is dat die mediaorganisasies het gesê hulle gaan regsaksie neem. Die probleem is dit kan baie lank neem. Daar is al, ek dink daar's 2 of 3 sake op die stadium wat hangend is wat nog nie afgehandel is nie, wat soortgelyke kwessies hanteer. Die ander is dat, en ek dink dis belangrik, dat al die mediahuise omtrent insluitende Fox News, wat die president se verkose beriggewers is, het hulle uitgespreek teen wat hy doen en gesê dit is onvanpas, dit is verkeerd en hy is besig om mediavryheid in die wiele te ry en daarmee saam is hy besig om die rol wat die media speel ook in sy eie belang te ondermyn. En dit gaan waarskynlik 'n groter effek hê op die kort termyn.
0: Kom ons kyk, Roland Henwood is 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria. Nou die Nasionale Departement van Gesondheid waarskei oor 'n toename in gevalle van apokke. Minstens 18 gevalle is bevestig. Minstens 14 van die gevalle is in die Wes-Kaap, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal. Ons praat nou met professor Hanlie Meyer, die hoof van die Suid-Afrikaanse Inenting en Immuniseringsentrum. Sy is ook verbonde aan die Sifako Magato Universiteit. Hanlie, goeiemôre.
6: Goeiemôre en goeiemôre aan al die luisteraars ook.
0: Hoe bekommerd is jy? Hoe bekommerd moet ons wees oor die jongste toename in gevalle?
6: Kyk, ek dink ons moet dit ernstig opneem, maar ons hoef nie paniekerig te wees nie. Wat wel tans kommerwekkend is, is die tempo waarteen hierdie gevalle in Suid-Afrika toegeneem het. So teen gister is daar, soos jy genoem het, 18 bevestigde gevalle en daar is nog een waarskynlike geval aangemeld. En is belangrik dat 13 van hierdie gevalle tussen 13 Augustus en 17 September aangemeld is, soos oor die laaste maand. So dit wys vir ons dat daar tans op hierdie oomblik plaaslike oordrag plaasvind. En die belangrikste is nou vroeë identifisering, toetsing, kontakopsporing en voorkoming van enige verdere oordrag. So ek sou sê ons moet waaksaam wees. En jy weet, op die uitkyk daarvoor wees en mense wat, jy weet, wat nou wat kontak gehad het met iemand wat moontlik besmet is of wat 'n onverklaarbare uitslag of velletsels ontwikkel en as ook ander simptome moet dadelik mediese hulp soek en nou 'n kontak met ander mense vermy. So ek sou sê dis wat ons nou moet doen.
0: Is daar 'n instof teen apokke en meer belangrik is dit in Suid-Afrika beskikbaar?
6: Ja. Ja, daar is 'n enstof teen apokke en dit is beskikbaar in Suid-Afrika, maar dit is belangrik om te verstaan dat dit tans nie 'n enstof is wat aan die hele bevolking toegedien word nie. So dit word gegee aan mense met 'n hoër blootstellingsrisiko of 'n komplikasierisiko. So mense wat nou in aanraking was met iemand byvoorbeeld wat wel dit gekry het en die beskikbaarheid van die dosisse is beperk. En dit word geprioritiseer volgens, jy weet, die uitbraakgebiede en dis dan nou waar die voorraad eet gebruik word. So dis nie 'n geval waar iemand bloot na 'n apteek toe kan gaan en die enstof kan vra, soos bijvoorbeeld met die griepinspuiting of die griepenstof nie, ja.
0: Kyk, ons het verlede jaar 21/24 ook apok uitbrekings gehad. 3 sterftes het voorgekom in 2024. Is dit nou iets wat jaarliks gaan voorkom in Suid-Afrika?
6: Nee, ek sou nie dit sê nie. Daar's geen vaste jaarlikse siklus vir apokke nie. Maar ons moet wel aanvaar dat dit nie 'n eenmalige probleem is nie. Dit bly sirkuleer, jy weet, in Afrika en mense kan dit na ander lande bring. So hierdie virus weet versprei van persoon tot persoon en dan kan daar plaaslike uitbrakings, jy weet, ontstaan. So jy genoem het, ons het reeds sinds 2024 en 2025 gevalle gehad. So die belangrikste is dat ons, jy weet, volgehoue toesig en jy weet, vinnig hierdie gevalle moet identifiseer. Die goeie nuus is dat ons nou baie beter voorbereid is in vergelyking met byvoorbeeld in 2024. So ons het ons meer ervaring met die diagnose en die behandeling, die enstof is beskikbaar en ons weet wat se voorsorgmaatreëls ons moet gebruik. Daar is ook 'n antivirale middel, Tecovirimat, wat hulle gebruik om baie erge gevalle mee te behandel in Suid-Afrika.
0: Is apokke, pok en masels biologies verwant aan mekaar, Annelie?
6: Kyk, apokke en die historiese pokke is wel biologies verband, maar masels is nie. So apokke word deur die mpox virus veroorsaak, terwyl die historiese pokke word deur die variola virus veroorsaak en hulle behoort aan dieselfde virusfamilie, so hulle het sekere biologiese ooreenkomste. Maar masels is heeltemal anders. Dit word die masels virus veroorsaak en dit behoort aan 'n hele ander virusfamilie. Wat dan belangrik is om te onderskei is dat die historiese pokke is uitgeroei. So die natuurlike verspreiding daarvan is in 1980 deur die WHO as geëlimineer verklaar as gevolg van die sukses van inenting. So dit wys uit vir ons hoe belangrik is inenting.
0: Wel, dis die rede hoekom ek daai verwantskap net na wou kyk. Want as jy praat van masels in die Amerikaanse deelstaat Pennsylvania, beleef die land sy grootste maselsuitbreking in 'n dekade. Tot so 'n mate dat die Amerikaanse sentrum vir siektebeheer verdringende bystand gevra het. Daar's 700 gevalle en 4 maselverwante sterftes. Die uitbreking het nou tot 'n geskil gelei tussen die minister van gesondheid, Robert Kennedy, en die gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro. Kennedy is 'n erkende teen-inentingsaktivis. Is daar 'n skakel tussen mense wat versuim om dalk hul kinders te ent en die uitbreking van goed soos apokke?
6: Kyk, ek sou sê die uitbreking van goed soos masels. Op die stadium het ons 'n masels uitbreek in Suid-Afrika. So dit wys vir ons dat ons nie voldoende en stofdekking het nie. En soos ek genoem het, historiese pokke is uitgewis omdat genoeg mense ingeënt was. Mm. Maar ons gaan nie met masels regkry as ons so aangaan nie. So, jy weet, die mense is, daar's baie verskillende redes hoekom mense nie hulle kinders wil vat vir inentings nie. So, jy weet, dit gaan vir baie mense oor die veiligheid van die entstof en of dit werklik werk. Maar dan is daar ook mense wat bloot dink die siekte is nie meer 'n groot gevaar nie, omdat hulle dit nog nooit gesien het nie. En masels is eintlik 'n baie goeie voorbeeld hiervan, omdat ons kinders al vir dekades teen masels inent in Suid-Afrika, het baie mense nog nooit die ernstige gevolge van masels gesien nie. En weet, dan sal nou ook praktiese goed soos mense het dalk 'n slegte ervaring gehad, so hulle vertrou nie meer die gesondheidsdienste nie, en daar's baie, soos jy genoem het, verkeerde inligting op sosiale media, mense wat nie by klinieke kan uitkom nie, so daar's baie verskillende redes, maar ja, een van die belangrike redes sou ek ook sê is die feit dat mense bekommerd is oor die veiligheid van die entstowwe. Ja.
0: Wat sê mediese navorsing, wetenskaplike navorsing oor die gevare van inentings? Is dit iets waaroor mense eintlik bekommerd moet wees?
6: Nee, want alle inentings word getoets in kliniese proewe vir jare lank. So wat die probleem is dat mense is bang oor die gevare of die neeweffekte omdat hulle nie verstaan of hulle weeg nie die risiko's teen mekaar op nie. Soos geen entstof of medisyne is heeltemal sonder neeweffekte nie. So ons kan nie sê dit is 100% veiliger nie. Geen medisyne, geen entstowwe nie. Maar wanneer ons die twee risiko's vergelyk, is die risiko van 'n ernstige gevolg van masels veel groter as die risiko van 'n ernstige reaksie op 'n entstof. Byvoorbeeld, die risiko van sterfte van masels varieer van 1 in 1000 tot so hoog soos 30 in 1000, afhangende van, jy weet, die voeding van die bevolking, die toegang tot gesondheidsdienste en so aan. Daarteenoor 'n ernstige allergiese reaksie is uiters skaars. Dit is 3 in 1 miljoen. Dan is daar ook iets wat mense altyd bekommerd oor is, soos koorstype. Dit kan ook voorkom, maar is ook skaars. Dit kom voor in ongeveer 1 in 3000 tot 4000 kinders. En alhoewel dit skrikwekkend is, het dit normaalweg geen langtermyn gevolge nie. So dis juist waarom ons entstowwe gebruik, nie omdat dit geen risiko het nie, maar omdat die risiko van die siekte veel groter is.
0: Professor Hanlie Meyer is die hoof van die Suid-Afrikaanse Inenting en Immuniseringsentrum. Shaun Jooste, goeiemôre.
7: Goeiemôre, Oudo.
0: Regie pad, loop wêreldkampioenskap in Denemarke is beslis een waarop Suid-Afrika kan trots wees.
7: Ja, Twinka Noos eindig 22ste in sy eerste padloop wêreldkampioenskap in die halfmaraton in 1 uur 1 minuut en 9 sekondes, wat 'n persoonlike beste tyd vir hom is. Elroy Geland was 87ste teenoor sy 13de in 2023. Glenrose Ngaba eindig 13de in die vroue wedloop met Suid-Afrika algeheel 10de. En dan in Saterdag se 5 km het Tayla Kevin uitstekend gevaar na haar eerste wêreldkampioenskap en die bronsmedalje naalskraap verloor na haar persoonlike beste tyd van 14 minute 51 sekondes, is ook nou 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord. Maxime Chanton was 10de in die mans 5 km in 13 minute en 13 sekondes.
0: Suid-Afrika sal met kop krap oor die Davisbeker nederlaag die naweek, Sean.
7: Ja, Suid-Afrika het die naweek se wedstryd by die Arena Buiteklub 4-0 teen Bosnië-Hertsegovina verloor. Hulle was 2-0 agter na dag 1 en moes die dubbelspel wedstryd wen om die kragmeting lewendig te hou, maar Philip Henning en Alec Beckley verloor 6-4 en 6-4 en dan nou Longwe Smith verloor ook toe die laaste enkelspel wedstryd. Suid-Afrika speel nou in Februarie in 'n wêreldgroep 2 uitspel wedstryd.
0: Na net 1 week of binne 'n week het die agterstand van 7 punte nou slegs 1 geword tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns.
7: Ja, Pirates het Marumo Gallons weg met 2-0 geklop en hulle het nou 19 punte na 7 wedstryde en Golden Arrows en Kaizer Chiefs het gister geen doel in hulle wedstryd aangeteken nie. Nou, Mamelodi Sundowns is deur na die volgende ronde in FIFA se interkontinentale beker na 2-1 sege oor Al Ahly van Saudi-Arabië Saterdag. Hulle volgende opponent is nog nie bekend nie. Dan in die Engelse Premier Liga bly Manchester City onoorwonne na 5-3 sege oor Sunderland. Bournemouth verloor tuis 1-0 teen Liverpool en Fulham en Manchester United speel 1-1 gelyk op.
0: En dit was 'n suksesvolle toutrek wêreldkampioenskap in Mossel Bay vir Suid-Afrika.
7: Omtrent had die man 600 kg met hulle eerste wêreldtitel verower, met die junior 560 kg span wat ook goud inpalm. Dan was daar ook goud vir die 600 kg onder 23 mans en ook brons vir die senior 680 kg span. Die junior vroue 480 kg wen silver en die vroue 500 kg onder 23 wen brons. En ons gemengde junior 560 kg palm ook goud in en die senior 580 kg gemengde span is silver.
0: Die Proteas bly onoorwonne in die Afrika Netbalbeker in Kenia.
7: Ja, die Proteas het Zimbabwe gisterand met 58-41 getroof en ons manspan het ook 47-40 teen Uganda gewen.
0: En ek sien Remco Evenepoel het fietsry geskiedenis gemaak in naweek.
7: Ja, die Belg het die eerste ryer geword om 4 agtereenvolgende tydtoets wêreldtitels te wen en hy is nou gelyk met die Duitser Tony Martin en Fabian Cancellara van Switserland vir algehele titels. Suid-Afrikaanse Byron Manton was 25ste en Ashley Moorman-Paisjou was 8ste in die vroue afdeling. Nou, Suid-Afrika het byna 'n atleet op die podium die afgelope naweek by die Wêreldpadloop Kampioenskappe gehad, dis in Denemarke. Met verskeie top 10 uitslae, nasionale rekords en persoonlike beste tye was dit beslis 'n vertoning waarop die atletiekgemeenskap trots kan voel. En ons praat vanoggend met Elje van Sail, 'n voormalige staatebondspeler, goudmedaljewenner wat die kampioenskap dopgehou het. Elje, goeiemôre.
8: Baie goeiemôre, gaan dit goed daarso?
7: Baie goed, dankie. Elje, kom ons begin net eers met jou verwagtinge voor die kampioenskappe. Waarvoor het jy gehoop? Want ek meen, dit was fantasties.
8: Ja, dit was fantasties. Ons is so naby die podium gewees met Taylor Kavanagh. Want daai bronsmedalje met 1 sekonde gemis het. Weet, en ja, en ons daar's ook natuurlik Max Chameton wat in sy 10de plek was, ook met sy amper persoonlike beste. Tsepoutsite het ook die nasionale beter in die myl. So dit was 'n goeie kampioenskap vir Suid-Afrikaners. Ek is gehoop ons sal meer in die top 10 kry, maar ek dink ons kan baie tevrede wees.
7: Nou gewoonlik is ons padlope wet redelik sterk, maar dink jy die naweek se vertonings dui op iets groter wat besig is om te ontwikkel in Suid-Afrikaanse padlope?
8: Ek dink definitief so, as jy kyk na al die persoonlike bestes en die sterk span wat ons gestuur het, weet ons het 'n groot span gestuur en as die SA rekords begin val, weet wat wil jy nou meer hê? En ek dink die diepte is daarso. Ons moet net aanhou groot spanne na sulke tipe wêreldklas byeenkomste toestuur. En ek dink dis 'n goeie begin en die podiumplekke sal definitief hierop kan volg.
7: En dan net Elroy geland 87ste, dink jy die was sy laaste kampioenskap gewees?
8: Ja, dis moeilik om te sê van die 13de plek wat hy die vorige jare gekry het. Dit is moeilik. Hy is al oor 40. Dit raak al hoe moeiliker veral in sy kompeterende items. Hy het gaan in die halfmaraton so. Ja, dit is moontlik. Hy is in die skemer van sy loopbaan, maar dalk het net 'n afbeeenkoms gehad en is sal sy toppyl weer kan terugkry.
7: En ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Elje van Sail, voormalig Suid-Afrikaanse atleet met menige medaljes agter sy naam. En ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
9: En nou na ons verkeersnuus in KwaZulu-Natal, daar's 'n verkeersvertraging op die N3 tussen Eskort en die Shongweni wisselaars en ook op die N2 by Seleni en op die N3 M13 oos staan 'n voertuig voor die kloofafrit. En dis jou verkeersnuus op monitor.
0: Dan het ons vanoggend gevra, jammer ons het vanoggend gevra hoe bewerkstellig mense vrede, wêreldwye vrede en baie mense wat nou nog steeds terugvoer lewer oor die doodstraf in Suid-Afrika en indien dit moontlik sou wees dat dit 'n terugkeer sou moet maak.
10: Die Fritz Kaffinia en Orka, die probleem wat ons het is dat vrede word gepraat maar nie gedoen en geïmplementeer nie en vrede kan net bestaan wanneer daar vooruitgang en welvaart op alle vlakke vir almal geskep en gevestig word. dan kry jy absolute vrede.
11: Lena Brown daar wil vrede en liefde loop hand aan hand. Daar waar daar nie liefde is nie, kan daar nie vrede wees nie.
12: Adrien Arons en Prins Albert, man. Wie jy, dit is nogals die reine waarheid wat die dokter gesê het rondom die polisie. Dit grief my so, wanneer die polisie so op hulle selfone sit en jy wat gemeenskap is, kom in. En wederigheidse gesprek. Wie is mense net dit kan toepas om iemand anders op te respekteer? Jou menswaardigheid is vir ander mens niks nie. En ek dink dit is ons groot probleem waarmee ons sit.
0: En dan skryf Bets Ferreira, die doodstraf sal myns insiens nooit weer in ons land ingestel word nie. Die huidige probleem is onvoldoende ondersoeke en te klein persentasie suksesvolle vervolgings. Oortreders moet weet, hulle gaan gevang word en swaar vonnisse kry en daar sal intensiewe opvoeding onder ons seuns en jong mans moet plaasvind. Bets, baie dankie daarvoor, nê? Nog van julle terug voor om hoor ons julle stemme later in die dag. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs was Hendrik Maarten, Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Johan Pieterse en die res van die span, Elsabet Richard May, Esther de Klerk, Malie Skeper, Shaun Joost en ek is Udo Karelse.
13: Die bulletin word aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
14: Dit is nou presies 7 uur nuustyd in die bulletin. Minister sê die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA is op 'n kritieke laagtepunt. 'N Man by die OR Tambo lughawe vasgetrek vir 2 miljoen rand se dwelms en gewapende groepe in Ethiopië wil die regering omverwerp. Goeiemôre, ek is Verloots. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA het 'n kritieke laagtepunt bereik. Lamola skryf dit toe aan ongekende diplomatieke botsings. Hy het eers Washington besoek waar hy gewaarsku het teen 'n poging om die ekonomie te saboteer en die VSA beskuldig het van 'n rasgebaseerde Afrikaner vlugtelingprogram. Lamola, wat die Suid-Afrikaanse afvaardiging na die VN se algemene vergadering in New York hierdie week lei, het groeiende frustrasie uitgespreek ten spyte van pogings om die verhouding met die Trump-administrasie te herstel.
15: I think the South African public has to prepare itself for the worst case scenario, because the reality is that we are expected to surrender our sovereignty on issues related to BEE, to issues related to land reform, in particular expropriation, including on issues of our own foreign policy. The progressive foreign policy with the human rights outlook, which is in the UN Charter. So these are issues of serious contestation with the US, and we are of the view that these are issues that belong to the sovereignty of the South African people.
14: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. Die gesin van die vermiste Suid-Afrikaanse joernalis, Mike Reddy, sê hulle het nog geen amptelike nuus oor hom ontvang nie. Reddy en sy plaaslike tussenganger Kokkie Mahmoud het vrydagmiddag in Djibouti in Oos-Afrika verdwyn. Reddy se broer Niall het gesê die gesin is desperaat en vra die Suid-Afrikaanse owerheid om in te gryp. Volgens die gesin is sy begrip van die toestand dat Suid-Afrika Djibouti deur diplomatieke kanale probeer bereik, maar nog nie antwoorde ontvang het nie. Volgens Reddy se werkgewer, die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, is Reddy vermoedelik in aanhouding. Die konsortium vra die owerheid om te bevestig waar Reddy hom bevind. 'N Man is by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem in verband met dwelmsmokkelary. Beslag is gelê op dwelms, vermoedelik heroïne, met 'n geraamde waarde van meer as 2 miljoen rand. Die 52-jarige Suid-Afrikaner het vanuit Accra in Ghana in die land aangekom. Die dwelms was in sy bagasie versteek. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê dit is die derde dwelmverwante inhegtenisneming by die OR Tambo lughawe die afgelope 3 weke. Die vermeende dwelmmuil sal van dese week in die Kempton Park se Landdroshof verskyn. Die ondersoek duur intussen voort. 6 verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met kabeldiefstal en kwaadwillige saakbeskadiging verskyn vandag in die Parow Landdroshof in die Wes-Kaap. 'N Woordvoerder van die Valke in die provinsie sê die mans is opgemerk tydens 'n patrollie naby die strategiese brandstoffonds in Plattekloof wat 'n nasionale sleutelpunt is. Hulle het die sakke wat hulle gedra het neergegooi en gevlug toe hulle opgemerk is. Koperkabels ter waarde van R110.000 is gevind. Die skade aan die nasionale sleutelpunt beloop R60.000. 7 gewapende groepe in Ethiopië het aangekondig dat hulle 'n alliansie geskep het om die regering in Addis Ababa omver te werp. Volgens die groep is die eerste minister Abiy Ahmed onregmatig in die amp. Die groep waarsku dat die land op die rand van verbrokkeling is. Die huidige regering is in Junie verkies in 'n verkiesing wat gepaard gegaan het met geweld. 143 stemlokale in 2 van die land se digbevolkte gebiede kon nie oopmaak vir kiesers om hulle kruisies te trek nie weens vrese vir gewelddadige botsings tussen die regering en rebellegroepe. Ethiopië gaan reeds jarelang gebuk onder gewapende konflik. Ek kykie na die markte, die rand verhandel tans teen R16.23 teenoor die dollar, R21.69 teenoor die Britse pond, R18.62 teenoor die euro en R11.65 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het met 1% verswak, die nywerheidsindeks was 0,3% laer en die finansiële indeks het 0,5% verloor. Die top 10 hulbronne indeks en die edelmetaal en mynbou indeks het beide met 2,5% gedaal. Maar in Europa het laer gesluit. Brittanië se FTSE 100 was 1,4% in die rooi, Duitsland se DAX het met 1,5% gedaal en die CAC 40 in Frankryk was 1,4% swakker. Aandelebeurse in New York het meestal hoër gesluit. Die Dow Jones was 0,2% laer en die Nasdaq het met 0,4% gestyg. In Asie verhandel markte tans in positiewe terrein. Japanse Nikkei sal van 21 tot 23 September gesluit wees weens openbare vakansiedae. Hong Kong se Hang Seng is 0,6% stewiger en China se Shanghai Index is 0,4% hoër. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,358 en platinum teen $1,797 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $101.61 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van internasionale betrekking Ronald Lamola sê die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA het 'n kritieke laagtepunt bereik. Lamola skryf dit toe aan ongekende diplomatieke botsings. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Biriek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
13: Die bulletin is aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges en advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
16: 8 jaar gelede het ons huis gekoop. Ek bel my adviseur. 4 jaar later, ons baba en toe 'n besigheid. Laas jaar was dit my pa se gesondheid en hoe dit ons lewe verander.
13: Verskillende oproepe, dieselfde adviseur. 'N PSG adviseur bou 'n lewenslange verhouding met jou. So as jou lewe verander, weet ons reeds wat om te doen. PSG, deskundiges in advies. Besoek psg.co.za vandag vir 'n welvaarts- en versekeringsadviseur. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer FDV 728.
14: Ons kyk na die weervoorspelling en ons begin die week met slegs een waarskuwing. Dis 'n geel vlak 2 waarskuwing wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik is vir ewige donderbuie wat gepaard gaan met swaar reënval en dit is ook haal wat kan uitsak oor KwaZulu-Natal. Wat die maksimum temperature betref, begin ons in Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg 23 en Vereniging later 22. Mpumalanga, Mbombela 26, Emalahleni 23, Ermelo 22, Standerton 23 en Skukuza 30 grade vandag. Limpopo Polokwane 25, Palaborwa 28, Tzaneen 25, beide Messina en Lepalale 28, Mokopane 25. Noordwes, Klerksdorp vandag 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 24, Soek Rustenburg 24 en Vryburg 25. Vrystaat Bloemfontein later vandag 22, Welkom 25, Bethlehem 20. Kroonstad later vandag 26, Forest Smith 22, Ficksburg 20, Sasselburg 23. Noord-Kaap Appington 27, Kimberley 22, De Aar 23, Postmasburg 22, Alexanderbaai 32, Springbok 29, Kalvinia 28 en Sutherland 23. Weskaap, Kaapstad 31, Vredendal 36, Riversdal 26, George en Mosselbaai beide 21, Woester 28, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 29. Ooskaap in die baai vandag, Kebega 20, Makanda 21, Nkuba 24, Graaf-Reinet 23, Ooslondon 22 en soek Port St. John's 22, Mthatha 22, Kumani 22 en Konkei 22. KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay vandag 28, Pietermaritzburg 25 en Umnambiti later vandag ook 25.
17: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
18: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
14: In 2025 het Santam meer as 28,5 miljard rand aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagte gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord saak, sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
19: Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. In Kaapstad wys die DA wat goeie bestuur kan doen. Ek is Jordan Hill-Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
20: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
14: Ons skakel nou oor na Gustav Greiling, Renske Jacobs en Blaine Jones vir 'n spesiale buiteuitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan en hulle bevind hulle self op Klerksdorp in Noordwes.
21: Op en Wakker is regstreeks vanaf Klerksdorp die volgende stop op die RSG en Verseker kultuurkaravaan se roete. Ontdek die plekke, mense en stories wat die dorp uniek maak. Die uitsending word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering.
22: Baie dankie vir ons groet jou vir oulaasie van die pad af. Welkom by hierdie baie spesiale regstreekse uitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Ons is op Klerksdorp in Klerksdorp in die Noordwes provinsie.
23: Ja,
22: en ons het nou al meer as 4000 km met hierdie karavaan van ons gery. Danksy Isuzu wat ons sleep asof dit 'n ligte sleep was. So ons laaste paar uitsendings, Jacobsdal en Freyserburg was in sopnat, gewetende reën en weer. Maar op Klerksdorp het ons daarom nog nie die son nie, maar het lyk my of die son kom, 23 het jy nou gesê vir, so ons het wolke in die lig, maar ons het geen reën nie, en is nie so koud soos op by ander plekke nie. Ons is vanoggend hier in Michaelstraat, ons saai regstreeks uit voor die B Gallery in Michaelstraat.
24: Ja, baie dankie Klerksdorp dat jy ingeskryf het, dat jy ons genooi het, en baie geluk dat jy een van die dorpe is waar ons met die RSG en Verseker kultuurkaravaan kuier. Dit is nou ons laaste dorp waarvan ons uitsaai, so dit is 'n bittersoet oomblik vir ons, 'n lag met 'n traan. Maar ons voel so welkom. Dit was so lekker hier so by julle. Ons het gister en eergister die dorp verken en ons het baie interessante mense ontmoet wat ons deur die loop van vanoggend se program aan julle gaan bekendstel. Gisteraand, of dit was eergisteraand, mense raak die mekaar met die dae, dit vloei so in een. Eergisteraand het ons 'n heerlike ete gehad in 'n huiskombuis. Die man stel letterlik sy huis vir jou oop. Jy kom eet daar. Daar het ons eie burgers moes bou en ons het 'n wynproe ook gehad waar ons geproe het hoe kos in verskillende wyne mekaar komplimenteer en is so gemaklik daar. Hulle gooi sommer die chippies op die tafeldoek en dan kan 'n mens lekker morsig met jou hande eet. Dis so hartlik en ontspanne die fantastiese mense van Klerksdorp is.
25: Ja, dit was fantasties. En elke dorp waar RSG en Verseker se kultuurkaravaan stilhou, ontvang 'n unieke kunswerk deur Zenelda McDonald met 'n ikoniese gebou of baken uit daardie dorp as inspirasie. Hier in Klerksdorp is dit die ou tronk, 'n baie bekende deel van die dorp se geskiedenis en erfenis. En as jy hier naby is in Klerksdorp, Potchefstroom, Harbiesfontein of Christiana, kom kuier saam met ons. Ons is oorkant die Saamtrek Laerskool in Wilkoppies. Kom ervaar die kultuurkaravaan saam met ons.
24: Ja, en onthou, jy kan nog R5000 ryker wees met die komplimente van Verseker en die ATKV. Dit is nou as jy ons kultuurkaravaan langs die pad sien en ons is nog vandag op pad, ons moet nou terugry ook. Ons noem dit Kiek die Karavaan kompetisie en al wat jy moet doen is om 'n foto te neem van die karavaan en dan plaas jy dit op sosiale media en dan tag jy vir RSG, Verseker en die ATKV, ons wonderlike borge en jy moet baie belangrik ook skryf waar jy die karavaan afgeneem het. En die ATKV borg dan ook 'n boektrommel van meer as R8000 aan 'n skool op elke kultuurkaravaan dorp van waar ons uitsaai. Dit is 'n fantastiese geskenk.
22: Nou hier waar ons sit in Klerksdorp is ons so oor kan die skool. So was 'n bietjie skoolverkeer wat hier verbykom, maar niks te ernstig nie. Kom ons gaan maak 'n draai op die paai en kyk hoe erg is dit waar jy is. Hier is Blaine met die verkeersnuus.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Daar is geen verkeer.
25: Ons begin in Gauteng in Johannesburg op die N12 spadwerk vanaf Snykweg. Verkeer beweeg stadig, verwag vertragings van omtrent 20 minute. En ek sien daar is druk verkeer op die N1 Suid by Riegelaan wat vertragings veroorsaak. En nou vir die Weskaap op die N2 Weswaarts vanaf Kuilsrivier is 'n verkeersopeenhoping. En dis al vir nou wat die verkeer betref.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
14: Jou knorrige buurman se teksboodskap kan wag, maar Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo op jou lysie wees. Die 58-jarige Impelo betaal R379 per maand vir sy 2015 Chevy Spark. Eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
18: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
2: Dit is nou 7:15, dankie dat jy ingeskakel is. Ons bly net so vinnig deur die media. Ons gaan nou by die plaaslike media. Kom maar eers die nasionale media. In die Weskaap is die burger op straat en die groot berig natuurlik oor die groot nuus in Suid-Afrika, die Oosrand moorde. Die polisie neem 3 in vir ondervraging, soos wat hierdie storie besig is om te ontvou. 3 mense is vir ondervraging deur die polisie ingeneem nadat 9 vroue se lyke die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni metro aan die Gautengse Oosrand gekry is. Die minister van polisie, Firmus Kachalia, word hier aangehaal. Nog 'n berig vanmôre op die voorblad van die burger, 'n 62-jarige renjaer wat sterf in 'n ongeluk by Kilani. 'n Foto hier van Marcel Angel, 'n veteran renjaer wat saterdag in hierdie ongeluk dood is tydens die National Extreme Festival by die Kilani internasionale renbaan in Kaapstad. Netwerk24.com se berig vanmôre, talle ekonome verwag 'n stygging in die rentekoers hierdie week. Stygging van 25 basispunte blyk waarskynlik te wees, hoewel sommige ekonome nie die moontlikheid uitsluit dat die bank die rentekoers onveranderd kan laat nie. Ons gaan so vinnig deur die nuus vanmôre. Marulamedia.co.za se tragiese storie oor 'n graad 9 leerling van die Paul Roos Gimnasium wat sy eie lewe geneem het. Hier is die 15-jarige Nico Kain op die foto. Sy nuuskierigheid oor die wêreld, om hom en sy liefde vir die natuur is van die eienskappe wat sy skool die meeste van hom sal onthou. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
18: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
20: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
18: Op en wakker, net hier op RSG.
24: Ons kuier met RSG en Versekers se kultuurkaravaan op Klerksdorp in Noordwes. Ja, ons is in Noordwes. Uiteindelik, ons sit hier voor die B Gallery. Met die laerskool saamtrek se sportvelde voor ons, soos die kinders oor gil is besig om rugbyballe te skop daar en nie tou te trek nie, krieket te speel sien ek nou, ja, sak hulle die bal daar so. So dit is redelik besig, mense kom laai hulle kinders tans af en jy weet mos waar die laerskool is, so kom kuier gerus as jy op Klerksdorp of een van die omliggende dorpe is.
2: So die persoon wat Klerksdorp as een van ons kultuurkaravaan dorpe benoem het, is Sandy Skooman. Sandy, baie dankie. Kom ons eers goeiemôre aan jou. Goeiemôre en baie welkom hier by ons by RSG.
3: Môre Gustav en Renske en Blain, julle voel my al vir my soos familie.
2: Omtrent, ja. Maar baie dankie dat jy ons verwelkom hier so op jou dorp Sandy Skooman.
22: En sy dra ons letterlik op die hande, oral waar ons gaan. Ons het gister en eergister wonderlike mense ontmoet, wat ons nooit geweet het hier op Klerksdorp is nie. Sandy is nie net 'n skrywer en kunstenaar nie, sy is ook vanoggend natuurlik die inhoudsregisseur van ons program. Sy het besluit, wat gaan ons vandag hierin op en wakker hoor, so sy het 'n belangrike werk vandag vir hierso op RSG. Saam met haar is Marlene Oosthuizen, sy is van die Northwest School of Design en môre en baie welkom aan jou ook.
4: Welkom.
22: Dis lekker om jou.
4: Ons is bly julle is hierso.
22: Ja, lekker om jou weer te sien. En dan het ons ook hierso vanoggend vir Salome Kotse van die Courant, van die Klerksdorp Record Courant. Môre, baie welkom aan jou.
4: Goeiemôre, dank welkom in Klerksdorp. Dis so lekker om julle hier te hê.
22: Dis vir ons
4: Klerksdorp
22: so lekker.
4: Klerksdorp is dalk nie so mooi nie, maar ons het wonderlike mense.
22: Daar begin jy, so uit die staanspoor met die regte ding. Sandy, kom ek vra vir jou. Ons moet die oggend altyd begin en vra, maar hoekom het jy besluit om jou dorp in te skryf vir die kultuurkaravaan?
5: Hallo, ek wil begin deur te sê, ek is uitsonderlik lief vir my dorp. Ja. En so Salome sê, ons het nie 'n see of 'n berg of 'n view nie, maar ons het ontsettende wonderlike mense. En daar is ook baie mense wat baie hard bid vir hierdie dorp en wat graag 'n verskil wil sien. So vir my is julle besoek soos 'n geskenk. En dis 'n geskenk vir my dorp. En eerstens vir almal wat so hard werk om 'n verskil te maak, ek wou net graag gehad het, hulle moeite moet raak gesien word. En dan tweedens is dit ook 'n geskenk vir almal wat moedeloos is en wat bietjie hoop nodig het om te sê, weet jy wat, daar is nog mooi, daar is nog positief. So dit was maar eintlik wat ek wou doen.
6: So ons gaan nou met verskeie mense vanmôre praat en dan sal mense 'n beter prentjie kan kry, maar vertel jy 'n bietjie vir ons van jou dorp. Hoe lank woon jy al hierso?
5: Ons is nou omtrent so 22 jaar hier en ek moet sê die eerste maand was my baie erg geweest. Ek het eendag het ek Lifeline gebel en my oë uit my kop uit gehuil. En net vir hulle gesê, ek is in 'n nuwe dorp en ek pas nie aan nie. En, maar toe ek die foon neersit, toes ek oké. Okay. En ek het by die kunstvereniging aangesluit en van daar af kan ek sê, dit was vir my, ek het net besef, 'n mens moet so vinnig as moontlik inskakel en jy moet net blom waar jy geplant is.
22: En jy was eers dan, met ander woorde, 'n kunstenaar voordat jy 'n skrywer geword het?
5: Ek was 'n kunstenaar, ek het eintlik na skool kuns gaan swat.
22: Ja.
5: En ek het eers in 2020 met die inperking het ek begin skryf.
22: Mm-hmm. En vertel vir ons daai storie, hoe dit begin?
5: Die skryf,
22: ja.
5: So die skryf het begin omdat ek was net in 'n moeilike stadium in my lewe, 'n moeilike fase met 'n kind wat ons aangeneem het en ons het mekaar, sy was in 'n moeilike fase want sy was net op pad hoërskool toe en ek het net gedink, as ek nou vir hierdie volgende paar maande saam met hierdie kind in hierdie huis toegesluit word, ons gaan mekaar vermoor as ek nie iets gaan kry om myself mee besig te hou nie. En ek kon nie skilder nie, ek was te gestres op daai stadium van my lewe. Ek was net in 'n donker plek en ek het net besluit, ek gaan begin skryf. En dit was, en daar het ek net ontdek dat ek eintlik kan skryf.
6: Ons sal nou kom by die boek Rooi Letter Kind, dis die boek ja. Wat jy geskryf het oor dit, maar hoe neem jy 'n besluit om 'n kind aan te neem? Was dit vir julle 'n maklike of 'n moeilike besluit? Moes julle lank daaroor dink?
5: Ons het, as jy Rooi Letter Kind lees, gaan jy die hele story lees, hoe dit gebeur het. Dit was nie aanvanklik ons gedagte gewees om 'n kind aan te neem nie. Dit was net 'n saamloop van omstandighede en dit het op ons pad gekom en ons het nou maar met baie mense gepraat oor dit en hard gebid en toe het ons net besef, ons moet hierdie doen. Dit is deel van ons roeping om hierdie te doen.
22: Ja, vertel vir ons van Rooi Letter Kind dan, die boek wat jy geskryf het en wat die verhaal basis jy gesê van Klerksdorp self ook so vertel.
5: Dat is baie van Klerksdorp in die story. So Rooi Letter Kind begin met 'n kind wat sy is uit het dwelmhuis uitgehaal, sy was 9 jaar oud. En sy is toe in 'n kinderhuis gesit hier in Klerksdorp en toe, omtrent 3 maande later, het haar biologiese maar ontvoer by 'n sportdag. En dit was oral in die nuus op die media gewees, sy was op Facebook en op koerante, hulle het hierdie kind net gesoek vir 'n week lank. En toe haar kry uiteindelik in Kaapstad en hulle bring haar terug Klerksdorp toe, toe sê hulle net, maar die kind is te stikkend, sy is te getraumatiseerd, sy gaan nie... Sy het 'n huis nodig met pleegouers, met mense wat net vir haar kan die liefde en die aandag gee wat sy nodig het. Die boek gaan maar oor die reis, want dit is, ek dink enigiemand wat dink dis 'n happily ever after maak 'n groot fout. 'N mens moet besef wat jy doen jy nie vir jouself nie.
6: En na Rooi Letter Kind het daar nog 'n paar boeke gevolg. Jy kan jouself nou 'n jeugboekskrywer noem. Hoeveel boeke het jy al uitgegee en vertel ons van die ander asseblief?
5: So die tweede boek wat ek uitgegee het, Chakalaka uit 'n blikkie, is 'n jeugverhaal. En baie van in die dis 'n interessante boek want ek dink die hoofkarakter is soos 'n kombinasie van my en my kind en ons twee is soos teenpole. So iets van my en iets van haar in die boek. En daarna het ek nog 'n boek geskryf wat onder die top was. Ek het hom ingeskryf vir dis nou Jonathan Ball, dis nie meer NB nie, Jonathan Ball se juffrou kompetisie en hy was onder die top 3 op die kortlys gewees en hy word nou volgende jaar gepubliseer.
22: Ja. Kom ek vra vinnig vir jou Marlene, jy is ook hier so by ons vanoggend. Marlene Oosthuizen is van die Northwest School of Design, nog 'n plek wat ons nog glad nie gedink het ons hier in Klerksdorp gaan aantref nie. Vertel vir ons van jouself, wie jy is en waar jy vandaan kom en hoe jy hier beland het.
7: Ek het skool gegaan op Orkney.
22: Wat daar sê?
7: Ja.
22: Waar het nie snork nie?
7: Ja. Het ek mode gaan studeer in Bloemfontein en van daar af het ek myself in die klerefabrieke ingekry. Ons praat nou baie jare terug toe hier nog baie klerefabrieke in Suid-Afrika was. Ek het in Kaapstad gewerk in 'n high fashion fabriek. Toe werk ek in in Johannesburg, corporate clothing, dis nou meer getaileerde pakkies en sulke goeders. En toe gaan werk ek in 'n fabriek wat protective clothing maak, soos flight suits, fire suits en al daai goed. Dit was nogal interessant, want dit was 'n baie groot fabriek. Hulle 300 seamstresses gehad. So dit was, en die goed wat jy daar leer, is wat jy nie sommer op 'n college leer of op universiteit nie. Ja. En ek het net besluit, ek moet 'n syllabus by mekaar sit, that I can teach life. Ja. Nie boeke nie.
22: Ja.
7: Dit is maar waar ek begin het.
22: Daar's hy.
24: En toe maak jy die Northwest School of Design oop. En toe ons nou daar aankom die ander dag, toe staan daar 'n hele klomp modelle op die trappe met klere wat hulle gemaak het, wat hulle vir ons uitstal. So ons kon sommer met die intrapslag sien die talent wat daar is en wat jy geleer het, ook vir hulle geleer het. Vertel ons 'n bietjie van die agtergrond van die skool. Hoeveel studente is daar ook tans?
7: Daar's voltyds is daar so 60 studente. En dan deeltijds is omtrent 40 studenten.
24: En hoe het ontstaan van, en hoeveel het jy gehad aan die begin?
7: O, ek het begin met 2 studenten in iemand se garage. En my school was 2 dromme met 'n ou deur op. Dit was my school. Beautiful.
22: Hoeveel mense word bekend hier in hierdie streek vir ding soos modeontwerp in julle dorp?
7: Joeg. Baie, baie. Klerksdorp, dink ek, is nou al die mekka van ontwerpers.
22: Die
7: ontwerpers in Klerksdorp, en ek meen, dis nou nie net Klerksdorp en ontwerpers wat van Northwest School of Design afkom nie, maar Klerksdorp lok kliënte vir trourokke en matriekafskeidrokke van oral.
22: Ja.
7: Selfs van Namibie, daar's ontwerpers wat kliënte van oorsee af ook het. So, mense kom Klerksdorp toe vir hulle bling-bling rokke.
24: Mense kan dit amper nie glo nie. Mense sal dit nou glad nie verwag het nie. Ek het nou met een van die ouens daar gepraat. Hy woon byvoorbeeld in Sasolburg. En dan loseer hy nou eintlik hier, so hy hier en hy studeer en dan gaan hy vakansietye huis toe. So 'n regte student nou eintlik. Van hoe ver af kom die studente?
7: My studente kom van oral af. Kaapstad, ek het al 'n student van Madagaskar gehad. Hulle kom regtig van oral af.
24: Hou hulle kontak met jou en sê vir jou hoe dit gaan na die tyd?
7: Ja, gereeld. Ons sit ook sodat ek weet presies wat gaan in die industrie aan en hoe verander die industrie en hoe ondervind hulle dit. En ek het baie van my oud studente wat kom klas gee, hier en daar een les aanbied.
22: Ja.
7: En ons het so'n fashion talk ding wat ons doen en ons nooi oud studente om met die nuwe studente te kom praat.
24: Ja.
22: Saloma, jy is ook hier so, jy sit nou so geduldig en wacht vanmorgen hier so. Jy is van die plaaslike koerant, so hulle sê vir ons, jy is die een wat alles van allemaal weet. Nee, is dit waar?
8: Ja, alles wat allemaal wil weet en ook nie wil weet nie. Maar ja.
22: Ons het dan gesê, ons kan bietjie praat oor die plaaslike nuus. Wat gaan aan in die dorp? Ek hoor jy sê, dit gaan nie eintlik soveel oor die politiek en die dinge nie, maar het gaan oor die kameelperre en die skilpaaie en so aan.
8: Ja, dit is wel op wat op almal se lippe nou is, is verlede week wat ek eintlik hierdie luckshot gehad het om 'n hooftog af te neem.
22: Ons het dit ook, ons is op baie video.
8: Ja, en ons het, of wel, ek het dit toevallig afgeneem waar hierdie oukie uit Johannesburg uit, toe nou sommer selfoon dief uit die taxi uitruk en optel soos regte Jack Reacher en ek is verstom. Eers is ek hierdie ongeduldige motorist wat vir die taxi wil toetie voor my. En toe sien ek, wait a minute, hier gebeur iets. En toe het ek myself in en toe kry ek haar shots. So dit was nou een lekker, weet, rechte tyd, rechte plek type van aksie. Maar ja, dit is nogal een groot frustrasie vir Klerksdorpers. Mm. Ons sakekern in die CBD wat so gevaarlik is en deur hierdie rampokkers basies beheer word.
22: Ja, ons het die kwestie oor die munisipaliteit wat ook onder administrasie is en al die soort van dinge. Maar vertel vir ons van jou koerant. Hoeveel mense werk daar? Is dit 'n gesonde koerant hier op Klerksdorp?
8: Klerksdorp Rekord familie is ja, baie gesond. Meeste van ons begin nou al eindelijk ons middeljare bereik. Personeel daar werk lang. Hulle is ons is 'n great span saam. Ons kantoor is geleë in Ianstraat. Ons is twee joernaliste op die redaksie.
22: Net dis
8: ek en Dani. Ons is die furniture daar. Ek is so lekker gemaak sofa, jy weet. Dani is meer 'n lesenaarstoel.
22: Ja, ja.
8: En dan het ons uitlegkunstenaar Magda wat werk en advertensiespan, twee advertensies en ons technische span wat advertensies opmaak en natuurlijk ons ontvangs en admin.
22: Yeah.
8: Ons het al gegroei,

0: koerante. En ja, word nou nog 'n verandering wat ingetree het, is dat die Klerksdorp Rekord nou net bietjie langer as 'n jaar was altyd 'n verkoopte koerant, maar dis nou ook 'n gratis koerant. Dit is maar met die verandering van die tye.
1: Dis soos die dinge gebeur, ja. So jy moet nie ver gaan nie, want ons gaan met jou later ook gesels oor die boekefees.
0: Ja.
1: So jy is bly hier so rond, kry vir jou koffie waar jy ook al ene kan kry, en dan gesels ons later weer. Ons gaan nou eers gou terug gaan Johannesburg, want is tyd vir die nuus hooftrekke en die sport.
2: Hierdie uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering wat jou en jou onderneming kan bystaan wanneer dit die meeste saak maak.
3: Dis 7:30 in die nuus. Die drie verdagtes verskyn vandag in die Boksburg Landdrolshof van die Oosrand in verband met die moord op 'n vrou by die Villa Lisa woonbuurt naby Don Park. Die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola sê die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA het 'n kritieke laagtepunt bereik. Lamola skryf dit toe aan ongekende diplomatieke botsings. En 7 gewapende groepe in Ethiopië het aangekondig dat hulle 'n alliansie geskep het om die regering in Addis Ababa omver te werp. Volgens die groep is die eerste minister Abiy Ahmed onregmatig in die amp. Dis einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. Sportnuus, ek begin met tennis. Suid-Afrika het die afgelope naweek in die Wêreldgroep 2 Davisbeker teen Bosnië-Hertsegovina in Centurion kragte gemeet, maar kon nie die tuisvoordeel benut nie. Die besoekers het Saterdag beide enkelspelwedstrede teen Suid-Afrika gewen en dit gister opgevolg met 'n dubbelspel en nog 'n enkelspeloorwinning vir 'n 4-0 wedstryd oorwinning oor Suid-Afrika. Kriket. Suid-Afrika se vroue Proteas het op hulle beurt behoorlik geblom tydens hulle geskiedkundige besoek aan Zimbabwe. Marissa Smith is aan die woord.
4: Suid-Afrika het saterdagmiddag Zimbabwe met 14 lopies verslaan en klop so Zimbabwe 5-0 in die geskiedkundige eerste T20 reeks wat die twee lande teen mekaar gespeel het. Die Proteas moes slegs tydens die eerste wedstryd 'n telling jaag. Die wedstryd het hulle met 6 paadjies gewen. Die volgende 4 wedstryde het Laura Wolfhard elke keer die lood gewen en het besluit om eerste te kolf. Pragtellings is deur die Proteas aangeteken met Anneke Bosch 83 van 43 balle, Laura Wolfhard 126 lopies van 62 balle en Mianey Smit 102 lopies van 59 balle, die drie hoogste totale. Nuweling Ntabiseng Nini het uitgestaan en sy neem 7 paadjies in die 3 wedstryde wat sy gespeel het. Ook Andre Derksen het 7 paadjies deur die loop van die reeks geneem. Anneke Bosch word aangewys as speler van die reeks nadat sy in totaal 314 lopies aangeteken het en ook 2 paadjies geneem het. Die Proteas sou nou gereed maak vir die volgende reeks wat hulle teen Indië gaan speel. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
3: Motorsport. Suid-Afrikaanse Camden McLellan het tydens die afgelope naweek se Australiese MX Grand Prix weer algeheel eerste op sy 250cc Triumph in die MX 2 klas geëindig om die seisoen in die algehele tweede plek klaar te maak. Wat Motorfiets Grand Prix betref, het die sogenaamde Jacques Pedro Acosta sy eerste Grand Prix oorwinning behaal in sy loopbaan deur die Oostenrykse MotoGP op sy KTM te wen. Die Aprilias van Jorge Martin en Marco Bezzecchi was tweede en derde. Nou na die golfbaan, die afgelope naweek se PGA Kampioenskap het vir heelwat opwinding gesorg. Lali Stander is aan die woord.
5: Die Amerikaner JJ Spawn het die PGA Kampioenskap op Wentworth op dramatiese wyse beklink. Spawn het op 17 onder geëindig na 'n bobaas vertoning waarin hy voeltjies op 4 van sy laaste 5 pykies aangeteken het. Verlede jaar se Amerikaanse Ope kampioen wat met 2 houe geseëvier het, was 'n verrassende weglating uit die komende Amerikaanse presidentsbekerspan en hy het erken dat hy hierdie week met 'n groot wrok gespeel het.
6: Yeah, I played with a huge chip on my shoulder. I definitely had something to prove this week, but everything happens for a reason. You know, I'm so delighted to be here and play this event. I've always wanted to play for the longest of times. You know, being left off the President's Cup team a couple weeks ago was very disappointing. And, you know, I wanted to prove that I deserve to be on that team. And I took care of my business this week, so all the best to my mates next week in Medina, but I'll be on the couch watching.
5: Met die massiewe oorwinning op die DP Wêreldreeks is Spawn nou net buite die wêreld se top 10. Lali Stander vir RSG Sport.
3: Ek sluit af met netbal nuus. Suid-Afrika se span Proteas het hulle 2026 Afrika beker toernooi op 'n wennoot afgeskop. In die groep 1 openingswedstryd klop Suid-Afrika vir Tansanië met 90-22, waarna die vroue vir Zimbabwe met 58-41 uitoor lê. Die mans het ook beide hulle wedstryde gewen. Ek is verloots vir RSG Sport.
7: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012 568

0: 3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaintscc@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaintscc@icasa.org.za.
1: Ons vier plaaslike besighede met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekerings met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV. Besigfees aanlyn.
2: Bernard Ellis, baie dankie dat ons vanoggend hier op Klerksdorp met jou kan gesels. Ons het heerlik in jou huis kombuis, jou restaurant geëet gisteraand. Kom ons praat oor versekering. Dis 'n besigheid. Jy het versekering. Hoekom is versekering vir jou belangrik?
3: Kom ek sê dit so, nee, daar's een ding uit 'n restaurant oogpunt uit. Daar's een ding wat op my menu is wat mense nooit bestel nie. Hulle neem nie foto's daarvan nie. En dis verseker. En as dit nie daar is nie, het jy nie daai valskerm om die goeders te doen na iets gebeur het en jou besigheid weer gaan sin maak en kan voortgaan as jy nie daai valskerm het nie.
2: Ja, dis baie belangrik. En voel jy dis geldmors om versekerings te hê?
3: Baie keer as jy besig is en jy betaal al jou paaiement en dink jy, ag, liewe Vader, ek kon met dit gedoen het. Maar dan kom daai ding, hy kom bys raak so stil, iets breek. En jy besef vanaand het jy mense, 'n vol restaurant. Makelaar, help asseblief. Binne minute is jy goed uitgesorteer. So dis net daai basis van waar af ons werk. Ons gaan nie sonder versekerings nie. Ons eet eerder minder, maar definitief nie sonder versekerings.
2: En het jy al geëis?
3: Ja, mens moet. Daar's sekere goeders wat breek. 'N Yskas breek. Iemand kry seer. Goed raak weg. Nie noodwendig die kliënte nie, maar goed raak weg. So mens moet so af en toe eis.
2: En kry mense versekerings vir indien iemand iets oorkom, as hulle been breek in 'n restaurant of
3: ja,
2: so?
3: Ja, ja, ja. Public liability, ek weet nou nie wat in Afrikaans nie, maar jy kry dit. Dankie tog, ons hoef dit nog nooit te gebruik het nie.
2: Bernard, en as jy vir ander sakemense kan raad gee, wat sou dit wees as hulle 'n restaurant wou begin en so aan spesifiek met versekerings?
3: Gaan doen jou huiswerk. Maak seker dat jy die essensiële goederes verseker. Moet die versekering uitneem wat nie vir jou gaan werk nie. Gemaak seker, ek is in 'n kosbedryf. So ek moet voor aan my mense kyk, ek moet na my toerusting kyk, maar ek moet ook na my personeel kyk. So as enigiets binne in daai met iemand iets gebeur, dan weet ek my versekerings is in plek. So beplan.
2: Bernard, baie dankie.
1: Ons vier plaaslike besighede met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Kry jou besigheidsversekering kwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV. Besigfees aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker regstreeks van Klerksdorp vir vandag se RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering.
5: Welkom terug. Is 21 minute voor het ons baag. Hier kom ons is regstreeks vanaf Klerksdorp vanoggend hier voor die B Gallery en oor kan die skool, die Saamtrek skool. Dis RSG en Verseker se kultuurkaravaan.
6: En ek moet sê die dorp se mense is ongelooflik. Ten spyte van die dorp se uitdagings, veral rondom munisipale bestuur en dienslewering, maak die mense altyd 'n plan. Toe ons twee daglede hier opgedag het, het CSS Security ons kom ontmoet en saam met 'n statige Rolls-Royce begelei. Hulle het die afgelope paar dae dag en nag 'n oogie oor ons karavaan gehou. So baie dankie aan julle.
7: Ja, daar was nie 'n kans dat hulle daai karavaan kon gesteel het nie. Toe ons vanmôre daar aankom, toe staan dit so hele heining voor die karavaan geparkeer. Ons is dankbaar daarvoor, maar ons is ook baie dankbaar dat ons hier kan kuier en daarom ry ons nie net weg as ons klaar gekuier het nie. Ons gee vir julle iets terug. Elke dorp waar ons kuier kry R300.000 se lugtyd op RSG. Dis baie werd en dit kan 'n mens baie ideaal gebruik om jou dorp te bemark en al die dorpe waar ons naby was saam ontvang dus so 1,8 miljoen gratis lugtyd op RSG. Dis 'n reuse prys met die komplimente van RSG.
5: Ja, almal van ons staan staan lank voor de Hanekraai soggens op om die karavaan reg te trek. Dis die belangrike deel om hom in die hande te kry en om te kry waar hy moet wees. En die tegniese dinge ook reg te kry om te kan uitsaai van waar ons is. En dit sal natuurlik glad nie moontlik wees sonder 'n behoorlike koppie boeretroos van pleitou, kraakbeskuit en tannie Magda se beskuit nie. Jy ken vir Kraak en tannie Magda. Hulle stap hulle pad lank saam met ons. Gaan soek hulle gerus op Facebook. Hulle is RSG en verseker se bakgat wenners natuurlik. Ons gaan binnekort dan nou hierso op die dorp musiek maak met 'n baie talentvolle trekklavierspeler wat hierso langs ons staan. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers gou 'n draai op die paai maak en kyk hoe lyk die verkeer daar waar jy is.
8: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
6: In die Weskaap op die N2 uitwaarts is druk verkeer net voor Beidenpaalweg en op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel sien ek is 'n verkeersopeenhoping. En dan op die R300 noord by Ouparelweg beweeg verkeer stadig, verwag vertragings. In Gauteng en Johannesburg verkeer beweeg teen 'n slanke pas op die N12 ooswaarts, dis nou by die Galulies wisselaar. En as jy verkeersnuus het, stuur gerus 'n boodskap na 45889 teen R50 per SMS.
8: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: Dis okay as jy nie jou Wi-Fi wagwoord uit jou kop uit ken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 50-jarige Lawrence 'n ongelooflike R309 per maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance. Jy is dalk net een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Ons saai vanmôre vanuit Klerksdorp uit. Dit is ons laaste dorp op die kultuurkaravaan roete. So dis op effe hartseer. Dit gaan nogal vreemd wees om môre vanuit die ateljee uit te saai. Maar ons gaan die beste maak van hierdie dag en die meeste. En ons het saterdag toe nou 'n terreinbesoek buite Klerksdorp. Is een van die plekke waar ons aangedoen het. Waar groepe kan kamp. En dan ook aandag aan hulle geloof kan gee. Hulle self weer kan kom vind. En daar het ons toe vir Thuis Resou raak geloop. Hy is 'n loodgieter hier op Klerksdorp, maar hy het ook in 'n groot mate te doen daarso. By hierdie terrein, die Solid Ground terrein, ons gaan nou met van die ander mense ook gesels. Matthys het toe nou intussen ingestem om vanoggend hierso vir ons 'n stukkie te kom speel op sy trekklavier. Baie dankie Thuis dat jy al die pad gekom het. Ek hoop jy's opgewarm na die vingers. As hy, die toeter is opgewarm. Hulle is baie opgewonde dat ons hier so uitsaai vanuit die laerskool of oor kan die laerskool. So Thuis gaan vir ons vanmôre Reach Out and Touch the Lord speel. Thuis, jy kan maar voortgaan.

0: Dis prachtig, baie dankie. Thys Rousseau op sy trekklavier hier in Klerksdorp vanmôre.
1: Is nou 14 minute voor 8 as jy sopas by ons ingeskakel het. Ons kuier hier op Klerksdorp met RSG en Verseker se kultuurkaravaan. En soos ons nou deur die land die afgelope 2 weke getoer het, was daar een ding wat soos 'n paal bo water uitgestaan het en dit is die mense. So. Elke dorp die mense. En iemand hier op Klerksdorp vertel vir ons die afgelope dag of wat, hulle het nie 'n berg of 'n see of 'n rivier nie, soos die dame nou gesê het, maar hulle het mense van uitstaande karakter.
0: Hier voor ons is 3 van hulle wat gereed sit om te gesels vanmôre met hulle interessante stories. Eerstens Erik Wiese, hy is hier by ons. Hy is 'n internasionaal gerekende spiesgooi afrigter. Môre baie welkom by RSG.
2: Ag baie dankie vir julle en dankie vir die geleentheid om hier te wees en dat ek 'n bietjie my storie en die dorp se kinders of die dorp se spiesgooiers stories vir julle kan vertel.
0: Ja, dis goed lekker vir ons en 'n goeie voorreg vir ons om hier te kan wees. Ons het ook vir Eliana en Louis. Hulle is natuurlik Louis Viet wat die Solid Ground terrein buite die dorp bedryf waarvan jy nou vroeër gehoor het. Môre aan julle. Baie welkom hier so by ons ook vanmôre.
3: Môre.
0: Daar's hy.
4: Baie dankie vir die geleentheid, ons is baie opgewonde.
0: Dis lekker om julle hier met ons te hê. Erik, kom ek begin by jou vinnig, om te gesels oor die spiesgooi hier op Klerksdorp. Eerstens, wie jy is, waar kom jy vandaan, hoe het jy in die spiesgooi story beland?
2: Man, ek is eindelijk gebore in Pretoria, maar ek is al baie langer in Klerksdorp as ek in Pretoria is. So ek sal myself 'n Klerksdorper definitief noem. En ek het redelijk laat eindelijk eers self begin spiesgooi, eers die 15-16 jarige ouderdom. En ek was 2 keer 'n SA kampioen, ek het die SA skole rekord onder 18 ook gegooi, hy staan nou nog in 2015, en ek was toe op die Noordwes Universiteit, ek het daar vir 'n paar jaar self die sport beoefen, en ek het toe besluit, eindelijk wat ek wil doen is africhting, en ja, ek het by my dorpse, of 2 van die dorpse skole betrokke geraak, Sandtrek Laerskool en Klerksdorp Hoërskool, en dit is waar ek is tot vandag toe nog.
0: So net die oorkant?
2: Ja,
0: net die. Op die veld?
2: Ja, ek sien net op die veld, ja.
1: En jy is nou ook deel van die plaaslike skrywerskring tans, en toet jy na al hierdie 'n boek geskryf oor spiesgooi africhting. Vertel ons van die boek en hoekom.
2: Man, ja, soos ek julle al, of toe ons gesels het nou gister bietjie, ek sal myself nie eintlik 'n skrywer noem nie, maar ek het gevoel ek moet my pad en my kinders se paai en wat hulle bereik het oor die laaste paar jaar, moet ek iewers op papier neersit vir die toekoms en dit is maar hoekom ek besluit het om dit te doen, en daar is nie genoeg sulke boeke nie, veral nie vir spiesgooi nie. Daar is boeke in die wêreld of in Suid-Afrika wat oor spiesgooi gaan, maar myne is nie 'n manual, as mens die Engelse woord kan gebruik nie. Dit is 'n samenvatting van my kinders se stories en wat ek met hulle gedoen het en wat gewerk het en wat nie gewerk het nie. En die boek is dan geskryf spesifiek vir jong atlete en jong opkomende africhters.
0: Mm-hmm. Hoe suksesvol is jy as 'n africhter? Kan jy dit bepaal?
2: Ja, yes, dit is 'n moeilike ding om te antwoord. Ek hou nie daarvan eintlik om dit te sê nie, maar ja, ek het so van 2017 af tot nou het ek so oor die 60 SA medaljes met hoofsaaklik kinders van Klerksdorp bereik en waarvan 22 van hulle goud was en 7 nasionale rekordgooie ook, waarvan 5 uit Klerksdorp uitkom.
1: Dit spreek boekdele. Ja. En oor hierdie boek nou, want dit is eintlik waaroor dit regtig gaan. In hierdie boek jy leer nie net die kinders hoe om spies te gooi en gee vir hulle daaroor raad nie. Jy leer ook vir hulle verantwoordelikheid en hoe om die sport eintlik holisties te benader. Hoe presies gaan jy te werk in die boek om daai boodskap tuis te bring?
2: Man, gewoonlik om die kinders te oortuig is baie maklik, maar die ouers is die probleem. So hulle wil onmiddellike resultate hê en nie almal koop in daai stelsel of struktuur van 'n langtermynplan. Die korttermyn resultate beteken op die oomblik niks as mens nie 'n langtermyn doelwit het nie. En dit bewerkstel ek baie vinnig en ek sê vir die kinders, onthou ons het 'n plan waarmee ons werk. Ons wil iewers uitkom oor 2 of 3 jaar. Dit vat tyd en dit vat tyd om jou gooi en jou styl te ontwikkel. En dit is ook grootendeels waar my boek gaan of my filosofie is, dat dit nie 'n lys van tegniese punte is nie, maar eerder vir 'n kind om sy eie gooistyl te ontwikkel, en ek as africhter moet hom net help om dit te ontwikkel en dan op die ouend sy gooi naby aan perfek te kry. Dit sal nooit perfek wees nie, maar ja.
0: Ek is nuuskierig oor die hele sielkunde agter die storie, wat in hulle koppe aan die gang is, en die verskil natuurlik van as jy nou op hierdie veld is en jy oefen, is dit baie ander soort van 'n situasie as wanneer jy by 'n groot byeenkoms is in 'n stadion.
2: Ja, so dit is ook een van die uitdagings waarmee mense sit. Jy weet dat jy moet vir die kinders vroeg al leer dat daar 'n verskil tussen oefening en kompetisie is, en dit wat jy by die oefening gooi is nie noodwendig wat jy by die kompetisie gaan gooi nie, of het nou verder of nader is nie. So mens moet dit hanteer as 2 verskillende entiteit, as ek het so kan sê. Mm. En dit is ook een kans op sy eie om competitiefiks te word, nie net oefenfiks nie. En weer eens, jy moet elke competitie moet jy een klein doelwit bereik of een meetbare doelwit, of het nou afstand of plek enzovoort. Soos maar die uiteindelike doelwit is, as mens nou met die topatleet sit, is om by die nationale kampioenskappe goed te doen en een medaille te wen. Ek sê altijd, as jy een medaille kan wen, kan het net soveel goud wees.
0: Ja. Een van die drie.
1: Maar nou, saam met dit kan die sukses ook nou kom en dit kan per ty keer een bykie oorweldigend wees. Praat jy met die kinders ook hoe om sukses te hanteer?
2: Ja, ek is baie erg oor dit. Ek sê vir my kinders, ons doen nie maar die ander ouwens doen nie, ons gooi nie ons handjies in die lig nie en gaan te kere en jy bly kalm en jy hou jou emoties in toom en jy bly altyd nederig, want ons amper niks wat mense vannig aarde te bring soos een sport nie en vooral spies gooi nie, jy weet, as mense somme by een competitie 10 meter swakker gooi dan as jy vannig weer op jou plek, so, en dit sien ek ook, jy weet, maar dit is een leerskool, so, dit is ook belangrijk, ek probeer vir my kinders asjeblief, en ons moet nie hoogmoedig raak, ons bly nederig en ons doen net ons werk.
0: Hoe moet hulle daai selfvertroue bou om dit te kan doen, om daar te gaan voor al die mense en die verste weet te gooi wat hulle kan gooi? En ek nie, want daai hele beginsel gaan jy nie net op die sportveld en jy gaan het oorals in die lewe hee.
2: Ja, so ek spreek het aan in my boek, daar is party kinders wat van die vroeg ouderdom af daai mentaliteit het om net die beste te wil wees en hulle sal amper enige iets doen om dit te bereik en of hulle het elke keer recht kry, dit maak jy op jou in saak nie. So dit is lekker om met so'n kind van vroeg of te werk, maar dan kry mens ook natuurlijk kinders wat nie die selfvertrouwe het nie, dit moet mens ontwikkel. So mens moet meetbare doelwitte stel dier die seizoen of dier die jare en dan as die klein doelwitte bereik word op die ouwe end, dan voel die groter doelwit of die langtermijnplan baie makkeliker om te bereik op die ouwe end.
1: Eljana, Louis, julle is
0: ook
1: party en doen wonderlike werk hierso, in Klerksdorp ook. Eljana, vertel gou vir ons, kom jy van hier af? Hoe lang al op die dorp?
3: Ek is nie hier gebore nie, ek is van Stella, maar op die jong ouderdom het ons hier naartoe verhuis en vir baie jare wel hier geskool, laerskool, hoërskool en toe probeer vlug en toe op die einde van die dag my trouman op die voorstoep ontmoet en van Johannesburg af teruggetrek hier naartoe. Mm-hmm. En ons is nu 5 jaar terug in Klerksdorp.
0: Louis, sy van jou afgevlug, waar jy net sy gevlug?
4: Nee, die Heer is genade, het ek al gekry om terug te kom Klerksdorp toe. Ja. En dit is nogal interessant, hierdie was op my laerskool saamtrek hier oorkant ons, so dit is een full circle.
0: Ja, die oomblik. En nou het julle hierdie interessante plek, hier buiten, ons het praat van die berg, dis op die berg, hier buiten die dorp, en vertel vir ons daarvan, was hierdie stuk grond, wat julle aangeskaf het of geërf het of so, en waar kom die grond vandaan?
4: Ja, ons het die grond geërf en op daai stadium het ek en Aljana een plek gesoek om te trou. Ons was smoor verlief. En ons het toe nou gaan stap op die plaas. En die hele plaas lewe, die bome, jy weet, die plaas koffie, het ons nogal iets laat. Dit het vir ons lewendig gemaakt. En toe besluit ons, okay, ons gaan trou op hierdie plaas. En teen al ons ouers voorwaardes, hulle het gesê nie, moe nie. En toe besluit ons om te trou en eindelijk van daar af het die story ontwikkel en dit is ongelooflik gewees. Dit is nou 12 jaar terug en so het ons pad met die Here gestap en nou het ons mense wat al 250 mense een maand wat daar deurkom.
1: So, hierdie wat jy nou van praat, die daar deurkom, dit is Solid Ground. Vertel ons van Solid Ground, asjeblief, Eljana.
3: Jo, Solid Ground is gefokus op families. Ek en Louis against all odds, sal men sê. Ons kom al twee uitgebroke families en daarom het familie vir ons een belangrike fokuspunt geword en ons probeer om mense een platform te bied waar hulle familietijd kan kom spandeer.
1: Mm. Hoe werk het precies? Kamp hulle? En wat doen hulle alles daar terwijl daar is?
4: Ja, ons focus op kerke, familieskole. So ons het al kampe gehad, maar die belangrike ding is net dat mense by mekaar kom en gesprekke kan hê. So ons het die mini-golf daar, ons het sokker daar, ons het staproutes. En die idee is om bietjie weg te kom van technologie.
0: Ja.
4: So dit is die belangrike ding. So party mense kom stap met hulle honde, party mense kom draf, party kom ry fiets, party kom hou piknik, daar was al pastore se bachelors gewees. So allerhande goed, ek dink die dag wat jylle daar was daar een matriekafskuit shoot gewees.
0: Ja.
4: Je weet zo, so, dit maakt niet zaken. Dit is net om terug te komen naar menswees toe.
0: Het zit echt nu in het wonder wat gaan aan bij een pastoorse bachelors. Ja. so, die andere baie interessante ding daar is die groentetuin en die landbouwbeginsels. En het is gebaseerd op die beginsel van no-till. Vertel vir ons van die beginsel van die landbouw wat jy daar beoefen in bedrijf.
4: Ja, so dit is Farming God's Way is waarop het gebaseerd is. En is eindelijk een tool om mensen te minister. So die groot ding is, daar is krisisse wat kom in termen van kossekuriteit. En kos word duurder en ons besef dit nou al. En so wat dit is om mensen ook een teken te gee van dat hulle weer kan trots wees op iets met jou hande te self te doen en dat jy gezond kan eet, dit is die belangrike ding.
1: Ja, Future Forward is ook deel van jylle bedrijf daar, so wat precies is dit?
4: So Future Forward is iets wat Romke begin het, hulle is by City on a Hill ingeplak, dit was eerst geweest Work for a Living, en wat het is, dit is vat mense wat dalk 'n tweede kans nodig het in die leven, en baie min mense wil vir hulle dit gee. Daar is nie geleenthede nie. So Romke hulle het 'n regte ministry pad wat hulle die ouens mee stap en hulle bou hulle op eerste hulle karakter en soos ek en Sandy ook sê, jy weet, a mindset of abundance. Om te sê maar as jy die gedagtes reg kan kry, dan kan jy die lewe weer oorbou. En dis waaroor dit gaan en dan het hulle mense waar hulle kan half inplak in werksgeleenthede en jy het nou van die testimonies gehoor, dit is ongelooflik wat gebeur.
0: En wees ook die indruk as jy daar is, dat daar is baie geleenthede vir manne om by mekaar te kom. By daar wat noem hulle die manne gesprekke en so aan, ons het die bekers ook daar gekry by die spesifieke plek waar julle gesels en by mekaar kom en praat met mekaar. Vertel vir ons daarvan, hoe belangrik is dit vir die manne van Klerksdorp om daarby betrokken te wees?
4: Ja, weet jy, Gustav, van die ouwens sê, dit is hulle kerk, is die enigste plek waar hulle kerk kry. En ek het nooit gedink, die Here sal my in 'n manne ministry sit nie, want jy weet, ek, maar dit is hoe hy werk. En ons doen dit nou al 10 jaar, die testimonies, en dit is ongelooflik wat daar gebeur. En wat ons sê, die statistiek wys, as die man tot bekering kom, dan gaan die familie volg. En dit is wat belangrik is.
1: Eljana, daarso is ook die boorde van die Bybelboeke, ja, wat so rondom die swaard gepak is. Dit was nogal interessant geweest. Een interessante manier om die Bybel aan mense te verduidelik. Sal jy daarvan vir ons luisteraars vertel ook en het probeer beskryf?
3: Ja, dit is Bible Project. Louis het by hulle toestemming gekry om daai boorde te mag opsit. En ons noem het stap deur die Bybel, of jy stap deur die Bybel, al die boeke van die Bybel is soos advertensieborde in volgorde opgerig. Wel, dit lyk soos 'n vraagteken, want Louis se hele konsep is die groot vraag van die lewe word daar beantwoord. So, elke boek van die Bybel het 'n kort illustrasie. Dit is 'n vinnige illustrasie, maar so met elke een van daai kan jy die video ook gaan kyk, soos wat dit op Bible Project se site voorkom.
0: En dit is baie mooi, dit is advertensie tekenprent op 'n manier wat hulle die boodskap van daai spesifieke boek saamvat en opsom en sê wat nou precies in die boek gebeur.
3: Ja, dit maak die Bybel toeganklik vir enige iemand, want dit is illustrasie, dit is prentjie en dit is ook op 'n ligte manier word dit uitgebeeld.
1: Ja.
0: Op daai noot gaan ons vir julle met dankie sê. Baie dankie dat julle kom gesels het vanoggend en julle interessante plek vir ons gewys het. Dit is natuurlik na Ayana en Louis Viet, dit van Solid Ground hier buite Klerksdorp en ons het ook vanoggend hier gehad vir Erich Wiese van die skool net maar kan die pad. Nou kan jy terug gaan skool toe. Baie dankie. Dankie vir julle. Dis 8:00 is nuustyd op RSG.
5: Hierdie is Op en Wakker met Renske, Gustav en Blain. Regstreeks vanaf Klerksdorp met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
6: In Maandag 21 September se aflewering van Regsake bespreek prokureur Tian Joubert in detail die werksaamhede van die meester van die hof. En indien jy 'n peetouer is of iemand gaan vra om 'n peetouer vir jou kind of kinders te wees, moet jy beslis nie regsake misloop nie. Want familieregkenner Elmarie Richter verduidelik presies wat die reg sê ten opsigte van peetouers. Dis Regsake Maandag 21 September om 11:30.
7: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
8: In die 8:00 nuus, drie verdagtes in die hof in verband met die moord op 'n 9de vrou wie se liggaam verlede week gevind is. Minister Lamola sê Suid-Afrika en Amerika se verhouding is op 'n kritieke laagtepunt en gewapende groepe wil glo die Ethiopiese regering omverwerp. Goeiemôre, ek is Verloots. Drie verdagtes verskyn vandag in die Boksburg Landdroshof aan die Oosrand in verband met die moord op 'n vrou in die Villa Lisa woonbuurt naby Don Park. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlene Damate het bevestig dat die drie, 'n man en twee vroue, die naweek deur lede van die Gautengse moord en roofeenheid vasgetrek is. Die saak hou verband met die vrou wie se liggaam verlede donderdag gevind is. 9 vroue is sedert Julie in Ekurhuleni vermoor. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia, het intussen gemaan dat die dood van die 9 vroue nie noodwendig verbind is nie. Kachalia sê dat die metodes en motiewe in die moorde kan verskil en dat 'n reeks moordenaar nie noodwendig aanspreeklik is nie. Volgens Kachalia gaan die polisie in reaksie op die gebeure sy ontplooiing en sigbaarheid verskerp. Hy het 'n waarskuwing gerig aan vermeende moordenaars om nie te dink dat hulle aanspreeklikheid gaan vryspring nie. Die polisie sê hulle doen 'n geregtelike doodsondersoek nadat die liggaam van 'n vrou gister in 'n dam in Moroka in Soweto gevind is. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om hulle te kontak indien hulle oor inligting beskik wat met die ondersoek kan help. Die woordvoerder, die Makatso Nuhuvuli, sê die slagoffer is vermoedelik in haar 20's. Die omstandighede rondom haar dood is nog nie bekend nie. Enige iemand met inligting oor die voorval word gevra om die polisie se tolvrye nommer te skakel. 'N Man is by die O.R. Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem in verband met dwelmsmokkelary. Beslag is gelê op dwelms, vermoedelik heroïne, met 'n geraamde waarde van meer as R2 miljoen. Die 52-jarige Suid-Afrikaner het vanuit Accra in Ghana in die land aangekom. Die dwelms was in sy bagasie versteek. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê dit is die derde dwelmverwante in hegtenisneming by die O.R. Tambo lughawe die afgelope 3 weke. Die vermeende dwelmmuil sal van deesweek in die Kempton Park se Landdroshof verskyn. Die ondersoek duur voort. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA het 'n kritieke laagtepunt bereik. Lamola skryf dit toe aan ongekende diplomatieke botsings. Hy het eers Washington besoek waar hy gewaarsku het teen 'n poging om die ekonomie te saboteer en die VSA beskuldig het van 'n rasgebaseerde Afrikaner vlugtelingprogram. Lamola, wat die Suid-Afrikaanse afvaardiging na die VN se algemene vergadering in New York hierdie week lei, het groeiende frustrasie uitgespreek ten spyte van pogings om die verhouding met die Trump-administrasie te herstel.
9: I think the South African public has to prepare itself for the worst case scenario because the reality is that we are expected to surrender our sovereignty on issues related to BEE, to issues related to land reform, in particular expropriation, including on issues of our own foreign policy. The progressive foreign policy with the human rights outlook, which is in the UN Charter. So these are issues of serious contestation with the US, and we are of the view that these are issues that belong to the sovereignty of the South African people.
8: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. 7 gewapende groepe in Ethiopië het aangekondig dat hulle 'n alliansie geskep het om die regering in Addis Ababa omver te werp. Volgens die groep is die eerste minister, Abiy Ahmed, onregmatig in die amp. Die groep waarskei dat die land op die rand van verbrokkeling is. Die huidige regering is in Junie verkies in 'n verkiesing wat gepaard gegaan het met geweld. 143 stemlokale in 2 van die land se digbevolkte gebiede kon nie oopmaak vir kiesers om hulle kruisies te trek nie, weens vrese vir gewelddadige botsings tussen die regering en rebellegroepe. Ethiopië gaan reeds jare lank gebuk onder gewapende konflik. Ten slotte weer die hoofnuus. 3 verdagtes verskyn vandag aan die Boksburg Landdroshof aan die Oosrand in verband met die moord op 'n vrou in die Villa Lisa woonbuurt naby Don Park. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
7: Diefstaldekking, ongeluksdekking en R1 miljoen derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
8: Dis okay as jy nie jou Wi-Fi wagwoord uit jou kop ken nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 50-jarige Lawrence 'n ongelooflike R309 per maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn.
10: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaid herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaid ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstowwe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaid by apteke. Onthou, as dit nie Prosaid sê nie, is dit nie Prosaid nie.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Afbond vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbond Member Rewards vier dit deur R300 miljoen met kwalifiserende afbondlede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbond.co.za of jou naaste afbondtak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FTV 20656. Besenfees geld.
6: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsius. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
8: Dis so 9 minute oor 8, ons sluit nou weer aan by Gustaf Renske en Blyn vir 'n spesiale uitsending van RSC en Verseker se kultuurkaravaan op Klerksdorp in Noordwes.
5: Vanoggend se RSG en Verseker se kultuurkaravaan uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekerings wat jou onderneming help groei.
0: Baie dankie en welkom terug hierso vanaf Klerksdorp waar ons regstreeks uitsaai voor die B-Gallery en oor kan die Saamtrek skool. Hier is die plek natuurlik waar Desmond Tutu vandaan kom, soos jy nou weet. En is 'n baie ou plek want die voortrekkers het hierso kom staan maak. 1837 natuurlik en 1838. Die oudste nedersetting noord van die Vaalrivier waar hulle by die Skoonspruit hulle self gevestig het. En hier is ons nou in Klerksdorp wat nou vandag nog steeds hier is.
1: Maar voordat ons aangewil ons net vir nog 'n borg was sonder ons nie die kultuurkaravaan deur die land sou kon neem nie, dankie sê. Dit is lekker slaap. Wat sorg dat ons elke aand baie lekker slaap op elke dorp groot of piep klein. Ons slaap heerlik regtig elke aand. Die beddens verskil, maar op 'n manier kry jy gerus. Want jy moet wakker wees wanneer jy begin uitsaai in die oggend so lekker vroeg. So gaan luister my nou dadelik die Lekker Slaap app af. Dis baie maklik om deur hom te werk. Jy klik net twee keer en dan kom jy waar jy wil wees en dan beplan jy jou vakansie sommer nou. Die skole sluit mos nou ook al die week. En so geplaat van skole, skole is net die oorkant ons, die verkeer is nogal besig hierso.
0: Ons reis natuurlik die afgelope twee weke dwars deur Suid-Afrika en ons is vandag volgend ons laaste dorp waar ons is hier op Klerksdorp, waar ons die ding afsluit, maar nie heeltemal afsluit nie, want woensdag is ons by Verseker se hoofkantoor in Midrand waar die kultuurkaravaan dan tot sy hoogtepunt kom en ons gaan die kultuurkapsule wat hier by ons staan daar in Midrand oopmaak en kyk wat alles daarin is wat ons so van elke dorp na dorp bymekaar gemaak het. Maar voor ons daar kom ons gaan maak eers 'n draai op die paaie met die verkeer.
7: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
12: Ons kyk na die Weskaap, verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 inwaarts, dis nou by Brighton. En verkeer beweeg in 'n slakke pas op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel. En ek sien op die N1 inwaarts by Plattekloof staan 'n voertuig en veroorsaak druk verkeer. In Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni en dan in KZN op die N3 in albei rigtings. 'N pad werk tussen die Ashburton wisselaar en New England weg. En dis dan die jongste verkeersnuus.
7: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
8: Dis ok as jy nie weet wat al die liggies op jou motor se paneelbord beteken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 per maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes asook inligting aanlyn.
13: Pas jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
14: Op en wakker, net hier op RSG.
12: Dis tyd vir musiek hier by ons in Klerksdorp is die man van Alabama, die rymkletser met wie ons ook later gesels, Bryson Appels, beter bekend as 5-ster. Bryson, goeiemôre.
15: Goeiemôre, Bling.
12: Ek hoor jy het 'n spesiale klets vandag geskryf.
15: Ja, ek hoor jy is in kleeks op en so aan en niemand het 'n draai gemaak in Alabama, so ek het iets vir Alabama ook hierso.
12: Nee, ek is opgewonde. Bryson, kom ons hoor.
15: Nou is straight uit die tong, is die bam, die bra, en ek skree die naam proud as iemand my vra. Bro, man, raak excited om te mars, so daar nog steeds die beste kalit kassie in Suid-Afrika, en ek getuig, hoit, allemaal is wys, man, die plek is waar ek groot raak, en ek noem my huis, nou is my kruis. Ey, slaan around by die jays, spend it a weekend in die bam, and you'll be caught in this place. Kreef a jazzy, I'll be movies, I'll be ones and twos, vang a chocolate sundae, some and what the grooves, man, it's all in one day, man, it's what we do, en as iemand jou nou vraag, sê van waar sê ek broe, nou ek is straight van die bam, en ek sê dit weer, plus ek stuur a shout-out, nou vir RSG, kom en stop en kleks op, drink a koppie thee, as iemand vraag, is daar beter plek, dan sê ons, nee.
12: Dit is die rechte antwoord. En dit was Bryson Appels, die rymkletser van Klerksdorp, ook bekend as Straatkat of 5-ster.
1: Ons volgende gast is het gereed om met ons te gesels hier op Klerksdorp in Noordwes. Ons is in Noordwes vanmorgen. As jy nou 'n skrywer wil word, dan is Klerksdorp die plek. Jy sal nou nie sê nie, maar dit is die plek waarin jy moet kom, waar jy moet wees. Hier is 'n hele hoop skrywers hier en die skryfgemeenskap is baie aktief.
0: Jyselfs ook fotografievereniging op Klerksdorp en ons gaan vanoggend daaroor gesels ook binnekort. Ons praat oor al die dinge met Stefan Skoetse, Salome Skoetse en Oupa Skoetse. Al die Skoetses, Skoetse en Kotse.
1: Uitstekend.
0: Almal van dieselfde familie afstam.
1: Ons het weer so 'n plan nie.
0: Stefan, môre, baie welkom en baie dankie dat jy hier so is by ons vanoggend.
16: Goeiemôre, baie dankie.
0: En baie welkom terug aan jou, Salome.
17: Dankie, het gaan lekker wees om te gesels.
0: Oupa, is lekker om jou hier so te hê.
16: Baie dankie, Gustav.
0: Hoor, jy praat so sag, ek hoor jy is 'n ou radio man.
16: Oud man nie. Ja, oud is 'n ander term.
0: Ja. Man nie koud nie. Stefan, kom ons begin met jou. Ons het nog heerlik met jou gepraat en ontmoet en gepraat oor die skrywersgemeenskap in hierdie dorp wat die mens van buite af dalk nie sou verwag het hier gaan wees nie, maar hier is jy die skrywer en jy doen baie goeie werk in die skrywerssirkel. Vertel vir ons daarvan oor die ontwikkeling van skrywers hier op Klerksdorp.
17: Ek glo almal van ons moet meer skryf sodat Afrikaans kan groei. Afrikaans is 'n sterwende skryftaal. En almal van ons het 'n storie in ons en soms het hulle net 'n handjie nodig en dit is wat die Klerksdorp Boekefees bied. Wat ek en Salomon nou vir 2 jaar die skryfgedeelte doen.
0: Ja.
1: So vertel ons 'n bietjie van die Boekefees, hoe dit ontstaan het.
17: Die Boekefees, ek het nou gister vir julle gesê, ons los die eerste gedeelte, die Boekefees het in COVID ontstaan, daar was 'n gap gewees, al die groot feeste kon nie 'n boekfees doen nie, en ek het vir Eben Pienaar van NB Uitgewers gekontak, is nou Jonathan Bol, en gevra, is daar 'n gaping vir my in Oktober? En groot name, want in die boeke het jy net een kans, en hy die groot kanon in die heer gestuur, 2 jaar in 'n ry, en die voordeel van COVID, daar was so lysie gewees by die hek, want jy jou naam en jou telefoonnommers moet insit, en die tweede en derde jaar het ek sommer database, so.
0: Salomon, hoe het jy betrokke geraak by hierdie boekefees?
18: Ag jong, ek is so lief vir lees, en ja, dalk is daar ook nog 'n boek in my, een dag, maar dit was so lekker om die boekefees by te woon, as deel van, as die koerant, en natuurlik ook net omdat ek hou van lees. En die fees het so groot begin raak vir die venue waar dit toe was. En Stefans was toe bietjie in 'n flatspin, want hy was sommer die ou wat die boekefees gereël het. En ek sê toe vir hom, jong Stefans, na die laaste fees, dit was so in 2022, dink ek. Toe sê ek, Stefans, ons kan nie hierdie ding, ek sou help. Kom ons kyk wat kan ons doen. Dis vir Klerksdorp great. Dit is vir hom, van, weet, dit is net vir hom, dit is sy baby en ons kan dit nie laat verby gaan en so het ek toe nou maar betrokke geraak en ons het dit toe van ek dink is 2023 saam begin aanbied en kyk nou nog nie eendag terug hier, res is geskiedenis soos sê, het raak elke keer net groter en beter. Groot droom is nog om Dion Meyer by ons boekefees te hê.
0: Ja, hy hoor dalk.
18: Ja, the shout out. En Marita van der Vyver, Mike Bolhuis, Chris Karsten, ons het Dana Snyman groot name al gehad by ons boekefees. So, baie lekker vir die locals om soontoe te kom en hulle, en dit moedig mense aan om meer te lees en boeke te koop, want dit is soos Stefan sê, as jy Afrikaans gaan koop, gaan jy Afrikaans lees, weet, en dit so bevorder, en dan het Stefan sê, hulle natuurlijk, het ons het so onder die Klerksdorp Boekefees die blou pen begin, wat skrywersontwikkeling is, om nuwe stemme dan vore te bring.
1: Soos hy sê nou, hy word nou elke keer groter en beter, hoeveel mense woon dit tans by?
17: Ons is gemiddeld met die lesers, die hierdie jaar se grootste sitting was 156 mense, en dan gemiddeld was hulle 70 plus, dan die laaste een was bietjie swak, maar in overall trek ons oor die 200-300 lesers.
1: Dis fantasties.
17: En dit is belangrik.
1: Hoe hoor hulle van die fees? Hoe bemark julle dit?
17: Facebook, WhatsApp, die databasis wat ek jou gesê het.
18: Klerksdorp Rekord.
17: Klerksdorp Rekord, natuurlijk. Het gewag, laat sy dit sê.
0: Jy is natuurlijk een meester bemarker, kom ons achter, jy ken van nie, jy weet hoe om die mense te vertel van wat aangaan. En jy praat dus oor die stand van Afrikaans in die taal en hoeveel boeken daar nog geskryf word en hoeveel mense dit nog koop en so aan. Maar specifiek wat jy so doen, by die feeste, met die ontwikkeling van skrywers, want jy was ook betrokke geweest by Sandy, wat ons benoemer is volgend. Vertel vir ons daarvan.
17: So, vir my gaan dit die groot ding Afrikaans sterf as 'n skryftaal uit. En as ons nie wil hê, ons moet eendag 'n kombuistaal word nie, gaan ons moet begin Afrikaanse boeke koop. Want 'n taal leef op papier. Ons kan hom sing, ons kan hom praat, maar as ons hom nie skryf nie, is hy dood. As ons ding 3000 topverkopers is goed vir Afrikaanse taal, dan is dit eintlik reguit pateties. So, en ek het agtergekom, die lek is nie lesers nie.
0: Ja?
17: Want Dion Meyer verkoop 38000 plus boeke in Afrikaans.
0: Daar is mense.
17: Daar is mense. Ons het meer skrywers nodig. En almal het 'n storie in hulle. En soms het jy net 'n hand nodig, of ek dink iemand, ek sê altyd die eerste les van 'n mentor is iemand wat in jou glo.
0: Ja.
17: Jy kan skryf, Salomon, jy kan skryf.
0: Maar hoe doen jy dit, as jy nou wil skryf? Wat leer jy van?
17: So, ek het 'n program uitgewerk wat op 8 modules werk, waar jy, hoe werk 'n opening, hoe werk, baie mense weet nie wat is perspektief nie, hulle kom daar en het lyk soos 'n Hollywood film op papier, en jy moet sê, en dan word die boek gewoonlik afgekeer. So, jy leer van die tegnieke, maar met 'n kort verhaal. So elke werkswinkel het 'n funksie en ek bied nou aanlyn klas ook, so van hulle is fisies, van hulle is aanlyn en dan die meeste van hulle pak in dieselfde tyd 'n boek aan. So as Sandy vir my vra, sy skryf 'n boek en in die boek worstel sy met spanning, dan moet sy die hoofstuk vir my bring en sy moet 'n kort verhaal oor spanning skryf. Dan oefen ons op die kort verhaal en dan doen ons die boek reg.
1: Ja, maar wat is makliker om te skryf of moeiliker, 'n kort verhaal of 'n roman, 'n lang?
17: Vir myself 'n kort verhaal, vir myself, omdat jy soveel moet sê in so min as moontlik, want die beste kort verhaal het min woorde. As ons klaar is, dan leer ek al my studente, nou gaan sny jy alles.
1: Mm.
17: Ja. Alles wat jy gesê het, alles wat voor die hand lig, intussen in 'n boek mag jy dit sê, maar nie in 'n kort verhaal nie. En dit maak hom lekker, maar die voordeel van 'n kort verhaal wat dit dan is, 'n kort verhaal is iets wat jy klaar kan maak.
1: Ja.
17: Hoeveel boeke in Suid-Afrika lê op bladsy 6 geskryf in die laai op die desktop?
0: Ja. So sien maar hierdie skrywers wat jy nou so oplei en ontwikkel, hulle kry nou hulle gaan nou by 'n uitgewer, hulle gaan 'n boek skryf en so aan en hulle het 'n aantal woorde wat hulle moet skryf nou vir daai boek om vol te raak, vir al die bladsye om gedruk te raak. En hulle skryf die storie klaar en is daar nog te kort, hulle is nog kort nog 10.000 of 20.000 woorde. Hoe maak 'n mens jou storie vol? Hoe kleur jy die storie?
17: Emosie. Vra enige vrou, emosie. Sit net emosie en begin voor, soek enige plek waar die karakter kan huil en ry of beklei. Hy gaan weg.
0: Dis is die antwoord.
17: Dis letterlik so maklik soos dit. Ek sê altyd vir die emosie kan enige karakter en dan detail.
0: Ja.
17: Terwyl jy hier sit, sien jy goed wat niemand anders te weet nie.
0: Mm-hmm.
17: In my kort verhale en my boeke is baie visueel, want ons is visueel mense. En dit moet jy oordra. Maar as ons die boek begin skryf, dan beplan ons die hoofstuk min of meer. Jy moet 75.000 woorde uitkom.
0: Ja.
17: Een hoofstuk is min of meer 1600 woorde.
0: Ja.
17: Beteken jy gaan, kom ons sê, 34 hoofstukke nodig hê op 40.000. So dan beplan jy die boek so. Jy kan nie op bladsy aan die einde van die boek kom, jy kort 20.000, want 20.000 is baie.
0: Ja.
17: 10.000 kan jy nog emosie in sit. 20.000 gaan jy baie moet uit.
0: Gaan jy bietjie sukkel, ja. So met ander woorde, so kort verhale. Jy praat deeltyd van die kort verhale. Hoe belangrik is dit om kort verhale nog te skryf in goed soos tydskrifte byvoorbeeld?
17: Kyk, dig is 'n baie besonderse kuns wat nie almal van ons kan doen nie, maar van jou grootste skrywers in Suid-Afrika en 'n tientjie in die wêreld het begin met 'n kort verhaal.
0: Ja.
17: Ergens het iemand jou gesien. Nou kort verhale het die voordeel iemand lees in die huisgenoot van Dion Meyer voordat hy ooit nog sy naam op 'n boek gesit het.
0: Was hy daar?
17: Ja, in kort verhale kan jy tegniek oefen, jy kan 'n karakter ontwikkel en kort verhale is meesterlik met bemarking.
1: Hmm. Sal my terug by die boekefees, vir die wat nie weet nie, wat gebeur by 'n boekefees, hoe werk dit?
18: Wel, ons boekefees is eintlik, dis wat Stefans gister gesê het, wat ons bietjie uniek maak, is ons het nie sideshows, soos musiekkunstenaars en theaterstukke en goed soos Aardklop en Woordfees en whatever nie. Ons het 'n boekefees en dit gaan oor boeke. So ons nooi skrywers wat nuwe boeke uitgegee het, nie net nuwe skrywers nie, maar ook gevestigde skrywers, mense wat hulle graag wil ontmoet en jy kom as leser soontoe. Hoor wat hulle, ons gesels oor hulle boeke, ons het gesprekke met 2 of 3 skrywers of net 1 skrywer. Hulle lees 'n stukkie uit hulle boek uit voor en ons het boeke wat verkoop word. So jy kry ons het tweedehandse boeke, boekwinkels wat dalk boeke verkoop, dan nou nuwe boeke. En dan nou net lekker eet en kuier, want dit is by daai lieflike kwekery restaurant waar ons gister gekuier het, Verdant. So dit is net hierdie ongelooflike lekker atmosfeer. Ons bied dit oor 2 dae aan, gewoonlik net die dag en 'n half. Die Saterdag is die main event. Vrydag aand begin ons gewoonlik met 'n lekker, want die meeste skrywers en goed arriveer al teen die Vrydag. Dan braai en kuier ons saam en ons het iets op die program en ook nogal iets wat ek en Stefans, ek weet nie hoe kry ons dit reg nie, maar ons doen dit met 'n zero budget. Ons het geen begroting nie. Ons maak staat op die welwillendheid van ons gemeenskap met borg van akkommodasie, die tipe van ding. Ons venue kry ons verniet en ons vra ook nie toegang nie, want ons wil eerder hê iemand wat R100 toegang betaal moet eerder R100 bysit en 'n boek koop, jy weet. Al is dit 'n tweedehandse boek, net om ons wil tog net die weet lees bevorder.
0: Ja.
18: Weet, vir die skrywersgemeenskap en dit is nou ja, om te sê ons het nou dalk 3, 4, 500 mense is baie vir ons by 'n boekefees, maar weet dit, eintlik is 100 mense baie by boekefees, wat sê, met sentraal net kom vir boeke, en niks anders.
0: Oupa, jy sit nou geduldig, jy so onwag, die radioman wat jy so sit en praat, nee, vind ons. Jy is 'n baie interessante karakter op hierdie dorp, maar jy is betrokken by die fotografievereniging, jy doen nou hele paar dinge, en jy het al paar plekke gewoon in jou leven. Vertel vir ons van die fotografievereniging, die klub, hoeveel lede is julle, wat maak julle alles?
16: Ons is so op die oomblik so 17 lede, natuurlike fotografieklub. Ons help mekaar en ons help mense wat belangstel in fotografie om 'n bietjie beter kennis omtrent jou kamera of fotografie en oor die algemeen te leer en bewus te word van waarna kyk jy as jy 'n foto neem. Net om, want baie mense koop 'n kamera en 'n eerste vraag wat hulle vra, ek wil 'n kamera koop of my kind 'n kamera koop, waarna moet ek koop? En dan help ons maar daarmee.
1: So, waarna kyk jy wanneer jy 'n goeie foto wil neem?
16: Lig. Dis maar belangrik en almal weet nie eintlik waaroor gaan lig nie, maar lig is in die middel van die dag, sodra die son sê maar nou 9:00 se kant kom, dan raak het, ons noem het haas, die lig is te hard en die ding wat jy afneem of wat nou 'n mens of 'n boom is of enige diere wat ook al die lig moet half sag wees op die item en anders is dit ons sê altyd nou, dis die verkeerde tyd van die dag, dis nie die verkeerde tyd van die dag nie, die son sit dit verkeerde.
0: Ja, dit basis waar jy is, so vroeg en laat werk dit nogal. Wat hou jy van om af te neem?
16: Eindelijk landskappe, hierdie twee wat hier langs my sit, die Koetsee en die Kotse.
0: Ja, ja.
16: Stefans was ook al by ons kamera klap en ek en hy het ook al met son onder en rond geloop en bome en goed raak getrap en landskappe vroegoggend,
0: diere
16: laat aand, ons hardloop 'n bietjie uit omgewing uit in Klerksdorp, want ons het nou al die plase en al die plaasboere geïrriteerd as ons oor hulle drade klim, maar dis wat ek die meeste geniet en 'n ideale plek vir my is Lesotho. Baie mense besef nie en Lesotho is ongelooflik vriendelik vir mense, die mense is lekker.
0: Ongerep nog, ne?
16: Ons sê die scenery is fantastisch.
0: Ja, ja.
1: En wat gebeur met die foto? Stal julle dit uit ergens?
16: Ons in die klub omgeving stal jy dit uit en ons beoordeel mekaar se foto's, ons stuur dit na ander clubs toe, dat hulle dit vir ons help beoordeel, want ons ken mekaar se foto, as Salomei 'n foto inskryf, weet ek, okay, dis Salomei, want daar is dit en daar is dat, en so ons stuur dit, en sê, asseblief gaan probeer oor.
1: Ja.
16: So ons stuur dit vir ander clubs, hulle beoordeel vir ons, want hulle het 'n vars oog daaromtrent.
0: Ja. So, dit is interessant, die foto van wat daar hang van die jakkelse wat so beklei, waar kom hy vandaan?
16: Dit is in Botswana geneem, een van ons lede, Linda.
0: Ja.
16: Sy het hom geneem, sy is ongelooflik begaafd met haar natuurlewe fotografie en sy is nie meer vandag se kind nie, maar sy laai haar kar vol goeders, nee, yskaste en whatever, en sy ry na die Kreerwildtuin toe op haar eie, of na Botswana toe op haar eie, met haar hart pas aangeheer.
0: Dit is wonderlik om met julle te gesels, die Koetsees en die Kotses, volgend hier by ons, Salomei, Stefans. Opa, baie dankie vir die gesels, ons moet terug gaan Johannesburg toe, van die nuushooftrekke leef ons voor.
19: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
20: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
21: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: In die 8:30 nuus hoofstrekke, 4 mense is dood en 12 is beseer in 'n botsing gisteraand waarby verskeie voertuie betrokke was op die N1 buite Mokopane in Limpopo. Die taxibaas Joe Sibanyoni verskyn vandag weer voor die Madlanga kommissie in Pretoria. Hy was verlede maand ook in die getuiebank waar hy beweringe ontken het dat hy 'n lid is van 'n misdaadsyndikaat. Denemarke sê sy soewereine beheer oor Groenland kom nie in die gedrang deur 'n voorgestelde

0: Netbal, Suid-Afrikaanse Spar Proteas het hulle 2026 Afrika beker toernooi op 'n wenoot afgeskop. In die groep 1 openingswedstryd klop Suid-Afrikaanse vroue vir Tanzanië met 90-22, waarna hulle vir Zimbabwe met 58-41 uitoorlê. Die mans het ook beide hulle eerste twee wedstryde gewen. Kriket. Suid-Afrikaanse vroue Proteas het behoorlik geblom tydens hulle geskiedkundige besoek aan Zimbabwe, maar Marissa Smith is aan die woord.
1: Suid-Afrika het saterdagmiddag Zimbabwe met 14 lopies verslaan en klop so Zimbabwe 5-0 in die geskiedkundige eerste T20 reeks wat die twee lande teen mekaar gespeel het. Die Proteas moes slegs tydens die eerste wedstryd 'n telling jaag, die wedstryd het hulle met 6 paadjies gewen. Die volgende 4 wedstryde het Laura Wolfhard elke keer die lood gewen en het besluit om eerste te kolf. Pragtellings is deur die Proteas aangeteken met Anneke Bosch 83 van 43 balle, Laura Wolfhard 126 lopies van 62 balle en Mianey Smit 102 lopies van 59 balle, die drie hoogste totale. Nieuweling Ntabisenini het uitgestaan en sy neem 7 paadjies in die 3 wedstryde wat sy gespeel het. Ook Andre Derksen het 7 paadjies deur die loop van die reeks geneem. Anneke Bosch word aangewys as speler van die reeks nadat sy in totaal 314 lopies aangeteken het en ook 2 paadjies geneem het. Die Proteas sal nou gereed maak vir die volgende reeks wat hulle teen Indië gaan speel. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: En nou na die golfbaan, die afgelope PGA kampioenskap het vir heelwat opwinding gesorg en Lali Stander is aan die woord.
2: Die Amerikaner J.J. Spoon het die PGA kampioenskap op Wentworth op dramatiese wyse beklink. Spoon het op 17 onder geëindig na 'n bobas vertoning waarin hy voeltjies op 4 van sy laaste 5 pykies aangeteken het. Verlede jaar se Amerikaanse Ope kampioen wat met 2 houe geseëvier het, was 'n verrassende weglating uit die komende Amerikaanse presidentsbekerspan en hy het erken dat hy hierdie week met 'n groot wrok gespeel het.
3: Yeah, I played with a huge chip on my shoulder. I definitely had something to prove this week, but everything happens for a reason. You know, I'm so delighted to be here and play this event I've always wanted to play for the longest of times. You know, being left off the President's Cup team a couple weeks ago was very disappointing. And, you know, I wanted to prove that I deserve to be on that team. And I took care of my business this week, so all the best to my mates next week in Medina, but I'll be on the couch watching.
2: Met die massiewe oorwinning op die DP Wêreldreeks is Spoon nou net buite die wêreld se top 10. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Ek sluit af met motorsport. Suid-Afrikaanse Camden McLellan het tydens die afgelope naweek se Australiese Motocross Grand Prix weer algeheel eerste op sy 250cc Triumph in die MX2 klas geëindig om die seisoen in die algehele tweede plek te eindig. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van the Gasmart.
5: Ons was met 'n voorversekering 9 jaar wat ons skuif het na Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeër geskuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
6: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710. Playabets. All bets are on.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede

Ek hier afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.

0: more.
1: The crazy storm. Hey, you never know what you might find.
2: Hierdie is Op en Wakker
3: met Renske, Gustaf en Blaine.
2: Regstreeks vanaf Klerksdorp met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Bees en fees aanlyn.
4: Dis 23 minute voor 9 aan die ATKV het honderde takke wat taal, kuns en kultuur bevorder. Hier op Klerksdorp is ook 'n tak. Pieter Stein het vroeër met Ad Gryling gesels. Hy is die voorsitter van die ATKV tak.
5: Vandag vier ons 'n gemeenskapsprojek wat woeker in ons dorpe. Die verskilmakers wat met hulle passie en toewyding die wêreld elke dag 'n bietjie anders laat lyk. Met trots geborg deur die ATKV.
6: Ad Gryling, voorsitter van die ATKV tak hier op Klerksdorp, baie dankie dat ons vanoggend met jou kan gesels.
7: Pieter, baie dankie.
6: Ad, hoe en wanneer het jy by die ATKV betrokke geraak?
7: So ek het by die ATKV, ek is nou so 15 jaar wat ek voorsitter was, ek was so weer 2 jaar so ruk terug weg gewees, want ek is toe na Johannesburg toe geskuif, en toe ek weer terug hierso, en toe ons vorige voorsitter, wat nou daai 2 jaar was, is toe nou oorlede, en het ek weer gesê, ek sal terugkom en weer die stuur in die leisels vat. Ja, so in die betrokkenheid, ek het jare terug, en as ek omtrent so 20, 22 jaar terug, was daar Johan Skoeman gewees, hulle toch in ons stadsaal, die Klaasopse stadsaal, het hulle dit gehou, en ek het net gesien, maar ek wil betrokke raak. Ek wil met die Afrikaans betrokke raak, ek wil met die mense betrokke raak, en ek hou ook van hulle oorde, ek het toen vir my karavaan ook gekoop baie tyd, ja, en ek geniet die ATKV se oorde en dit, dit is vir my baie, baie lekker.
6: Ad, kom ons praat bietjie oor die projekte wat ATKV Klerksdorp aanbied, wat se projekte bied julle aan?
7: Okay, so ons doen, kom ek begin, ons het fondse nodig, om van hierdie projekte te doen. So ons het so elke jaar, Augustus, September, het ons 'n groot golfdag by die Okting golfbaan, en die ding het gegroei. En dan wat ons doen is daai geld het ons nodig en ons gebruik het vir skole. Is 'n groot musiekcentrum hierso, wat ons noem Musicon. Hy is daar by die klas op Technies in die agterkant, daar na by die koshuise. Dis een van ons groot mense wie ons borg elke jaar, wat ons voor geld gee, hulle doen omtrent so 450 tot 500 kinders in die hele Noordwes gebied. Dan het ons so sop en sherry wat ons doen, wat ons al die lere nooi. Ons is so 59 lere op ons groep, wat ek het op my WhatsApp, en daar is gewoonlik so tussen 50 en 51 waar daar kom. Dan die ander projekte wat ons het nou vir een skool hierso, en ek wil nou nie die naam noem in een skool uitsonder nie, het ons vir die kinders nou die vorige keer vir die winter klere gekoop. Hulle ouers kom, laai hulle hier kwart voor 6 af by die skool se hek, kind het nie 'n baadjie nie, kind se kouse en goed is te kin, en toe het ek met die hoof onderhandel en met hom gaan praat, en hom toe gevra vir 'n lys met name, of net kinders, hoeveel seuns, hoeveel dogters, grootes het ons vir hulle truie gekoop, vir hulle kouse gekoop, ons het vir hulle baadjies gekoop, van hulle het ons sweetpakke gekoop, en dit was 'n groot groep. Ons volgende fokus nou gaan op jeug, ons wil bietjie met die hoërskole, so ons wil klaar met die onderwyseresse waarmee betrokke is, het ons kontak gemaak, so ek sit en kyk, om binnenkort nou met hulle te kan sit, kyk wat is hulle program volgende jaar, want ons was vir paar jaar was ons betrokke by een van die hoërskole hierso met hulle redenaars, Igna Botha wat skryf, sy was hierso, ma was hierso, toe dit baie goed gegaan en toe dit so bietjie doodgeloop toe hulle weg is, maar ons wil daai ding weer optel en vorentoe gaan met hom.
6: Ad Gryling, dit klink vir my die ATKV tak hier op Klerksdorp maak 'n groot verskil, baie dankie dat ons met jou kon gesels.
5: Saam die ATKV word jy deel van 'n beweging wat die wêreld anders laat lyk. Net soos vandag se gemeenskapsprojek wat boeke, belê in jouself, belê in jou toekoms. Hitsmerk, wees die verskil. Sluit vandag by ATKV aan by atkv.org.za.
8: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier ry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
9: Op en Wakker, net hier op RSG.
0: Dis weer tyd vir musiek hier in die koue Klerksdorp. Sy aanhangers ken hom as 5 ster. Dis die kletsrymer van Klerksdorp, Bryce en Appels, met 'n klets vir freestyle.
9: Okay, toe ek aan die jaart het loop, was ek in my teens, so bykie mos in Josie, so bykie in die Kings, enigste outie met een derry tussen ouwens wat spien, diep verkrag vir sukses van die gehoor is in my jeans, soet en thai, soet is kwaai, maar ek maak trek soos fly, alles wat my toppa het, glo my ek so guy, so is heel dag op a hassel en is laat na op die grind, ek moet een straight line kyk, kos die derry door het crime. Toe ek aan die Gila drop, was het nooit een problem, voor altijd in sy spore volg, maar toe zijn options. Dress voor die spiel, pas ek amper in vlogs en vlijk, papa kyk van my, ek is groot man nou, die is different van die tyd toe ek my groot man nou, ek my eie little baby wat ek op gaan bou, en die baal wil ek reis oor as wat ek nou my kop kan nou, ja, celebrate skreek, rest in peace Gita, as rest in peace Nila, en as rest in peace Rimas, rest in peace Tebu, I pray they don't kill us, nou sien ek hoekom Demi wil protect het van die streets, of op die tyd kon die mannen nie eens nou geslap het die, so baie ander wat die mannen nie eens van die goed kon gepraat het die, baie van die goed wat ek never kon verstaan het die, my braas onder om tyd, mama, ek het myne lakkelie so baie goed verleer, so baie goed vertel, hy vrou speel die billie in, sonder kappel eers, ek het nog my toppa iets wat ouwe en sabag wel, die hoe ek terugbetaal is om iets te maak van myself, ster.
0: Ja, en dit was die ruimkletser Bryce en Appels, beter bekend as 5 ster. Baie dankie.
4: Ek vond hoe om die al die woorde, is nie makkelijk. Dankie dat jy vir ons gesing het vanmorgen, gerap het, gesfreestyle het, hierso is ons nou amper aan die einde van die laaste RSG en Versekerde Kultuur Karavaan hier op Klerksdorp vanoggend, waar ons regstreeks uitsaai. Van die einde se kant waar het nou staan, ons het nog een paar interessante gaste wat samenkuier, en het is vooral nou hierdie plek waar ons is, die Bee Gallery, en hier is een legende wat hier voor my sit, van die Bee Gallery, en het is Lizette Havenga, jy is nie net van die gallery nie, jy is ook van die in die Rolls Royce. Môre. Hoe gaan dit?
10: Goeiemôre Gustav, goed en jy?
4: Baie goed, dankie, welkom hier so by RSG, dankie baie dat ons hier by jou kan wees, jy moet vir ons welkom
10: sê. Dit is vir ons baie groot eer, baie dankie dat jy is, dankie vir Sandy, dat sy vir ons jy hier gekry het, ja. Ons is baie opgewonde.
4: Sy het reg gekry. En,
10: ja, Sandy Skuman. Boe.
4: Net so. So ok, Bernard Ellis is van JD5. Jy is die kosheld van hierdie dorp, sê hulle vir ons. Jy is die held van die kos. Morgen, welkom.
11: Goeiemorgen. Dankie vir die titel. Ons staan gewoonlik in die kombuis achter die pot, is ons weet nie eindelijk wat sy titels gaan buitenkant rond. So, baie dankie vir die ene.
4: Die kultuurdraar van die kos, ons kan daarvan getuig. En dat is natuurlijk ook vir Bryce en Appels, wat nog steeds so by ons is, om te gesels oor die muziek en so. Jy is van hierdie omgeving af, ne?
9: Ja, ek is van Alabama, man. So'n klein dorp hier in Klerksdorp. En ek moet sê, is die lieflikste plek hier eindelijk, man.
4: Ja. Maak lang al muziek?
9: Ek maak nou al een tykie muziek, man. Het was eerste maal net fun and games, man, totdat ek eindelijk gesien het, daar is een story wat ek kan vertel van onze plek en so aan, man.
0: En heb je gevraagd, wat beteken die gemeenskap van Alabama vir jou en jou loopbaan?
9: Soos in Alabama is alles vir my, man, is alles vir my, ek voel dat Alabama my gedraad in my zwaarste tyd en so aan, man. Daar as ek praat van, as ek eindelijk muziek doen, so jy hoor, ek praat eindelijk net van Alabama, man. Alabama inspireer onze muziek en allei, so. Alabama is alles vir my, man. Alabama is die begin en die einde vir my.
0: Jy is een rolmodel vir baie kinders, maar ek wil nou vraag, wie is Bryce se rolmodel?
9: Bryce se rolmodel is my pa, man. Soos ek nou net gepraat het, my pa is alles, man. My pa is een baie goeie man, man. My pa het vir ons een goeie voorbeeld gestel, man. So by die huis is onderwijs, hy is een onderwijzer en so aan. So education is een van die grootste dinge by ons, man. En my pa het nou eigenlijk vir ons geleer dat jy moet een goeie man wees vir jou vrou, jy moet een goeie pa wees vir jou kinders en al die type dinge. Ek probeer ook net dit doen vir hom, man.
4: Kom ons gesels, die volgende is om met ons kosheld ook. Jy met jou JD5 plek. Waar ons so lekker geëet.
11: Met jou handen.
4: Ons vertel ons van hierdie concept. Dit is

0: Sandan, dis nou 'n restaurant, maar dis nie 'n restaurant nie. Dit, wat is dit?
1: Dis 'n huiskombuis.
0: Ja?
1: So wat ons gedoen het, ons het ons huis gevat, ek en Loren, ons is die eienaars en die chefs, en ons het ons omskep gedeel daarvan in 'n restaurant. So ons twee bly daar,
0: ja?
1: Maar ons maak kos ook daar. So ons kan so 40 gaste hanteer, en ons konsep het begin in 2015, so 11 jaar terug, het ons Build Your Own Burger gedoen. Dus ons, kom ons doen een beetje anders ter. Jy eet met jou hande. Ons gee nie vir jou messe in virke nie. Messe is gevaarlik.
2: Nou vir die was.
1: Ons is lui vir was. Ons teken vir jou bord op breinpapier.
2: Ja, dis die snaakste.
1: En jy eet, jy mors lekker daar. En jy kan nie iemand sy bord steel nie. Sulke goedjies.
0: Ja.
1: Net een sekere aantal servette, want ons hy met jou vingers aflek. lekker eet. So, dis waar die concept vandaan kom. En ons het begin met omtrent 8 gasten die eerste aand. Toch ek, hier was een foutkie.
0: Ja.
1: En hier is ons 11 jaar later en ons maak vol. Ons is, nou die aand was ons 40 gasten.
0: Ja.
3: Maar die interessantste deel daarvan is dat jy jou huis oopmaak vir die restaurant. Ek weet nie van enige ander mens wat sy huis, as ek sê jy maak jou huis oop, as ons na die badkamer toe gaan, dan is dit jou badkamer en die slaapkamer is net aan langs aan.
1: Ja. Die manse badkamer is in my kamer.
0: Ja.
3: Privaatheid, julle, is het nie vir julle
1: Nee, privaat is nog nooit een groot probleem geweest. Daar is sekere plekke waar privaat moet wees, maar binnen in die kos en die mense, hulle raak vriende, hulle raak keiergaste, was soos huisgaste.
0: Ja.
1: En soos hulle kom keier, hulle weet al waar is die wijn, hulle weet waar is die ijskast, hulle weet hulle kan in die kombuis inkom, en kom kyk of ek hulle vleis opmors, wat ook al. Ja, privaat is die vir ons een groot probleem. Nee.
0: En mense daar gaan nie elke dag daar op nie, so jy kan besluit wanneer jy wil werk. Nee, die...
1: Ja, omdat ek en Loren beide school hou, ons is by Western Reefs Primary School, morgen julle, moet ons ons dag so beplan, ons kan net af en toe die restaurant oopmaak, meeste van die tyd aande, en ons werk net op besprekings.
0: Ja.
1: So is net een instap en kom, eet gauw iets of drink gauw iets nie. So hulle moet beplan om na ons te kom. Maar dit gaan vir ons goed, dit werk vir ons goed, want nou kan jy met die restaurant gedeelte bestuur in die aand, en die dag kan jy skool hou, en kinders kwaad maak, en die ouders kan, lekker goed wat skool hou.
0: Ja, die heerlike dinge. Ja.
3: Maar waar die liefde vir kos vandaan gekom, en experimentering daarmee?
1: Kos hou ek nog altyd van, as jy in my lyfie kyk, en Loren ook, maar kos maak, ek het my ma geleer kos maak. Kort ou beneekte tanniekie, my goed geleer, en baie keer sy hospitaal, dus was baie siek geweest, dan los hy vir my pa alleen, en dan was hy my guinea pig. So ek het allerlei goedes probeer, en as ek sien papa sy gezicht trek, en gaan koop ek graag op my vorm ration en chips of ietsie, dan weet ek, dis maak ons nie weer nie. En ek en Loren hou van ronddraai, ons toer die hele land, en dan stap ons in een restaurant, en ons gaan proe aan alles.
0: Nou, het was nog een gastie, so Lizette Havenga, jy is nou baie speciaal, want jy is, jy besit, nie besit nie, maar jy is die galerij waar ons is, ja, so jy bestuur die galerij waar ons nou vandag is, en dit is een prachtige, prachtige plek, mense moet het eindelijk kan sien, hulle gaan kan sien op ons sociale media, hoe dit lyk. Wat vertel vir ons van die galerij, en hoe lang is jy al betrokken daarmee?
4: Kom, ek vertel vir julle, ons het in 2017, daar in november, opgemaak met een vriendin van my, Dorothy, wat in Hartbeesfontein bly. En ons het een openingsaand gehou vir haar, en ons het daai aand 150.000 rand se skilderye verkoop vir haar en Michael. En toe het ek vir my man en my seuns, hulle is die ouens wat ons aan die gang kan hou, is nou B-Sure, waarvan hulle ook verseker verkoop.
0: So, dis die gebouw waar jy is.
4: Die gebouw waar ek is. Ja. En ek het toe nou, ons is nou volgende jaar 10 jaar hier, nee? En wat ek net graag wil sê, wat vir my eintlik baie belangrik is, hoekom ek hier begin het ook, is hier nie 'n galery in die dorp nie. En oral waar ek altyd gaan kyk ek na 'n galery. Dit is altyd van my besoeke wat ek in 'n nuwe dorp kry, en hier is nie in Klerksdorp 'n galery nie.
0: Ja.
4: En ek het net gevoel die gebou is baie mooi, loop mooi saam met skilderye. Dit complimenteer mekaar. En toet ons vandaar was ons net oop. Altyd, recht hierdie jaar, is ons platform vir kunstenaars. En ek wil graag my boodskap, wat ek graag wil gee, wat ek al so lang al wil vertel, dat baie mense dit kan hoor, is, as jy passie het vir kunst, Leef dit in jou dorp uit. Of jy nou 'n koffiewinkeltjie het, of jou man het die tandarts in die dorp is, of die prokureur, of die dokter. Daar is altyd plek vir 'n mooi muur met skilderye om ons kunstenaars aan die gang te hou. Elke liewe klein dorpie kan 'n galery hê. En ons is 'n platform hier en ek vra nie kommissie nie. Ek doen dit uit die liefde uit vir ons kunstenaars, want dit voel vir my soos my plig. Ek gaan nou baie sê, dit gaan nou klink of ek baie braak, ja? Maar ek dink ek mag maar. My voorouers was Jane Koms en hulle het deur die dorpe gereis en toneelstukke opgevoer. My ma, Betty Barnard, sy wou bittergraag saam toneelspel doen. En haar pa het gesê, nee, sy gaan bietjie wild uitdra, hy gaan nie toelaat dat sy so van dorp tot dorp gaan nie. En sy het dit toe nou nooit gedoen nie. So ek dink my voorvaders roep my hierso, want ek voel, wat is 'n land sonder kuns en kultuur? En ons moet daai mense dra, ons moet ons kunstenaars dra. Hier sit Jas, hy's 'n fantastiese, hy doen portretstudies. Selim Kuyas, Daniel is daar besig om te skilder. Ons het fantastiese gehalte kunstenaars hier. Ons het nou daar in die treasures wat nou tans
0: aan die vraag, as mis instap, wat sien jy, want watter kunst is nou op die oomblik daar?
4: Dis nou piep piep klein skilderijkies en is landwijd kunstenaars wat nou vir ons gestuur het.
0: Ja.
4: Reg oor die land, so ver is Koereman, die strand. Hier is wonderlike kunstenaars en allemaal was so verskrikkelijk opgewonde toe ons hierdie ding begin het, dat ek dit 'n jaarlikse instelling definitief sal moet maak. En ons gaan groot. Kyk, die Big Gallery se slogan is om myn stof in kunststof te verander.
0: Oeh, dis diep.
4: En ek dink ons is besig om die myn stof, ek bedoel dit nie lelik nie, ons wil graag hê met myne wees en hulle met goud uithaal, maar ons haal ander goud uit die mense uit hier om ons en uit die kunstenaars. En dan wil ek ook noem, ons doen Art Attack een keer een jaar in Matosana Mall. Dan tover ons daar hele plek op, soos met baie kunstenaars wat sit en skilder en hulle werk verkoop, en performance artists wat soos pop-art en goed wat gebeur daar. So ons maak rarige verskil in die dorp. Mark en Ben ondersteun my altyd in Matosana Mall. Matosana Mall ondersteun my altyd. Maar ek wil dankie sê dat Mark en Ben ook hier is. En dan wil ek dankie sê vir Moestie wat op haar groen kunststoel sit. Moestie die high class hou bou. Hy sit sonder die galerij en oppas. En hy self ook 'n skrywer en hy is ook 'n digter. Ons is 'n klomp kunstenaars hierso en ek voel ons moet saam staan en ons dorp in een groot kunstbeweging verander.
3: Jy het nou vroeger gesê, jylle gaan groot, en jy het nou rarig groot gegaan toe ons hier aangekom het in Klerksdorp, want daar was sekuriteitsmotors voor en achter, en tussenin het jy met die ou Rolls Royce gerei, is ek recht, met die kleinkinders ook wat gebaai het, soos die koning, en vertel ons van die Rolls Royce, waar kom hy vandaan?
4: Toe ek nou permanent die B Gallery het, en openingsaande het my man, was hy so dierbaar om vir my die Rolls te koop, en ons het hom gebrand. So my man het my verras met hierdie Rolls, en ek wil vir hom baie dankie sê, want het beteken vir my baie, dit is een groot merk. Ek sit hom altyd hier as ons uitstal,
0: en
4: as
0: die groot
4: gebeurtenisse is, dan is hy so met my.
0: Wonderlik.
4: Ja.
0: So het jy in die tyd wat jy al hier is, een kunstwaardering kon kweek by die mense?
4: Ek dink regtig waar ons kry iets reg, want dis ook nie net ek nie, jy weet, Robert het Fertel is ook hier wat met kunst bezig is, en hier is baie mense wat ek moet sê, ek alleen kan ook nie al die goed doen sonder die hulp van my borger nie, en ek het baie mense wat my ondersteun, ek sê altyd vir hulle verskrikkelijk dankie, want ek alleen kan nie die goed doen nie. Mense het altyd een backup. Daar mense wat achter jou staan nodig, en vir hulle wil ek dankie sê, hier is baie van hulle.
0: Ja, ondersteuning.
4: Ja.
0: Ons is nabij aan die einde van ons uitsending vandag, ons moet teruggaan, Johannesburg, baie dankie, dit is heerlijk om met julle te gesels, en dit is lekker om hier te kan wees.
4: Kan ek een dingetjie sê, ek wil vir my ma wat nou luister, sy luister van die oggend tot die nacht, sy is 96 jaar oud, ma, hoor hierdie? Geniet het. En ja, hier is ek op RSG. Lieve, lieve man.
0: En hier is ons allemaal op RSG. Ons luisteraars is so, ja, van die morgen tot die aand, hulle luister na ons. Baie dankie vir die gasvryheid van die mense van Klerksdorp. Volgende les het Havenga van die B-Gallery, Bernard Ellis van JD5, die Koshelp, baie dankie aan jou. En Bryson Appels, baie dankie dat jy hier was om vir ons te kom sing. En jou muziek vir ons te deel met ons volgend. Dit is waar ons in die einde kom van RSG en Verseker se Kultuurkaravaan. Se besoek op Klerksdorp in die Noordwes-provinsie. Al die vermaak, al die gasvryheid, al die besienswaardighede. Baie dankie aan al die mense van hierdie dorp. En om te doen moeite om bekeer draai te kom maak en hulle ook te kom ontmoet.
3: Ja, en dan duidelijk is ons so laatste kans om R5000 los te slaan vandag. Dis nie te versmaai nie. Dis die Kiki Karavaan competitie. R5000, as jy die kultuurkaravaan iewers langs die pad gewaar, ons gaan nou ontbyt hier, dan gaan ons pak en dan gaan ons ry. Kyk vir ons, ons is in Noordwes op die oomblik op pad Gauteng toe. So as jy ons sien, neem ons af, plaas het op sosiale media, dan tag jy vir RSG, Verseker en die ATKV. Dit is baie belangrik, anders kan jy nie die foto optel nie. En dan skryf jy ook waar jy die kultuurkaravaan gesien het, sodat jy nie dit sal gefotoshop het en dalk jok vir ons nie. Baie belangrik. En dan luister jy na Spitstyd vanmiddag. Willem Pelser is die man wat gaan aankondig wie vandag R5000 ryker gaan wees.
0: Ja, so dan met ander woorde, dis dit waar ons tot die einde kom. Maar hou ons sosiale media dop, ons is die Adidas nou net mooi op die einde.
3: Tot ziens!
0: Hou ons sosiale media dop, ons het baie video's en so en daar vir jou. Ons laaste kultuurkaravaan uitsending van het dorp was nou vandag, maar ons laaste uitsending is woensdag. En woensdagochtend 11 uur moet jy inskakel, want dan is ons by Verseker in Midrand en dan gaan ons daar wees. Woensdagochtend 11 uur, dan gaan jy kan inskakel en ons daar hoor. Ons gaan alles vertel van ons reis, dan gaan al ons ervaring met jou deel van het ons begin het in Heidelberg tot het ons in Willowmore aangekom het en toe in Merweville en Fraserburg en Jacobstel en vandag hier op Klerksdorp. So ons sal alles weer vertel, woensdagochtend 11 uur, skakel in, dis een baie speciale program wat ons daar gaan het met al ons vennote en die mense wat het saam met ons gedoen het. Van nou gaan ons groet, dis so 2 minute voor 9, Eloise is gereed daar in die atelier in Johannesburg vanaf Klerksdorp in die Noordwestprovincie, baie dankie, ons span is gereed om oor te neem, Eloise en die intussen span, ons sien jou dan weer morgenochtend.
2: Dit was Op en Wakker regstreeks vanaf Klerksdorp, die volgende stop van die RSG en Verseker Kultuurkaravaanse route. Die uitsending is met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering wat jou en jou besigheid kan bystaan wanneer dit die meeste saak maak.
5: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor Twit, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, skanse en limoene, limoene, limoene, limoene, limoene.
6: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg. In repetities het ek agtergekom, ons sê baie of ja, nee, of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
5: RSG Kuns, dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Joubert.
7: Veeprodusente word gewaarsku dat inkbessievergiftiging aan die toeneem is. Het jy geweet daar is 2 tipes inkbessies in Suid-Afrika? Die uitrooi van die probleemplant is die beste voorkoming.
8: Identifisering, korrekte identifisering van probleemplante is die beginpunt van 'n suksesvolle beheerprogram.
7: Kom luister verder wat professor Charlie Reinhardt hieroor te sê. Wyntoerisme lewer 'n noemenswaardige bydrae tot die voortbestaan van ons wynplase. Ons gesels met South Africa Wine om uit te vind wat hulle doen om wyntoerisme op plase te bevorder. Dit is môreoggend 5:25 in RSG Landbou.
9: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binnen 5 werkdae in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nes. 4 mense sterf en 12 is beseer in 'n padongeluk buite Mokopane. Die taxibaas Josie Banyone verskyn weer voor die Madlanga-kommissie en Denemarke sê sy soewereine beheer oor Groenland kom nie in gedrang deur voorgestelde ooreenkoms met die VSA nie. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 4 mense is dood en 12 is beseer in 'n botsing waarby verskeie voertuie betrokke was op die N1 buite Mokopane in Limpopo. Die beseerdes is na hospitaal geneem na die ongeluk wat gisteraand gebeur het. Die departement van vervoer sê die bestuurders van 2 van die voertuie is onder die 4 oorledenes. 3 verdagtes verskyn vandag in die Boksburg Landdroshof van die Oosrand in verband met die moord op 'n vrou in die Villa Lisa woonbuurt naby Don Park. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate het bevestig dat die 3, 'n man en 2 vroue, die naweek deur lede van die Gautengse moord en roofeenheid vasgetrek is. Die saak hou verband met die vrou wie se liggaam verlede donderdag gevind is. 9 vroue is sedert Julie in Ekurhuleni vermoor. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia, het intussen gemaan dat die dood van die 9 vroue nie noodwendig verbind is nie. Kachalia sê dat die metodes en motiewe in die moorde kan verskil en dat 'n reeks moordenaar nie noodwendig aanspreeklik is nie. Volgens Kachalia gaan die polisie in reaksie op die gebeure sy ontplooiing en sigbaarheid verskerp. Hy het 'n waarskuwing gerig aan vermeende moordenaars om nie te dink dat hulle aanspreeklikheid gaan vryspring nie. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Moreiro, sê die metroraad wil, in samewerking met taxiverenigings, veilige plekke skep vir vroue in die stad. Moreiro het die eerste Johannesburgse burgemeesterslesing gelewer in die Soweto Theater. Rolspelers wat byeen was om die toekoms van die stad te bespreek, met verwysing na aanspreeklikheid, deursigtigheid en integriteit. Moreiro sê aandag moet geskenk word om 'n veilige plekke te skep vir elektroniese ritversoekdienste. Hy sê die dienste en hulle klante is gewilde teikens vir misdadigers. Die taxibaas Josie Banyone verskyn vandag weer voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Hy was verlede maand ook in die getuiebank waar hy beweringe ontken het dat hy 'n lid van die misdaadsyndikaat is. Sibanyone het ook getuig dat hy 2 sluipmoordpogings oorleef het en voorheen kommer by die polisie uitgespreek het oor misdadige aktiwiteite in die taxibedryf. Sibanyone sal na verwagting vrae moet beantwoord oor beweringe wat hom verbind met lede van 'n beweerde misdaadnetwerk. Die geskorste sergeant van die Suid-Afrikaanse polisiediens, Fanin Kosi, het Sibanyone voorheen in sy getuienis voor die kommissie by die saak betrek. Sy terugkeer volg nadat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum verleng het om meer tyd vir die voltooiing van sy werk toe te laat. Die kommissie se finale verslag sal na verwagting nou op 25 Januarie 2027 aan die president voorgelê word. Denemarke sê sy soewereine beheer oor Groenland kom nie in die gedrang deur 'n voorgestelde ooreenkoms met die VSA nie. Denemarke, Groenland en die VSA het Vrydag aangekondig dat Amerika sy militêre teenwoordigheid op die Arktiese eiland aansienlik sal uitbrei. Dit sal verhinder dat teenstanders van die VSA hulle militêre voetspoor in die gebied sal vergroot. Besonderhede oor die ooreenkoms wat na verwagting van deesweek by die algemene vergadering van die VN onderteken sal word, is nie bekend gemaak nie. Sowel Denemarke as Groenland het gesê, die ooreenkoms kan 'n einde bring aan die dreigemente van die Amerikaanse president Donald Trump om beheer oor die gebied oor te neem. Groenland is 'n selfregerende Deense gebied. En ten slotte weer die hoofnes. 4 mense is dood en 12 is beseer in 'n botsing gisteraand waarby verskeie voertuie betrokke was op die N1 buite Mokopane in Limpopo. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: 'n nuwe profielfoto kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 48-jarige Luzan betaal slegs R362 per maand vir sy 2011 Dodge Caliber en daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit sy sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.

0: Uitbranding. Dink jy, jy kan net slaap en gou regkom? Dis nie hoe dit werk nie. Nes jy nie oornag al die vetjies wat oor dekades aan jou begin vasklou het nie, kan laat afskit nie. So kan jy ook nie jare se verwaarlosing wat jou hele menswees verinnerweer het oornag genees nie. Jy gaan net nou hoor presies hoeveel grasie ander en jy vir jouself moet gee, want dis die intussenspan wat jou hier op hierdie maandagoggend verwelkom en uitnooi om op RSG saam te luister en te kuier. Veronique van Heiningen is hier, sy lees die intussenspan se nuus. Meisie, hoe was jou naweek?
1: Jong, bedrywig.
0: Ooh, bedrywer.
1: Kinderpartytjies, grootmenspartytjies.
0: Partytjies, links, regs en in die middel. Lieflik.
1: Ja, en jou nou?
0: Heerlik om jou te hê. Self ook lekker besig. Onverwags besig, maar nou ja, so is die lewe is heerlik om hier te wees. Ek is Imtiek Eloise Kiberu. As jy nou weer sy inskakel, dis ek wat jy elke dag geselskap hou saam met ons span, maandag tot vrijdag. Oor 'n paar minute kom loer, Marie Molefe van Heerden, ons regisseur in, vertel sy jou precies wat hier vir jou gaan voorleem. Maar ons begin vandag en hierdie week se musiek met Andriet, sy kragte saamgesnoer, met Herman Kleinhans, om my intense en beeldryke lied Napoleon as 'n duet vry te stel. En dis hoe ons musiekgenot begin op hierdie maandag. Goeiemôre en welkom!

0: Die stemme van Andriet en Herman Kleinhans hier op RSG met die duet Napoleon, Herman natuurlijke Guma, benoemde sanger en liedjie skrywer, besige man. Hy is daar van Patentie, as ek my nie mis het, he. En ook deel van die musiekgroep 2, maar het hy 'n klompie, buiten dit het hy 'n klompie soloprojekte ook, en dan, ek weet of jy geweet het, hy skryf ook musiek, saam met topkunstenaars soos Bok van Blerk, hier het hy nou juist kragte saamgespan met Andriet in hierdie duet. Maar jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, is heerlik om hierdie splinternuwe week saam met jou te kan verwelkom, ek hoop jy is reg vir 'n lekker kuier, ons regisseur is hier, Marie Molefe van Heerden, môre meisie.
1: Môre Eloise.
0: Het jy toe tenke vol gemaak soos jy gedink het?
1: Ja, die tenke is vol gemaak. En Baba Olivia het verrassingspartijtje gekry.
0: Oh, een van baie lieflik. Oh, dis heerlik. So jy was so klein bietjie bederf.
1: Ja, van nou, ek nie.
0: Nee, jy was. Jy is die draer, so jy is indirek ook bederf. Hoe klink vandag hier?
1: Jy moet elke gereg of resep begin met 'n story. Vandag kom vertel Frik die Jager syne met sy gemarineerde borsstuk met yoghurt en kruisement dis as die hoofkarakters in vandagse klets en kook om 9:30. Dan kom kuier Welma Geldenhuys van Adasa, want ons vergeet allemaal van tyd tot tyd 'n naam, of waar ons ons sleutels gelos het, of hoekom ons nou eintlik in die kombuis staan. Maar wanneer is vergeetachtigheid bloot deel van ouer word, en wanneer moet 'n mens begin wonder of daar dalk iets meer aan die gang is? Daar die gesprek om 10:30. Ons speel dan net na 10, Tamaleki, waar ons die algemene kennis toets, en vandag het al die vrae te doen met sport. So kom ek help jy met 'n paar leidrade. 'N ou jaartal uit die argiewe in 'n Formule 1 jag. Die groen en goud se volgende stryd teen die suidelike vlag. En die hekkie net voor die eindstryd wat die cricketdroom neerslag. Nou, vandag praat ons 'n bietjie oor tegnologie en intussen. Die tegnologie raak al hoe meer deel van ons alledaagse lewe. En dit lyk of die dag nie meer ver is dat 'n robot sommer in jou huis kan rondloop en 'n handjie by kan sit nie. Dink aan 'n robot wat met jou kan gesels. Jou geselskappe of selfs klein huiswerkies kan doen. Van opruim tot goed vir jou gaan haal. As so 'n robot eendag bekostigbaar genoeg is, sal jy een aanskaf. Louise, imagine also 'n dingetjie wat so rondloop in jou huis en sê, people, ek gaan jou wasgoed was.
0: Weet jy, ek gaan my dieselfde aanslag gebruik wat ek met al die tegnologie gebruik. Ek gaan eers wag en kyk wat gebeur met ander mense. Ek is baie lief vir katoeters. Ek hou van, as ek die dag nou 'n ding wil aanpak, om al die toerusting en goedertjies te hê, maar in hierdie geval, as ek net so dop hou, ek het so oorsig van bo, ek gaan wag. Wat gaan jy maak?
1: Ja, dit maak my bietjie bang, as daar robot ons goeders kan doen op hulle eie, in jou huis, terwyl jy daar slaap. So hulle kan jou wasgoed vir jou was, maar wat is al ander goeders kan doen, terwyl jy slaap? Dit maak my bietjie bang. Wat sê jy daar by die huis? Kom gesels saam met ons. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Sou jy dit geniet om 'n robot in jou huis te hê wat met jou gesels en jou met al jou huiswerkies help, of sou jy ongemaklik wees met 'n robot wat so deel van jou daaglikse lewe word?
2: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
3: Sy is 'n suster.
2: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
4: Sy is iemand se hele wêreld.
2: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
5: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
6: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
7: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
8: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
9: Ons kan nie stil bly nie.
10: Ons mag nie wegkyk nie.
11: Ons moet praat.
12: Ons moet optree.
13: Ons moet mekaar beskerm.
14: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
15: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê genoeg is genoeg.
16: Skep asem elke weekoggend op RSG met intussen

0: Hanno Kastens, hoofsanger van Springbok Nude Girls, baie van sy solo liedjies waarna ons gereeld hier op RSG kan luister. Hierdie ene is Go Easy Love en voor het Meghan Trainor met Get In Girl. Ook 'n bietjie van omstredenheid gehad onlangs in haar lewe. Sy het 'n ampere, soos hulle sê, poster child. Sy het die toonbeeld geword van hoe dit voel om positief te wees in jou liggaam, maak nie saak wat nie. En sy is een van die eerste glanspersoonlikhede, sangers en sterre wat baie vinnig gewig verloor het om gesondheidsredes. Sy het onder andere diabetes gekry in sy swangerskap en baie ander erge toestande gehad wat gemaak het dat sy gewig opgetel het of nie kon afskit nie en sy het toe natuurlik 'n roete gevolg wat baie aanhangers nie meer saamgestem het nie en maar sy maak nog steeds musiek. Aanvanklik was sy, soos ek sê, die toonbeeld vir daardie positiewe liggaam beweging en toe mense nogals wat haar begin volg het in die tydperk en hulle met haar kon vereenselwig nogals redelik in die bek geruk gevoel toe sy nou skielik gewig verloor en nou sy hierdie fietse sanger, fietse blonde vroukie. Maar hoe dit ook al sy, het ons geluister na 'n redelike onlangse vrystelling van haar Get In Girl, praat natuurlik van Meghan Trainor. Binnekort klets en kook ons met Frik de Jager, hy het 'n gemarineerde borststuk met yoghurt en kruisement resep wat hy met ons kom deel. Maar ek het in die begin van die program toe ek jou groet, toe praat ek oor uitbranding. Ek het op hierdie plasing afgekom op sosiale media van Dr. Caroline Leaf. Sy is 'n kommunikasiepatoloog en kliniese neurowetenskaplike met 'n passie om mense te help om die mag van hul brein en geestestoestand en so aan te kan sien en te kan gebruik en hulle lewens te kan verander. Sy het 'n plasing gehad oor uitbranding. En sy sê daar, die hersteltyd vir uitbranding is 1 tot 3 jaar. Kan jy dit glo? 1 tot 3 jaar. Nie so gou soos wat jy stop en daarvan bewus is nie. Dit is nie 'n naweek of 'n 2 week vakansie wat dit gaan regryk nie. Kan nie 'n trippietjie spa toe vat en dink jy gaan sommer daar met 'n soort sonndagmiddag borrelbad gegaan al jou sorge kan wegwas nie. Jy kan nie sê sy jouself uitrus uit jare se skade. Jy kan nie dit oornag doen nie. Daar's heel wat gebeur en uitbranding is so werklik vir die liggaam en die effek daarvan kan vir jare gevoel word. En sy sê ook hierdie 1 tot 3 jaar mag dalk jou ontmoedig aan die begin, maar dit verduidelik iets besonder belangrik. As jy nou al probeer het om te rus en jy's nog steeds uitgeput agterna, beteken dit nie die rus het geval nie. Kroniese stres is die ding wat die, hoe sê hulle, die brein en HPA axis noem hulle dit. Ek is nou nie 100% wat dit in Afrikaans, ek gaan nou vir jou 'n behoorlike woord kry. Sy sê dit disreguleer daardie stelsel en die netwerk wat verantwoordelik is om jou kortisol reaksie te reguleer en so is daar ook navorsing wat bewys dat hierdie uitbranding jou streshormone en jou patrone heeltemal omvergooi. Jou parasimpatiese aktiwiteit selfs nadat jy herstel is nog steeds absoluut in die bek geruk daar. So met ander woorde, jou liggaam se eintlike stresreaksie word verander op 'n fisiologiese vlak, nie net op 'n bui vlak nie. En daai verandering kan jy nie in 'n naweek herstel of in trirat stel nie. Dit vat volgehoue, herhaalde tekens dat jy veilig is oor 'n tydperk van maande, soms jare, vir daardie stresreaksie om te herkalibreer. En wat behulpsaam is, gaan ek 'n bietjie later met jou deel. Ek wil by die musiek uitkom. Daar's 'n David Kramer liedjie wat voorlê wat ons gaan regmaak om te luister na die heerlike resep van Frik de Jager wat vir ons voorlê.
1: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket. Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Een nieuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen. Nieuwe energie, ou vijande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir tuisdorp glorie en die nieuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
2: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
4: Absoluut albei.
3: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Wees vir jou geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
0: Soos beloof, David Kramer en die nakletsing gokos met Frik.

0: David Kramer met So Long Skipskop. Dit is 28 minute voor 10, is tyd om te klets en kook en Frik die Jager is hier op die lyn saam met my goeie môre kosbare mens. Hier hy bors dan nou vir jou al laat gaan en vir jou laat vrylik asemhaal.
1: Ja, liewe Louise, die somer is hier. Ek dink ons allemaal is bly. Dit voel so, en ek wil vir jou sê, so aan die begin van die somer is daar nou iemand of as mens nou sê kan, iets, iemand, wat ek ongelooflik baie respect vir het, is dit die vink mannetjies.
0: Nee.
1: Daar word neste gebou, ons bome word gestroop, en weet jy, hulle vleg het met die pisangbome se blare, want die is mis nou nie lang gras nie.
0: Mm.
1: Jy moet sien hoe trek hulle dit in stukkies, en dan kan tel ek om die vroukies en hulle verpletter die nesse binnen 1/2 uur. So is nou 2 mannetjies wat daar vir 4 weke lang bou.
0: Mm.
1: En hulle staan nou op ses nommer 10. Nes nommer 10. So ek is baie bly, ek wil asseblief nie terugkom as daai mannetjie nie, want ek sal nie hou nie. So,
0: jou senuwees hulle nooit om nie al jou harde werk verpletter.
1: Dis wys, en hulle weef dit so mooi, en hulle is so trots, want as ons nou buiten sit, dan kom, weet hulle roep ons, ons moet kom kyk, en dan gaan hulle vlerkies ons so. En is die mooiste geweefde werk. Maar nou ja, ons hoef gelukkig nie dit, dit doen nie ek kook, dis makkeliker.
0: Inderdaad, jy vandag vir ons een heerlijke recept, so specifiek vir hierdie tyd van die jaar smake, wat ons kan inlei in die seisoensverandering.
1: Ja, en dis bekostigbaar, jy weet, so ek het nou gewerk op borstuk, maar jy weet, jy kan enige beestvleis wat jy vol jou sak pas, kan jy gebruik vir hierdie recept. So dis nie, dit moet nie een dier ding wees, want genade, rooi vleis is daarom nou in die rooi in die bankbalans in, as jy dit moet koop. So hier is so een makkelike portie vir 4 tot 6 mense afhangende nou hoe honger jy is. Ek het dit toevallig gister gemaakt vir my lente lang tafel en die mense het dit opgeslurp, daar was niks oor vir ons voor aandete nie. So, nee. Makkelijk, jy vat 1 kilogram beestvleis, borstuk in die geval, en dan maak jy een marinade van die volgende producte, bestanddele, jy vat 1 kilogram gewone yoghurt, as jy nou wil grand wees, vat Griekse yoghurt, maar gewone yoghurt is reg, die iemand op special is werk, en dan so 4 eetlepels suurlemoensap, 6 knoffeltoontjies fyn gekerf, of net 4 is, en nie so baie knoffel wil hê nie, 'n koppie fyn gemaakte maalde kerfde kruisement, of 'n bietjie meer, ek het so 'n bietjie meer bygesit, want ek hou van die smaak en die geur. En dan het ek gesê, 2 eetlepels droë oregano, en dan sout en swart peper na smaak.
0: Mm.
1: En dit is die maklikste ding. Jy vat die marinade, jy meng nou al die bestanddele saam, en dan marineer jy die vleis, probeer hom lekker toevryf en invryf, in 'n ligtig tuier oornag in die yskas. Want die yoghurt maak die vleis verskriklik lekker sag en amper wil ek sê romerig. En dan plaas jy nou hierdie stuk vleis na, as jy hom nou uitgehaal uit die yskas na die nagse marinade, plaas jy hom in 'n oondvaste bak met 'n deksel saam met die marinade. En as jy nou

0: As daar is genoeg sous nie, dan gooi jy nog so 'n bietjie van die jogurt by. En dan bak jy hom stadig 180 grade, so 3 ure tot sag. As jy wil, kan jy hom 'n bietjie afvat na 120-130 vir 4 ure insit, maar op as dit nou nie uitdroog nie en jy wil nog so effens 'n stukkie pink hê. En dis maklik, dan haal jy hom uit, jy sny hom in lekker skywe en bedien hom saam met groente. En as jy nou gelukkig is na bly oor wat ons nou nie oor het nie, dan sny jy die vleis in dun reepies en dan maak jy saam 'n slaaitjie en dan sit jy hom in 'n pita broodjie vir 'n ligte middagete of 'n aandete.
1: My genigtig, so eenvoudig soos dit.
0: Dis so eenvoudig soos dit en is goedkoop. Dit is regtig bekostigbaar. En mense sal nou dink, hoe kan jy jogurt in vleis sit? Dis 'n ou tradisie om vleis in jogurt sag te maak.
1: Nee?
0: Ons oumas het dit gedoen met suurmelk, met dikmelk.
1: Nou kyk nou daar. So hier is heeltemal toepaslik en heeltemal gebruiklik eintlik onder ons. Is net ons wat ons ja, moderne kyk, kinders wat jy weet nie.
0: Ja, en kyk jy, die suurlemoensap, ek het die suurlemoensap eers oor die vleise gevryf en dan die jogurt. En jy gaan nou sien, hy gaan nou uiteraard uit die oond uitkom en dit gaan lyk of hy 'n klein bietjie geskuif het. Moet nou nie skrik daarvoor nie, dis normaal, jy roer dit net weer in. Daar's niks fout nie, hy het nie afgegaan of niks nie en is regtig lekker. En hou nou so 'n ekstra stukkie op die sy, want die volgende dag met 'n klein slaaitjie in 'n pita broodjie is hy hemels, saam met daai sous.
1: Praat jy nou hier, so mense kan lekker lank eet hier aan, as daar nou nie so baie monne om die tafel is wat hierdie kan saam opslurp.
0: Ja, sny hom dun, sny daai skywe dun.
1: Geen net vir elkeen so 'n tongtippie toets.
0: Ja, en versprei dit wyd op die bord. Laat dit lyk na baie.
1: Laat daar nog kan wees vir môre. Ooh, ek kyk hier, ek kan daai metode volg hoor. Vir alles hy so, want baie kos nie, jy kan dit nou nie in 'n restaurant so doen nie as gevolg van al die veiligheidswetgewing en die higieniese wetgewing. Maar by die huis, in jou eie huis, kan jy hom ons nou, en hy, die tweede dag, dan klink dit mos nou asof al hy geure so lekker.
0: Tweede dag is die beste. En dan, soos ek sê, as jy nou wil, gooi net nog 'n bietjie jogurt by, so vreemd is wat dit klink.
1: Okay.
0: En nog so 'n bietjie oregano, net om hom 'n bietjie 'n byt te gee.
1: Altyd so lekker om saam.
0: En natuurlik sout en peper na smaak. Daar kom ons nou maar altyd sout en peper na smaak by.
1: Natuurlik. Nou ja, Frik, ek sien, hierdie is, soos jy sê, redelik, en ook die, borstuk, in Engels is het brisket, as iemand nou hier luister en nou nie idee van watter vleis dat ons praat, is 'n baie bekostigbare vleis, so hier kan jy 'n bekostigbare stuk vleis so bedien dat het klink en lyk asof jy nou daar
0: man,
1: in die hoogste gestoot is.
0: Hy gaan proef soos die duurste stuk filet snitsel, snuisel. Ek wil net gou spog, ons vertrek vandag oor 'n week op 'n sloertoer, Karoo toe, ons gaan vir Antoinette kuier.
1: En jy goeie baie, dit is oor oh, jy maak my jelly hoor.
0: Sy bring 'n Karoo resepie saam.
1: Kykie, kykie, dit gaan so lekker wees. Ek hoop jy gee vir 'n vet druk hier van
0: ek
1: my.
0: Ek sal van jou
1: nee,
0: af. Asseblief.
1: Was so lekker om saam jou te kleed se kook wanneer. Kyk mooi na jouself en dan praat ons
0: seker
1: wanneer jy al weg is, nê? Nee. Weer.
0: Ja. Okay. Nee, ons ek is terug dan praat ons.
1: O, okay, dan gaan jy vir my kan vertel hoe
0: dit
1: was.
0: Dit is net 10 dae. Dit is net te kort een.
1: Geniet dit. Geniet het hoe dit ook
0: dankie,
1: al sy. Dankie,
0: liefde vir allemaal, geniet die somer.
1: Dankie Frik, de jager wat hier kom kleeds en kook in sy gemarineerde borstuk met yoghurt en kruisement resep hier met ons deel. Maak het gerus en laat weet ons. Het is altijd so lekker om van jou te hoor hoe ons kokke sy recept in jou huis gewerk het. Hier is Alex Warren en jy is ingeskakel by Intussen op RSG.

0: Die groep Eet Kreef herleef met hulle weergawe van die Johanneskerk orgel lied Hielbrau. Ook geluister na Alex Warren met Fever Dream. Ons vra jou vandag hier tydens intussen, as 'n robot enig bekostigbaar genoeg is, sal jy een aanskaf?
1: Môre, ek dink ek sal 'n robot aanskaf. Al wat hy sal doen, is net gras.
0: Gras nie, ek is hier vir jou visie meneer.
2: Môre, dis Michelle van Rooyen van der Aar. Ek kyk, ek sal dit nou geniet as ek net so 'n robotjie by my in die huis kan hê. Kyk, sy programmetjies betek dit mekaar raak nie, want dan gaan ons 'n probleem hê. Maar vir my sal dit oor die algemeen baie lekker wees, want ek geselskap en iemand kan vir my gaan koffie maak. Dan het ek nie nodig om op te staan om koffie te gaan maak nie. Mooi dagie aan almal, tata.
0: Michelle, ja, as het maar net so maklik was, Joy Kriel in Witpoortjie sê hier op die SMS-lyn. Goeiemôre Louise en vriendinne, daar is baie artikels wat die robotte met kunsmatige inligting, hulle is nie intelligent nie, rogue gaan. Hoe griet, laat weet ons sal jy 'n robot aanskaf as dit eendag bekostigbaar genoeg is. 45889, dis waarin jy jou SMS stuur, R1.50 elk. Dan kan jy ook vir ons jou stemnota stuur op WhatsApp na hierdie selfoonnommer 076-536-6961.
3: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
4: Hy is net geniaal.
5: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
6: Maurits Lots, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
7: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
6: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
8: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
9: Absoluut albei.
8: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
0: Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregting van padverkeersoortredings ARTU te implementeer. Die ARTU-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTU-wet tot jou beskikking is. Kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis, reël om jou boete in paemente te betaal, benoem 'n nuwe bestuurder en doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van die RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTU, skakel 0861-227-861 of besoek die secure of die veilige webblad online.artu.gov.za.
10: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
11: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
12: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

Hier is die ingeskakel by intussen byna tyd vir die nuus. Ons het geluister na AJ de Vosse rasperstemme liedjie wat hierdie jaar vrygestel is, Hou Vas. En voor hierdie Livingston, 'n kunstenaar wat daar op TikTok begin het, toe hy sy weergawe van bekende treffers begin sing het en nou luister ons na hom met sy eie liedjie Look Mom I Can Fly. Binnekort tyd vir die nuus soos ek gesê het, Veronique van Heiningen maak reg. Daarna speel ons Tamaletjie en hier is jou leidrade. 'N Ou jaartal uit die argiewe in 'n F1 jag. Die groen en goud se volgende stryd teen die suidelike vlag en die hekkie net voor die eindstryd wat die cricket droom in neerslag. Dit is Status Quo daar uit 1986 wat ons neem na 10 hier op RSG.

Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG, dis Status Quo. So the wonder wat ons gebring het hier na 10.

0: Is op die kop 10:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Drie mans in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Verdagtes vandag in die hof in verband met die dood van Suid-Afrikaanse renjaer en korrektiewe dienste se kuns- en handwerkgalerye die week oop vir die publiek. Die polisie soek na verdagtes nadat drie mense gestraand in die Pumlani informele nedersetting in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die woordvoerder Andre Trout sê die man is op die toneel doodverklaar. 'N vierde man wat gewond is, is na hospitaal geneem vir behandeling. Speurders van die eenheid vir ernstige geweldsmisdaad ondersoek die saak. Die motief is onbekend. Vier mense is dood en 12 is beseer in 'n botsing waarby verskeie voertuie betrokke was op die N1 buite Mokopane in Limpopo. Die beseerdes is na hospitaal geneem na die ongeluk wat gisteraand gebeur het. Die departement van vervoer sê die bestuurders van twee van die voertuie is onder die vier oorledenes. Drie verdagtes wat in verband met die dood van die Suid-Afrikaanse renjaer Robert Wolk in hegtenis geneem is, verskyn vandag in die Kempton Park Landdroshof aan die Oosrand. Wolk is verlede woensdag doodgeskiet na beweerde ligte motorbotsing. Die polisie het later drie verdagtes in hegtenis geneem en beslag gelê op 'n voertuig en 'n vuurwapen wat vermoedelik met die misdaad verband hou. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Moreiro, sê die metroraad wil, in samenwerking met taxiverenigings, veilige plekke skep vir vroue in die stad. Moreiro het die eerste Johannesburgse burgemeesterslesing gelever in die Soweto Theater. Rolspelers wat bijeen is om die toekoms van die stad te bespreek, met verwysing na aanspreeklikheid, deursigtigheid en integriteit. Moreiro sê aandag moet geskenk word om veilige plekke te skep vir elektroniese ritversoekdienste. Hy sê die dienste en hulle klante is gewilde teikens vir misdadigers. Die taxibaas Joe Sibanyone verskyn vandag weer voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Hy was verlede maand ook in die getuiebank waar hy beweringe ontken het dat hy 'n lid is van 'n misdaadsyndikaat. Sibanyone het ook getuig dat hy twee sluipmoordpogings oorleef het en voorheen kommer by die polisie uitgespreek het oor misdadige aktiwiteite in die taxibedryf. Sibanyone sal na verwagting vrae moet beantwoord oor beweringe wat hom verbind met lede van beweerde misdaadnetwerke. Die geskorste sergeant van die Suid-Afrikaanse polisiediens, Fanin Kosi, het Sibanyone voorheen in sy getuienis voor die kommissie by die saak betrek. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, skop vandag vanjaar se korrektiewe week af by die Goodwood gevangenis se kunsgalery in Kaapstad. Al 9 kuns- en handwerkgalerye van korrektiewe dienste landwyd word die week oopgestel vir die publiek. Die doel van die veldtog is in bewussyn en begrip te skep oor die korrektiewe stelsel. Produkte en kunswerke gemaak deur gevangenes in die selfstandigheid en volhoubaarheidsprogram word tentoongestel. Die produkte is te koop en die opbrengs word aangewend vir rehabilitasie en vaardigheidsontwikkeling. Die veldtog duur tot Saterdag. Denemarke sê sy soewereine beheer oor Groenland kom nie in die gedrang deur 'n voorgestelde ooreenkoms met die VSA nie. Denemarke, Groenland en die VSA het Vrydag aangekondig dat Amerika sy militêre teenwoordigheid op die Arktiese eiland aansienlik sal uitbrei. Dit sal verhinder dat teenstanders van die VSA hulle militêre voetspoor in die gebied sal vergroot. Besonderhede oor die ooreenkoms wat na verwagting van dese week by die algemene vergadering van die VN onderteken sal word, is nie bekend gemaak nie. Sowel Denemarke as Groenland het gesê die ooreenkoms kan 'n einde bring aan die dreigemente van die Amerikaanse president Donald Trump om beheer oor die gebied oor te neem. Groenland is 'n selfregerende Deense gebied. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie soek na verdagtes nadat drie mense gisteraand in die Pumlani informele nedersetting in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier, saam met my Eloise Kiperus, die lekkerste, lekker om jou hier saam met ons te hê, nog hele oggend saam kuier. En as jy nou eers aansluit, hoe dit ook al sy wees, gegroet wees, welkom. Hier is baie wanneer jy kan uitsien hier die volgende uur. Ek het al reeds vir jou die Tamaletjie leidrade weer gedeel. Keith en Rudy is gereed op hulle pos om mekaar die stryd aan te sê en dit leef jou voor net hierna. Moet nie vergeet van ons boekvoorlesing nie, daar is So lank as die aarde. Dit is 'n boek van Lucia Prinsloo wat ons met vergunning van Lapa Uitgewers en haar familie mag uitsaai met Saskia Poukok as ons voorleser. En dan om half gesels ek oor mensie en veral een van die algemeenste vorme Alzheimer met Welma Geldenhuys, sy senior maatskaplike werker in Gauteng by Adasa, 'n baie gepaste en belangrike gesprek om hier te hê. In die tussentyd is daar musiek waarna jy kan uitsien en Steve Hofmeyer sit die noot in vir hierdie uur tussen al die ander musiek op ons speellys. Wees gegroet, lekker kuier, lekker om jy te hê, nou speel ons dan 'n liedjie na hierdie ene van Steve.

0: Hofmeyer hier op RSG met Want Net Ons Weet. Inderdaad, is het net ons wat weet dat het nou tyd is vir Tamalekie. As jy gereelde luisteraar is, hier is 'n heerlike vasvra speletjie wat nou hier voor lê. Ons het op die lyn vir Keith van Kimberley. Goeiemôre Keith, hoe's dinge daar by jou vandag?
1: Môre Louise, baie beter as Vrydag, ons het daarom krag nou vandag. Vrydag het ons die krag gehad.
0: Ai, meneer! Kyk, dit kan maar dinge maar so lelik ontsuur, nee. As jy nie eens vir jou koppie koffie kan maak of kan uitsien na ietsie warm te ete nie, ten minste is dit 'n bietjie warmerig.
1: Ja.
0: Dankie, ek is bly die krag is herstel. Jy speel steeds van teen Rudy van Barberton. Môre Rudy.
2: Hallo, môre Louis, môre alle luisteraars, môre Keith.
1: Môre Rudy.
0: Rudy, vergeef my onkunde, hoe ver van Klerksdorp af is Barberton?
2: O, van Klerksdorp.
0: Ah.
2: O,
0: nee, ek het gesê, koeie, 500 kilos. O, nee, wat ek wou sê, ek het die karavana sien verbykom. O, griet my, soos jy kan sien.
2: Ek het die baie kaalverdraad
0: gemaakt. Nee, inderdaad, en ek is, soos jy kan sien, een bykie van richting af, nee. O, ek moet seker een bykie weer my ander kinderboeken gaan oopslaat. Ek weet of ek jy goed nog in die handen gaan kry. Nie. Hoe dit ook al sê. Is lekker om julle tweekies hier saam met te hê. Julle weet hoe sake staan en hoe dit verloop. So ek gaan sommer my nie deur in die huis val as julle nie omgee nie.
2: Dis reg. Shoot.
0: Goed. Keith en Rudy, hier is vraag 1. Wanneer laas, in watter jaar, voor Kimi Antonelli se onlangse sege, het 'n Italiaanse renjaer die Italiaanse Grand Prix gewen?
2: Nee, ek weet nie glo nie.
0: Jo, een stilte. Een stilte.
2: Rudy,
0: ja, jy is huiverig, maar ja?
2: Ek maar raar. Dat jy het raar of nie, so...
0: Baie dankie vir die reiskoot, maar nee. Nee. Ga jy reiskoot wag, Keith? Ek weet, jy weet nie, maar...
1: Is... kom ons maak het 2012.
0: Jong, jylle is al toe in verkeerde eeuw. 1966.
1: Oké.
0: Maar dankie vir die reiskoot, ek waardeer die saamspeel. Die 20-jarige Antonelli van Mercedes het vanuit die 19de wegspringposisie met 'n byna bo menslike vertoning onlangs voor in dag gekom om die Italiaanse Grand Prix op Monza te wen. Voor hom was die laaste Italianer wat in die F1 op Italiaanse bodem geseëvier het, Ludovico Scarfiotti in 'n Ferrari in 1966.
1: So,
0: ma was 'n opgeskote kind, so sy was nie in Ferrari, dink ek nie, en ek was nie eers 'n vonkel in haar oogie, so jong, ek sal het ook nie geweet het as ek hierdie vraag vir julle toekies gevra het. Nee, alles in die hak, maar dankie vir die saamspeel, kos maak, moet die ander twee vrae ook, so hier is vraag 2. Wie is die Bokke se volgende teenstanders, nou dat die 4de en laaste kragmeting van die Greatest Rivalry reeks in Baltimore in Amerika verby is?
1: Keith.
0: Ek het Keith eerste gehoor. Ja, Keith.
1: Australië.
0: Daar sê, dit is inderdaad Australië. Mzwandile Stik, hulpafrigter van die Bokke, het gesê, die span sal na die toets in Baltimore reguit na Australië vertrek vir die Bokke se toets teen die Wallabies. Dit gebeur op 27 September in Perth. Ooh, sien, is julle toekies rugby aanhangers?
2: Ja,
0: ek Rudy sê, is jy lag, Keith? Is jy 'n goeie weer rugby aanhanger of altyd weer?
1: Ek het nie mooi gehoor nie. Nee, ek is 'n goeie rugby aanhanger.
0: Nee. Ek maak net seker, want hierdie is ietsie om, dit is maar net 8 ure voor ons, hopelik is die tyd nie te so wild soos wat Amerika se tyd was, en kan een mens het kyk, sonne omleep oog by die werk is die volgende dag. Goed, Keith het daar 1 op die telbord, kom ons kyk wat maak vraag 3. Vir die volgende vraag is daar 3 opsies om van te kies, so luister vir my mooi. tydens die IKR se vroue T20 wêreldbeker wat in Junie 2026 in Engeland en Wales gehou is. Hoe ver het die vroue Proteas gevorder voordat hulle deur Engeland uitgeskakel is? Was dit A groepsfase, B half eindronde, C die eindstryd?
1: Keith.
0: Jo, Keith is weer daar uit die blokkie.
1: Die half eindstryd.
0: Meneer, nou lekker met jy is nog 'n cricket aanhanger ook.
1: Ja.
0: baie geluk. Het was so lekker om jou te speel, Rudy. Maar hierdie Keith is op 'n rol vanoggend, is op sy stikke.
2: As ek net sien toe, ja.
0: Is asof die naweek al die tenke vir hom volgemaak het en nie te vol stroom uit die blokke uit en al twee daai punte ingepalm wat hy kon. Het was lekker. Ek groet jou dan ongelukkig hier, Rudy. Baie geluk aan jou, Keith. Tot môre speel ons weer, hoor.
1: Oké, dankie Elbe, jy 'n lekker dag verder. Jy ook Rudy.
0: Dankie vir jou en Rudy ook.
1: Dankie.
0: Skus, hoe sê jy Rudy?
2: Môre slap op laat.
0: Is mos. dankie dat jy opgestaan het vir ons. Ek waardeer dit, hoor. Dis dan 'n lekkie vir vandag. Ek herhaal net weer die vraag en dien jy enige deel daarvan misgeloop het. Al die vraag het oor sport gegaan vandag. 1. Wanneer laas? In watter jaar? Voor Kimi Antonelli se onlangse sege het 'n Italiaanse renjaer die Italiaanse Grand Prix gewen en dit was 1966. Die renjaer daar is Ludovico Scarfiotti wat in 'n Ferrari in 1966 die F1 op Italiaanse bodem geseëvier het daar. Die 20-jarige Antonelli in Mercedes het onlangs van uit die 19de wegspringposisie 'n byna bo-menslike vertoning gegee om die Italiaanse Grand Prix daar op Monza te wen. Vraag 2. Wie is die Bokke se volgende teenstanders nou dat die 4de en laaste kragmeting van die Greatest Rivalry reeks in Baltimore verby is? Dit is in Australië of hulle gaan teen Australië speel op 27 September in Perth. Vir die volgende vraag was daar 3 opsies om van te kies tydens die IKR, die Internationale Kriketraad se vroue T20 wêreldbeker. Dit is in Junie 2026 in Engeland en Wales gehou. Ons wil weet, hoe ver het die vroue Proteas gevorder voordat hulle deur Engeland uitgeskakel is? Was dit A, groepsfase, B, half eindronde of C, die eindstryd? Dit is natuurlik die half eindronde en daar kry Keith sy tweede punt. Die Suid-Afrikaanse vrouespan se soeke na al eerste IKR vroue T20 wêreldbeker is donderdag aand gestuit daar in Junie maand, toe 'n veerkragtige Engelse span 'n oorwinning met 40 lopies in die half-eindronde by die Kia Oval behaal het. Die Proteas is histories 'n doring in Engelandse vlees in die uitklopsfases en het vroeg gereed gelyk om nog 'n verrassing te veroorsaak nadat kaptein Laura Wolfhard die lood gewen het en besluit het om in die bewolkte Londense toestande te bul, het die Suid-Afrikaanse snel aanval 'n skitterende begin gelewer. Veteraan snelbouler Shabneen Ismail het geskiedenis gemaak deur die eerste bowler te word om 50 paaltjies in te palm in vroue T20 wêreldbeker wedstryde, maar selfs daarmee en ander uithalerspelers se vermoëns was dit nie vir hulle beskore om na die finaal deur te gaan nie. En dit is dan 'n lekkie vandag môre maak ons weer so net na die 10:00 nuus.
3: Mats, maandag aand 21 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskud storie. Dan vertel ek van 'n vergeetagtige eekoring. Skuif gerus nader en luister saam.
4: Maandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En As Trotzeburg van die kunstige gemeenskap vier ons Momentum Aardloop. 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lang, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Bees en fees geld.
6: Ek moet nou gauw eerlik wees.
7: Ja.
6: Ek het my nou doodgeskrik. Want Carla, Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
7: So, Stars.
6: The Scars on 45. Ek, want ek weet a Scars on 45, maar jy weet ons nou jou brein speel speletjies met jou.
7: Dan dink jy... Oh.
6: Nou sien ek jou op die rekenaar, nou, vir die split sekonde, dink, het ek het alle jare verkeerd gehad. Dankie Carla, skryf die goedreg volgende keer.
8: Maak seker, jy loop nie vandag splitsyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
9: Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

Justin Bieber hier op RSG met sy liedjie Daisies. Oor 'n paar minute is Welma in die ateljee saam met ons. Dis Welma Geldenhuys. Sy is 'n maatskaplike werker wat veral werk by ADASA, senior maatskaplike werker daar hier in Gauteng. En ons gesels met haar oor Alzheimer en ook demensie natuurlik. 'N Groot fokus hierdie maand daarop en sy kan gee vir ons meer inligting. Ek het vroeër met jou gepraat oor uitbranding en hoe lank dit jou kan vat om te herstel en nog 'n bietjie inligting wat Dr. Caroline Lief. Sy is 'n kommunikasiepatoloog en 'n gerekende kliniese neurowetenskaplike met 'n groot passie om ons te help om ons brein se inklike vermoëns te ontdek en te gebruik ten goede te gebruik. Sy het gesê dat die uitbranding vir jou tot en met 1 tot 3 jaar kan neem om van te herstel, maar sy sê ook jy moet nou nie afgeskrik word daardeur nie. Wat jou kan help is jy het nie nodig om al daai ontbrekende rus of afbreker en aftakeling op een slag te reg te maak nie. En jy is glad nie agter as jy nog steeds besig is om te herstel nie. Paar goed wat jy nou eintlik kan gebruik om jou te help om te herkalibreer. Wanneer ek vroeër gesoek het om toe ek nie vir jou kon sê nie, is daai as. Is die hypothalamus, pituitêre klier en bynier as. Daai drietjies wat mos natuurlik ons stresreaksies reguleer. Dit is die as waar uitbranding geweldig gesien kan word en wat jou kan help met die herkalibrering. Om te herkalibreer. Jy moet konstant slaap. Jou slaap en wakkertye moet konstant wees, selfs op naweke se hou by jou skedule, want as jy ongereeld slaap, dit ontwrig ook daai selle hormonale ritmes wat alreeds deur uitbranding ontwrig is. Korter herstelperiodes gedurende die dag. Moenie al die rus spaar van die einde van die naweek of die naweek einde van die week nie. En natuurlik, hoe minder besluite jy hoef te neem, hoe beter. So, dan los het jou brein om alle belangrike goeders te kan doen en jy moet nee sê vir goeders wat absoluut nie noodsaaklik is nie. Daar's baie goed wat jou aandag kan trek en jou fokus kan trek en jou energie kan uitput. Soos sy sê, jy moet dan absoluut bly by 'n skedule, bly by 'n roetine, sê nee vir goed wat nie belangrik is nie, want elke dag se klein bietjie rus help ook by of dra by dat jy vinniger herstel, al is dit nie die hele oplossing nie. Jy moet konstant moet jy nou deposito's gaan maak in jou bank, sodat jy jou herstelproses kan verkort. Ek sê dit dink nou hierdag. Ons span wat so op die pad is, nee, dit sit hier in almal se broek om so iets, die logistiek daar agter om dit te reël. Span van 10 mense van dorp na dorp na dorp. Dis nou net ons span, dis nog nie die ondersteuningsspan, die drywers en so aan te nie. Om hulle daar te kry, om alles reg te kry vir die uitsending, die program aan mekaar te sit die nag. Jy sal nie glo hoe hard het hierdie span gewerk aan die kultuurkaravan en hier is 'n SMS wat sê, "Ooh, ek wens so ons kan gereeld hierdie uitsending sê, dit was lekker manne te luister," sê anoniem. Kan julle dit nie meer gereeld doen nie? Dit gee ons hoop vir Suid-Afrika beter as moord en doodslag. Inderdaad, dit is juis wat ons hier probeer doen. Dit is om 'n bietjie ons land se mense te kom leer ken en nader aan jou te wees. En dit was die gulde geleentheid om hierdie karavaan van die Kaap of die Boon Gauteng te kry. Nou is ons, die opsies is oop. Nou kan ons doen net wat ons wil, maar ek dink een van die twee goed gaan gebeur met hierdie span. Wanneer hulle terug is, hierdie span van 10, hulle gaan of baie lief wees vir mekaar, wanneer hulle terug is, baie lief wees vir mekaar wanneer hulle terug is, want om so nou saam te werk, hulle sê mos, leer ken mense, bly saam met hulle vir 'n ruk. As jy wegkom kansie, as jy wegkruip kansie, kos luister na Kaleidoskoop en dan gesels ons met Welma Geldenhuys hier. As jy iemand in jou lewe het wat aan demensie of Alzheimer ly, beter jy jou ore spits, want ons mag dalk net oor ietsie belangrik gesels wat deurslag kan gee. Maar eers Kaleidoskoop hier op RSG.

0: Not, waarvoor daar nie 'n pot gooi is, so jy beter maar ingeskakel bly. Ons het 'n gesprek met Wilma Geldenhuys, want demensie is nie 'n normale deel van veroudering nie en Alzheimer's is die algemeenste vorm daarvan. Maar dit raak nie net die persoon wat gediagnoseer word nie, dit raak 'n hele familie. Vandag wil ons kyk na die verskil tussen normale veroudering en demensie, die tekens waarna ons moet oplet en wat ons self kan doen om ons risiko te verlaag. Oor kan my sit Wilma Geldenhuys, sy is 'n senior maatskaplike werker in Gauteng by ADASA. Goeiemôre Wilma, lekker om jou hier oor kan my te hê.
1: Ja, dit is vir my ook 'n groot voorreg om hier te wees. Baie dankie.
0: Ek wil asseblief begin by iets waarmee baie mense sukkel. Hoe onderskei ons tussen normale ouderdomsverwante vergeetachtigheid en die vroeë tekens van demensie of Alzheimer's?
1: Ja, dis 'n vraag wat as ek gaan praatjies lewer by fasiliteite, dan sit almal eintlik daarso. Meer kom hulle om dit agter te kom. En dit is ook die eerste vraag wat hulle vir my vra as ek oopstel om vir vrae. Maar ek gaan dit baie baie kort beantwoord, want daar is baie voorbeelde. Maar wat dit is, is dat as 'n mens normale vergeetachtigheid het, is dit dat jy van die kamer af sal loop, kom bys toe loop, maar daar's ander gedagtes in jou kop en dinge wat jy wil doen, en as jy by die kombuis kom, weet jy nie wat jy wil doen nie. Draai om, terugkamer toe en jy onthou wat jy wil doen. Maar by demensie tipe vergeetachtigheid is dit dat 'n mens se aktiwiteite van daaglikse lewe beïnvloed word. Hulle kan dit nie meer doen nie. En ons aktiwiteite van daaglikse lewe bestaan uit hoe ons regmaak elke oggend, maar ons dink nie eers daaraan nie, want ons is so gewoond, ons neem dit as vanselfsprekend aan. Ek vra altyd die vraag van hoeveel stappe dink julle is daar in koffie maak, gewone kitskoffie. Nou vir ons dink ons glad nie daaraan nie totdat ek die vraag vra. Maar in die kognitiewe deel van die demensie persoon is dit dat daar nie logika is nie, daar's nie beplanning nie. So vir hulle bestaan en koffie maak bestaan uit 13 stappe. En almal is baie verbaas, maar dit is ook net kortweg opgesom om te sê as jy jou sleutel verlê en jy soek na jou sleutel by gewone vergeetachtigheid, as jy jou karsleutel gekry het, gaan jy weet dit is jou karsleutel en jy gaan nou met jou kar kan ry. As dit by 'n tipe demensie persoon kom wat gediagnoseer is, dan gaan hulle die sleutel kry, maar hulle gaan nie noodwendig weet wat om met die sleutel te doen nie.
0: My genade, dit klink angswekkend. Veral as jy van tevore self onderhoudende persoon was en selfs ook in 'n hoë posisie waar mense na jou gekyk het en ewe skielik kan jy nie, as jy nie jou basiese goed kan doen, kan jy nie groot goed.
1: Absoluut. Absoluut, maar dit is soos enige siekte toestand. Ek wil net altyd wat ons beleef by ADASA is dat ons sien hier die mense is so skrik wekkend of hulle sê dis soos die dood.
0: Bevrees,
1: as hulle hoor van in bevrees, ja, van oor hierdie siekte toestand. Maar ons moet net onthou dis 'n breinsiekte. En soos met enige siekte toestand word daar beperkinge op jou geplaas. Soos met jou nierversaking. Jy kan nie meer aangaan soos normaal nie. Jy het fisies en psigiese probleme. So, mense moet regtig, die manier waarop hulle na 'n tipe demensie kyk, is baie belangrik hoe jy ook met die persoon versorg en wat jy verstaan. En ons as ADASA wil graag daarmee help.
0: Julle het juist by ADASA 14 stappe waarvan julle praat, wat 'n mens kan neem om jou risiko vir demensie te verminder. Loop ons deur daai 14 asseblief?
1: Goed, ons is die in die vroeë lewe stadium is die gehalte van onderwys en minder opvoeding, laer vlak of swakker gehalte van vroeë skoolopleiding beperk die bou van 'n kognitiewe reserve in die brein en dan in jou middeljare is gehoorverlies. Ek sal nou nie alles kan beskryf

0: skryf nie, want daar is 14 en ek dink nie ons het die
1: genoeg tyd,
0: maar dan is daar die hoë cholesterol en dan praat ons van die LDL cholesterol wat ook bekend staan as die slegte cholesterol wat bloedvate beskadig. Depressie wat nie onopgelos bly en dit beïnvloed die hippocampus van die brein negatief en dan traumatiese breinbeserings wat weer is vanweë nog ongelukke of sport en wat dan ook 'n langtermyn ontsteking in die breinselle veroorsaak. Dan is dit die fisiese onaktiwiteite, ag onaktiewe persoon, die sittende persoon leefstyl, so daar is nie genoeg bloedvloei na die brein toe nie, ongekontroleerde sig gestremdheid en dit is een van die nuus wat nou bygekom het in sedert 2024, daar was net altyd 12 en dit is 'n baie baie belangrike een. Dit is in die later lewe wat hierdie jou gesig verswak en ook katarakke moet nog gekyk word. Die tipe 2 diabetes is swak beheer oor bloedsuikervlakke, beskadig senuwees en bloedvate en dit veroorsaak natuurlik 'n as ons kyk na tipes wat ons nie nou ook voor tyd het nie, is dit die vaskulêre tipe demensie wat dit veroorsaak en dan nou rook beskadig die vaskulêre stelsel en verhoog oksidatiewe stres in die brein en dan nou hoë bloeddruk beskadig die fyn bloedvate van die brein, ook vaskulêre tipe demensie. Vetsig, dit hou direk verband met metaboliese probleme en verhoog die kans op ander siekte toestande wat daaruit vloei. Oormatige alkohol gebruik, maar nie net oormatige alkohol gebruik nie, dit is ook enige misbruik van dwelms en medikasie wat direk die brein toksies maak en dan in jou latere lewe, soos ek reeds genoem het, die siggestremdheid en lugbesoedeling, dit is natuurlik 'n langtermyn blootstelling aan swak luggehalte en fyn deeltjies beskadig die senuweestelsel.
1: My genade. Dis die stem van Welma Geldenhuys, sy is 'n senior maatskaplike werker in Gauteng by ADASA. Ons praat oor demensie. Hou vas, ek gaan nou nog 'n paar vrae vra net hierna.
2: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan behou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
3: In die menslikheidsfeer wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun sodat niemand ooit moet voel hulle loop die pad alleen nie.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Jy is steeds ingeskakel by Intussen op RSG. Ek is Eloise en Welma Geldenhuys sit hier oor kan my senior maatskaplike werker in Gauteng by ADASA. Ons praat oor demensie, want hoe gouer 'n mens weet, hoe gouer kan jy iets daaraan doen. En dis die tema vir hierdie jaar. Dit word deur Alzheimer's Disease International, daardie organisasie, word bepaal vir ons bewusmaking hierdie jaar. Welma, daar is beperkinge of tekortkominge wat betref die diagnose van Alzheimer's. Kan jy 'n paar daarvan vir ons uitlig sodat ons wat miskien op pad is of miskien nie of dalk iemand in ons gesin het wat op pad is na 'n diagnose net ons aandag kan net op wat belangrik is asseblief.
0: Dit is een van die belangrikste goed wat ons mee sukkel is dat mense oor die algemeen baie vinnig sal spring as daar ander, soos ek voorheen in die begin gesê het, 'n belangrike siekte toestand is om na die regte diagnose te kry, want lewenskwaliteit vir beide die pasiënt en die oppasser, versorger, hang af van 'n regte diagnose, regte behandeling en regte versorging. Maar baie mense dink dat hierdie net 'n vergeetagtigheid is of 'n siekte toestand, maar
1: of net ouer word.
0: Ja, en dat jy nie nodig het om byvoorbeeld na 'n spesialist toe gaan nie. So ons pleidooi is asseblief mense, teen die tyd wat jy agterkom dat daar beperkinge in aktiwiteite van daaglikse lewe is op jou geliefde, dan moet jy weet, dit is nie normale vergeetachtigheid nie. En dan is het al ver gevorder en moet jy onmiddellik gaan na 'n gespesialiseerde persoon wat soos 'n neuroloog wat gespesialiseerd is in demensie, 'n psigiater, nie enige psigiater nie wat die brein ken. Dit moet 'n spesialist wees wat gespesialiseerd is in die brein, want die eerste twee fases kom voor as normale vergeetachtigheid. Met ander woorde, as dit begin by die aktiwiteite van daaglikse lewe, is dit al reeds in einde fase 3, begin fase 4, waar daar 'n kliniese diagnose kan maak, en dan ignoreer mense dit nog steeds.
1: Van ons wil die waarheid in die gesig staar, nie?
0: Absoluut.
1: Joe, wel maar, is daar 'n manier dat mense meer inligting kan kry? As hulle, want ons gesprek is relatief kort wat die tyd betref, maar is daar 'n plekkie waar ons verder kan gaan navorsing doen en kan kyk na van die moontlike simptome om te kan eien is een van ons geliefdes moontlik op daardie pad?
0: Ek wil vra dat julle asseblief Adasa sal kontak. Dit is op ons website en in elke, ons het ook 'n hulplyn, 24 uur hulplyn. En dan kan julle ook op die website kyk en in die spesifieke area, streek wat julle is, gaan vir julle al die inligting gee. Want ons is die enigste organisasie wat lede is van IDI, Alzheimer Disease International, wat ook te op die nuutste navorsing kennis van het.
1: Daardie webblad is adhasa.co.za en is Welma Geldenhuys, senior maatskaplike werker in Gauteng wat hier met ons gesels het. Hierdie gesprek is 'n bietjie later vir jou as potgooi beskikbaar op ons webblad om weer na te luister en gaan besoek gerus die webblad vir verdere inligting sodat jy moontlik vroegtydig dalk hier in fase 1 alreeds geliefde of jouself kan identifiseer en die nodige hulp kan inwin sodat hierdie nie so 'n massiewe lewensverandering vir jou en jou gesin en die versorger kan veroorsaak nie. Hierop intussen luister gou na One Republic dan is dit ons genot.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Kompas sit sy groot kop op Rachel se skoot neer en sy krap agter sy ore. Hy wag ook om pa se storie te hoor. In 1980 was ek platsak. Ek was 'n 45-jarige, oor die muur grootveld jagter, ongetroud, met geen planne nie. Admin was nie my sterkpunt nie, en ek het maar van die hand na die mond geleef. My helpers van jag tot jag betaal. Dit het later net nie meer gewerk nie. My ouers het my as 'n sukkelaar en mislukking gesien. Wel, ek het myself ook so gesien. Toe loop ek 'n ou skoolmaat, Wikus Meiburg, raak en hy nooi my hier na hulle plaas in die Langkloof, naby Louterwater, vir 'n paar dae. Dit is waar ek jou ma ontmoet het. Diep tee aan sy sigaret, druk dit dood in die asbakkie langs hom. Ma se pa, oupa Daniel, het hier op Soetkloof geboer. Dit het baie goed met hulle gegaan, Rachel. Hier die stuk grond teen die berg met die 13 uitsonderlike poele is seker die beste en vrugbaarste deel van die Onderkouga, soos die ou mense destyds van hierdie deel gepraat het. Toe ek die eerste keer hier gekom het, was hier nie net perske en lemoenboorde nie, maar koringlande en groot skaapboerderye. Die pad jou Bertina toe is goed in stand gehou. Daar was 'n spoorwegbus wat elke dag vrugte na die markte toe aangery het en in daardie jare het die boere goeie reëns gekry. Vir 'n lang ruk sit daar baastil. Hoes effens, tier voor hom uit. Gaan maak nog koffie, my kind. Sy kom oorent en stap binne toe, hoor die vierhoutjie agter haar knars. Wanneer sy met 2 bekers koffie uitstap op die stoep, is die sigaret al halfpad. Vertel my van pa en ma, vra sy sag. Ja, ek en jou ma. Voor ek jou vertel, my kind, wil ek hê jy moet weet dat jy en jou broers die heel mooiste en kosbaarste geskenk is wat ek ooit ontvang het. Oor julle, die feit dat ek en jou ma julle gehad het, was ek nog nooit spyt nie. Hy druk die sigaretstompie dood, swaai een been oor die ander en met die koffiebeker in sy hand kyk hy vir 'n paar oomblikke stil na die donker daar buite. Evenwel, ons ontmoet mekaar toe by 'n kuier op Wikus hulle se plaas. Gits, ek was ook maar uitgehonger vir vroue geselskap en ons twee beland toe op 'n stadium langs mekaar. Slikkie koffie. Jou ma was maar altyd 'n bietjie mollig, my kind, maar glo my, sy het haar nie in daardie jare daardeur laat afskrik nie. Sy was toe al redelik manipulerend en ek het aanvanklik haar sterk persoonlikheid bewonder. Sy was in geen opsig skaam nie, met daardie dik bos krullerige blonde hare wat jy en jou broers geërf het en haar ligte oë, haar trotse vertellings van waar sy vandaan kom en presies hoe suksesvol hulle boer, het sy my baie geïnteresseerd gehad. En onthou, ek was heeltemal platsak en sonder toekomsplanne. Herhaal hy weer, sodat sy dit nie moet vergeet nie. Sy het my daar en dan genooi om hier te kom kuier. Om 'n lang storie kort te maak. Ek was verstom oor hierdie weggesteekte stuk paradys in die hart van die Kougaberge. Ek het nie eens geweet opkoms bestaan nie. En soos ek vir jou gesê het, die boere het baie goed gedoen hierso. Oupa Daniel het toe reeds 'n paar stukkies grond om hom opgekoop, so hy kon uitbrei en nuwe boorde aanplant. Die skooltjie wat nou so leeg staan, het tot 42 kinders op 'n slag gehad. Dit het gelewe hierso, nog meer as hoe jy dit leer ken het. Rachel sit doodstil. Dis asof sy opgehou het om asem te haal. Dit voel of hier, op hierdie stoep, in hierdie huis, op hierdie plaas, diep geheimenisse is waarvan sy nie weet nie. Met 'n weggesteekte geheim wat wag om ontdek te word. Was haar ma die groot geheim, letterlik en figuurlik, waaragter alles weggesteek is?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywerse familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Het jy al ooit oorweeg om by die staatsdiens aansoek te doen vir werk? Hoe kan jy daar aansoek doen en watse werk is daar beskikbaar? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
3: Die staatsdiens vandag is die grootste werksverskaffer in ons land. As ook wereldwijd, jy kan na enige ander land gaan kyk. Die staatsdiens is 'n groot werkgewer.
2: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
4: In 2025 het Santam meer as 28,5 miljard rand aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagte gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord saak, sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
5: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
6: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
5: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
7: RSG Dis die een vir plaaslike musiek

0: Tommy Oliver hier op RSG met I Wanna Live. Is byna tyd vir die 11 uur nuus. Gaan of jou 'n likkie inpas, maar ons sluit gou aan by ons gesprek vandag. As 'n robot eendag bekostigbaar genoeg is, sal jy een aanskaf?
1: 'N Robot aankoop. Ek sal verseker. Sy kan die bed regmaak, sy kan die bed opmaak, sy kan vir my koffie in die bed bring, sy kan die warm kombers aansit, sy kan my al die seer bene 'n bietjie masseer. En sy kan my 'n paar nuwe triks ook leer. So nee, robot aankoop, ek sal verseker, ek sal la koop.
0: Okay. Gesels saam. 45889 teen R1.50 per SMS. En jy kan ook jou stemnota vir ons stuur na 076-536-6961. Dis Dimi Lee Moor, wat ons neem in na 11. Daarna is dit die musiek van Dougie Radloff, waarna jy kan uitsien. Ek vertel jou na die nuus meer, maar eers Dimi Lee Moor.

0: Dis op ek op 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. President Ramaphosa sê mans moet meer doen om geslagsgeweld te voorkom. 12 verdagtes in hegtenis geneem vir die besit van 12 miljoen rand se onwettige drank. En owerhede in Gaza beplan om meer as 250 geboue te sloop. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen op mans om meer te doen om geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord in die land te voorkom en te bekamp. Hy het gepraat by 'n ANC-veldtog in Woodmead in noord van Johannesburg, te midde van voortgesette ondersoeke na die moorde op 9 vrouwe in Ekurhuleni die afgelope 2 maande. Volgens Ramaphosa moet meer geld en hulpbronne beskikbaar gestel word om geweld teen vrouwe stop te sit.
1: Gender-based violence is not only a problem for women, it's a national crisis, and we need to be treating it with exactly that. And we're going to even be deploying more money, more resources, more technology to ensure that we deal with fear that women are now subjected to.
0: President Cyril Ramaphosa. Die polisie soek na verdagtes nadat 3 mense gisteraand in die Pumlani informele nedersetting in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die woordvoerder Andre Trout sê die man is op die toneel doodverklaar. 'n 4de man wat gewond is, is na hospitaal geneem vir behandeling. Speurders van die eenheid vir ernstige geweldsmisdaad ondersoek die saak. Die motief is onbekend. 12 verdagtes sal binnekort in die hof verskyn nadat hulle in Mbombela en Mpumalanga in hegtenis geneem is vir die besit van onwettige drank ter waarde van meer as 2 miljoen rand. Die polisie het die naweek tydens 'n multidissiplinêre operasie beslag gelê op die drank asook vervalste goedere. 2 drankafsetpunte is ook gesluit. Die provinsiale polisiewoordvoerder Mawela Masondo sê die verdagtes sluit 6 buitelanders in wat nie geldige dokumente het nie. 3 verdagtes wat in verband met die dood van die Suid-Afrikaanse renjaer Robert Wolk in hegtenis geneem is, verskyn vandag in die Kempton Park Landdroshof van die Oosrand. Wolk is verlede woensdag doodgeskiet na beweerde ligte motorbotsing. Die polisie het later 3 verdagtes in hegtenis geneem en beslag gelê op 'n voertuig en 'n vuurwapen wat vermoedelik met die misdaad verband hou. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, skop vandag vanjaar se korrektiewe week af by die Goodwood gevangenis se kunsgalery in Kaapstad. Al 9 kuns- en handwerkgalerye van korrektiewe dienste landwyd word die week oopgestel vir die publiek. Die doel van die veldtog is om bewussyn en begrip te skep oor die korrektiewe stelsel. Produkte en kunswerke gemaak deur gevangenes in die selfstandigheid en volhoubaarheidsprogram word tentoongestel. Die produkte is te koop en die opbrengs word aangewend vir rehabilitasie en vaardigheidsontwikkeling. Die veldtog duur tot Saterdag. Amtenare in Gaza het planne aangekondig om meer as 250 geboue wat tydens Israeliese lugaanvalle beskadig is, te ontruim en te sloop, weens die risiko dat die geboue in een kant stort. Volgens die Verenigde Nasies is sowat 80% van alle strukture in Gaza in die oorlog tussen Israel en Hamas vernietig of beskadig. Gaza se behuisingsministerie het ongeveer 3000 geboue as gevaarlik geklassifiseer weens skade wat tydens die oorlog aangerig is. Die stap om die geboue te sloop volg op herhaaldelike instortings van beskadigde strukture, insluitend een in Gaza stad, Woensdag, waarin 21 Palestynë dood is. Die owerhede sê daar moet dringend opgetree word, omdat duisende mense in onveilige omstandighede woon. En ten slotte weer die hoofnes. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen op mans om meer te doen om geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord in die land te voorkom en te bekamp. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Hoorie, madam. Ek sê vir jou goodbye en ek hoop jy het 'n heerlike dag. Kan nie wag om jou môre weer te sien nie, hoor.
0: Ek sien uit.
2: Daag, groete se Veronique.

Jy steeds die ingeskakel by intussen alhoewel ons nou vir Veronique van Heiningen gegroet het wat tydens ons program nuus lees. Sy is weer môre op haar pos om 9 uur. Ons regisseur is nog hier, Marie Molefe van Heerden en natuurlik ek wat hier saam met jou kuier hier in hierdie uur. Eloise Kibodo noem hulle vir my op 'n goeie dag. Hier in hierdie uur nee, is daar die musiek van Dougie Radloff van Belha in Kaapstad. Hy het vir jaar en toe stuur sy suster Zelda Fischer vir hom musiek en, wel, althans sy musiek namens om in en ook 'n boodskapie. Dis wat hier voor lê binnekort. Ek gaan vir jou nou sê, wat is die musiek? Kom ons begin eers met ons speelhuis. Sam Smith, die wereld in vervoering gehad het, toe hy die eerste keer hierdie liedjie vrygestel het. Hier luister ons daarna. Tydens intussen op RSG. Stay with me.

0: Sam Smith met 'n liedjie vanaf die debuut studio album Lonely Hour of In the Lonely Hour 2014 hierdie liedjie wat groot opspraak gewek het toe dit bekend gestel is en baie wyd en suid gespeel is Stay With Me. Ons praat oor Roboto vandag en na aanleiding van die laaste stemnota het hierdie boodskap gekom. Die een boodskap, sy kan, waarom verwys die man na die robot as 'n sy patriargie sê die SMS. Wys jou mans moet altyd 'n sy hê wat alles vir hom doen en as dit slaaptyd is sal sy sy bed ook moet warm hou. Gelukkig sal hy haar nie hoef te vermoor as hy moeg is vir haar nie. Oh, skakel haar net af, pas op vir KI sy kaparmante gewees en terugkap. Hy sal al die werk onder toesig moet doen, sê Susan van George.
1: Maar is dit wat jy so wat praat? Ek sal so robot waardeer as ek die dag nou met lente is en myself en my kan help en dan kan so mannetjie of vroukie wat ek weet nie wat hulle geslagte nou eintlik is nie, maar dan kan hy die besluit of sy die besluit oorvat en ja, is in die kant maak en die wasgoed was en stryk en kos kook en sulke goede, maar solank ek nou by myself is en ek kan myself dink en ek kan beweeg, sal ek maar aangaan sonder die faciliteite of my kunstmatige intelligensie of whatever mense het benoem.
0: Ja, Colleen sê op die SMS-lijn, ek sal beslis 'n robot aanskaf, dan kan ek hom of haar so af en toe in my plek werk te stuur, van ek die lus vol om te gaan. O, Colleen, hy mens, so klink regsake vir jou om half.
2: In maandag 21 September se aflewering van regsake, bespreek prokureur Tian Joubert in detail die werksaamhede van die meester van die hof. En indien jy 'n peetouer is of iemand gaan vra om 'n peetouer vir jou kind of kinders te wees, moet jy beslis nie regsaake misloop nie. Want familieregkenner Elmarie Rigter verduidelik presies wat die reg sê ten opsigte van peetouers. Dis regsaake maandag 21 September om 11:30.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.
0: Hier is dit nou, Dougie Radloff se verjaarsdag speelhuis. Ek gaan nou net die boodskappe lees. Op die speelhuis is The Carpenters, Vanity Fair en Billy Forrest. Maar eers, Mary Hopkins, Those Were The Days. MUZIEK

Vanity Fair met Hitchin Ride. Ons het ook geluister na Billy Forrest, Hello Operator. Ons het begin met Mary Hopkins, Those Were The Days. Charmaine van die Noordkaap sê, dankie vir die prachtige muziek om die week te begin. Lionel van Vogvel, prachtige muziek, dankie. Lekker dans ek nou op Hitchin Ride. Ai man, dis lekker. Rita Ehlers van Vogvel sê, baie dankie vir die mooie muziek. Geluk aan die verjaarsdag, maat. Fantastisch, Serena. Baie dankie vir die muziekkeuse. Reginald Baam ook. En dan sê Rensha Jacobs en Carlton wil ek luister heerlik saam. Fantastiese keuses, dankie julle. Nee, sê dankie vir Dougie Radloff. Hy het die 21ste Augustus 70 jaar oud geword en sy luisterie musiek met behulp van sy suster ingestuur, Zelda Fischer, wat ook hierdie boodskap aan hom het. Veels geluk met jou 70ste verjaarsdag, Dougie Radloff, lief jou altyd, sommer van almal wat hom ken, kom hierdie boodskap sê sy. Ons sluit af met hierdie liedjie van The Carpenters.

0: The Carpenters met Please Mr. Postman. Dis waarmee ons Dougie Radloff van die Kaap se spelers afsluit. Ter viering van sy 70ste verjaarsdag wat die 21ste Augustus was. Dougie, baie seëninge op jou lewensjaar. Mag daar nog baie goue jare aan jou gegee word en mag jy elke dag in gesondheid kan huppel en stap en loop en wonderlike herinneringe nog opbou met jou en jou geliefde familie. Binnekort kan jy regsit vir regsaake met Veronique van Heiningen, maar eers Dodo Nyoka Netina.
1: Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1:00 in 360 met Felix Spies, wat vertel van die Ig Nobel toekennings vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. En in afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosaidin verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosaidin by apteker. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: Doran Joka met Juliet hier op RSG.
1: Hallo en welkom by nog 'n aflewering van Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. Vandag in die program sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan. Ons het 'n paar weke gelede gepraat oor die stand van sake by die meesterskantoor in Gauteng. Maar hy het goed gedink om in meer detail te praat oor die meester, wat hy nou eintlik doen en hoe dinge nou eintlik daar werk. In die tweede deel van Regsake sluit familieregkenner Elmarie Rigter van Velden Duffy Prokureurs by ons aan en bespreek die reg met betrekking tot peetouers. So indien jy gevra is om 'n peetouer te wees,

0: vorige reeks oor die regspraktyk raad gepraat. Waar pas die meester in?
1: Dankie Veronique en goeie dag aan al die luisteraars. Ons het in vorige gesprekke gesels oor die regspraktykraad, wat regspraktisyns reguleer en wat jy doen as jy 'n klag teen jou prokureur het, onder andere. Die meester is nie 'n reguleerder van prokureurs nie. Die meester hou toesig oor bates en oor mense, spesifiek oor bates wat aan iemand behoort, wat nie meeself daarna kan omsien nie, en oor mense wat nie self hulle sake kan bestuur nie.
0: Is die meester 'n hof?
1: Die meester is 'n administratiewe kantoor, nie 'n hof nie. Daar sit nie 'n regter nie, niemand lei getuienis nie, daar is nie verhore wat aangehoor word by die meester se kantore nie. Die meester se rol is hoofsaaklik om toesig te hou. Die meester stel mense aan, 'n eksekuteur, 'n trustee, 'n likurateur, 'n kurator, en die meester hou dan toesig of daardie persoon sy of haar werk behoorlik doen. Die meester sal rekeninge ondersoek wat ingedien word, hulle kan vra en kan selfs aanstellings terugtrek. Wat die meester egter nie doen nie, is om geskille te besleg. As twee erfgename stryd kry oor 'n testament, kan dit lei na die hof of mediasie. Dit is nie in die meester se mandaat om geskille te besleg nie. Die meester gee ook nie regsadvies nie. Die meester se personeel mag 'n luisteraar help met die invul van 'n vorm, maar hulle mag nie 'n persoon adviseer oor wat hulle mag doen nie.
0: Hoe oud is hierdie instelling?
1: Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie het in 1673 aan die Kaap 'n raad van weesmeesters ingestel. Dit het geheet die Weeskamer. Dit was ingestel omdat daar 'n baie praktiese probleem was. Mense het gesterf, dikwels op see of ver van die huis af, en hulle het kinders agtergelaat wat te jonk was om hulle eie erfporsie te bestuur, of erfgename wat in Europa was en niks daarvan geweet het nie. Die woord weeskamer sê alles. Die hele instelling is gebou rondom die weeskind, die mens wat nie vir homself of haarself kan opkom nie. In 1827 word die Hooggeregshof van die Kaap die Goeie Hoop geskep, en in 1833 word die amp van die meester van daardie hof ingestel. Die weeskamer se werk gaan toe oor na die meester. Die administrasie van bestorwe boedels, van minderjarige se eiendom en van mense wat nie hulle eie sake kon bestuur nie. Dit is 3,5 eeue later en hulle verrig nog steeds dieselfde take.
0: Kom ons gaan deur die funksies. Waarmee begin ons? Daar is 5 en die grootste verreweg is 'n bestorwe boedel.
1: Wanneer iemand sterf, moet die boedel by die meester aangemeld word, binne 14 dae. Dit is 'n wetlike plig en dit rus op die naasbestaandes. Die naasbestaandes sal dan 'n stel dokumente indien. Hierdie dokumente is 'n sterfkennis, die sterftesertifikaat, die oorspronklike testament as daar een is, 'n huweliksertifikaat, 'n inventaris van die bates, bevestiging van huweliksstatus, 'n bevestiging dat die boedel nie reeds aangemeld is nie, en 'n dokument waarin die persoon wat aangestel wil word daardie aanstelling aanvaar. Die meester ondersoek dit en reik dan die aanstellingsbrief uit. Dit is die sleuteldokument. Niemand mag aan 'n sent van daardie boedel raak voordat die eksekuteursbrief nie uitgereik is nie. Die persoon wat dan aangestel word na die eksekuteursbrief word dan verwys as die eksekuteur. Die eksekuteur gaan dan voort om in die staatskoerant en in 'n plaaslike koerant te adverteer sodat skuldeisers enige eise kan indien. Hulle kry ongeveer 'n maand om dit te doen. Dan moet die eksekuteur die bates bymekaar maak, die skuld betaal, die belasting uitsorteer en dan 'n likwidasie en distribusie rekening opstel. Hierdie is die rekening wat wys wat ingekom het, wat uitgegaan het en wat elke erfgenaam kry. Hierdie rekening moet dan binne 6 maande na aanstelling by die meester ingedien word, tensy die meester meer tyd toestaan. Die meester sal dan die rekening ondersoek en as die meester tevrede is, lê dit vir sowat 3 weke oop vir openbare insaag by die meesterskantoor en kan ook by die landdroshof nadat 'n tweede advertensie geplaas is om belanghebbendes in kennis te stel van die terinsaaglegging. Enige iemand mag dit bekyk en beswaar maak. Eers daarna mag die eksekuteur uitbetaal.
0: Is die proses dieselfde vir 'n groot en klein boedel?
1: Boedels word onderskei tussen die wat se bruto waarde meer as R250.000 is of minder as R250.000 is. Indien die bruto waarde meer as R250.000 is, dan word die proses wat ek net nou bespreek het, die eksekuteursbrief, advertensies, die likwidasie en distribusierekening, die hele proses word gevolg. As die boedel R250.000 of minder werd is, kan die meester die volle proses laat vaar en in plaas daarvan 'n magtigingsbrief uitreik kragtens artikel 18

0: 3 van die boedelwet. Dan is daar nie advertensies of 'n formele rekening nie, tensy die meester anders bepaal, byvoorbeeld wanneer daar 'n skikking plaasgevind het vir uitstaande skulde. Die persoon wat aangestel is, maak die bates bymekaar, betaal die skuld en verdeel wat oorbly. Dit is 'n baie eenvoudiger en vinniger proses en dit is die pad wat die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaanse boedels loop. Daar is ook by landrolshowe meer as 400 dienspunte waar 'n naasbestaande 'n boedel kan aanmeld. Maar die landrolshowe se bevoegdheid is baie nouer. Volgens die meester se eie riglyne moet die oorledene sonder 'n geldige testament gesterf het en die bruto waarde moet onder R125.000 wees, waar daardie kantoor nie die elektroniese stelsel het nie.
1: Dit was funksie 1. Wat is die tweede? Trusts.
0: Elke trust in Suid-Afrika word by die meester geregistreer. Dit gebeur onder 'n aparte wet, die Wet op Beheer van Trustgoed van 1988. Daar word huidiglik wysigings oorweeg aan hierdie wetgewing. Nou wanneer 'n trust opgerig word, word die trustakte by die meester ingedien en die meester reik magtigingsbriewe uit aan die trustees. En hier is die reël wat meeste mense in die moeilikheid laat beland. 'N trustee mag niks doen met die trustbates of trustgeld voordat daardie brief nie uitgereik is nie. 'N trustee mag nie kontrakteer nie, mag nie 'n bankrekening open nie, mag nie eiendom koop of verkoop nie. 'N handeling voor 'n magtiging is nietig. Dit klink tegnies, maar dink aan wat dit prakties beteken. As 'n trustee sterf of bedank en 'n nuwe een word aangestel, moet 'n nuwe brief uitgereik word wat al die trustees weerspieël. Solank daardie brief nie daar is nie, kan die trust in effek nie eie sake doen nie. Banke vries rekeninge daaroor. Die meester hou ook die trustakte, wysigings daaraan en seert onlangs 'n register van wie werklik agter die trust staan, die sogenaamde uiteindelike begunstigdes. Dit is deel van Suid-Afrika se internasionale verpligtinge oor geldwasery.
1: En die derde, insolventie en likwidasie.
0: As 'n persoon se boedel gesekwestreer word of as 'n maatskappy gelikwideer word, is dit die hof wat die bevel gee. Maar dit is die meester wat die proses dra. Die meester stel 'n eksekuteer of 'n likwidateer aan. Hy roep die vergaderings van skuldeisers byeen waar eise bewys word. Die meester sal dan die rekening ondersoek wat uiteindelik ingedien word. En die meester moet hierdie rekening eers bevestig voordat enige uitbetaling mag plaasvind. Dit is dieselfde patroon as by 'n bestorwe boedel. Iemand of 'n maatskappy kan nie meer sy eie sake bestuur nie. In hierdie geval omdat 'n persoon moontlik insolvent is en dus tree 'n aangestelde persoon in sy plek op onder toesig.
1: Die vierde is kuratorskap, as ek dit reg verstaan.
0: Kuratorskap is 'n baie ingrypende proses. 'N Kurator word aangestel wanneer 'n lewende persoon nie meer na sy of haar eie sake kan omsien nie. 'N Praktiese voorbeeld is wanneer 'n ouer 'n beroerte gekry het. So 'n persoon se kind kan nie net goedsmoeds die sake van die persoon oorneem nie, al doen dit met die beste bedoelinge. Selfs as daar 'n volmag vooraf geteken is, sal dit ook nie help nie. So volmag verval wanneer 'n persoon onbevoeg raak. In so tipe geval is daar een van twee opsies wat 'n persoon kan volg. Die eerste een is 'n kuratorskapsaansoek by die Hooggeregshof kragtens reël 57. Kortliks daar word twee mediese verslae bekom wat daarop aandui dat hierdie persoon nie na homself of haarself kan omsien nie. Die aansoek word by die hof gebring waar die hof dan verklaar dat die persoon onbekwaam is en 'n kurator word aangestel. 'n Kurator bonus vir die eiendom of 'n kurator persoonaai vir die persoon self. Dit is deeglik, maar dit is duur en dit neem tyd. Daar is 'n tweede opsie, kragtens die wet op geestesgesondheidsorg. Term hiervan word 'n aansoek gedoen dat 'n administrateur aangestel word en daardie aansoek gaan direk na die meester toe. Dit is 'n goedkope proses en dit word gewoonlik aan 'n familielid toegestaan. In albei gevalle hou die meester daarna toesig en moet daar kortliks en gereeld verslag gedoen word.
1: En die laaste een, die voogdyfonds.
0: Die voogdyfonds is die direkte afstammeling van die weeskamer van 1673 wat nog deur al die jare dieselfde taak verrig. Die voogdyfonds hou geld namens mense wat dit nie self kan hanteer nie. Minderjariges is die grootste groep. Daar word ook omgesien na ongebore erfgename, mense wat vermis is, mense wat nie opgespoor kan word nie en mense wat nie hulle eie sake kan bestuur nie. So as 'n ouer sterf en 'n kind erf geld en daar's geen trust om dit te hou nie, gaan daardie geld na die voogdyfonds. Daar's 14 sulke fondse in die land. Elke meesterskantoor bestuur sy eie. Nou hierdie fondse dra rente teen 'n koers wat van tyd tot tyd aangepas word. Die begunstigde betaal die administrasiekoste nie. En die kind kan dit op 18-jarige ouderdom opeis, tensy die testament sê dit moet later uitbetaal word. Daar is ook voorsiening dat 'n voog intussen aansoek kan doen vir geld vir onderhoud, skoolgeld, mediese uitgawes terwyl die kind nog minderjarig is. Deeglike boedelbeplanning kan die voogdyfonds egter omseil word. Derhalwe is dit baie belangrik dat persone moet omsien dat hulle 'n volledige testament het alvorens die ondenkbare gebeur.
1: Nou wat kan die meester nie doen nie? Waar hou sy bevoegdheid op?
0: Waar erfgename stry oor 'n testament of daar's 'n eis dat 'n testament vervals is, gaan die meester nie daai geskil besleg nie. Dit word hof toe verwys. Die meester kan ook nie regsadvies gee nie. Die meester se personeel mag vir jou wys waar om te teken byvoorbeeld, maar 'n meester kan nie adviseer wat in jou beste belang is of wat jou erfgename se beste belang is nie. Die meester kan ook nie 'n erfgenaam se aandeel verander nie. Dis slegs die testament wat dit bepaal. Of as daar geen testament is nie, die wet op intestate erfopvolging. Die meester kan nie 'n eksekuteur se werk vir hom of haar doen nie. Dit is die eksekuteur wat die boedel administreer, nie die meester nie. Wees ook bewus daarvan dat as 'n persoon ongelukkig is met 'n besluit van die meester, is daar geen interne appel nie. Daar's nie 'n hoër meester na wie toe jy kan gaan nie. Die pad is hersieningsaansoek na die Hooggeregshof. Dit is derhalwe baie belangrik om alle kommunikasie wat jy met die meester gevoer het op skrift te hou, dat daar datums is en dat 'n rekord is van elke oproep en elke e-pos.
1: Het jy enige praktiese raad? Wat moet 'n mens byvoorbeeld doen om hierdie hele proses vir jou gesin makliker te maak?
0: Daar is 4 belangrike wenke wat ek graag vir die luisteraars wil gee. Eerstens, maak 'n testament. Sonder 'n testament bepaal die wet op intestate erfopvolging wie erf en nie jy nie. Jy kan ook nie 'n eksekuteur kies nie en die proses is altyd stadiger. Tweedens, maak seker dat iemand weet waar jou testament gebeare word. Maak seker daar's 'n leer met belangrike inligting. Wie ook al jou boedel moet beredder, die inligting byderhand sal hê en nie nodig het om te gaan soek daarvoor nie. Indien jy jong kinders het, praat met 'n prokureur oor 'n testamentêre trust. Dit hou die kinders se erfporsie uit die voogdyfonds en dit laat jou toe om te bepaal wanneer en hoe hulle enige erflating kry. Hou dan in gedagte dat die eksekuteursvergoeding bedink kan word wanneer jy die testament laat opstel. En dan laastens, wanneer dit gebeur dat iemand nou gesterf het en die boedel beredder moet word, onthou die boedel moet binne 14 dae aangemeld word. Maak dan ook seker dat jy die regte dokumentasie reg kry vir indiening wanneer jy die sterfte aanmeld. Want sit net een keer met iemand wat weet wat hy of sy doen en maak seker dat die boedel dan korrek aangemeld word.
1: Dankie aan Tiaan Joubert, bly intussen ingeskakel, want familieregkenner Elmarie Rigter is net hierna aan die beurt en sy praat vandag oor peetouers.
2: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, AC/DC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste AC/DC Express of koop online by acdcexpress.com. AC/DC Express, vir alles wat elektris is.
7: RSG, dis die een, die lente.
1: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen, en ek verwelkom nou graag weer vir familieregkenner Elmarie Richter.
8: Goeiedag luisteraars. Suid-Afrikaners is soms lief daarvoor om met geboorte van 'n kind ligsinniglik 'n peetouer aan te wys. Met die idee dat die peetouer net 'n bietjie meer spesiale en betrokke rol in die kinders se lewens gaan speel. Maar in werklikheid is peetouerskap soveel meer as net 'n bynaam en 'n spesiale titel wat vir iemand gegee word. 'n Peetouer is die persoon wat aangewys word deur die ouers as die volwassene wat die ouers se ouerlike regte en verpligtinge gaan oorneem in 'n geval waar albei ouers te sterwe kom. Dit is dus die ouers wat 'n nuwe ouer vir hulle kinders kies in gevalle waar hulle nie meer daar kan wees nie. Dit is 'n massiewe besluit wat ouers moet neem en dit is ook 'n groot verantwoordelikheid wat peetouers moet aanvaar. Ek stel altyd voor dat die ouers 'n ernstige gesprek met mekaar moet voer om te besluit wie hulle vertrou met die verantwoordelikheid om hulle kinders groot te maak. Kies iemand wat dieselfde waardesisteem het as jy. Kies iemand wat jou kinders se behoeftes ken en wat jou kinders se behoeftes in die toekoms sal kan identifiseer. Kies iemand wat lief is vir jou kinders. En as mens daardie groot besluit geneem het, is die volgende stap om wel net 'n gesprek te hê met die peetouers of die gekose familie of vriende, sodat jy kan seker maak dat hulle ook bereid is om daardie groot verantwoordelikheid te aanvaar. Maar dan kom die mees belangrikste stap wat geneem moet word deur die ouers. En dit is dat die peetouers formeel aangewys moet word as voogde in die ouers se testament. Nie net skakel die testament en hierdie aanwysing as van voogskap in die testament baie onsekerheid vir die familie met 'n afsterwe uit nie. Die testament gee outomaties die nodige ouerlike regte en verpligtinge aan die peetouers en hulle kan onmiddellik met die afsterwe van die ouers die ouerlike rol vir die kinders vertolk. So daar hoef nie 'n formele kontrak tussen die ouers en die peetouers te wees nie. Die blote aanwysing in die testament is voldoende en na my mening ook uiters belangrik. So kom ons sê die ouers het nie peetouers in die testament aangewys nie. Wat nou? In gevalle waar peetouers in die testament nie aangewys is nie, moet die naasbestaande familie onder mekaar besluit wie die verantwoordelikheid van voogskap gaan aanvaar. Indien die familie 'n ooreenkoms bereik het oor wie die verantwoordelikheid van voogskap gaan aanvaar, moet hulle dan Hooggeregshof toe gaan met 'n hofaansoek sodat die voogskap deur daardie hof bevestig kan word. Nou dit is 'n onnodige proses en las wat op die familie geplaas is, wie alreeds deur 'n geweldige emosionele verlies moet werk. En mens kan dit absoluut voorkom deur peetouers aan te wys in die testament. Nou is daar 'n algemene vraag wat ontstaan. Kry 'n oupa en 'n ouma nie outomaties voogskap indien die ouers te sterwe kom nie? En die antwoord daarop is nee. Voogskap vestig nie outomaties by die oupa en die ouma indien die ouers te sterwe kom nie. Voogskap kan by enige familielid vestig. Dit kan ook by enige vriende van die familie vestig as die vriende belang in die kinders se lewens het. So, Met dit in ag genome kan jy nou ook dink dat daar moontlike dispute kan wees, indien peetouers nie aangewys is in 'n testament nie. En die familie moet nou onder mekaar besluit waar die kinders gaan woon. Want daar's in baie gevalle meer as een familielid wat voel dat hulle bekwaam is om na die kinders te kyk en dat die kinders eerder by hulle moet bly. In hierdie tipe konflikgevalle kan die hof of wel moet die hof dan nou ook genader word, sodat die Hooggeregshof dan nou almal se sake kan oorweeg, sodat daar dan 'n besluit kan geneem word oor waar die kinders moet woon en wie voogskap van die kinders moet kry. Dit is ook in hierdie gevalle waar die hof baie staat maak op maatskaplike werkers, want die maatskaplike werkers help die hof om te bepaal wat is die beste belang van die kinders, want dit is die oorwegende faktor in voogskap hof aansoeke. So, die aanwysing in 'n testament kan baie konflik uitskakel in 'n familie ook, want die familie kan presies weet wat die wense van die ouers was en hulle almal kan daar volgens optree. Dit gee ook natuurlik baie sekuriteit vir die kinders indien van die peetouers onmiddellik in die skoene van die ouers kan intree en 'n huis en versorging kan bied vir die kinders in 'n baie baie moeilike emosionele tyd. Nou wat gebeur as mens peetouers aanwys? En 'n paar jaar later het mens bietjie van plan verander en mens omstandighede en verhoudings met mense het verander en nou voel mens eintlik net dat mens nie meer die mens wie jy gekies het as peetouers wil hou as peetouers nie. Nou dit gebeur ook en dit is so normaal as mens kyk na mense se verhoudings en hoe die lewe verloop. En dit is wat die testament die ideale platform maak om die peetouers aan te wys. Want mens kan ter enige tyd die testament wysig. So indien mens deurloop van die lewe besluit dat jy van peetouers wil verander, dan kan jy bloot net jou testament wysig. Dit is hoe eenvoudig dit is. En ek stel voor dat ouers te doen, want dit is belangrik dat jou testament en die peetouers wat jy aangewys het in jou testament, die mense is wat 'n belang het in jou kinders se lewe en die mense is wat behoorlik na jou kinders sal kan kyk sou daar iets met jou gebeur. So, jy hoef nie eers by jou aanvanklike besluit te bly nie. Jy kan jou peetouerskap verander en die aanwysing in jou testament daarvolgens opdateer. Nou wil ek ook nog 'n scenario gee. Wat gebeur as jy peetouers aangewys het en mens kom te sterwe? En die familie het 'n massiewe bekommernis oor die bekwaamheid van die peetouers wat aangestel is om na die kinders te kyk. Omstandighede in die peetouers se lewens het dalk verander of daar's dalk gewoontes van die peetouers wat seevier wat vir die familie 'n bekommernis is. Die familie kan dan ook die Hooggeregshof nader en vir die hof sê dat peetouers aangewys is, maar hulle is oor die familie is oortuig dat dit nie in die beste belang is van die kinders nie. Daar moet eerder nuwe peetouers aangewys word. En dan sal die Hooggeregshof ook met behulp van maatskaplike werkers die saak ondersoek, bepaal wat is die beste vir die kinders en daarvolgens voogskap aanwys. Daar is dus remedies vir die familie beskikbaar indien hulle bekommerd is oor die kinders se welstand na peetouers aangewys is. En so ook behoort julle te hoor uit vanuit wat ek vertel het, hoe belangrik dit is om in die testament reeds daai eerste stap te neem om peetouers vir die kinders aan te wys. Nie net soos ek gesê het, gee dit baie standvastigheid vir die kinders nie, maar dit gee ook baie gerusheid vir die naasbestaande familie.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Elmarie Richter van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Van my Veronique van Heiningen groete. Tot volgende week.
9: Genigtige, net soos dit byna tyd om jou te groet.
10: Veeprodusente word gewaarsku dat inkbessie vergiftiging aan die toeneem is. Het jy geweet daar is twee tipes inkbessies in Suid-Afrika? Die uitrooi van die probleemplant is die beste voorkoming.
11: Identifisering, korrekte identifisering van probleemplante is die beginpunt van 'n suksesvolle beheerprogram.
10: Om luister verder wat professor Charlie Reinhardt hieroor te sê. Wyntoerisme lewer 'n noemenswaardige bydra tot die voortbestaan van ons wynplase. Ons gesels met South Africa Wine om uit te vind wat hulle doen om wyntoerisme op plase te bevorder. Dit is môreoggend 25:05 in RSG Landbou.
12: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
9: Hier moet ek jou groet. Dankie vir die saamgesels. Die saamkuier was heerlik om hierdie maandagoggend in jou geselskap te verwyl. Ek is Eloise Kiebro, groet jou namens die intussen span. Veronique van Heiningen lees tydens ons program die nuus en dan Marie Molefe van Heerden is ons regisseur.
6: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
13: Wow, what a good piece of bowling, I'm rewarded.
6: De Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za. For the love of the
9: game. Net so Geert van Plamsted sê robot vir my want dan kan ek buk want in my 70s hou my knieë nie. So groet ek jou. Spectrum is gereed en wag vir jou net hierna. Ek sluit vandag af met hierdie liedjie van Matthys Roots en Carla. Geniet die res van jou dag in RSG se geselskap. Mooi bly. Tot môre.
14: Daar is 'n meisie soos 'n fee wat my die wysie en woorde gee. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag 'n klein verbond. Ek speel gitaarkie, door muziek, op met een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag 'n klein verbond.

'n klein verwond. Soos 'n ding-dinkie, so fyn is sy, maar om haar pinkie draai sy my. Van saam met Carla wen ek groot.

0: Vir hier volg die nuushooftrekke, gelees deur Annemarie van Buurik. Die Mpumalanga taxibaas en sakeman Joe Sibanyoni het beswaar gemaak teen die Madlanga kommissie se steun op getuienis rakende die Kwagga 20 saak. Hy voer aan dat dit buite die kommissie se mandaat val. Die Kwagga 20 saak hou verband met 'n beweerde misdaadsyndikaat wat in Kwamhlanga, Siyabuswa en Kwaggafontein gebiede in Mpumalanga werksaam is. Hy wou egter nie voor die Madlanga kommissie uitbrei oor die kwessie nie, omdat die ondersoek nog nie afgehandel is nie. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen op mans om meer te doen om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in die land te voorkom en te bekamp. Hy het gepraat in Woodmead in die noorde van Johannesburg te midde van voortgesette ondersoeke na die moorde op 9 vroue in Ekurhuleni die afgelope 2 maande. Volgens Ramaphosa moet meer geld en hulpbronne beskikbaar gestel word om geweld teen vroue te stop. 'n Man is in Mitchellsplein op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem nadat hy na bewering sy lewensmaat vermoor het. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die verdagte het glo gister die vrou verskeie kere met 'n mes gesteek. Polisiebeamptes is na die toneel ontbied waar hulle die vrou met veelvuldige steekwonde aangetref het. Paramedici het haar op die toneel dood verklaar. 12 verdagtes sal binnekort in die hof verskyn nadat hulle in Bombela in Mpumalanga in hegtenis geneem is vir die besit van onwettige drank ter waarde van meer as 2 miljoen rand. Die polisie het die naweek tydens 'n multidissiplinêre operasie beslag gelê op die drank as ook vervalste goedere. 2 drankafsetpunte is ook gesluit. Die verdagtes sluit 6 buitelandse burgers in wat nie geldige dokumente het nie. En Presley Gerber, seun van die Amerikaanse model Cindy Crawford, is gister by 'n rehabilitasiesentrum oorlede. Hy was 27 jaar oud. Die oorsaak van Gerber se dood is nie op die lijkskouingsverslag aangedui nie en geen verdere inligting is bekend gemaak nie. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: In die program volgens die jongste misdaadstatistiek word 'n vrou elke 20 minute in Suid-Afrika verkrag en ons vra wat loop skeef. Kiesers kan van vandag af vir spesiale stemme registreer en die ANC se versuim om kandidate op die proporsionele verteenwoordiging stembrief in Mangaung te plaas kan 'n omwenteling by die stembus beteken. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Midrand. Op die N1 Noord na Ellendale weg is 'n botsing aangemeld. Die linkerskouer word versper. In KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 Noordwaarts voor die Dr. Chota Motala wisselaar was ook 'n botsing. Beide die linker en regterbaan word versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
4: In jou sportnuus, 'n voormalige Springbok rugbyspeler gee sy mening oor watter Suid-Afrikaanse spanne van die jaar in die Verenigde Rugby Kampioenskap dopgehou moet word en JJ Spoon wat die naweek by die PGA Kampioenskap koning gekraai het, sê sy weglating uit span Amerika vir die Presidentsbeker het hom gemotiveer om goed te doen. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So die Verenigde Nasies se internasionale dag van vrede word vandag herdenk met vanjaar se tema belê vrede vir almal oral elke dag. Dit my wonder indien jy president van 'n land was, wat is die eerste ding wat jy sou doen om wêreldvrede te bewerkstellig? En as jy 'n keuse moes maak tussen vrede en persoonlike welvarendheid vir jou en jou familie, wat sou jy kies? Of dink jy die twee gaan gepaard met mekaar? Met ander woorde, waar daar vrede is, is daar ook welvarendheid. Stuur 'n SMS as jy wil saamgesels 45889 teen boodskap of jy kan vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
5: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En As trotse borg van die kunstgemeenskap, vier ons Momentum Aardloop. 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lang, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besenfeesgeld.
6: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Nou, misdadigheid in die taxibedrijf is weer in die kollig voor die Midlanga kommissie. Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni is vandag in die getuiebank. Hy het reeds verlede maand ontken dat hy deel van die sogenaamde Groot 5 kartel is en beweer dat hy twee sluipmoordpogings op sy lewe oorleef het. Ons praat nou met ons verslaggewer Sibagle Mota. Good afternoon, Sibagle.
7: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So what are the key issues Sibanyoni addressed in his supplementary statement this morning?
7: Yes, so what Sibanyoni is saying is that, you know, some of the issues that have been brought by the commission that include the matter of the Kwagga 20 is something outside the commission's jurisdiction. And ultimately what he says is that he does not want to respond to allegations regarding the Kwagga 20 matter. And what we know is that the Kwagga 20 matter relates to an alleged criminal syndicate that is operating in Kwamhlanga, Siyabuswa, and Kwaggafontein in Mpumalanga. And initially he says that police have made arrests regarding to that matter, and that is subject to police investigation. And secondly, he has been asked quite extensively about his links to Gubbies at Gubbies 85 Solutions. If you remember, Gubbies was another aspect of the commission's investigation that was traversed through the city of Tshwane. And you remember that Gubbies 85 had allegedly received the lion's share of the security tender. And what we are ultimately hearing is that, you know, Mr. Sibanyoni, through the Taxi Association, had actually sort of sought the services of Gubbies 85. But interestingly enough, he was also gifted a 1 million rand payment towards a vehicle from Gubbies 85. And he dissents that, saying that, you know, he's had a relationship with the company's owner, which is Calvin Mahlangu. So we understand that quite a lot of this evidence will be asked towards him during cross-examination, as well as his issues relating to such and finding goals.
2: Tell me, Sibagle, how significant could his testimony be in helping the commission establish what is happening within the taxi industry and the alleged criminal networks linked to it?
7: Definitely. If you remember, a part of his testimony was also regarding the late Mr. Swazim Sibi, and he had painted a picture saying that, you know, Swazim Sibi had actually captured a certain, or alluded to the fact that Swazim Sibi had actually captured certain arms of the state, which include police officials, as well as, you know, he spoke extensively about Izinkabi. So we understand that the Mahlanga Commission will draw extensively from his evidence and that evidence, and to see how these police officials who are seemingly in bed with these alleged criminal networks have actually infiltrated these law enforcement agencies. But particularly to his evidence, we are expecting to see certain aspects regarding money laundering, as well as, you know, the hiring out of a certain Izinkabis to possibly even, you know, commit certain crimes. But more importantly is also his alleged role and his alleged infiltration in state departments, including the city of Tshwane. So it is part of a bigger scheme and the commission's terms of reference to actually investigate if some of these alleged members believed to be part of a criminal network had actually infiltrated state, you know, apparatus, including getting tenders from these various departments.
2: We've heard over the weekend that the commission has received another extension until January next year. What does this mean for remaining evidence and the overall investigation?
7: I think, firstly, it just puts a lot of people in South Africa at ease to know that the commission will definitely be able to traverse a lot of the evidence, you know, that has been outstanding. If you remember, I think we were supposed to conclude on the 2nd of October. even this week, Suzanne, we have such a short week because the commission is only going to be sitting for 3 days. So what we do know is that those people who are expected to come before the commission and answer to some of the allegations will possibly make their way before the commission, including the one of Feroz Khan, as you know, the deadline, or he's said to return to the commission by the 28th of September. So it also just gives the commission in breathing space to traverse the allegations as well as the witness testimony that is outstanding. We're still expecting to see the likes of Senzo Mchonu, General Ndlandla Mkhwanazi to be the final witness, and all other witnesses, including Matlala and others, who are set to return to the commission to respond to some of the allegations.
2: Baie dankie. Dit was ons verslaggewer Sibagle Mota. Twee vroue en 'n man sal hulle eerste verskyning in die Boksburgse Landdroshof in verband met die moord op 'n vrou wat as die 9de slagoffer in die Ekurhuleni-moord beskryf word maak. Die liggaam van Jabulile Ntimba is verlede donderdag deur 'n verbyganger langs die pad gevind. As my rekenaarskerm nie nou wil doodgaan nie. En dit is in Don Park in die Oostrand te midde. Dis nou van toenemende kommer oor geslagsgeweld en vrouemoord in Suid-Afrika. Die drie verdagtes is die naweek in hegtenis geneem en ons praat nou hier oor met die SAIK-verslaggewer Refilwe Mmekwa. Goeiemiddag Refilwe.
8: Goedemiddag, Suzanne.
2: Tell me, the three suspects were scheduled to appear in court after 11 o'clock this morning. Have proceedings started yet?
8: Not yet. We were told earlier on that this matter was expected to start after 11 o'clock, as we do know that it is the first appearance, Suzanne. But earlier on, the Deputy National Police Commissioner, Lieutenant General Debello Musikiri, addressed the media outside here at the Boksburg Magistrates Court, and some of the issues or factors that she mentioned, I think that we should highlight regarding this matter, is that this case is related to a love triangle. Now, the two women and one man that are expected to appear are allegedly also related to the deceased. We do know that Debello Jabulile Ntimba is the 9th body that was found in Villa Liza near Don Park in Boksburg. And before this particular body was identified, Suzanne, it was previously identified as Debello Monamudi. And then Debello returned over the weekend at home. And then it was realized that body had a false identity. And later on, then it was identified as Jabulile Ntimba, Suzanne. So we expect the matter to start later on, and we're still in court waiting.
2: What's the atmosphere like in and around the courtroom, particularly given the growing public concern over the recent spate of killings of women in Ekurhuleni?
8: One would have thought there'll be women organizations and activists outside, you know, holding placards. But there's no such. There was just one activist also not voicing in terms of their sentiments, and it's fairly quiet. It's not the way we thought it would be. However, it has media attention and international media. There's a lot of media people here that I can say. Suzanne?
2: Baie dankie. Dit was ons verslaggewer, Refilwe Mmekwa. Nou, president Cyril Ramaphosa het in November verlede jaar geslagsgebaseerde geweld as 'n nasionale krisis verklaar, maar het enigiets tasbaar in die hantering van die situasie al verander? Ons vra dit aan die voorsitter van die Parlement se Portefeulje Komitee oor Polisie, Ian Cameron. Goeiemiddag, Ian. Ek wou sê, like my, ons het hom nie nou op die lyn nie. Ons gaan oor na ons volgende spreker toe vir sy indruk oor die jongste gebeure. Praat ons nou met die dosent in polisiepraktyk verbonde aan Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp. Goeiemiddag, Kobus.
9: Goedemiddag, Suzanne.
2: So, wat maak jy van gebeure tot op hede?
9: Wel, dit lyk vir my asof dinge begin momentum kry met die drie arrestasies oor die naweek. En ook, dit lyk vir my ook asof die polisie begin hulle kommunikasie konsolideer. Dat Luitenant-generaal Mosikili die spreekbuis agter die hele aspekte rondom die moorde in Kempton en omgewing is. So dis 'n goeie teken na baie stadige begin van so 2 weke terug.
2: Tot watter mate is die optrede van 'n reeks moordenaar verbonde aan 'n geografiese gebied? Ons het in die verlede gesien dat die Yorkshire Ripper in Yorkshire werksaam was. Jack the Ripper was net in een voorstad van Londen, Whitechapel in Engeland bedrywig. Ons het eie Moses Sitole in die ABC moordenaar genoem is omdat hy in Attridgeville, Boksburg en Cleveland bedrywig was. Maar nou sien ons 'n liggaam wat op 'n soortgelyke wyse dood is, wat in Soweto gekry is. Wat maak jy daarvan?
9: Ja, Susan, dit is 'n aanduider as die liggame gevind word in 'n spesifieke geografiese area. Dis nie te sê dat 'n liggaam wat buite daai area gevind is nie ook verbandhoudend kan wees nie, maar ons moet ook vir mekaar sê dat die polisie nog nie enige positiewe aanduiding gegee het dat dit wel dat dit wat in Camden Park gebeur het en omgewing deel is van 'n reeks moorde nie. Dit kan nie uitgesluit word dat daar verband kan wees nie, maar dit word gewoonlik aangetoon deur forensiese getuienis asook modus operandi van die misdadiger.
2: Dan van die liggame wat gevind is, was reeds in 'n sekere vlak van ontbinding gewees. En wanneer die polisie die families dan laat weet dat daar 'n probleem is, dan sê die families maar hulle het nie eens geweet die persoon is vermis nie. Wat sê dit vir jou?
9: So dan gewoonlik is dit 'n aanduiding van sosiale isolasie, aspekte soos 'n familieverbrokkeling wat aanleiding is van hierdie tipe gevalle. Dit dui ook aan dat daar soms onstabiele behuising is. Mense gaan bly op verskillende plekke. Hulle is nie noodwendig in kontak met hulle families nie. En 'n ander geval wat dit ook kan wees is immigrasie. Dit kan ongedokumenteerde persone wees wat in die land is en dan gebeur sulke dinge wat natuurlik onsmaaklik is en soms onnodig.
2: Jou indrukke oor die hantering van die polisie van hierdie saak tot op hede?
9: Wel, soos ek gesê het, dit was hulle het stadig begin. Hulle was baie ongekoördineerd in terme van hulle kommunikasie. Dit blyk nou te verbeter. En ek het 'n sterk vermoede dat die aanstelling van die taakspan voorverlede week begin resultate lewer, veral omdat hulle nou begin om die polisie hulpbronne te konsolideer en ook sigbare polisieering te verhoog in daai gebied.
2: Baie dankie, en dit was 'n dosent in polisiepraktyk verbonde aan die Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp.
10: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
11: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosaiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: So bykans 19 minute oor 12 en geregistreerde kiesers kan van vandag af om spesiale stemme aansoek doen. Spesiale stemme word op 2 en 3 November voor die amptelike verkiesing op 4 November uitgebring. Ons praat nou hieroor met 'n woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Goeiemiddag, Elkin.
12: Middag, Susan. Middag aan die luisteraars.
2: So daar is spesifieke vereistes wat bepaal of geregistreerde kiesers vir spesiale stemme kan aansoek doen. Wat behels dit?
12: Ja, Susan, daar is twee kategorieën van speciale stemmen. Eerstens kiezen we op de 2e en 3e november naar stempunten toe gaan om te gaan stemmen. En dan die tweede categorie is kiezer die aanzoek doen zodat die OVK al bij hulle huise kan bezoeken op de 2e of 3e november. In die eerste geval, waar kiezer zelf naar stempunten toe gaan, kan hulle net aanzoek doen en aanduid dat hulle nie op stemdag bij hulle stempunt kan uitkomen. Je hoeft enige redes aan te voeren. Maar wanneer het komt bij de huisbezoeken, Dit is nou die tweede categorie. My kiesers net aandui dat hulle by 'n spesifieke adres in die stemdistrik waar hulle geregistreer is, besoek word. Met ander woorde, enige kiezer wie gestremd is, wie bedlaand is, en kiezer wie onvas op hulle bene is of swanger is, kan dan in die gemak van hulle wonings besoek word. En ons sal seker maak dat hulle stemme veilig is, en dan sal ons na die volgende huis beweeg.
2: En so, hoe doen een mens dan een aansoek vir so'n speciale stem? Gaan jy dan op die internet?
12: Ja, dit is die algemeenste keuse. Op die stadium is daar 3 opties. So, jy nou terecht noem, die eerste een is die online optie waar jy ons webwerf kan besoek. En sodra jy op ons webwerf klik, dan sal jy op ons landingsblad kom, wat automatisch verskyn en jy kan aansoek doen. Ons vra kiesers net om seker te maak dat hulle die regte opsie kies. Soos ek genoem het, die een is natuurlik om by die huis besoek te word, en die ander een is wanneer jy self na ons stem punt toe gaan. Die tweede opsie is dan ook 'n SMS fasiliteit, waar jy jou ID-nommer na 32249 kan stuur, en dan net die stopstappe kan volg om vir een van die twee opsies aansoek te doen. Ek herhaal dit, dit is 32249. En dan natuurlijk die laatste optie, jy kan een van onze kantore besoek en sommer een persoon aansoek doen.
2: Ja, goed, dan kom ons praat oor die stembriewe self. Hoeveel van die briewe is daar in die verkiesing?
12: Dit is nog plaaslike verkiesing, so daar is een stembrief vir jou wijksraadslid, as ook een stembrief vir jou proportionele raadslid in jou plaaslike municipaliteit, en een stembrief vir jou proportionele raadslid in jou distriksmunisipaliteit, maar dan het ons ook mis nog metrogebiede in die land. In die geval is daar slechts 2 stembriewe, een vir jou wijkskandidaat en natuurlijk die ander een vir jou proportionele raadslid in die metro.
2: Goed, so, kiesers in Johannesburg, die Tshwane Metro, Ekurhuleni en eThekwini sal dubbel kolom proportionele stembriewe hê, weens die baie partye wat in die metros meeding. Watter raad kan jy aan kiesers gee oor hoe om kop te hou hierso?
12: Ja, dit is ook in die geval van Kaapstad geldig. Jy is reg, waar ons nou natuurlijk meer as 48 kandidaten op 'n stembrief het, verander die formaat in die sin dat daar nou 2 kolomme op die stembrief is. Dit is regtig nie so erg soos wat dit klink nie, en kiesers in hierdie metrogebiede het al voorheen met dit te doen gekry. Die belangrikste natuurlijk is maar om deur die name te gaan en na jou spesifieke politieke partij of kandidaat te soek en die kruis in die ooreenstemmende blokkie te maak. Kiesers wie sukkel kan dan ook versoek dat die voorsittende beampte in die stasie dan bysit en ons sal enige tyd behulpsaam wees met dit.
2: In terme van die stemproses en wat op die stembrief sal wees, wat beteken dit vir die politieke partye wat nie betyds hulle kandidaatlyste ingehandig het nie?
12: Ja, Susan, die antwoord is eintlik eenvoudig in die sin dat ons maak nie voorsiening vir aspirantkandidate of aspirantpartye op ons stembriewe nie. As jy bevestig is en ons geef jou sertifikaat dat jy deelneem, sal jou naam daar verskyn. Ons is nou by stadium 6 weke weg vanaf die 2 November. En ons logistieke machinerie is ernstig aan die rol. En die volgende fase om stembriewe te druk is nou op hande. So, mense wie nie kandidaat op die stadium is nie, en vir wie jy nie een sertifikaat het nie, gaan nie op ons stembriewe verskyn nie.
2: Baie dankie, ons praat met die woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noordkaap, Elkin Topkin, en ons bly by die onderwerp en praat nou met 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, professor Andrei Dievenage. Goeiemiddag, Andrei. Goed, sê van Andrei, die ANC het versuim om sy proportionele verteenwoordigingslys vir onder meer die Mangaung Metro betyds op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel in te handig. Wat is die belangrikheid of hoekom is daar so 'n lys? Hoe werk dit en hoe verskil dit van 'n wijkskandidaatlyse? Lyste.
13: Wel, kyk, soos al nou pas genoem, is die wijkskandidaat, en stem jy ook vir jou proportionele lys, en dit is nou vir 'n betrokke party, en dan is daar natuurlik by 'n gewone plaaslike regering ook 'n proportionele lys vir die streeksmunisipaliteit, en die metro is daar net 2. So in die geval het die ANC, in die geval van Mangaung, het hulle name vir hulle betrokke wijkskandidate, maar hulle het geen proportionele lys ingedien nie. Nou normaalweg, en ek het met mense in die DA, in die Vrystaat pas gepraat, dit kom daarby in dat die meeste van hulle leierskap, kieserskandidate en van hulle kandidate word gewoon op die proportionele lys geplaas. En dit beteken dat hulle nie daai mense geplaas gekry het nie. En dit gaan baie negatief wees. Die ANC, op die oomblik is daar een burgemeesterskandidaat en dit is die een van die DA, namelijk Werner Pretorius.
2: Andre, gaan vir jou vraag om dalk so bietjie te skuif, want jou lyn wil wegbreek, so ons hoor nie alles wat jy sê nie. As jy dalk weer vir ons kan sê, jy weet die partij kan dan met ander woorde steeds aan die verkiesing deelneem en wyke wen in Mangaung, maar nie sy PR setels kry nie. Hoe kan dit die samenstelling van die volgende Mangaung raad na 4 November verander?
13: Wel, dit kan dit verander, omdat die praktyk by die ANC is, om gewoonlik sy topmense, sy burgemeesterskandidate en ander, op die proportionele lys te plaas. En hierdie keer is hulle nie op die proportionele lys nie, so hulle kan effektief nie staan nie. En dit beteken, die burgemeesterskandidaat is nie beskikbaar nie, of daar is nie een nie, en op die oomblik is die enigste prominente kandidaat die een van die demokratiese alliantie, namelijk Werner Pretorius. So dit kan redelik sleg reflekteer op die ANC, en ek moet sê, ek verwag dat ander partye daardoor bevoordeel gaan word. Ek dink die DA se steunbasis in daai stedelike omgewing het versterk oor die tyd. Hulle kan voordeel daaruit trek, maar so ook ander stedelike partye, soos byvoorbeeld die EFF, Action SA en 'n paar alternatiewe, selfs die MK party wat tradisionele ANC steun kan opneem. En dan moet mens ook onthou dat daar op die oomblik 'n redelike groot wantroue in demokratiese instellings in Suid-Afrika is. Net om daar 'n syfer te noem, in 2000 het die RGN bevind dat 67% stemgeregtigd is. Positief is oor die demokrasie, in 25-26 het het gedaal tot 36% met net 18% wat in 2025 vertroue in plaaslike regering gehad het. So die vlakke van politieke apatie of nie deelname gaan baie hoog wees en normaalweg is dit meer teen die ANC en die kleiner partye het gewoonlik 'n sterker kans.
2: Baie dankie en dit was professor Andre Dievenage, politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. President Cyril Ramaphosa het in November verlede jaar geslagsgebaseerde geweld as 'n nasionale krisis verklaar, maar het enigiets tastbaar in die hantering van hierdie situasie al verander? Ons praat nou met die voorsteur van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron. Goeiemiddag, Ian. Sê vir my, kan jy daardie vraag antwoord? Hoe groot die prioriteit is die bekamping van geslagsgebaseerde geweld vir die regering sedert dit as nasionale krisis verklaar is?
14: Ek het 'n vergelyking gaan skryf daaroor spesifiek rondom die hoeveelheid geld wat begroot word vir byvoorbeeld BBP beskerming. Jy weet die politieke elite se groot begeleidingsgroepe wat hulle het om hulle op te pas. En dis inderdaad so dat as jy landwyd gaan kyk word daar amper 900 miljoen rand meer spandeer op BBP beskerming as op kinderbeskermingseenhede wat natuurlik dieselfde eenhede is wat gesinsgeweld en seksuele misdrywe moet ondersoek. So dit op sigself sê vir jou dat daar 'n wesenlike prioriteitsprobleem is en om eerlik te wees het ons nog glad nie 'n werklike verandering gesien met hierdie tipe oortredings nie.
2: Ja. So DNS is die een forensiese bewys wat vermeende misdadigers aan misdade kan koppel, maar die spesifieke saak is 'n DNS agterstand in die polisie se laboratoriums is meer as 170,000. Hoe groot impak het dit op suksesvolle vervolging?
14: Wel, volgens ons, die nietste getalle wat ek gekry het, is het al oor die 300,000 toetsmonsters wat hulle agter is op die stadium. En dis letterlik die verskil tussen 'n moordenaar of 'n verkragter wat nie agter tralies sit nie. Ek kan jou voorbeelde gee met iets so eenvoudig soos koperkabeldiefstal, waar die DNS-verslag net nooit die hof haal nie en op die ou end, ten spyte van 'n uitstekende ondersoek, die forensiese proses het so teleurgestel of die ondersoekbeampte so in die duister gelos, dat hulle het niks om verder hof te vat nie en daarom kan die aanklaer nie sorg dat die aanklagproses of die vervolgingsproses suksesvol gedoen word nie. So, op die ou end word so 'n saak van die rol geskrap en daai oortreder loop vry.
2: Hoekom is dit nie 'n prioriteit vir die polisie en regering nie?
14: Ek moet eerlik vir jou sê, in terme van die DNS agterstand, denk ek, daar's 'n paar goed. Ek het 'n baie sterk vermoede dat daar wesenlike korrupsie is in die aankoopproses van chemikalieë ensovoorts. Ek gee vir jou 'n voorbeeld, 'n verkrachtingstoets toestel vir forensiese bewyse is iets wat jy vir minder as R50 aan mekaar kan sit. Die staat betaal oor die R400 per stel. Nou dis fisies onmoontlik dat hulle daai tipe kostes kan regverdig en dis maar net een van vele voorbeelde. So ek het 'n vermoede dat korrupsie 'n rol speel en dan natuurlik dit pas die politieke narratief om nou ewe skielik na Ekurhuleni 'n klomp dinge in die media te sê, maar al die ander kere wanneer die oorsig gedoen is en ons met hulle in kontak is, gee hulle eenvoudig nie om nie en tree hulle eenvoudig nie in nie. So ek glo net eenvoudig dit is nie iets wat 'n persoonlike nie net polities nie, maar ook van hulle persoonlik regtig pas nie.
2: Sake soos die Ekurhuleni moorde, sal dit 'n hoër prioriteit geniet?
14: Al dit geniet nou hoër prioriteit omdat dit so sterk in die media is, maar kom ons wees realisties, ons praat van 10 liggame in daai omgewing, ek dink hulle het nou gepraat van die 10de ene wat ontdek is, ek het 'n baie sterk vermoede dat 'n klomp van hulle nie verbind is aan mekaar nie, maar nasionaal word daar 9 vroue per dag vermoor en so wat 51 mans. Natuurlik tussen daai twee getalle is daar kinders ook. So dit maak nie die Ekurhuleni moorde minder ernstig nie. Die feit van die saak is net nou omdat Ekurhuleni goed inpas in 'n bepaalde narratief, kry dit aandag en natuurlik politieke partye misbruik die geleentheid absoluut vir verkiesingsfoefies.
2: Jy het vroeër genoem dat die samestelling van so 'n verkrachtingstoetsstel die proses en so hulle nie persoonlik pas nie. Wat bedoel jy daarmee?
14: Ek dink as ons die proses sou hersien, om seker te maak kan se natuurlik mense wat nie 'n bepaalde geld in die sak kan druk nie, dis die eerste ding. Die tweede ding is, ek het ons het al voorheen gesien dat veral met seksuele oortredings word dan nie opgetree teen sekere politieke elite en dan nou sekere seniors in polisiegeleedere nie. Ons sit met tientalle senior mense in hierdie instellings wat ongelukkig van tevore nie net beskuldig is nie, maar selfs op die nippertjie van skuldigbevinding was met hierdie tipe saak en op die ou end loop hulle vry. Daar's op die oomblik byvoorbeeld 'n senior offisier wat deel is van die beskermingseenhede in die Suid-Afrikaanse polisiediens. Ek dink hy's 'n kolonel en hy's aangekla van verkrachting, maar hy gaan nog steeds werk toe.
2: Sê vir my, wat ook hierby aansluit is die polisie se noodnommers wat nie ten volle werk nie. Hoe gerus kan Suid-Afrikaners dan wees as 'n mens nie as die polisie op die noodnommer kan in die hande kry nie?
14: Dit is omtrent 50%, min of meer, het hang af van provinsie, maar kom ons sê gemiddeld van 50% van die 1011 sentrums wat nie ten volle werk op die stadium nie en meeste van hulle het tot 50% tekort aan lyne wat funksioneel is. Die beste ene wat die beste funksioneer is Kaapstad se Maitland lyn en dit is natuurlik een wat ons onlangs van gehoor het met die Denoon halsnoermoorde waar

0: verkrachting en aanranding gevonnis en bousyfers in Suid-Afrika styg met 5%. Bly ingeskakel.
1: RSG verkeer.
2: In Gauteng in Pretoria op die N1 Noord voor Riegelaan was 'n botsing. Die regterbaan word versper. In die Weskaap en Kaapstad op die N2 inwaarts by Rodebloem is padwerk aan die gang. Die linkerbaan is onbegaanbaar. Dan in KwaZulu-Natal en Pietermaritzburg op die N3 Noord na die Pieter Brown Rylaan staan 'n vragmotor. Die linkerbaan word versper. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
0: Nou, ons praat vandag oor welvarendheid, vrede, al die interessante dinge waar almal altyd gesels en ons het die keuse vir jou gestel. As jy moes kies tussen vrede en persoonlike welvarendheid vir jou en jou familie, wat sou jy kies? En as jy dalk die president van 'n land was, wat is die eerste ding wat jy sou doen om wêreldvrede te bewerkstellig? Frans van Makoland wat sê dat ek stem saam dat vrede, geluk en verdraagsaamheid gaan saam met welvarendheid en ek as ek en ekonomies meer gelykheid. Kyk maar as jy bijvoorbeeld na lande waar dit wel die geval alles. Dit wat hier in ons land aangaan is die liderlijke nagevolg van kolonisasie en nog meer apartheid en Suid-Afrika sal iets hieraan moet doen, anders gaan daar nog erger dinge gebeur en hy sê die sweer is besig om oop te breek. Mark my words, sê hy. Jy kan steeds saamgesels, stuur die SMS 45889, onthou SMS se kos R1.50. Jari Hendricks het die jongste sportnuus.
3: Goeiemiddag, ek begin die verslag met golfnuus. In gister se vierde ronde by die PGA kampioenskap het die Amerikaner JJ Spong gedomineer en 4 voeltjies op die laaste 5 bytjies aangeteken. Hy eindig dan op 17 onder baansyfer en word ook kampioen gekroon. Spong sê na sy weglating uit Amerika se span vir die presidentsbeker wat die week begin, wou hy die naweek 'n punt bewys.
4: Yeah, I played with a huge chip on my shoulder. I definitely had something to prove this week, but everything happens for a reason. You know, I'm so delighted to be here and just even play this event. I've always wanted to play for the longest of times. And, you know, the extra motivation, I think that is the willpower that you kind of have, determination. It's such a strong factor. And, you know, being left off the President's Cup team a couple weeks ago was very disappointing. And, you know, I wanted to prove that I deserve to be on that team. And I took care of my business this week, so all the best to my mates next week in Bedina, but I'll be on the couch watching.
3: Dan die 2026 PGA kampioenskapwenner JJ Spong. Nou rugby nuus en die 2026-2027 Verenigde Rugby Kampioenskap begin die naweek met wegwedstryde vir die Stormers en Bulls met die Lions en Sharks wat op eie bodem in aksie gaan wees. Die Stormers speel om 9:15 Vrydag aand in Ierland teen Konnachte met die Bulls wat 6:30 Saterdag in Italië teen Zebre te staan gaan kom om 2:30 Saterdagmiddag op Ellis Park is die Lions tuis teen Leinster en die Sharks speel om 4:00 teen Ospreys van Wallis. Die voormalige Springbok vleuel Bruiten Paulsen sê dis moeilik om te sê watter Suid-Afrikaanse span van die jaar in die toernooi gaan domineer, maar hy glo dat daar iets spesiaals by die Lions aan die gang is.
5: Yeah, the South African team was going to surprise us this season. I think I almost want to go with the Lions because they've been doing so well, you know, with little budget and with a lot of no-name big players, if you like. Because for me, it shows you they play for each other, they play as a team. But I feel that the Stormers this year has bought well. I mean, the likes of Colby, Sia, Wilco, for instance, and the rise of a guy like Akin Ahmed, you know, it's going to be massive. So it all comes down to keeping your players fit and not getting key injuries in key positions, you know, the likes of Sasha, for instance, or Ruan Niel, who's been an inspirational captain. But again, then, I mean, the Bulls as well, the Bulls bought well as well, you know, and the Sharks, I think we're still waiting for the Sharks to almost like unlock their potential. They haven't played to their potential. So who knows, maybe this time around, JB Peterson has learned a lot and he will get those players to fire for him and for the team and for the Sharks identity.
3: Dan die voormalige Springbok vleuel, Bryton Paul sê ek eindig met tennisnuus en die jongste wêreldranglys is vandag deur die ATP bekend gemaak. In die vroueafdeling is Elena Rybakina steeds wêreldnommer 1, Aryna Sabalenka is tweede en Jessica Pegula van die VSA derde. En in die mansafdeling behou Jannik Sinner sy nommer 1 posisie en na sy sege by die Amerikaanse Ope verlede week het die Duitser Alexander Zverev na die tweede plek geklim. Jody Hendricks vir RSG Sport.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding.

0: huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Tyd vir nuus uit die buiteland. Oekraïne is besig om demokrasie in Rusland te ondermyn deur aanvalle op die land te loods terwyl die laaste dag van die verkiesing plaasvind. Dis natuurlik gister. Dit was Rusland se reaksie nadat Oekraïne 'n hommeltuigaanval op Rusland geloods het. Honderde van die vliegtuie het sleutelgebiede wat olie-raffinerye in die land insluit aangeval. 3 mense is in die aanval dood. Die burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin, sê meer as 1600 hommeltuie is onderskep en afgeskiet. Ons praat met die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Hen. Goeiemiddag, Roland.
3: Goeiemiddag, Suzanne.
2: So wat is die agtergrond hier? Het die VSA-president Donald Trump dan nie gesê dat die twee lande vir eers 'n skietstilstand sal handhaaf nie?
3: Ja, daar was so 10 dae terug aankondiging van president Trump dat die twee regerings ingestem het om nie mekaar se energie-infrastruktuur aan te val nie. Nou, dit is feitelik onmiddellik opgevolg met 'n Russiese aanval op Kiev se energie-infrastruktuur en daar is natuurlik 'n reaksie ook van Oekraïne gewees. So dit is maar 'n voortgaande proses.
2: Is dit nou ironies dat Rusland sê dat Oekraïne die land se demokrasie bedreig deur die aanval?
3: Ja, dit is ironies. En daar's verskillende dimensies aan die ironie. Eerste natuurlik dat daar's geen manier wat 'n mens Rusland as 'n demokrasie kan bestempel nie. Die verkiesing vind plaas onder baie streng beheer. Omtrent alle oppositielede is of in die tronk of dood of land uit, letterlik. So daar's nie veel oppositie nie. Die paar partye wat deelneem is kleinere partye en as 'n mens gaan kyk na hulle deelname in die Duma, die Russiese wetgewer, dan stem hulle feitelik deur die bank saam met die regerende party, die United Russia party. So daar is nie oppositie nie. Die aard van demokrasie daar is dalk 'n woord wat gebruik word deur die Russe self, maar dis waar dit ophou.
2: Ek wou vir jou vra hoe demokraties was hierdie verkiesing as mens kyk na die partye wat deelgeneem het of mag deelgeneem het?
3: Dis as mens kyk na 'n vry en regverdig verkiesing glad nie. Gedomineer deur die Russiese elite. Hulle besluit wie kan deelneem en wie nie. Dis totaal glad nie iets wat ons in ons konteks kan vergelyk met wat ons beskou as 'n vry en regverdige verkiesing nie.
2: Hoe vaar die verskillende lande daar in die oorlog? Kan Rusland nog verdedig? Kan hy nog aanval, dieselfde vir Oekraïne?
3: Beide kan verdedig. Oekraïne waarskynlik al hoe minder, want hulle het nie die middele om te verdedig teen die Russiese missiele nie. Hulle kan wel teen hommeltuie hulle self verdedig en teen van die ander wapentuig, maar die kruisermissiele het hulle nie antwoord op nie. En die vraag natuurlik van Oekraïne se kant af is dat hulle Patriot missiele moet kry. Dis die enigste werklike verdediging. En omdat daar 'n tekort is, meeste is in die Midde-Ooste ontplooi, kan hulle dood eenvoudig nie kry nie. VSA lewer ook glad nie meer direk enige wapentuig aan Oekraïne. Dit moet deur Europa aangekoop en versprei word. So dis baie moeilik. Die Russe het 'n ander uitdaging. Hulle lyk of hulle vervaardigingsproses baie kon versnel met die tipe missiele wat hulle verkies om te gebruik en dit wat baie moeilik is om teen te verdedig in Oekraïne. Maar die Russiese uitdaging is dat hulle oorweldig word deur die aantal hommeltuie en die tipe missiele wat Oekraïne nou gebruik. Hulle het nie genoeg verdedigingsstelsels daarvoor nie en die Russe is nou gedwing om te kies waar ontplooi hulle hierdie verdedigingsstelsels, nader aan die front of by kerninfrastruktuur of by rondom Moskou byvoorbeeld, maar hulle kan nie meer alles gelyk beskerm nie. So na mate hulle verdedigingsstelsels rondskuif, kry Oekraïne dit toenemend reg om die stelsels te oorweldig en dan omdat hulle sulke groot getalle hommeltuie loods, dan gaan van daai hommeltuie die teiken tref, soos wat nou Sondag gebeur het in Rusland.
2: Baie dankie en dit was ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Die boubedryf het met 'n allemintige 5% kwartaal op kwartaal gegroei. Dis volgens die jongste Afrimat bouindeks wat vandag bekend gemaak is. Die groei is veel hoër as die land se bruto binnelandse produk syfer en ons praat nou met Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van Better Bond. Goeiemiddag, Roelof.
4: Goeiemiddag julle.
2: Kom ons kyk gou na die indeks hoe hy vertoon.
4: Onder die omstandighede skitterend. Soos jy genoem het, 5% in reële terme jaar op jaar is aansienlik hoër as die BBP. En daar was veral drie redes daarvoor en dit is die waarde van groothandelverkope van konstruksiemateriaal en dan die volume van mynbou konstruksiemateriaal uit die mynbou, dis maar die steengroewe wat een van Afrimat se hoofbedrywighede is en dan die indiensname syfer wat fantasties was.
2: Mm, ja, die werkskeping of indiensname in die sektor toon baie positiewe tekens wat het daar gebeur.
4: Jaar op jaar is al 95.000 werksgeleenthede in die konstruksiesektor geskep. Mense dink partykeer dat die landbou is die mees arbeidsintensiewe bedryfstak in die ekonomie, hy is nommer 2. Konstruksie is nommer 1. Wanneer dit by die finansiering van groot konstruksieprojekte kom, is hy ook kapitaalintensief en hy is baie sensitief natuurlik vir rentekoerse, maar jy kan dis die vinnigste manier om werk te skep in Suid-Afrika is om te begin om sement aan te maak.
2: Het jy inflasie hier in ag geneem met die indeks?
4: Ja, dis 'n reële indeks, so dit is elkeen van die 10 aanwysers waaruit die Afrimat konstruksie indeks bestaan, word vir inflasie aangepas.
2: So wat het verander dat die sektor nou die groei toon?
4: Dit is soos anders, mens kyk na die nuutste BBP syfers by kapitaalvorming. Sonder kapitaalvorming is daar nie genoeg kapitaalvorming, is daar nie groei in die toekoms nie, jy beperk jou groei. En as mens kyk na kapitaalvorming was die openbare sektor en die openbare koöperasies, die staatsdiens, die regering was, hulle was nie in die prentjie gewees vir 3 jaar lang. En ewe skielik, in die tweede kwartaal, het die kapitaalvorming deur die openbare sektor teen dubbelsyfers begin groei, ook in reële terme, vinnigste in 3 jaar. Deels as gevolg van die lae rentekoerse, maar ook as gevolg van die groter samenwerking tussen die openbare sektor en die privaat sektor.
2: Baie dankie en dit was die ekonomiese raadgewer van Betterbond, Dr. Rudolf Botha. Suid-Afrika beoog om 1 miljard bome landwyd oor die volgende 5 jaar te plant. Dit sal onder meer help om klimaatsverandering te bekamp, luggehalte te verbeter en groener en gesonder gemeenskappe te skep. Die jonkminister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Bernie Swarts, lei die implementering van die presidensiële program wat op Erfenisdag in Pretoria bekendgestel sal word en ons praat nou met haar daaroor. Good afternoon, Bernice.
5: Good afternoon to you and good afternoon to your listeners.
2: How will the government practically approach the 1 billion tree target and how many trees would need to be planted on average each year to achieve this goal?
5: Okay, what needs to be clarified is that this program started 5 years ago and the president then was requesting that the Department of Forestry, Fisheries and the Environment plant 10 million trees over a period of 5 years at 2 million trees per year. But when we looked at it, we saw that governments can't practically do this alone. So last year, we had a target of 1 million trees in one day, and we did 1.3 million trees in one day on the 24th of September, 2025. And this year, the president then requested that he no longer wants 10 million trees, but a billion trees. So we decided that this year, on Thursday, the 24th of September, 2026, we'll plant 10 million trees. But this is how we will manage to do a billion trees in South Africa, is that from 2026 to 2027, the targets would be 15 million trees. From 2028 to 2029, we will take the targets to 75 million trees. And from 2030 to 2031, we'll have to increase it to 215 million trees. And 2032 to 2036 to 550 million trees, and then eventually from 2037 to 2046, we can reach our 1 billion mark of trees. But this would need to have the audit of the hectares we'll do it on and the type of trees that we'll have to plant. Because practically now, what we do is that in the 9 provinces, we don't just plant any trees, we use scientists to guide us which type of trees, because of climate change, will survive and which can be planted where. And that also that we plant in safe spaces, which is our early learning development centers, primary schools, high schools, clinics, hospitals, our correctional services centers, and any other place which, A, municipality or province will deem as a safe space, but we are also using churches, which we have MOUs with, to plant trees at the churches because there are also warm bodies there. Because the trees we planted last year, we have been tracking them. If we, you can ask us, can we show you the trees? Yes, we've got a system, which is an ITC system, which is able to tell you where we planted trees last year in terms of the coordinates and which type of trees we planted and what is the progress growth of the trees and whether the trees are safe.
2: Tell me, who will plant all of these trees and who will care for them?
5: Okay, what happens is that we have got participants, like I'm saying, in all provinces. So all provinces, the community, the stakeholders, we've got NGOs who participate. Now in the schools, who looks after the trees? We have got competition for the learners through our air quality branch. So we are running competitions. The learners compete in looking after the trees. In the churches, because we have got an MOU with the Council of Churches, they look after the trees because already they've got groundsmen who look after their own gardens. In the hospitals, in the clinics, we already have groundsmen who look after these trees. So we don't just plant trees anywhere where there's nobody. And we also got households who agree to plant the trees and look after them. But what is important for us is that we should know that where are the trees, who is looking after them, and how we do that, like I said, is through our IT system that we use to track the trees. So we want all South Africans to embrace trees and understand the significance and importance of trees in our lives, because other than that, trees gives us oxygen, gives us food, fruits and shade. We must understand that land degradation and desertification is real because of climate change. So we need to rehabilitate the land in South Africa.
2: Baie dankie. Dit was die adjunkt minister van Bosbou, Visserij en Omgevingssake, Bernice Swarts. Vanmiddag se saaknuus word aangebied deur Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag, Dion.
6: Goeiemiddag Susan en goeiemiddag aan die luisteraars. In Amerika het die markte Vrydag gemeng gesluit. Die Dow Jones was 0,2% laer, terwyl die S&P 500 0,17% en die Nasdaq 0,4% hoër gesluit het. Dan as ons kyk na Asië vanoggend, die Hong Kong Hang Seng het sterker gesluit met 1,2%. Die Australiese markte was onveranderd, terwyl die Japaneese Nikkei gesluit was vir 'n vakansiedag. Dan as ons kyk na Europa, is markte mooi op die voorvoet vandag. Die Britse FTSE is op die oomblik 0,9% hoër, die Duitse DAX is 1,1% op en die Franse CAC 40 is 1% hoër. Dan Suid-Afrika gaan dit ook goed. Ons mark, ons algehele indeks is hoër met 1% en verhandel by 114,124 punte. Die finansiële indeks is 1% op, Quilter 2,9% op en Westec 2,8% op en Absa 1,9% op. Dan die nywerheidsindeks, die sterker met 1,2%. Aspen lekker sterk hierso, 5,4% hoër. Die Pepkor groep 2,5% op en dan die Fushini groep ook selfs tot 2% hoër vir die dag. Dan die Hilbron indeks, die so 1,1% op. Anglo's 3,9% op hierso, Billiton 2,1% op, maar Northern wat 'n bietjie swaar trek, dis op die oomblik 1% laer. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud swakker met 0,8% en verhandel teen $4,348 per fyn ons. Platinum swakker met 0,4% en verhandel teen $1,799 per fyn ons. Silver af met 0,1% op die oomblik en verhandel by $66.14. En dan bietjie goeie nuus vir die dag, Brent 3 olie af vir 'n slag 3,4% en verhandel by $100.38 per vat. As ons kyk na die wisselkoerse, dollar gaan vir ons R$16.27 kos, so pond R21.77 en 'n euro R18.68. Dan die rentekoerse op die oomblik, die 10-jaar staatseffek verhandel by 8,8%. Ja, en dan die week heelwat ekonomiese data wat onder andere insluit die inflasiesyfers wat bekend gemaak word en dan die belangrike ene is die Reservebank se rentekoersbeslissing Woensdag. Ons verwag 'n verhoging van so 0,25%. Dankie. Dit staan die einde van die sakenies.
2: Baie dankie, dit was Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Inwoners van Lukhof in die Suid-Vrystaat sê hulle het min tot geen ontwikkeling in hulle gemeenskap in meer as 10 jaar gesien nie. Volgens inwoners het hulle dorp in 'n onwettige stortingstrein verander en dat daar geen ekonomiese groei en werkskeping is nie. Lukhof is 'n klein dorp in die Litsemeng plaaslike munisipaliteit met meer as 40,000 inwoners. Abigail Versagie berig.
7: Inwoners sê hulle gaan gebuk onder swak dienslewering wat het tekort aan water en gereelde kragonderbrekings insluit. Boonop het die dorp ook 'n hoë werkloosheidssyfer wat baie ouers bekommer oor hul kinders se toekoms. Sommige inwoners sê hoewel hulle geregistreer is om te stem, sien hulle nie uit na die komende plaaslike regeringsverkiesing nie, omdat hulle nie kan sien hoe hul stem verandering sal bring nie.
8: Hier op Lukhof sukkel ons eintlik baie met werk, is eintlik die groot probleem op Lukhof. En nogtans in die veiligheid, ons dorpie is klein, maar is baie veilig. Koel ons damping hoop hierso, en ons kinders is die klein kinders. Wat kan die goede wat daar die veiligheid le, inkry? En hulle gaan nog baie keer daar, so hulle word kort gekeer, maar die tyd damping syte, hulle word nie skoon gemaak, dit bly net so veil.
9: Ek wil net hee dat allemaal vra om uit te kom op groot nommers, 4 november, om te kom vote vir die verandering wat ons soek. Ons sal hom nie kry as ons by die huise bly of weg bly nie, maar ons sal het net kry as ons kom en kom vote en vote vir die regte en doen die regte keuse.
7: Kerke het bijeengekom om vir 'n beter toekoms vir die gemeenskap te bid. Die godsdienstleier apostel Sean Appies sê die dorp het behoorlike dienslewering en hernieuwde hoop nodig. Appies moedig inwoners aan om hulle stemreg in die komende verkiesing uit te oefen.
10: Die kerke van Lukhof het by mekaar gekom, al die leiers van die dorp Lukhof het mekaar gekom. Die bekommernis wat ons gehad het was ons dorp was in skerwe. Ons moes as leiers, geestelike leiers, mekaar kom en mekaar kom in handen vat en sê wat kan ons doen. En die kerk het geïntervien. Kerk mekaar gekom en al die leiers en ons moes opstaan om hierdie dorp te red. Ons dorp was 'n probleem. Maar ons vertrou die Here dat na die 4 November sal Lukhof 'n beter plek wees vir almal.
7: Die munisipale bestuurder van die Litsemeng plaaslike munisipaliteit, Mbulelo Jafta, erken daar is uitdagings met dienslewering.
11: Municipality is particularly concerned about illegal dumping and general cleanliness of the town. Illegal dumping has a direct impact on public health and the environment, as well as overall dignity of our communities. The municipality is therefore strengthening cleaning and waste removal interventions in the area of Lukhof and any other area within the Litsemeng area. We also dealing with illegal dumpings through the mayoral cleanup campaigns that we are holding in each and every Friday.
7: Jafta sê die munisipaliteit hou elke woensdag 'n inligting sessie oor plaaslike ekonomiese ontwikkeling om klein sak ondernemings by te staan.
11: In terms of unemployment, while local municipality cannot address or resolve unemployment on its own, we recognize our responsibility to create environment that enables investment within the municipality, that enables economic activity and employment opportunities. Our approach includes supporting local economic development initiatives, strengthening of SMME initiatives, emerging businesses, facilitating access to opportunities that are there and ensuring that we capacitate our SMMEs to be able to get funding.
7: Jafta het bevestig dat die munisipaliteit van plan is om Lukhof se groot maatrioolstelsel en pompstasies op te gradeer. Hy sê herstelwerk aan die dorp se watervoorsieningsstelsel is ook in die beplanningsfase. Ek is Abigail Versagie in Lukhof.
12: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes. Van poesie tot honde. Wynroete verjaarsdae. 'N Koreaanse bas. Geskiedenis. 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Ek sien 'n paar luisteraars wat reageer op die storie oor die bome. Iemand wat sê die boomplant inisiatief is beloof en die probleem is dat soortgelyke programme in die verlede uitgerol is. Die telefoonnommers wat gegee is om te skakel was onaktief en dan natuurlik ons uitdagings met water. En nog iemand wat sê so baie bome word in dele van Potchefstroom vernietig vir studentebehuising, komplekse en sportvelde. Ek voel beplanners moet bome ook in ag neem. Dankie dat jy vandag saamgesels het. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Martin en ons produksieregisseur Bongie Gosimoyo. Span was Elsbe Richard May en Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton by ingeskakel vir 360.

0: In die nuus gelees deur Martielies Brink. President sê Suid-Afrika is oop vir onderhandelinge met die VSA oor uitdagings wat bilaterale betrekkinge belemmer. Sakeman wat vroue glo by Johannesburg se restaurant dreig op waarskuwing vrygelaat en owerhede in Gaza beplan om meer as 250 geboue te sloop. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is bereid om met die Amerikaanse regering te onderhandel om oplossings te vind vir die uitdagings wat die twee lande se bilaterale betrekkinge versuur. Ramaphosa het in Johannesburg gepraat enkele dae nadat die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio nuwe visumbeperkings aangekondig het wat sekere Suid-Afrikaners teiken. Die beperkings hou verband met beweringe deur Amerika oor onder meer rasgegronde diskriminasie, grondonteiening sonder vergoeding en aanhitsing tot geweld. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal sy soewereiniteit verdedig terwyl hy voortgaan met gesprekke met die Trump-regering.
1: We are quite willing and prepared to continue engaging with the United States as we engage with all other countries in the world. Where there are challenges, we will go in with our dignity, with our sovereignty, engage with those countries without bowing our heads.
0: President Cyril Ramaphosa. Die waarnemende adjunk polisiekommissaris Tebelo Mosekili het bevestig dat die sakeman Lawrence Munjinganyama op 'n waarskuwing vrygelaat is nadat hy homself vanoggend in Randburg aan die polisie oorhandig het. Munjinganyama staan tereg op 'n aanklag van intimidasie nadat 'n video op sosiale media na bewering wys hoe hy vroue dreig gedurende 'n konfrontasie by 'n restaurant in Sandton in Johannesburg. Hy sal na verwagting op 1 Oktober in die hof verskyn. Mosekili sê die ondersoek duur voort en dat polisiebeampte steeds verklaringe afneem en bewyse insamel. Die Mpumalanga taksibaas en sakeman Joe Sibanyoni het beswaar gemaak teen die Mpumalanga kommissie se steun op getuienis rakende die Kwagga 20 saak. Hy voer aan dat dit buite die kommissie se mandaat val. Die Kwagga 20 saak hou verband met 'n beweerde misdaadsyndikaat wat in die Kwamhlanga, Siyabuswa en Kwaggafontein gebiede in Mpumalanga werksaam is. Sibanyoni sê die polisie het hom oor die saak uitgevra na verdagtes in hegtenis geneem is, maar hy het geweier om dit voor die kommissie te bespreek. Die staatsdienskommissie sê die nuwe wetsontwerp op die staatsdienskommissie versterk sy rol in die bevordering van doeltreffende staatsdiensadministrasie. President Cyril Ramaphosa het die wet verlede week bekragtig. Die STK se kommissaris, Samadora Fikeni, sê dit gee die kommissie volle autonomie en laat hom toe om sy reikwydte te vergroot buite nasionale en provinsiale departemente om ook munisipaliteite en openbare instellings in te sluit. Twee mans van die Kaapse vlakte het in vlak water by Mnandi Strand in Valsbaai in Kaapstad verdrink. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê, die twee mans het saam met 'n groep vriende geswem toe hulle die naweek verdrink het. Die NSRI se woordvoerder, Craig Lamanen, sê, toe sy span op die toneel aankom, het omstanders die mans reeds uit die see gehaal, maar hulle is op die toneel doodverklaar. In nog 'n voorval het die NSRI 'n man van Delft, ook op die Kaapse vlakte, uit die see by Monwabisi strand gered, nadat hy deur die gety meegesleer is. Amtenare in Gaza het planne aangekondig om meer as 250 geboue wat tydens Israeliese lugaanvalle beskadig is te ontruim en te sloop weens die risiko dat die geboue ineen kan stort. Volgens die Verenigde Nasies is sowat 80% van alle strukture in Gaza in die oorlog tussen Israel en Hamas vernietig of beskadig. Gaza se behuisingsministerie het ongeveer 3000 geboue as gevaarlik geklassifiseer weens skade wat tydens die oorlog aangerig is. Die stap om die geboue te sloop, volg op herhaaldelike instortings van beskadigde strukture, insluitend een in Gaza stad Woensdag, waarin 21 Palestynë dood is. Die owerhede sê, daar moet dringend opgetree word, omdat duisende mense in onveilige omstandighede woon. Presley Gerber, seun van die Amerikaanse model Cindy Crawford, is gister by 'n rehabilitasiesentrum oorlede. Hy was 27 jaar oud. Die oorsaak van Gerber se dood is nie op die lijkskouingsverslag aangedui nie. Geen verdere inligting is bekend gemaak nie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Amerikaanse president, of liewer president Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is bereid om met die Amerikaanse regering te onderhandel om oplossings te vind vir die uitdagings wat die twee lande se bilaterale betrekkinge versuur. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beerik en Maritjie van der Berg. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad en dat jy gerus het waar jy ook al is in Suid-Afrika of dalk oor see luister aanlyn en natuurlik ook RSG se app waar jy bietjie gaan inteken. Daar is so baie vir jou om te verken en in vandag se program op hierdie Maandag 21 September is mos nou ja, soos by 21ste. Ons fokus op die Ig Nobel toekenninge. Maandag kyk ons na wetenskap en ons vra vir Felix Spies om die sake vir ons te verduidelik en meer daarvan te vertel. Hy is 'n stigter en uitvoerende hoof uitvoerende beampte van Siyafunda Education Foundation. Ons praat met hom daaroor 'n bietjie later. En dit is nou toekennings vir vreemde navorsing wat eintlik nogal 'n groot rol speel. As jy nie geweet het nie. In die wêreld van landbou, Agri SA en Agbus doen 'n beroep op die BRICS lidlande om landbouhandel tussen lede te verdiep. Die registrateur vir diereverbetering verloor 'n appel aansoek, die SA Canola bedryf skep nuwe geleenthede en Promtech Africa onderteken 'n samewerkingsooreenkoms met Stellenbosch Universiteit. Dis 20-2. In afstof word Stonehenge verkoop vir £6,600 in 1915. En na 2 vandag, ons fokus op diere op Maandag. Marike Massen is terug en sy praat oor langtermyn aanneming tussen spesies. Ek het 'n video gesien en is so so mooi. 'N narwal het verlore geraak en toe sluit hy aan by beluga walvisse. 'N hele familie van beluga walvisse en hulle het hom permanent aangeneem. So hoe skaars is dit regtig? Eers musiek. Hier is die Rhythmix met Love is a Stranger. Welkom by 'n nuwe week vir 360.

0: Dis die Eurythmics met Love is a Stranger. Net hierna interessante wêreldnuus met Ignatius en ons is vandag op AP News se webblad.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
0: As 'n besigheidseienaar, kan jy voordat jy nog 'n jaar met daardie wankelrige leer probeer klaarkom, net sodat jy kan geld bespaar, eerder skuif na Atrans besigheidsversekering. Jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry vir loodgieter, elektriese, ambags en alle ander besighede. Om te skuif na Atrans besigheidsversekering kan dalk meer geld vir jou besigheid beteken. Is jy gereed om te skuif en te bespaar? Kry 'n kwotasie vandag. Besoek atrans.co.za of skakel 086060000. Gelisensieerde versekeraar in FTV, PSV's en inligting aanlyn.
2: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
3: Hy's net geniaal.
4: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
5: Maurits Lotz, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
6: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
5: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
0: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
7: Bottelery is baie bekend vir sy ongelooflike gronde. Die moedermateriaal 540 na 550 miljoen jaar oud.
0: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Joernalis Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
8: Jy luister na 360 op RSG.
0: Bou soos jy dit onthou, Ignatius.
9: Martelies, wat doen jy as jy verlang? As dit na mense is, bel. Maar as dit 'n plek is van waar jy getrek het, kyk na 'n foto. Dis egter nie die roete wat vragmotorbestuurder Joe Macken geneem het nie. Hy was in sy 40's toe hy meer as 2 dekades gelede weg is uit New York stad. Toe het hy besluit om 'n model vir die stad te bou uit balsa hout en skuimbord. Macken het met Rockefeller Center en sy ikoniese hoofdoring 30 Rock begin. Van daar af het hy Manhattan binnestad of die middestad uitgebou, 'n proses wat ongeveer 'n dekade geduur het. Die Empire State gebou en sy ryklik versierde Art Deco spits was glo die uitdagendste deel. Daar het hy die gestoppie. Nou is daar al meer as 800.000 strukture. Sy weergawe van die stad is egter syne. Jy kan dink dat dinge nogal oor meer as 20 jaar verander. Hy het nog 'n ou brug wat deur 'n nuwe vervang is. Die Twin Towers van die Wêreldhandelsentrum staan nog by hom, maar die One World Wêreldhandelsentrum en die ander blink wolkekrabbers wat na 2001 opgerig is, is ook daar. Die hele huidige model van 15 meter lank en 9 meter breed het in hulle huise kelder gestaan. Joe se dogter het hom oortuig dat 'n video van die model TikTok toe moet gaan. Binne 'n week is dit meer as 10 miljoen keer gekyk. Nou word het by die museum van die stad New York tot 12 Oktober uitgestal. Daar word jy 'n verkyker in die hand gestop om die stad beter van bo te verken. As die model 'n nuwe uitstalplek kry, het jou reeds nog 50 geboue reg.
0: Jy kan nou storie lees as jy my e-pos stuur. Dankie Gnasius en dit daardie ja, baie baie interessante video wat jy ook kan gaan soek aanlyn. Gaan kyk maar vir jouself, maar die artikel is beskikbaar brink by rsg.co.za.

Eland Drey met somersoet op RSG. Jy luister na 360 en vandag se op versoek onwaarskynlike familie. Dit is jou tema vir vandag, onwaarskynlike familie. Kom ons hoor wat jy voorstel daarvoor. Ons speel een van die liedjies net na 2 en dis na aanleiding van 'n narwal wat dink hy is 'n beluga walvis. Baie mooi story en hierdie narwal wat so 'n bietjie verlore geraak het en verdwaal het, dink hulle in elk geval die wetenskaplikes en toe sluit hy by beluga walvisse aan en hy's nog steeds familie. Hulle het toe nou hierdie hele saak gevolg en is eintlik is regtig baie baie mooi. Is dit ook 'n soortgelyke storie vir ons daar van Durban, Marike Massin aan die woord 25 minute oor 2 om hierdie natuurverskynsel van langtermyn aanneming tussen spesies met ons te deel, maar jou tema vir vandag op versoek onwaarskynlike van family. Hier is Westlife, you raise me up.

0: Dis Westlife met You Raise Me Up. Bly by ons volgende, praat ons oor 'n baie interessante wetenskap toekenning. Dis die Ig Nobel toekennings, dit staan ook bekend as die Ig Nobelprys. En ja, dis in 1991, is daar sedert dan, is eintlik 'n bietjie van 'n satiriese prys, maar ons gas sê ook, dit speel wel baie belangrike rol, daar is 'n doel daarachter. Verskillende kategorieë waarna toegekend word, en die wenners wat dan hulle aanvaardingstoespraak ook nou bied, en ontvang 'n tuisgemaakte prys van lae gehalte. So met die mense baie keer ook maar 'n bietjie lag, want dit is volgende hier op RSG die Ig Nobel toekennings en hoe kom dit belangrik is vir wetenskap.
1: Maandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
0: In 2025 het Santam meer as 28,5 miljard rand aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagte gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord liewer saak sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, om dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Soos beloof, fokus ons op wetenskap en ons het vir Felix Spies gevra om die sake vir ons te verduidelik. Ek sê vir arme Felix vreemde video's. Ek gaan maak daarom so semi-seker Felix van my saak voor ek vir jou stuur, maar jy kan dit vir ons verduidelik uit jou perspektief met meer kennis. Hy is stichter en hoofuitvoerende beampte van Siyafunda Education Foundation. Baie welkom aan jou en die Ig Nobel toekennings vir vreemde navorsing. Geef vir ons 'n bietjie van 'n blik op die toekennings en hoekom jy dink dit belangrik is, Felix.
3: Goeiemiddag Martelies en die luisteraars. Ja, baie dankie. Ek waardeer jou. Ek sien uit na die volgende paar gesprekke en ja, hy moet nooit nie nuuskierig wees en video's aansien. Is altyd lekker om te sien die video's wat mense kry. So, soos jy genoem het in die inleiding is die Ig Nobels in 91 vir die eerste keer aangebied deur 'n man genaamd Mark Abrams. En dit het speel op die naam in Engels van Nobel, soos in Alfred Nobel, die Nobel Prizes, en dan Ig Nobel. En wat dit noodsaaklik is om te sê, maar kom ons kyk na die vraag wat bietjie eienaardig is, maar die wetenskap daarachter nie vreemd is nie. En van 91 is daar al verskeie wenners en kategorieë. Daar's die 10 wat dieselfde is as die Nobel pryse en dan ons as Suid-Afrika het ook al 'n wenner gehad in die Ig Nobels wat baie interessant was en daar's 'n paar baie interessante pryse wat al uitgedeel is wat ons kan oor bietjie gesels, maar dit is maar 'n neutedop wat dit is. So hy het al baie lank 'n geskiedenis wat die fisika daarna kyk en kyk hoe mens kan vra wat die wetenskap baie solied is, as ek dit so kan sê, maar 'n bietjie van 'n aardige vraag is.
0: So vertel vir ons van die toekennings. Jy kan 'n bietjie uitbrei oor die verlede ook en dalk verweef met die toekennings van die jaar en die kategorieë.
3: Geen probleem. So kom ons kyk 'n bietjie na soos ek gesê, daar's 10 verskillendes en kom ek lees 'n paar van die wenners van hierdie jaar se pryse. Ek gaan nie deur almal gaan nie, maar kom ons gaan dies wat nou baie interessant is. So die eerste een wat ek na gekyk het is biomeganika. En ek gaan nou nie die mense se name noem nie, maar biomeganika, die prys was vir die presiese definisie van wat as 'n seisoen by verskillende diersoorte tel. Dit was my verskriklik interessante navorsing om te lees. Dan in chemie wat baie interessant was, was om te kyk na 'n kakkerlak spesies en die melk proteïnkristalle wat hulle afskei en om te kyk of ons dit kan gebruik as 'n energiebron, wat ook weer eens baie interessant is. In geneeskunde was daar gekom vir die navorsing oor die lugvloei vir wanneer 'n mens jou neus blaas. So daar's 'n prys en 'n volledige navorsing gedoen oor die roete van as jy jou neus blaas. En in biologie op die laaste een wat ek sal noem is die eksperimente om vas te stel wat giftige slange laat byt. So wat is die faktore of aspekte wat slange sal meer byt as ander faktore wat ook verskriklik interessant is as mens dink aan die alledaagse lewe soos wat somer kom en die lente en die slange in Suid-Afrika meer en meer rond gaan begin beweeg.
0: Jy weet Felix, mens kan hierdie tipe van dinge afskryf as net 'n bietjie van 'n grap, maar hierdie navorsing is ook belangrik of hoe watter rol dink jy speel dit in die wyeer wetenskaplike wêreld?
3: Definitief. So die navorsing is definitief belangrik en hierso is dit dat die pryswenners en is baie ook deurgesit op die webtuiste is dat die pryse wat gewen word en die vrae wat gevra word is nie noodwendig rommel of nou net vir die snaaksigheid gedoen nie, maar dit is dat ons moet vra wat wel bietjie interessant is, wat wel buite die norm is, want die antwoorde wat mens kry gaan mens dalk miskien verras. En dat ons sê ook dat die resultate wat die mense gekry het in hulle navorsing is nie noodwendig dies van wat die wêreld gaan verander nie, maar dit kan iemand se wêreld verander of iemand laat kyk na 'n probleem in 'n ander manier wat tot ietsie kan duidelik 'n verandering maak in die wetenskap.
0: Wat is jou gunsteling een wat jy gesien het sover buiten daai kakkerlakke?
3: So, hy was baie interessant vir my. Ek wil gou die Suid-Afrikaanse een noem wat baie interessant was. So een van ons Suid-Afrikaanse universiteite Wits in 2013 het navorsing gedoen oor miskryers en hulle het vasgestel dat miskryers die melkweg gebruik om 'n reguit lyn te kan bepaal as hulle misballe rondbeweeg en daai het gelei tot verdere navorsing oor hoe insekte die ruimte gebruik, nie die son nie, maar die ruimte, wat vir my baie interessant was. Een wat vir my baie interessant was, was in 2025, laas jaar, wat Japaneese navorsers wit en swart koeie met die teenoorgestelde kleur geverf het, so 'n wit koeie met swart strepe en 'n swart koeie met wit strepe en gekyk het wat die resultate is met vliee wat hulle byt. En hulle het gesien... Ja, wat my verskriklik interessant was, het hulle gebaseer op zebras natuurlik, maar het gekyk wat sê een maak 'n verskil en hulle het gesien dat dies met swart strepe het minder bytmerke gehad as die met wit strepe. Nou die navorsing daar agter sal mens 'n bietjie verder moet gaan, maar dit was my baie interessant dat die strepe in daai eksperiment 'n verskil gemaak het. Maar hier moet ek nou maar die sterretjie bysit en sê hulle het net 6 beeste geverf. So by geen is dit 'n groot kudde wat geverf was nie. 6 beeste, maar nog steeds. Dit is 'n interessante vraag om te kyk. Okay, miskien moet ek liewers my 'n swart hond kry in plaas van 'n wit hond, want daar gaan miskien minder insekte buite wees. Weereens vra wat die verbeelding bietjie verder laat gaan, wat vir my interessant was.
0: Sê vir jou baie dankie vir die insig daar en dit is die Humor tydskrif Annals of Probable Research wat die hele ding nou organiseer. So altyd lekker om te sien dat mense ook maar 'n bietjie pret kan hê met die ernstige dinge en dis vrae wat 'n mens baie keer het en dan moet dit beantwoord word deur navorsing. Al is dit nou iets om koeie te gaan verf met strepe. Ons sê vir jou baie dankie Felix Spies wat met ons gepraat het oor die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. Jy kan maar meer gaan lees aanlyn. Dis regtig interessante navorsing.

0: John Paul Young, Love is in the Air. En voor dit het ons geluister na PC Vermaak se Blom. Bly by ons, 10 voor is dit tyd vir vandag se afstof. Ek wag ook vir jou voorstelle op verzoek. En dit is daai onwaarskynlike familie na aanleiding van ons gesprek later oor die familie tussen of langtermyn aanneming liewer tussen spesies. En dis die mooi verhaal van die narwal wat dink hy is 'n beluga walvis. Jy is ingeskakel by 360. Ek is Martlies Brink, produksieregisseur Ignatius Vlok. En volgende is dit tyd vir In die wêreld van landbou met Lise Roberts.
1: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard. So dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend in Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir In die wêreld van landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
6: Goeiemiddag en baie welkom by vandag se landbou nuus. Agri SA en Agbus het 'n beroep op die BRICS lidlande gedoen om landbouhandel tussen lede te verdiep ten einde voedselsekerheid en ekonomiese groei te versterk. Die organisasies sê in 'n gesamentlike verklaring dat daar 'n sterk saak vir groter landbouhandel binne die BRICS-groepering is. Wandile Sehlobo, voorsitter van die BRICS-sakeforum se landbouwerkgroep, sê lidlande voer jaarliks meer as 300 miljard Amerikaanse dollar se landbouprodukte in. China en Indië het die grootste aandeel in hierdie invoere. Agri SA en Agbus meen dat hoër tariewe en ingewikkelde gesondheids- en fitosanitêre vereistes groter handel tussen BRICS-lande belemmer. Die organisasies vra dat invoertariewe verlaag word en dat nie-tariefhandelsversperrings aangespreek word om marktoegang vir produsente en landboubesighede te verbeter. Die registrateur vir diereverbetering het verlede week 'n appel aansoek in die appelhof verloor na 'n geskil oor die registrasie van die Chianina Beestelers Genootskap van Suid-Afrika. Die hof het 'n vorige Hooggeregshof bevel bekragtig wat die registrateur verplig om die telersgenootskap te registreer. Die saak spruit uit 'n registrasieaansoek wat reeds in 2014 ingedien is. Die hof het bevind dat herhaaldelike vertragings voorgekom het en dat sekere feite waarop die registrateur gesteun het, nie korrek was nie. Die uitspraak bevestig ook dat die vereistes vir die registrasie van 'n telersgenootskap nie dieselfde is as die vereistes vir die registrasie van 'n diereras nie. Die hof het die registrateur se appel met koste van die hand gewys. Promtech Africa het 'n samewerkingsooreenkoms met Stellenbosch Universiteit onderteken om jong talent vir die veevoerbedryf te ontwikkel. Volgens 'n verklaring sal die vennootskap toesien dat studente blootstelling kry aan praktiese bedryfservaring terwyl hulle hul meestersgrade voltooi. Die maatskappy sal ook 'n meestersgraad student se opleiding deur middel van 'n beurs ondersteun. Charles Williams, bestuursdirekteur van Promtech Africa, sê die student sal vir 2 weke by Promtech se moedermaatskappy in die Verenigde Koninkryk ervaring opdoen. Professor Johan van der Spy, hoof van die Universiteit se departement meganiese en megatroniese ingenieurswese, sê die ooreenkoms versterk die verhouding tussen die akademie en die bedryf. Graan SA sê die Suid-Afrikaanse canola bedryf se sterk groei oor die afgelope dekade skep nuwe geleenthede vir investering, verwerking en markontwikkeling. Deelnemers aan 'n paneelgesprek by die afgelope Nampo Kaap het die bedryf se groei en toekomstige potensiaal onder oë geneem. Canola-aanplantings het van 34.000 hektar in 2010 tot ongeveer 192.000 hektar vanjaar gegroei. Die grootste gedeelte hiervan is in die Wes-Kaap. Die gesprek het ook die belangrikheid van verdere markontwikkeling en plaaslike verwerking beklemtoon. Overberg Agri ondersoek tans die moontlike oprigting van 'n canola-pers in die Swartland. Die Suid-Afrikaanse landbouchemiese en mynwese reus Omnia het ingestem tot 'n kooptransaksie deur Indiese maatskappy Solar Industries. Indien die transaksie deur Omnia se aandeelhouers goedgekeur word, sal dit vir 21,8 miljard rand aan Solar Industries verkoop en van die Johannesburgse effektebeurs gedenoteer word. Die twee maatskappye het die besluit op 14 September in 'n gesamentlike verklaring bekend gemaak. Die transaksie is ook aan regulatoriese goedkeuring onderhewig en dit kan tot einde Julie aanstaande jaar neem om afgehandel te word. Indien dit goedgekeur word, sal Solar Industries al Omnia se gewone aandele vir R134.50 per aandeel koop. En meer as 900 afgevaardigdes uit ongeveer 30 lande het onlangs by Sun City byeengekom vir die 2026 AFMA Forum. Die forum het gefokus op uitdagings soos biosekuriteit, back and closure, logistiek, marktoegang en die gebruik van nuwe tegnologie soos kunsmatige intelligensie. Die kongresprogram het ook gepaard gegaan met 'n toekenningsgeleentheid, waar tydens Sunay Nel as AFMA se student van die jaar aangewys is. Dr. Karl Venter het die toekenning vir tegniese persoon van die jaar ontvang, terwyl Dr. Erard Bredenan met die AFMA persoon van die jaar toekenning vereer is. Die toekennings lê veral klem op die belangrikheid van vaardigheidsontwikkeling, innovasie en leierskap in die veevoerbedryf. En dit is dan vandag se nuus.
0: Baie dankie Lise Roberts. Dit is dan elke maandag die tyd in die wêreld van landbou.

0: Dit is Stewels Fantasties met Ampie en ons moet leef. Jy is ingeskakel by 360 net hierna afstof.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan behou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
16: In die menslikheidssfeer wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun sodat niemand ooit moet voel hulle loop die pad alleen nie.
15: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Jy is ingeskakel by 360, onthou na 2 is dit op versoek, jou keuse van musiek, met daai onwaarskynlike familie. Marijke Massin wat praat oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. En dis langtermyn aanneming tussen spesies en sy sê daar is ook 'n mooi story daar van Durban, natuurlik waar sy gebaseer is, betrokke by Osaka, SeaWorld en sy is dan ook kommunikasie en opvoedkunde bestuurder, hoofuitvoerende bestuurder van bewaring daar by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Mariene Biologiese Navorsing. Is 'n mondvol, maar sy gaan 25 minute oor 2 vir jou weer inspireer met ons wonderlike mariene lewe. Onthou, ons het ook die nuwe middag vervolgvraag Kloofkind deur Leon van Hierop. Ek hoop jy luister al lekker daarna die afgelope tyd. Dit is vandag episode 3. Indien jy die eerste 2 misgeloop het, kan jy gaan inhaal. Jy gaan na ons webblad rsg.co.za, jy klik op pot gooi en dan middag vervolg vra as die kategorie wat jy selekteer, dis alles daar vir jou om lekker te luister. Vandag in afstof, in 1915 is Stonehenge op 'n veiling verkoop vir £6,600. Die klank kom van British History op YouTube.
17: Stonehenge and 30 acres of adjoining land came up for auction of the Atrobus family assets following the death of Sir Edward Atrobus in one of the first battles of the First World War. He died in October 1914. The man who bought it was a wealthy barrister called Cecil Chubb. His wife thought he was going along to the auction to buy her a pair of curtains. So when he came back with a Stone Age monument and 30 acres of land, equating to something like a spend of around £700,000 in today's money, she wasn't best pleased. Chubb was a self-made man. He had grown up near to Stonehenge in humble beginnings. His father was a saddle maker and he had attended school. He'd worked as a trainee teacher for part of his life, but he managed to get to Cambridge. He qualified as a barrister and made his fortune. He may have bought Stonehenge in order to protect it, because before the end of World War One, in fact 16 days before Armistice Day, he handed over Stonehenge to the nation as a gift.
0: Dit dan vandag se afstof. Onthou, stuur my e-pos vir enige navraag, brink by rsg.co.za. Ons wag ook vir jou dorpsgeheime. En elke woensdag fokus ons op 'n interessantheid van 'n dorp wat nie bekend is of so bekend is onder alle Suid-Afrikaners nie. As jy so geheim op jou dorp het, dan stuur jy daar vir my 'n boodskap. Dis brink by rsg.co.za. Hier is Slimy Fisher, Rise to the Occasion. Die tweede nuushooftrekke is volgende.

0: In die tweede nuushooftrekke gelees deur Martelies Brink. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is bereid om met die Amerikaanse regering te onderhandel om oplossings te vind vir die uitdagings wat die twee lande se bilaterale betrekkinge versuur. Ramaphosa het in Johannesburg gepraat enkele dae nadat die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, nuwe visumbeperkings aangekondig het wat sekere Suid-Afrikaners teiken. Die beperkings hou verband met beweringe deur Amerika oor onder meer rasgegronde diskriminasie, grondoneiening sonder vergoeding en aanhitsing tot geweld. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal sy soewereiniteit verdedig terwyl hy voortgaan met gesprekke met die Trump-regering. Die nasionale adjunk polisiekommissaris Tebelo Mosekili het bevestig dat die sakeman Lawrence Mzinganyama op 'n waarskuwing vrygelaat is nadat hy homself vanoggend in Randburg aan die polisie oorhandig het. Mzinganyama staan tereg op 'n aanklag van intimidasie nadat 'n video op sosiale media na bewering wys hoe hy vroue dreig gedurende 'n konfrontasie by 'n restaurant in Sandton in Johannesburg. Hy sal na verwagting op 1 Oktober in die hof verskyn. Mosekili sê die ondersoek duur voort en dat polisiebeamptes steeds verklaringe afneem en bewyse insamel. Die staatsdienskommissie sê die nuwe wetsontwerp op die staatsdienskommissie versterk sy rol in die bevordering van doeltreffende staatsdiensadministrasie. President Cyril Ramaphosa het die wet verlede week bekragtig. Die SDK se kommissaris, Amadora Fikeni, sê dit gee die kommissie volle autonomie en laat hom toe om sy reikwydte te vergroot buite nasionale en provinsiale departemente om ook munisipaliteite en openbare instellings in te sluit. En bykans 300 vlugte is in die Japanse hoofstad Tokio gekanselleer te midde van 'n kragtige naderende tifoon en waarskuwings oor ongekende stortreën. Duisende mense is reeds sonder elektrisiteit gelaat weens stormsterk wind. Treindienste is opgeskort en kinders is uit skole ontruim as veiligheidsmaatreël. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.

0: Jean Thomas met New Horizon. Dis die 2 uur van 360, 21 September. Ek is Martelies en nou Marike Massen aan die woord oor daai langtermyn aanneming tussen spesies. Dit ook vandag se tema vir vandag se op versoek net hierna daai onwaarskynlike familie van 'n narwal wat aangesluit het by 'n beluga familie. Bly by ons daarvoor.
1: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuis fliek, Puksie, Wuksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oboot.
2: Ag man, as jy Willie roep, dan is ek daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vanmôre op RSG luister, Puksie Wuksie se worsie babsie is nog vreeslik lief vir jou.
3: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.
4: Maats, maandag aand 21 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskitstorie. Dan vertel ek hulle van 'n vergeetachtige eekoring. Skuif gerus nader en luister saam.

Baie dankie vir al die SMS'e op versoek onwaarskynlike familie op 45889. Jy is hier geliefde. Geliefde my, ek wou sê, die Lord Karag, Annemarie Ferreira en Rolf het gevra vir Gotcha, so somebody that I used to know. Dankie julle vir daai voorstel. Tia het gesê, we are family. Lean on me van Bill Withers, was Marius van Bloemfontein se keuse. Louise, ek is baie bly jy geniet die program en die musiek. Dan ook Louise Lombard, wat gevra het vir Morningside van Neil Diamond, Joker and the Queen van Ed Sheeran en Taylor Swift, was 'n versoek. To Love Somebody, Funny Bee Gees, ook Louise se voorstel, God's Country, gesing deur Blake Shelton, William van Ceres, lekker dag vir jou ook daar, He Ain't Heavy Is My Brother van die Hollies, was Willem van Durban se versoek, iemand het gevra vir Michael Jackson se Ben, Mariana Benson van Somerset West het gesê, Father and Son van Cat Stevens, A Song for Mom, Boys to Men, Family First, Whitney Houston, Diane Warwick en dan Forever Young van Rod Stewart. Bridge Over Troubled Water, deur Simon & Garfunkel, Elsie Visser van Bokkie Strand versoek, en hierdie een het bietjie laat deurgekom, maar het sou lekker gewerk het, Anton Swart van Klerksdorp het gevra vir Billy Joel se You're My Home. Ek dink ook dit pas baie mooi, maar ek het hom klein bietjie laat gekry. Ek het toe nou wel De Leen van Bloemfontein se keuse ingesit, Cats in the Cradle, Harry Chapin, en indien jy geweet het, hier is 'n nuwe kat spesie gevind. Ons gaan nog op 100 tyd daaroor opgesels. Is die eerste keer 100 jaar wat hulle sê 'n nuwe kat spesie gevind word, maar ja. Eers Harry Chapin en Cats in the Cradle. Geniet hom vandag hier in 360.

Cats in the Cradle, hoop jy daardie en geniet hier op RSG. En dit is vrygestel 1974 van die album Verities and Balder Dash. Dit is jou keuse van musiek, ons maak môre weer so. Hier is Ariana Venus, as ek lief is.

0: George Ezra, anyone for you? Voor dit, as ek lief is van Ariana Venus. Volgende in 360, die prachtige story van, jy weet, ver wegse familie, langtermijn aanneming tussen species, bereik een mas in volgende aan die woord.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van een familie wat werkelijk omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
2: In Musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart se verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star. 'N solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn se hervorming simfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: 21 minute oor 2 en is lyk om vir haar welkom te sê hier in 360. Marike Massin wat gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. Sy is die uitvoerende bestuurder van bewaring, opvoerkunde en kommunikasie by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Marine Biologiese Navorsing wat Oshaka SeaWorld insluit. En Marike, dis my so mooi storie. Ek het 'n video gesien van hulle almal saam by mekaar. Ek dink dit was National Geographic, as ek reg onthou, wat dit gedek het ook aanlyn. En dan kan hulle nou baie duidelik sien hoe die narwal besluit het. Hulle sê hy het verdwaal. Dis hoe ek die story verstaan en toe hy nou nie weer sy familie gevind het en toe besluit hy nou sommer die beluga walvisse moet nou dien as familie. En jy sê daar's ook 'n mooi story wat soortgelyk is daarvan Durban. Welkom.
1: Martlies, baie dankie. Ek so bly ons kan oor hierdie diere praat want hulle is regtig twee van my gunsteling spesies en hulle is baie na verwant. Hulle is eintlik tipe van familie. So ek's nie verbaas dat die belugas so gaaf was om die arme navel aan te neem nie. Maar ja, hulle spekuleer 'n bietjie dat hy dalk moontlik verdwaal het as 'n jongeling. En want hy is nou al seker meer as 10 jaar terug vir die eerste keer gesien saam met die belugas en seker 1000 km van waar mense nou gewoonlik die navels gaan teekom en die belugas en die navels is eintlik walvisse maar hulle is 'n bietjie kleiner, jy weet, as die walvisse wat ons nou aan ons kuslyn sien en ek noem hulle weer die eenhoring is soos 'n unicorn die navels en die belugas is regtig daai mooi hulle word ook wit dolfyne genoem al is hulle walvisse. En hulle van my is die kanaries van die see, want hulle sing so mooi, hulle het vreeslik baie geluide. En die narwal het natuurlik die mannetjies het 'n verskriklike lang tand wat deur die onderlip groei, so dis 'n baie interessante klein walvisspesie om te sien. En nou hierdie een natuurlik, hy het reeds 'n naam, want hy word nou al vir 10 jaar lank gesien. En hy is nie eintlik onlangs weer gesien saam met sy beluga maatjies nie. En daar's weet die laaste keer ek dink laas jaar vlugtig en in 2022 was daar heelwat fotografiese bewyse weer van hoe hy saam met hierdie groep is. Maar sy naam is Norde, die Franse woord vir noordoostewind. So hy is eintlik nou baie bekend. En die rede hoekom hy nou saam met die belugas opgeëindig het, soos jy sê, sy was dalk 'n bietjie verdwaal, het agter kos aangeswem en op een of ander manier het hierdie belugas besluit, kyk, hy's amper dieselfde groot as ons en hy het 'n baie mooi tand en ons gaan hom nou maar aanneem. En wat interessant was is dat sy gedrag en sy sosialisering is nou baie soos die belugas, soos die wit dolfyne is in. En wat interessant is, hulle het hom regtig aangeneem as deel van hulle groepie. En soos jy noem, met ek is moes mal oor alle dolfyne en enige walvisse, wel enigiets in die see. En hier in Durban gaan roei ek soveel as moontlik. En hierso is skole dolfyne en ek het nou al twee skole wat ek nou al goed ken en hopelik ken hulle my nou ook al. En in die groep wat meer kuslangs verby swem, hulle het gereeld 'n boggelrug dolfyn by hulle, so 'n humpback dolfyn. En hierdie boggelrug dolfyne is baie skaars. Want ons dink aan ons kuslyn is daar omtrent net 500 van hulle oor. So ek weet nie of hierdie boggelrug, ek noem hom Humpy, of Humpy sy vriende, weet nie meer raakloop nie en toe nou maar by hierdie bottelneus dolfyne aanduit en hulle het hom absoluut aangeneem. Partykeer swem hy so aan die kant van die groep, maar meer gereeld is hy sommer tussen hulle en hy gedra homself soos 'n bottelneusdolfyn. Hy spring en hy's vriendelik en curious en dis verskriklik lekker om hom gereeld te sien. So wat nou hier gebeur het is soortgelyk, maar wat interessant is, wat almal natuurlik vra, is gaan daar 'n narluga babetjie wees? En dis vinnig vir ons om te spring na daai weet reaksie van ooh, weet dalk is daar gekruiste spesies wat nie gereeld gebeur nie. Maar in die geval van die navels en die belugas is daar 'n skedelbeen in Groenland gevind en feit wat geontleed is as 'n gemengde navel beluga skedel. En 'n jagter in Groenland het natuurlik hierdie walvis gejag en die skedel gehou. En soos dit deur navorsings gevind en dit het heeltemal dit is groter as 'n navel of 'n beluga sinne en die tande was heeltemal anders wat interessant was. So maar met DNA-ontleding het hulle agtergekom dit was 'n eerste generasie gekruiste soos ons dit nou noem narluga. Maar wat vir my die interessantste was is dat sy tande was baie vreemd. want in beluga walvis het ek dink omtrent 40 tandjies en die nawal het nou nie in die onderkaak nie, 'n mannetjie daai vreeslike lang unicorn tand wat so uitsteek in 'n spiraal. En hierdie gekruiste narluga het 18 tande gehad. En baie van sy tande het soos, weet soos 'n ouwe baie, so heeltemal horisontaal uitgesteek. En van het, het selfs hierdie spiraalagtige groewe gehad. En toe die navorsers nou ontleed sy isotope om te kyk wat het hy dalk geëet. En het was 'n mannetjie gewees toevallig. Het hulle agterkom sy die eet was heeltemal anders as belugas of nawels, want hy was nou hierdie vreemde gekruiste, weet, morfologie en tande en skedel en hy dis anders geëet. So dit was my nogal regtig baie interessant. Maar ons sien dit in ander spesies ook en ek dink in wat interessant is is daar was al blou walvisse en fin walvisse wat gereeld gekruis het en ek dink van tevore het ek ook al genoem van die ysbere en die grizzlybere wat toevallig meng en ons praat dan van die growler bears of hulle noem dit ook die puzzly bears wat ek dink is so 'n goeie naam nie maar dit is al gesien in Kanada. En daar is toevallig een ysbeer wyfie wat gereeld met die breinbeer mannetjies teel en die klein grizzlybeertjies lyk eintlik meer soos 'n ysbeer, is 'n romerige witterige kleur, maar hulle pote is 'n bietjie anders in die vorm van hulle kop. En toe is daar groot genetiese studie gedoen van ek dink meer as 800 ysbeere en breinbeere en die navorsing het agtergekom dat omtrent al hierdie gemengde beertjies kom van hierdie spesifieke ma af wat net besluit het sy hou van breinbeere en nie van ysbeere nie. So dit gebeur wel en daar is ook 'n bekende kruising tussen 'n bottelneusdolfyn en 'n ons noem dit 'n vals moordvis, maar dis 'n klein walvisspesie amper soos die orkas wat ons nou ken. En hulle die genoem 'n walpin, jy weet 'n wild dolphin kruising. Maar ja, dit bly baie skaars. Dit spesies is nie altyd geneties versoenbaar nie. Hulle moet op dieselfde plek voorkom, soortgelyke voortplantingsyne hê. Dis nie altyd geskik nie. So ek dink partykeer net soos hulle sê elke pot kry deksel en soms is die deksel 'n bietjie anders as die pot, maar dit gebeur elke nou en dan. Maar wat vir my al die mooiste deel is van Norday se verhaal is nie nou hierdie afwagting gaan daar eventually 'n baba narluga wees nie, maar dit is net hierdie eensame eenhoring van die see het 'n groep weet wit beluga kanaries van die see beland en hulle het hom toegelaat om saam met hulle te swem en te kom en te keer en deel van hierdie sosiale wêreld te word waar hy andersins op sy eie sou gewees het. En jy weet wanneer ek hierdie enkele my hamp hierdie poggerig dolfyn tussen die bottelneusdolfyne sien dan wonder ek jy weet of ons eie plaaslike weergawe is regtig dieselfde merkwaardige verhaal soos ou Nordet en jy weet ou Hampie het sy maats en ek noem hulle jy weet van hulle is Dolly en daar's 'n Mr. Finn en 'n Spotty en 'n Funny Finn en hulle geniet die seelewe tesame al is hulle nou van ander spesies so ek dink as mense kan ons baie hiervan hieruit leer eintlik jy weet van hoe ons moet ontferm om die loners wat daar buite is maar ons sal nou dophou en sien weet hoe Nordyn nou, hy seker nou al 12 jaar oud, so hy raak nou op 'n reproduktiewe stadium en wat verder gaan gebeur, maar vir my is dit maar net vriendskap. Vriendskap is 'n wonderlike ding, al is dit in die see.
0: Dit is nou 'n mooi manier om die saak by af te sluit, maar ek baie baie dankie, fascinerende geval hierso en laat ons maar weet as jy hoor dat hy weer gesien is saam met hulle. Ek sal nogal graag bietjie weer wil sien of dit wel opgetel word deur fotograaf. Ons sê vir baie dankie Marike Massin is uitvoerende bestuurder van bewaring opvoerkunde en kommunikasie by die SA Vereniging vir Marinebiologiese Navorsing. Dit sluit Oshaka SeaWorld in. Of dit is, ja, dit is waar dit ingesluit word, sy is natuurlik daar ook gebaseer baie in Durban.
2: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
3: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Het jy al ooit oorweeg om by die staatsdiens aansoek te doen vir werk? Hoe kan jy daar aansoek doen en watse werk is daar beskikbaar? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
5: Die staatsdiens vandag is die grootste werksverskaffer in ons land. As ook wêreldwyd, jy kan na enige ander land gaan kyk. Die staatsdiens is 'n groot werkgewer.
4: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
0: Volgende, Paul Young, Softly Whispering I Love You. Onthou, om die draai is dit die middag vervolg, vooral die derde episode van die nuwe een wat jy saam met ons kan geniet.

Ons potgoeie van verlede week is beskikbaar op ons webblad op rsg.co.za, ook op die RSG app. Ons het donderdag terloops gepraat met 'n mondhygiënis in Jonk oor siektes en simptome in die mond en hoe hulle byvoorbeeld COVID hanteer het. En die feit dat sy sê as daar iets groot fout is in die mond, is dit nie noodwendig altyd seer nie. Soos kanker is nie noodwendig altyd seer nie. Maar gaan luister gerus, meer inligting daar beskikbaar en ook die gesprek met Leon van Nierop oor sy kloofkind. Ons het nog gepraat oor die nuwe middagvervolgverhaal en wat hierdie hele storie geïnspireer het. Dis op rsg.co.za. Het jy geweet, die Federale Reservebank van New York huisves die grootste goudvoorraad ter wêreld in 'n kluis 80 voet onder straatvlak. Die oorgrote meerderheid van die kluis inhoud ongeveer 507.000 goudstawe, wat sowat 6331 metrieke ton is, word vir buitelandse sentrale banke en internasionale organisasies geberg.

Dis Mango Groove se weergawe van The Lion Sleeps Tonight. Sien jou weer môre vir 360 om 1:00. Verder kry ek jou op sosiale media. Daar's lekker dinge en kos en resepte en so aan. Ek het nou vandag 'n video geplaas van hoe jy 'n tagtata maak. Dis eintlik maar net 'n onderste boot tert. Dis 'n eie onderste boot tert met biltong en kaas op en ek het dit nou die dag weer gemaak en dan kan jy nie verstaan hoekom jy dit nie meer maak nie. Gaan kyk gerus. Ek is onder Martie Sprink en op Facebook Martie Sprink RSG. Tot ziens van my kant, ook namens produksie regisseur Ignatius Vlok. Middag vervolgvraag en dan spitstyd. Tot ziens.

0: moes jy dan net sy hen wat kyk en soek, Elsabet?
1: Ek neem afskeid.
0: Waarvan?
1: My huis.
0: Gaan die restauranthuis dan begrawe word?
1: Ek is op pad uit, Mawiet. Jy moes al die stories gehoor het.
0: Dan gaan ek my job verloor.
1: Dit bly 'n restaurant.
0: Wel, dan sal ek gauw witvoetjie moet gaan soek by die nuwe eienaars.
1: Hoor net die geraas.
0: Die vragmotors gaan verdwyn as die pad klaar is.
1: Maar nie die verkeer nie. Vragmotors wat grommel, taksies wat toet, erger as die oordeelsdag.
0: Elsabet, pik 'n dag en vat vir hom, soos hy kom.
1: Maar ek moet aan my toekoms dink.
0: Wil jy die plot verkoop?
1: Ek oorweeg dit nou.
0: Jou lyf word te oud om die lewe te geniet.
1: Ek is nie so oud nie, ek is 50.
0: Ja, jy's hier gebore en getoe, ek weet. Maar die Bybel praat van 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan.
1: Maar die huis toe gaan was daar. Jy ken daai gesegde?
0: Ja, wel so weeg ek my vanoggend.
1: Wat het jou gewig met my te doen?
0: Ek het 5 kg opgetel, veral om die heupe.
1: Is dit nou my skuld?
0: Dit is ja.
1: Hoe so?
0: Want ek dra swaar aan die emosionele bagasie.
1: Ag, man vet. Waar kom jy aan alles?
0: Kom van moederskant af.
1: Emosionele bagasie.
0: Ja, maar jy dra ook daai las.
1: My pa het die mure uit klip gebou. Klip uit die vallei. Hy was nog jonk.
0: Met 'n prettige gevoel vooraan. Kort net broekie lys.
1: As ek verkoop
0: of verhuur, het jy jou stembande op die toonbank vergeet? Verhuur is ook 'n opsie.
1: Maar ander mense in my heiligdom.
0: Niels is 'n boerseun, jou vriend. Hy sê jou nie inloop nie. Ek sal hom met my pensioen vertrou.
1: Jong, geld praat harder as sentiment.
0: Wat dan moet ander opsies wees?
1: Dis verkoop of verhuur, twee kante van 'n dobbelsteen.
0: Wees koel soos 'n koelboks, slim soos 'n sprinkaan, hard soos 'n macadamia en ferm soos 'n fasant.
1: Wat beteken dit?
0: Dat jy die regte taal moet gebruik. Wees rustig.
1: Ek bly altyd nugter.
0: As jy net
1: daar moenie my spoed breek nie, ek gaan dit doen.
0: Elke keer as jy jouself benadeel, bel Niels. Met daai stoppeltjies en rugbybene is hy altyd 'n plesier.

0: Dis nou een ding wat nie twee is nie, Tannie Els.
1: Maak dit sommer drie, want ek het baie op die hart.
0: Oeh, die man wat hierdie koffie brou, hy ken sy story, ja?
1: Sy broekies is net te kort en sy ego te lang.
0: So gaan het oor die huis?
1: Lock, stock en twee smoking baksteene, ja. En haal af die kep, sê nie sonder lok sommer.
0: Oh, Tannie, nou tevrede?
1: Wat is jou aanbod?
2: Ek kom die koffie goed haal.
0: Nog een koppie, asseblief, Mawet.
3: Jo, dis vlijtige koffie. Die mense stik van die lekker.
0: Ja, maar nie nou nie.
3: Want hier stopt niemand meer nie.
1: Dis die geraas en die getimmer. My siel is nie welgelukzalig nie.
3: Jy kan jou eie koffie gaan maak, Niels.
0: Dis precies wat ek doen. Met die lekker aroma.
3: Jy al gedink om jou brand een naam te gee?
0: My naam is Niels, Mawet. Niels, hallo.
3: Ja, ek weet het, mos. Jy is soos een voervoer.
0: Maar wat maak mys met Niels? Niels se koffie, Niels se brousel, Niels se boeretroos, maar... Niels se bone?
3: Los jou bone hier uit. Dis Nielsie. Soos lang in oefen.
1: Maar weet, uit as jy ek en Niels moet praat.
3: Weet ook nie hoekom ek opruim nie. Hier is nie een siel nie. Mense, sleer ons is een lok.
1: Hierdie huis... Hallo? Planeet Aarde na planeet Niels.
0: Ek denk sommer net aan Niels Koffie. Nielsie. Nie slechte idee nie, want ek kan
1: ons
0: nog...
1: praat oor die huis. Jy wil dit koop.
0: Dit beteken ek koop die plot en die huis.
1: Jong, jou cilinders werk allemaal, hoor ek.
0: Ja, want ek het planne.
1: Haal elke plan uit jou pakhuis.
0: Ek koop alles.
1: Maar my huis langs die restaurant, die een waar ek woon...
0: Nee, maar dis jou nou.
1: Door my grijse ou vader gebouw as een aftreehuisie.
0: Tannie kry levensrecht op.
1: Levensrecht op die huis?
0: Ja. Hoe klink dit?
1: In my tuin?
0: Wat bly soos het is.
1: En jy verander nie aan die huis se buitenkant nie?
0: Dis soos die voortrekkerboom. Raak jy daar nie.
1: Maar hierdie huis, die een waarin ons sit...
0: Hy bly buiten nes hy is. Ek verander net binnen. Ook die achterstoep, wat nou een pakplek is. Hy word een kuierplek.
1: Waar Nielsie koffie gedrink word.
0: Ek like hy naam.
1: Ja, jong, daar is daar so baie koffies.
0: I love it when you talk foreign to me.
1: Jy onthou die advertensie.
0: Ach, wel pasta met cappuccino, of latte, of flat white, of boel brousels, is net Nielsie.
1: Koffie wat fris smaak.
0: Hey! En ek kweek die bone en maal het op my eie manier, dis waar die lekker vandaan kom. Dankie, Tannie. Hierdie koffie breek al die spoedgrense.
1: Wag, ons praat nog.
0: Nee, ek gee Tannie kans om te dink.
1: O ja, Woody, die nieuwe vent met die ontwerperskleren.
0: Xander.
1: Ja, wat se naam is dit toch nou ook?
0: Ja, seker maar kort vir Alexander of hoe.
1: Waar is die goeie ouda van Jan, Adriaan,
0: ja,
1: Piet, Josephus?
0: Hy is vergoed voorbij. Maar hoekom vraag Tannie?
1: Die patroon het vanoggend kom koffie drink.
0: Wat, van my nie nogal?
1: Wat anders? Hy sê dit proe soos kathare.
0: Wel, ek neem aan, hy is oorstelp met kathare.
1: Ek weet een ding, oorstelp of te nie.
0: Dat hy moeilikheid is.
1: Sprak jy nou een ware sprook?
4: Blikemmer, dis nou een mooi kuil.
5: En is dieper as wat jy dink.
4: Jy al baie hierdie geswem.
5: Ek het hier geleer swem.
4: Ja. Jy swem keer onderaan.
5: Ja. En jy?
4: Swembroek. Ek swem selde met een, maar... ek wil jou nie ontstel nie.
5: Ja, nee. Na ons gesprek van onlangs, oor al my gebreke. Ons trek uit. Ja.
4: So ja, reg om te duik. En as jy so kyk?
5: Nee, skies, nie geweet ek staar nie.
4: Ek hou van meisies wat staar.
5: Ach, whatever. Jy gym baie en show off.
4: Ek gym soggens en saans.
5: En jou inkomste?
4: Kom ons sê, ek is tussen jobs.
5: Met 'n Bekom graad en jy is werkloos.
4: Dit beteken nie ek soek werk nie.
5: Lekker windie, hè?
4: Ek praat nie die waarheid.
5: Beplan jy om later te werk?
4: Ek kyk so 'n bietjie rond. Maar ek werk op my voorwaardes.
5: Hier.
4: Nie op jou grond nie, Clara, maar ja. Iewers wat my pas.
5: Wel, hier is in elk geval niks om my plaas nie.
4: Jy is seker daarvan?
5: Ja, doodseker.
4: Ek het toch my oog op iets.
5: Maar dis nie werk nie.
4: Ek werk nie. Ek maak geld en geniet die proses.
5: Het jy 'n borg, Zander?
4: Om geld te maak sonder om te veel te doen, yep.
5: Is dit 'n man?
4: Wie het jy dan gedink?
5: 'N meisie. 'N ouer vrou.
4: Ek trap nie in daai slag uit nie.
5: Maar jy was al met baie meisies te mekaar.
4: Te veel om te onthou.
5: Sjoe.
4: Mens raak verward met die name.
5: Jy is so baie harte al gebreek.
4: So hier gevat en daar gelos. Jy?
5: Nee, ek raak nie betrokke nie. Ek geniet my eie geselskap.
4: Nou toe, Clara. Sal ons swem? Bergpoel is koud.
5: Hoe sê jy?
4: Dis vriesin.
5: Wat het jy verwag? Een spa?
4: Sjoe. Dis lekker.
5: Ja, dit is nogal.
4: Kom, ons drijf een bietjie.
5: Ek drijf dikwels in hierdie poel.
4: Raak jy nie toch soms alleen nie?
5: Alleen is net 'n woord. Ons het al hierdie gesprek gehad.
4: Maar mens kan net so lank met jouself praat.
5: Dis my keuse.
4: Ek verstaan. Glo my. I get you. Beter is wat jy dink.
5: Ons moet uitklim. En jy dryf 'n bietjie naby aan my, Zander.
4: Wat? Nie besef nie.
5: Een ding moet jy weet, Zander.
4: Wat?
5: Jou muscles beïndruk my nie. Okay?
4: Maar jy sien hulle raak.
5: Mens kan nie help nie. Kom, ons klim uit.

0: En die verkyker, Jori, moet jy nie petrol ingooi nie?
1: My team is op die bol. Hulle service is smooth operators.
0: Sê my, waarna kyk jy?
1: Na wat hy twee aanvang.
0: Wat het twee?
1: Hy muscle Mary en Clara, bo, in die berg.
0: Ja, nee, laat ek sien. So.
1: Lyk vir dag.
2: Dood luipers.
1: Hy pronk soos 'n pil met hy bully beef lyf.
2: Ek moet daar waarsku.
1: Dink jy Clara steer haar aan jou?
2: Sy sal as sy weet wat ek weet.
1: Hoe meen jy?
2: Ek wys jou op my selfoon. Google. Kyk hierso. As hy, druk haar.
1: Laat ek sien.
2: Vind jy daar?
1: Vryg esel.
2: Vrygesel.
1: Of course man, ek pronounce dit net anders.
2: Ja, ja.
1: Ek praat my praat en jy praat joune.
2: Los die woord, lees net.
1: Die volbloed hangs het nog 'n hart gebreek. Dis die derde keer dat hy verloof raak. Pure Wire word hy genoem. Genade, dit voel of ek in tale praat.
2: Jori, Jori. Lees verder.
1: OK. Sander is onlangs onskuldig bevind op 'n klag van aanranding met die doel om ernstig te beseer. My God, Neelsie, nou kort ek 'n smoke break.
2: Ja. En dit lyk nie of Clara hoegenaamd van sy verlede weet nie.
3: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma. En die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. ANC hoes is na die Letuli huis ontbied oor die party se kandidaat krisis. Nog geen duidelikheid oor 'n verband tussen die moorde in Ekurhuleni nie en 'n kragtige tifoon op pad na Tokio. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Ons begin met verkiesingsnuus. Top ANC-amptenare is na die party se hoofkwartier in Johannesburg ontbied om oor die party se volgende stap te besluit, nadat hy nie daarin kon slaag om 180 van sy kandidate vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing te registreer nie. Die kieshof het verlede week die party se aansoek dat die verkiesingskommissie die sperdatum verleng tersyde gestel. Dit beteken dat die party geen kandidate het in 6 munisipaliteite waar hy tans aan bewind is nie, insluitend die Mangaung Metro. Die ANC het vroeër aangedui dat hy die kieshof se uitspraak in 'n hoër hof gaan betwis. Die ANC se president, Cyril Ramaphosa, sê die saak sal vandag by 'n vergadering van amptenare bespreek word en later in 'n vergadering van die party se nasionale werkgroep. Die nasionale adjunkpolisiekommissaris Tebelo Mosikili sê hulle probeer nog vasstel of daar 'n verband is tussen die moorde op 9 vroue in Ekurhuleni die afgelope 2 maande. Mosikili het by die Boksburg Landdroshof gepraat voor die verskyning van 3 verdagtes, 2 mans en 'n vrou wat verbind word met die moorde op Jabulile en Timba. En Timba se liggaam is donderdag naby Don Park in Boksburg gevind. Die polisie het vroeër gesê dat dit lyk asof die moord verband hou met 'n beweerde liefdesdriehoek en dat die saak afsonderlik ondersoek word. Mosikili het bevestig dat een van die 9 slagoffers, wie se liggaam op 7 September in Olifantsfontein gevind is, nog nie geïdentifiseer is nie. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy kan nie die kommissie van ondersoek na sake wat uit die waarheid en versoeningskommissie spruit, help sonder die agenda en notulus van 2 vergaderings wat sy glo in 2006 gehou het nie. Sy was toe die waarnemende minister van justisie. Didiza sê sy kan nie die vergaderings onthou nie, aangesien hulle glo 20 jaar gelede gebeur het. Die ondersoek probeer vasstel of daar politieke inmenging was en doelbewuste pogings om nie sake van die WVK verder te ondersoek en te vervolg nie. Sy het vlugtig voor die kommissie van ondersoek verskyn om vrae te beantwoord oor beweringe dat sy 'n vergadering by die huis van 'n gewese minister Zola Skweyiya gereël het om kwessies rondom die vergiftiging van eerwaarde Frank Chikane deur die apartheidsregering te bespreek. Skweyiya is in 2018 oorlede. 2 mans van die Kaapse vlakte het in vlak water by Mnandi Strand in Valsbaai in Kaapstad verdrink. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die 2 mans het saam met 'n groep vriende geswem toe hulle die naweek verdrink het. Die NSRI se woordvoerder, Craig Lemonen, sê toe sy span op die toneel aankom, het omstanders die mans reeds uit die see gehaal, waarna hulle dood verklaar is. In nog 'n voorval het die NSRI 'n man van Delft, ook op die Kaapse vlakte, uit die see by Wonbabisi strand gered, nadat hy deur die gety meegesleer is. Bykans 300 vlugte is in die Japanse hoofstad Tokio gekanselleer, te midde van 'n kragtige naderende tifoon en waarskuwings oor ongekende stortreën. Duisende mense is reeds sonder elektrisiteit gelaat weens stormsterk wind. Treindienste is opgeskort en kinders is uit skole ontruim as 'n veiligheidsmaatreël. Ten slotte weer die hoofnuus. Top ANC-amptenare is na die party se hoofkwartier in Johannesburg ontbied om oor die party se volgende stap te besluit nadat hy nie daarin kon slaag om 180 van sy kandidate vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing te registreer nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
0: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
5: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
0: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
6: Ons kan nie stil bly nie.
7: Ons mag nie wegkyk nie.
8: Ons moet praat.
9: Ons moet optree.
10: Ons moet mekaar beskerm.
0: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
11: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
12: Baie welkom by Spitstyd op hierdie maandagmiddag. Willem Pels in die span wat jou geselskap hou weeksdae van 3 tot 6. En ons regisseur Karla McKenzie gaan ook nou kom inloer. Dan gesels ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is een van die Pet Shop Boys se groot treffers, Se Avida Ei.

0: Pet Shop Boys, wat vir ons die musiek begin op die maandagmiddag hier in Spitstyd. That's the way life is, sê Avida A in 'n ander vreemde taal. Carla, hallo.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister.
0: Dis die Spitstyd span saam met jou weksmaraad tussen 3 en 6. My naam is Willem Pelser, Carno Gasta ook hier. Jy het vroeër haar stem gehoor, sy het vir ons die nuus. Daar is die loop van die middag verkeersverslae, nuus hooftrekke, ook 'n weervoorspelling later. Sport net na 4 en net na 5, dis saam met Etienne Lurik. Daar is ook sake nuus, 5:30 en 6:30. Saam met Henko Kreer. So Carla, ons gaan nou begin met vat dit vorentoe. Dis die laaste volledige week van September. So, is my so snaaks. September het so vinnig verby gegaan.
1: Dit het nogals.
0: En Augustus was baie, baie lank.
1: Het was.
0: Julie was ook baie, baie lank.
1: Ek het nou nog nie Augustus vergeet nie, omdat September so kort was.
0: My bankrekening ook nie.
1: Ja.
0: So September is al amper op sy rug. Dis die laaste volledige week van die maand. So al die wensnitte van vroeër die maand gaan die mekaar mering, ook die snitte wat nie noodwendig hulle weke gewen het nie, maar wat baie goed gevaar het. So dit is waar ons trek in hierdie week se vat dit vorentoe, sal nou daarmee begin. Dan, maandag beteken ook feit of flater, wat ons onderwerpe?
1: Die onderwerpe is bome, bier en radio.
0: Ek weet jy is bomme, soos bome.
1: Ja, bome.
0: Goed, bome, bier en radio, daar sê, een van hulle is ook my gunsteling onderwerp, ek gee jou 3 raaiskote wat een. Maar dit is 20 voor 5, wanneer ek die lijne oopmaak op 086002084, is Jacques in Veldrift en Louisa in Allewal Noord, wat so ver ons voorlopers is vir die maand. Dis die 2 deelnemers wat so ver al 3 uit 3 kon kry. So uit die aard van die saak staan hulle die beste kans om nog as Septemberse kampioen gekroon te word. Maar met 2 maande oor is enig iets nog moontlik. Dis dan feit of flater, skryf so lank die nommer neer 086002084. Dan ook die verrassingspakkie.
1: Ons gaan luister na 'n treffer deur 'n groep wat baie in gemeen het met die gewilde Smokey. Dis ook 'n rockgroep, hulle is ook van Engeland en net so Smokey is hulle ook bekend vir hulle oorspronklike treffers en dan ook hulle dektreffers of die covers soos mense dit noem. Maar die groep kom ook ter sprake omdat hulle vandag 35 jaar gelede ingeskryf is in die Guinness Wêreldrekordboek.
0: So daar is hulle Smokey in voor. Ek wonder of Smokey en ergens vir een of ander rede in die Guinness Wêreldrekordboek is. Mense kan dit seker gaan soek met 'n vinnige Google soek tog. Maar dis waarop ons gaan fokus in die verrassingspakkie skuins na 6:30. En dis ook 'n belangrike en 'n besige dag in die sin van ons gaan nou weer begin met Woordwip. Ons doen dit elke maandag, samewerking met Afrikaans.com. Ons soek na daardie interessante en fascinerende Afrikaanse woorde, sê goed frases. En dis die laaste dag van ons Kiek die Karavaan kompetisie.
1: Is die laaste dag, ja.
0: Die heel laaste keer dat ons iemand met R5000 gaan beloon net omdat hulle 'n foto van ons kultuurkaravaan afgeneem
1: het. En ek het gesien daar is baie foto's.
0: Regtig?
1: Ja, daar was baie oor hierdie naweek en almal die karavaan gekiek.
0: Goed so, ons sal later daarin aandag gee. Kom ons kyk eers hoe lyk vandag se vat dit vorentoe. Boney M, Going Back West, uit 1984, hy het sy week gewen, baie goed gevaar. Hierdie het nie sy week gewen nie, maar hy het baie goed gedoen. En hy is Boney M se teenstander vandag, Duran Duran. Hungry Like a Wolf uit 1982. Wat die een vat ons vorentoe? Onthou die een wat helemaal vorentoe gevat word tot en met Vrydag sal die wenner van September wees en ook deurdring na die einde van die jaar toe. Soos het Boney M, is het Duran Duran 45889 R1.50 per boodskap. Ons kyk nou na die SMS'e.
2: En Dinsdagse skuif nader. Het Zeldie regtig 'n draak by haar kamervenster gesien? Of was sy net so moeg dat sy haar dinge verbeel het?
3: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
4: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
5: Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede ter wille van emosionele oorlewing.
6: Hoekom vertel ons stories? Dis maar een van die goed waaroor ons gesels in hierdie week se skrywers en boeke. Ons maak 'n draai by die tuin van digters en gesels oor Karel Skooman se biografie. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
7: Graag vars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: in jou.
1: 18 minute oor 3 is die musiek van Rian Benardi hier in Spitstyd Kattebak. En ons is besig met Vat het vorentoe. Joannie in Heidelberg wat sê, going back west. Mari Venter in Oos-London, nou ook van Boney M. So ook Martin in Val Park, Janet in Alberton. Betty Bornman in Baltimore, Heino in Caledon. Hier kom ons eerste stem vir Duran Duran. Verder, as ek hier kyk, Marius in Bloemfontein, Marlene Barnard in Somerset West, Teresien in Oudtshoorn en Ina in die Weskus, Christine in Bloemfontein, Elsa in Kempton Park, Elise in Victoria West, Annikie in Robertson. Joeg, baie stemme vir Boney M. So, hulle is ver voor in die stadium. Hier is baie SMS'e wat ingekom het, ons sal die hulle werk. Maar ek dink Duran Duran gaan sokkies moet optrek as hulle hier iets uitgerig wil kry. So terloops, ek het gaan kyk, Smokey is nie in die Guinness Wereld Rekordboek nie. Dit is te doen met ons verrassingspakkie, so bietjie later 5:30. Ons gaan nie iets met Smokey uitwaai nie, maar groep wat baie eeners is, hulle kom ter sprake in die verrassingspakkie, net so voor ons groet, so moet dit misloop nie.
2: Hierdie week in Soul Story saam met Stefanie de Beer vra jy jouself, wat het ek in hierdie tyd gebou? Kom hoor wat ons proefkonijn, arbeidstherapeut Gerda Wagner hieroor te sê het om 10:30. Maak reg vir nog lekker muziek, wanneer ons saam na Suzanne de Tooy sy muziekversoeke vir haar geliefde opa, Jan van Loggerenberg, luister in joune na 11. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe jy, deur eenvoudiger te leef, meer vreugde kan ervaar. Kom kuier saam met ons in span, dinsdagoggend 22 September van 9 tot 12.
1: Afrikaans is so lekker soos spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Jy stuur 'n SMS na 45889 of 'n WhatsApp stemnota 076-536-6961. Elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom en wat dit beteken en so ontdek ons die stories wat ons taal laat voortleef. Is Woordwip hier in Spitstyd elke maandag net hier op RSG met trots geborg deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R1.50 elk.
3: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor Twit, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, Skanse en limoene, limoene, limoene, limoene, limoene.
4: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetities het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
3: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjuber.
5: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.
6: Hoe

0: Die oorspronklike Great Pretender uit 1955, dit was The Platters, maar Freddie Mercury het hierdie lied na nuwe hoogtes geneem met sy opname so 30 of wat jaar later. Nuus hooftrekke om die draai, wanneer Karen weer 'n draai kom maak, en daar's ook 'n verkeersverslag wat sy vir ons saambring. Eers hierdie een van Jeremy Loops, Mortal Man.
1: We stepped out in the morning, rode the light beneath the waves.

0: As Jeremy Loops hier op RSG Mortal Man. So Karen, wat een doen ons vandag? Hou jy van Boney M?
1: Ja.
0: Jy het destijds ook van hom gehad?
1: Ja. Ja, en nog steeds.
0: So nie hierdie ene nie. Duran Duran?
1: Nee, kijk, ek is gek oor Duran Duran.
0: Ah, so is een moeilike een vandag.
1: Het is baie moeilik, maar Boney M is vir my speciaal.
0: Goed, kom ons kyk na die boodskappe. Dit is Jana in Pretoria, Geert in Plumstead, Linda Meyer in Van der Bijl Park, Ina in George, Gina in Oudtshoorn en Joan in Louis Trigaard, allemaal gaan vir Boney M. Leon in Randpark Rif sê Duran Duran, so alleen stemmekie in die donker. Edna Meiberg in Dia Strand vat ons terug na Boney M, so ook Anies in Klerksdorp, hierheen van Antoinette Naboom, Nieuwlien in Hartenbos, Cecile in Wilrow Park, Amelia in Secunda, Christa in Johannesburg, Lorette in Klerksdorp, Sari in Calvinia, Denise in Kaapstad, Trudy. Ja, dit is 'n oortuigende oorwinning vir... Inderdaad, hulle sal môre voortbeklei wanneer ons hierdie eindstryd week voortsit.
2: In die 330 nuus of trekke. 352 verdagtes is die afgelope 7 dae landwyd in hegtenis geneem vir geslagsgebaseerde geweld en verskerpte optrede, nadat die liggame van 9 vroue die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni gebied gevind is. Top ANC amptenare is na die party se hoofkwartier in Johannesburg ontbied om die volgende stap te bespreek, nadat die ANC nie daarin kon slaag om 180 van sy kandidate vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing te registreer nie. En 1,5 miljoen inwoners in en om die Japanse hoofstad Tokio is 'n opdrag gegee om te ontruim, voordat 'n kragtige tifoon die gebied later vandag tref. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Rapenbergweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, is daar 'n botsing by New Englandweg. Pietermaritzburg op die N3 ooswaarts, is die pad gesluit, dit is by Marketweg, dit is weens 'n swaar voertuigbotsing. Gauteng in Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die R24 ooswaarts is stilstaande voertuig by Edenwalweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die proefplaaswisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Ranshowweg. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer. Dit is 45889, teen R1.50, begin met die woord verkeer. Stuur dit asseblief saam met jou volledige boodskap.
3: RSG Verkeer, jou daaglikse bagger.
0: Willem Pelser in die Spitstydspan, saam met jou by die maandagmiddag, is 'n lekker country nommertjie deur Miranda Lambert binne die volgende paar minute, maar nou eers...

0: Dis Miranda Lambert hier in Spitstyd till the going's gone. Daar was ook Darren gewees en onbeskryflik. Net hierna woordwip saam met Afrikaans.com.
1: Veeprodusente word gewaarsku dat inkbessievergiftiging aan die toeneem is. Het jy geweet daar is twee types inkbessies in Suid-Afrika? Die uitrooi van die probleemplant is die beste voorkoming.
2: Identifisering, korrekte identifisering van probleemplante is die beginpunt van 'n suksesvolle beheerprogram.
1: Om luister verder wat professor Charlie Reinhardt hieroor te sê. Wyntoerisme lewer 'n noemenswaardige bydrae tot die voortbestaan van ons wynplase. Ons gesels met South Africa Wine om uit te vind wat hulle doen om wyntoerisme op plase te bevorder. Dit is môreoggend 5:25 in RSG Landbou.
3: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kliëntel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kliëntel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Elke onderneming het sy eie risiko's, van 'n boutique hotel tot 'n boerdery of 'n skool. Jou dekking behoort by jou onderneming te pas. Santam bied gespesialiseerde versekeringsoplossings sodat jy op groei kan fokus. Praat met jou makelaar oor die regte beskerming vir jou besigheid. Skakel vandag. Santam, dis vryheid.
2: Ek wortel elders. Hoe sou ek my hier kan tuis maak? Dinge en ek gaan aan mekaar verby sonder erkenning. Daarom laat hulle my met rus. Versin geen hinderlaag. Lê nooit beslag. En daarom kan ek hulle goed verduur.
3: Op Vers en Klank luister ons na Elisabeth Eybers se gedigte oor haar ervarings as immigrant in Nederland. Die voorleser is Joni Kombrink. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:20.
4: Jy luister na Spitstyd op RSG.
1: Dis 18 minute voor 4 kompetisietyd.
5: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op Woordwil. Met trots aan jou gebring deur afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
1: En is Carla McKenzie weer saam met my?
6: Hallo Willem.
1: Ja, dit is ons weeklikse woordspeletjie waar mense asseblief ons moet help om die Afrikaanse taal te deel, uit te brei, te bewaar, want dit is verskillend hoe mense dit praat in verskillende dele van die land, verskillende generasies het me anders gepraat en verskillende kulture praat om anders. Dit is baie ryk taal, ons wil al die snaakse woorde en sê goed en frases met mekaar deel, daai wat jy nie noodwendig in 'n typiese Afrikaanse woordeboek sal opspoor nie. Jy is baie welkom om 'n SMS te stuur. 45889 is R50 per boodskap.
6: En jy kan vir ons WhatsApp stuur na 076-536-6961.
1: En gebruik dit vir ons in 'n sin, want baie van hierdie goed is redelik vreemd. En dan gee die mense net die hulle stuur en dan sê hulle nie wat dit beteken of sit dit in konteks nie. Dan moet ons nou hier probeer uitpleis. So gebruik dit in 'n sin dat ons presies weet wat dit beteken. En ja, weet sommer nou, ek gaan niks gebruik wat onder die belt is nie. Hier klaar nou weer 'n slim Jan ingestuur wat 'n onder die belterige tipe van ding is. Dit gaan nie deeg op hierdie program nie. Wag tot na middernag wanneer die kinders gaan slaap het, dan kan jy na wille keer te kere gaan. En dan die eerste maandag van die maand is wanneer ons die wenner bekend maak. Hy persoon wen R5000 met die komplimente van afrikaans.com.
6: Dis reg.
1: So ons moet al die woorde insamel deur die loop van die maand, sodat ons met die laaste maandag, dis nou volgende maandag, al vier te mekaar kan laat meeding. En dis wanneer die stemmery begin. En dit is waar die mense die kans staan om R5000 te wen. Die eerste maandag het die uitdrukking gewen, klim uit my mou uit. Jy sal hom onthou.
6: Ja.
1: As wat jy nou sal sê, dis kom van die mot van die suigeling. Toe hy gesê het, sy sissies en boeties irriteer hom. Dan sê hy, wil ek klim uit my mou uit. As jy wil, iemand moet nou ophou met jou. Soos ons gesê, Hanna, jy sien, daar is nou nog 'n...
6: Daar is nog een.
1: As iemand met jou op moet, Hanna, dan sê jy, nou klim uit my mou uit. En verlede week was dit?
6: Dit klog goed.
1: Ja, klog goed. Ons het nou gehoor, dit is KL kappietjie O, goed. Dit is klein goed.
6: Dit is klein goed, of kinders. En dit was gestuur uit Eerste Rivier in Kaapstad. En ek het self nog nie die woord gehoor nie, behalwe in 'n theaterproduksie op Stellenbosch verlede jaar, toe iemand gesê het, die klog goed moet kom. En toe besef ek, ja, so, dis kinders.
1: Roep die klog goed, hulle moet kom bad. Ja. Daai tipe van ding. Ja, so jy is baie welkom om joune met ons te deel. Net vir die SMS nommer 45889 en R50 per boodskap en jou stemnotas ook.
6: Kan jy stuur na 076536 0800 669 61.
1: Ja, ons gaan hulle insamel in die volgende half uur deur hulle gaan en dan Carla, jy's terug 4:15. Dan gaan ons hulle 'n bietjie deurwerk.
6: Maak so.
1: En dan kies ons ook die wenner vir vandag wat kan meeding met die ander wanneer ons kom by volgende maandag, die laaste maandag van die maand.
5: Woordwip is met trots aan jou gebring deur afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
3: As jy op soek na gratis aflaaibare leerhulpmiddels vir jou klaskamer of kind, afrikaans.com se leerhulpafdeling is net die plek. Plakkate, flitskaarte, luister- en begripstoetse, vraestelle, studiegidse en meer. Van prettige aktiwiteite tot kurrikulumgebaseerde inhoud. Afrikaans.com se leerhulpafdeling bied nuttige hulpmiddels vir voorskool tot matriek. Besoek afrikaans.com se leerhulpafdeling en maak leer lekker.
4: Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Sy'n mysig ffyn Callum Scott i rwp RSG At Your Worst. Ook geluister na Jacobus Schat in jou sak. Die drie in rij begin met een kunstenaar van Switzerland, Nicholas en Caroline.
1: In die 4 uur nuus. Meer as 300 verdagtes is sedert verlede week in hegtenis geneem in verband met geslagsgebaseerde geweld. Die bou van 'n bekostigbare behuising in Kaapstad begin volgende week. En 'n kragtige tifoon noop die ontruiming van meer as 1,5 miljoen inwoners van Tokio. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 352 verdagtes is die afgelope 7 dae landwyd in hegtenis geneem vir geslagsgebaseerde geweld. Dit is volgens die nasionale adjunkpolisiekommissaris Tebelo Mosikili. Sy het gepraat by die Boksburg Landdroshof waar 3 verdagtes verskyn in verband met die moord op Jabulile Ntimba, wie se liggaam verlede donderdag in Villa Lisa naby Don Park in Boksburg gevind is. Ntimba se liggaam was die 9de slagoffer wat die afgelope 2 maande in gebiede in die Ekurhuleni metro gevind is. Die polisie het vroeër gesê dit lyk asof die moord verband hou met 'n beweerde liefdesdriehoek en dat die saak afsonderlik ondersoek word. Mosikili het bevestig dat een van die 9 slagoffers, wie se liggaam op 7 September in Olifantsfontein gevind is, nog nie geïdentifiseer is nie. Die DA-leier en Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis sê die stad het daarin geslaag om rompslomp rakende die bou van bekostigbare behuising uit die weg te ruim. Hill Lewis sê die bou van huise in verskeie dele van die stad sal reeds volgende week begin. Die konstitusionele hof het die stad vroeër vanjaar gelas om 'n skriftelike verslag in te dien oor planne om die voorsiening van voldoende bekostigbare behuising reg te stel. Lewis het amptelik die 5de verkiesingsbelofte oor die bou van bekostigbare behuising in Kaapstad, insluitend die omliggende townships, bekend gestel.
2: The sense of satisfaction it gives you to see this project which has been long spoken about in Cape Town. More than 10 years I think, long before I was involved in the city of Cape Town. And for the longest time was stuck in the mud. It felt like it was kind of swimming through peanut butter. And here in these last years we have managed to cut away all of that red tape and clear away all of that mud. And here we are at the point of delivery now where construction is underway. What a great feeling that is.
1: Die DA-leier en Kaapstadse burgemeester Jordan Hill-Lewis. En nou verkiesingsnuus. Top ANC-amptenare is na die party se hoofkwartier in Johannesburg ontbied om die volgende stap te bespreek nadat die ANC nie daarin kon slaag om 180 van sy kandidate vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing te registreer nie. Die kieshof het verlede week die party se aansoek dat die verkiesingskommissie die sperdatum verleng tersyde gestel. Dit beteken dat die party geen kandidate het in 6 munisipaliteite waar hy tans aan bewind is nie, insluitend die Mangaung metro. Die ANC het vroeër aangedui dat hy die kieshof se uitspraak in 'n hoër hof gaan betwis. Die ANC se president Cyril Ramaphosa sê die saak sal vandag by 'n vergadering van amptenare bespreek word en later in 'n vergadering van die party se nasionale werkgroep. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dedisa, sê sy kan nie die kommissie van ondersoek na sake wat uit die waarheid en versoeningskommissie spruit, help sonder die agenda en notules van 2 vergaderings wat sy glo in 2006 gehou het nie. Sy was studiewaarnemende minister van justisie. Dedisa sê sy kan nie die vergaderings onthou nie, aangesien hulle glo 20 jaar gelede gebeur het. Die ondersoek probeer vasstel of daar politieke inmenging was en doelbewuste pogings om nie sake van die WVK verder te ondersoek en te vervolg nie. Sy het vlugtig voor die kommissie van ondersoek verskyn om vrae te beantwoord oor beweringe dat sy 'n vergadering by die huis van die gewese minister Zola Skweyiya gereël het om kwessies rondom die vergiftiging van eerwaarde Frank Chikane deur die apartheidsregering te bespreek. Skweyiya is in 2018 oorlede. Die polisie in Japan het opdrag gegee dat meer as 1,5 miljoen mense gebiede in en om Tokio ontruim in afwagting van 'n kragtige tifoon wat na die gebied onderweg is. Ongekende stortreën en stormsterk wind word voorspel wat kan lei tot 'n reuse ontwrigting en skade in die stad. Bykans 300 vlugte van die hoofstad af en treindienste is reeds gekanselleer. Skole is vroeër vandag ontruim. Ten slotte weer die hoofnuus. 352 verdagtes is die afgelope 7 dae landwyd in hegtenis geneem vir geslagsgebaseerde geweld in verskerpte optrede nadat die liggame van 9 vroue in Ekurhuleni gevind is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Browningweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Kubergweg. KwaZulu-Natal, Ashburton op die N3 weswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Ashburton wisselaar. Gauteng in Melrose op die M1 noordwaarts 'n botsing, dit is by Colet Rylaan. Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Stormvoelweg. Ook in Pretoria 'n botsing op die N1 suidwaarts by Sifako Makgato Rylaan. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 R1.50.
0: En is baie oulike bydraes wat ons so ver kry vir woordwip saam met afrikaans.com. Ons gaan hulle nou deur werk. Baie SMS al gekry, die stemnotas kom in. Maar kom ons begin eers met die tweede uur se musiek hier in Spitstyd. Baie welkom weer eens van my Willem Pelser. Sport om die draai, dan is Etienne Ludik in die ateljee.

0: 11 minute oor 4 is teens Jordaan hier in Spitstyd Namibsroos. Tyd vir die sport, hier is Etienne.
1: Dankie Willem, en ons begin met rugby nuus. Die Lions het bevestig dat die 2025 wêreld junior speler van die jaar, Hashim Peed, die franchise sal verlaat en onmiddellik na die Stormers sal skuif na ooreenkomste met die Kaapse span aangegaan is. Die Verenigde Rugby Kampioenskap skop eers komende naweek af met die Stormers wat juist op die pad sal wees teen Connacht, twyfel of Peed daar sal speel. Terwyl die Lions die verdedigende kampioen Leinster sal verwelkom, elders sal die Sharks teen Aspries in Durban te staan kom met die Bulls wat oor see teen Zebre Palma sal speel. Sokkernies, die Spaanse sokkervereniging het die kontrak van die africhter Luis de la Fuente verleng. Die africhter van die wereldbeker kampioene, sy kontrak sal nou die volgende twee Europese kampioenskampe sowel as die 2030 FIFA wereldbeker toernooie insluit. De la Fuente het in 3 jaar met Spanje, die Europese kampioenskap, die Nasiesliga beker sowel as die wereldbeker ingepalm. Bly by sokkernies, Tino Livramento, Kobe Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford en Declan Rice is allemaal onttrek in die Engelse span vir hul komende Nasiesliga wedstryde deur Thomas Tuchel. Die rede vir hul onttrekking strek van skorsings in die Premierliga tot beserings wat nog nie herstel het nie. Engeland speel op die 26ste September juist teen Spanje op Wembley met wedstryde daarna teen Kroatië en die Tsjechiese Republiek. China se 13-jarige swemsensasie Yu Zidi het nog 'n goue medalje by die Asiese spele ingepalm, die keer in die vroue 200 meter individuele wisselslagitem, waar sy dan ook die spelerekord met 6 sekondes verbeter het. Die laerskoolmeisie het ook vroeër in die byeenkoms die 200 meter vlinderslag goud gewen. En dan tennis nie, Suid-Afrikaanse mans Davis beker span sal aanstaande jaar weer aan die wêreldgroep 2 fase van die toernooi deelneem. Dit na 4-0 loosing op die lyf gejaag is deur Bosnië. Elders was daar in groep 2 oorwinnings vir die Oekraïne, Portugal, Slovenië, Roemenië sowel as Tunesië. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: En hy sal net na 5 terug wees met nog sportnuus. Kom ons sit die musiek voort hier in die middaghuisterry program saam met Sonja Heller. I walk the

0: Sonja Heller hier in Spitstyd en Smile When It Rains. 16 minute oor 4 en so kom ons by vanmiddag se woordwip waar ons gaan hierdie inskrywings en Karla is terug.
1: Hallo Willem.
0: Ons het verskriklik baie inskrywings gekry. Ek onthou toe ons hiermee begin het in, was dit Julie maand? Haar eerste 1 of 2 afleverings, as ons so halve bladsye sy SMS'e gekry het ons onself gelukkig geag. Ek sit nou met bladsye en bladsye. Daar is nie plek vir almal nie. En ek gaan nou sê, ons gaan nie by almal uitkom nie.
1: En die stemnotas word al so, wanneer jy hallo sê, net na 3 uur, dan is daar klare woordwip stemnota. Jou eerste sê, dit kom nie.
0: Woordwip met die komplimente van Afrikaans.com. Ons soek daar die speciale Afrikaanse woorde sê, goed uitdrukkings in verskillende streke, kulture en generaties. En aan die einde van die maand staan hierdie kans om R5000 te wen met die komplimente van Afrikaans.com en al wat jy hoef te doen is om aan die stemmery deel te neem. Ons sal volgende maandag daarby uitkom, ons is eers besig om ons finaliste te kies. Kom ons skop af met hierdie een. Iemand het gesê, as iemand, ja, my vriend het altyd gesê, as hy werkers met hom terugpraat, het hy gesê, moenie met my lip klap nie. My 3-jarige kleinseun noem 'n kortbroek 'n benebroek. En die broek, as dit 'n benebroek is, mag dit nie in jou knie raak nie, want dan is dit te onder, sê Jenny, vir haar benebroek. Is Afrikaanse sê ding wat van Sotho sprekende mense afkom, en dit verwys na die persoon se dogter wat uitstekend presteer op skool, want hy gesê, sy is die beste hoender in die hok. Daar in die Kronee in Riversdal, hierheen ken ek, jy vat my hond, as iemand jou rondvoeter, so van bakpoort na stuurboord, doen nou dit, doen nou dat, nee, kom terug, doen dit hier, dan sê jy, jy vat my hond, Ankie Lazel in Hartbeesfontein. Een eufemisme vir iets wat jy eerder wil sê.
1: Ja.
0: As iemand baie bevoeterd is, dan sê ons, sy maak sy broek met 'n geel slang vas, Jorina en Bloem, ja, ek dink ons het dit vir eerste keer gehoor, wel ek het daarvan gehoor met Tolla van der Merwe, die Rekkie skets wat hy destijds gedoen het. Hy maak sy broek met 'n geel slang vas. 'N cursor, hier op die rekenaarskerm, is 'n muiswyser. Want het wys mos nou waar jou muis beweeg. Maurits in die strand, dit maak vir my heeltemal sin. En dan hierdie een van Des en Jeffries Baai, hy sê is 'n groot aanhanger van die program. As iemand bietjie vel honger is, beteken hulle wil kaddel, hulle soek bietjie aanraking, moet hulle bietjie vat en vashou. Hulle is vel honger. Ek moes vat so paar stemnotas.
2: Goeiemôre, dis Marilies van Pretoria. My vriend Jan Souspens daarvan Klein Willem hierdie mooi gesegde, die bed is leeg en die skoene is vol. Dit beteken ons is nog 'n nag gespaar. Groete.
0: Ek is meer gefassineer met die persoon se naam, wat Jan Souspens.
1: Ja, Jan Souspens, ja.
0: Dit moet 'n storie op sy eie wees daai.
3: In ons jonger dae toe ons nog op die bakvisie guggel en fluister beraad era was, het my pa ons nogal gereeld vermaan en sommer so geterg dat van saggies praat kom kleinkop kindertjies met harige bene.
0: Kleinkop kindertjies met harige bene, ja. Willem Badenhorst, hy sê as 'n persoon terugkom van verlof werk toe, dat ons gesê, hey, môre is dit weer terug, poetopap en kakieklere. Ja, terug na poetopap en kakieklere. As iemand baie dronk is, het ons gesê, hy is swaaiboude. Loukie in Appington. Het is weer swaaiboude vandag. As iemand vreeslik mooi lyk, dan sê ons, hy staan vandag weer uit soos 'n vetkol op flannel. Dit is van Ria Kloete in Kleinmond. Ek onthou hierdie ene, Elmar in die Parel, ek het al amper vergeet en jy het my nou herinner aan die bestaan van die woord, 'n eintjie. Jy al gehoor van 'n eintjie?
1: 'N eintjie?
0: Ja.
1: Ek ken 'n eintjie.
0: Goed, eentje?
1: Is dit daar? Oh, is dit daar?
0: Ja, wat is dit?
1: Dis 'n sigaret.
0: 'N enkel sigaret? Ja, goed. So eentje in julle geweste, eentje in ons geweste.
1: Okay,
0: dis precies wat het is. My pa het destijds 'n café gehad en ek het hom nou en dan gehelp, as het nou skoolvakanties en so aan is. Dan, ek was maar aan saart 6 en toe kom 'n persoon na my toe die dag by die toonbank en hy sê, soek 'n eentje. Maar wat weet ek nou van 'n eentjie af? Ek kyk toe rond, ek soek die eie. Ek wil van my eie gaan haal. Toe hoor ek nie.
1: So onskuldig.
0: Dis 'n enkel sigaret. Ons gebruik die woord oorboos. As iemand kwaader is as kwaad, dan sê hy oorboos. Dis van Terrence. En dan Irene, of is dit Therese? Jammer, ek het jou naam verkeerd uitgespreek, Therese. My suster het altyd gesê, as iets verskriklik vinnig moet gebeur, en sy gesê, dit moet gebeur in die spoed van die heilige wit eland. Jy weet, dit moet baie, baie vinnig gebeur. Johan het laat weet destyds sy Adriek Skinde onderwyser, as hy iets verduidelik het, nie kinders het nie idee waarvan hy praat nie. Dan die Adriek Skinde onderwyser gesê, julle kyk my aan so skeelgaanse wat vir die weerlig geskrik het.
4: Goeiemiddag, RSG luisteraars. Die konteks kom uit my ouma se mond uit en haar naam was Josie Skeper. Sy het groot geword het daarna by Appington en sy sê dit het gekom uit daai tyd van toe die kinders gesien was en nie gehoor was nie. En sy sê as 'n ou oom jou wil bymekaar maak omdat jy nou regtig stout was, dan het hy jou genoem 'n pluksel. So as 'n ou oom vir jou sê jou pluksel, dan weet jy moet nou ophou met jou stoutigheid.
0: Maar vroeër in die stemnota wat sy gesê het, hy wil jou bymekaar maak.
1: Ja.
0: Dit is ook fascinerend om die minste te sê. Kom ons luister dan nog ene.
5: Hallo julle, Dina hier van Nabetabazimbi. Ek het nou die dag die interessantste uitdrukking gehoor. Iemand het gepraat, hulle gaan voorwêreld toe. En menende, hulle gaan stad toe. So, ons gaan die naweekie voorwêreld toe. Dit was vir my baie oulik. Dis die eerste keer in my lewe wat ek dit gehoor het.
0: Dis verskriklik oulik. Teresa van Bloemfontein sê die kinders, hedendaagse kinders praat altyd van hulle kook oor as hulle nou braak opbring, ja. Sê hulle kook oor. As ons iemand ignoreer, sê Karel in Malmesbury, dan sê hy ek het nie vir hulle gesig gegee nie, want dan ignoreer jy nou die mense. En Hanlie in Oudtshoorn sê 'n beter woord vir 'n eks, jou eksman, eksvrou is 'n weggenoot. Soos nie jou eggenoot nie, is jou weggenoot.
6: Goeiemiddag Willem en Carla. Carla, ek weet nou nie of jy sal kan onthou nie, hier in die Kaap het hulle 'n seewoord gehad, veral onder die dames, wanneer die oukie so aangeleer het, dan het hulle gesê, jy goggetie, oukie, jy goggetie. Meer, dit eenvoudig, jy sal het nie maak jy ou. Dit is maar, jy sê wat Edward hier die Kaap het.
0: Goggetie. In die tyd haal ons in, ons moet 'n wenner kies. Wat een het vir jou uitgestaan?
1: Jo, so die ene van Edward, onthou ek, dit was ook in die Boland. Die dames het altyd gesê, Jack Gogarty boyfriend. Nou, dan weet jy, dit hierdie gaan nie werk nie. Iets wat mooi was vir my vroeër is, die bed is leeg en die skoene is vol. Dit het vir my uitgestaan vroeër en dan my wyser, want dis presies wat dit is.
0: Ja.
1: Of vir jou?
0: As ek hoop ek in die regte in die beet, hier net vir my uitgestaan.
5: Hallo julle, Dina hier van Nabetabazimbi. Ek het nou die dag die interessantste uitdrukking gehoor. Iemand het gepraat, hulle gaan voorwêreld toe.
0: Ja, voorwêreld, dis die een wat vir my uitgestaan het. So ons het ons finaliste, dis voorwêreld, dis Gogarty en is Muiswyser. Ek hou van voorwêreld.
1: Kom ons vat voorwêreld.
0: Was hy voorwêreld. Dis 'n ander mooi woord vir voorstad of die woonbuurte.
1: Ja.
0: Dis 'n bietjie voorwêreld toe. Dankie vir daai ene. Nog 'n finalis in Woordwip saam met Afrikaans.com. Hy sal dan volgende maandag weer ter sprake kom wanneer ons die vier finaliste moet aanwys.
7: Is jy reg vir die beste? Moenie die beste van maandag aan 9:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues. Na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandagaande, 9:15 op RSG. Wees daar!
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
9: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
10: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
11: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor dood, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, skanse en limoene, limoene, limoene, limoene, limoene.
12: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetities het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee, of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
11: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjuber.
13: Jy luister na Spitstyl. Saam met

0: Is muziek van Roan de Tooi hier op RSG. Mag ek jou laaste wees?
1: In die 34 nuus vertrekke. Afriforum oortuig die nasionale vervolgingsgesag om die EFF-leier Julius Malema vir naamskending te vervolg na sy aantuigings van verkrachting teen 'n gewese skoolhoof. 352 verdagtes is die afgelope 7 dae landwyd in hegtenis geneem vir geslagsgebaseerde geweld, nadat die liggame van 9 vroue die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni-gebied gevind is. En Nkosatu sal sy 15de nasionale kongres tussen 12 en 15 Oktober hervat, nadat dit verlede week verdaag is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Philip Gosana Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Dr. Chota Mutala weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Richmond weg. En in Gauteng, fourways op die N1 suidwaarts, 'n botsing by Winnie Mandela Rylaan. Bedford View is daar 'n botsing op die N12 weswaarts by die R24 hoofweg aansluiting. Midrand op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Ellendale weg. Pretoria op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by Nelmuypies Rylaan. En op die N4 ooswaarts is stilstaande voertuig by Rousseau Straat. Vir enige verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Vir die sake nuus sluit ons aan by Henko Kreer.
3: Goeiemiddag Willem en Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, op hierdie eerste dag van verhandeling van hierdie week sien ons die plaaslike beurs is maar stillerig, baie rustig. Kommoditeitspryse is af, wat lekker is om te sien, net omdat die olieprys dan nou ook 'n bietjie daal. Die JSE se indeks van alle aandele op die oomblik 0,3% stewiger. Hy het vandag al gestyg tot 113.362 punte. As ek dan kyk na die drie sub-indekse, die nywerheidsindeks en finansiële indeks, elkeen 0,8% hoër, maar die hulpbronindeks is die sub-indeks wat 'n bietjie terugsak vandag en bietjie afkoel, hy is 0,4% swakker. Van die redes daarvoor is maatskappye op die JSE so Stadio, wat nou 10% val, Canal Plus wat 6% terugsak, Optasia 5%, daar is ook Altron en PSC Finansiële Dienste, elkeen 3% laer, Sibanye Stillwater en Life Healthcare Groep verhandel elkeen 2,1% swakker. Daar is toch ook 'n paar wenners op die JSE, Aspen voor in die koers 6% op, Alphamin voeg 5,5% by, gaan goed vandag met Pick n Pay wat 4% stewiger verhandel en met Momentum en Boxer as 'n Quilter, hulle is elkeen 2,8% stewiger. En dan op die valutamark verhandel die rand teen R16,27 teenoor die dollar en hy staan op R18,65 teen die euro, R11,59 teen die Australiese dollar. 'N Britse pond kos ons nou R21,75. Vir goud betaal ons $4,340 per fyn ons, silwer $66.20, platinum $1,815 en palladium verhandel teen $1,315 per ons. En dan daardie olieprys wat 'n bietjie afkoel vandag alreeds 3% laer as wat hy vanoggend was, hy staan nou op $100 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $84,900 Amerikaanse dollar. Dit is op die kop R1,4 miljoen vir 'n Bitcoin. Dankie Willem, ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, dankie Henko. Ons maak binne die volgende paar minute die laaste wenner bekend van ons Kiek die Karavaan kompetisie. Iemand wat gaan wegstap met R5000 so vir Oulaas. En ook Fight of Flatter binne die volgende paar minute. Hierdie is J-Lo.

0: is Jennifer Lopez hier in Spitstyd. If you had my love, die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is terug na 2 weke se toer deur die land. Mense ontmoet, baie stories gehoor, plekke ontdek wat Suid-Afrika so uniek maak. Is Renske, Blaine en Gustav ons op en wakker span. Hulle was vir 2 weke op die pad gewees en een van ons lede, een van die spanlede, Blaine Jones, hy het ook al vir ons hierdie stemnota gestuur om vir ons die laaste deel van hulle reis op te stom.
1: Ons het vrijdagochtend in Kimberley uitgesaai en Kimberley was vir my een lekker afsluiting van daardie deel van die reis. Nou, dis is natuurlijk een plek met een groot geskiedenis. Jy kan nie Kimberley sê, sonder om aan die groot gat te dink nie. Maar wat vir my uitgestaan het, was hoe anders die energie daar gevoel het, waar al die klein karoo dorpe waans was. Skielik is daar meer verkeer, meer mense en meer beweging. Maar selfs daar het ons weer dieselfde ding gekry, wat eindelijk dier die hele toer geloop het. Mense wat uit op pad gaan om jou welkom te laat voel. En toe vrijdag aand Bloemhof. Dit was amper een tussendorp, maar natuurlijk werken mense in hierdie tyd al nie meer met die woord net een tussendorp nie. Jy rijd door binnen en voor jy jou kom kry, het jy alweer mense ontmoet, stories gehoor en iets geëet wat jy nie self hoef te kook nie. En dit is belangrik op een toer soos hierdie. En ten daardie tyd was ons ook al diep in daardie laaste fase waar allemaal begin besef, okay, hierdie is amper verby. Jy begin selfs anders na die karavaan kyk. Jy weet precies waar alles moet gaan. Jy ken die geluide van die sleepwaai. Jy weet wie eerste koffie soek in die oggend. Jy gaan nou nie name noem nie. En toe, laaste, Klerksdorp. Ons het saterdag daar aangekom en toe vanoggend uitgesaai. En ek dink Klerksdorp het op 'n baie besondere manier die hele reis opgesom. Ons het voor die B-galerie uitgesaai met die saamtrek Laerskool se sportvelde oorkant ons. En ons het mense ontmoet uit omtrent elke moontlike hoek van die dorp. Van skrywers en kunstenaars tot mode, musiek, fotografie, sport en mense wat eenvoudig met ongelooflike dinge vir al gemeenskap doen. Ons het byvoorbeeld vir Braais en Appels ontmoet, 'n kletsrymer van Klerksdorp. En dis mos lekker wanneer jy nie net iemand se storie vertel nie, maar hulle kan sommer vir jou iets op die plek doen. Hy het selfs 'n spesiale klets vir RSG geskryf en dit was fantasties. Ons het ook vir Thuis Rousseau ontmoet, wat 'n loodgieter is, maar toe haal hy daai trekklavier uit en skielik is ons hele uitsending 'n musiek vertoning. En dit is eintlik wat ek van hierdie toer so baie geniet het. Jy gaan 'n dorp binne en dan verras die mense jou. Klerksdorp het ook vir ons gewys hoe belangrik mense vir 'n dorp is. Iemand het vir ons gesê, ons het nie 'n berg, die see of rivier nie, maar ons het mense van uitstaande karakter. En ek dink dit is nogal 'n mooi manier om hierdie hele toer te beskryf. Want ons het deur

0: ongelooflike landskap gery. Ons het historiese plekke gesien, ons het kerke, skole, museums en besighede besoek, maar dit was nooit eintlik die gebou of die besienswaardighede wat die grootste indruk gemaak het nie. Dit was die mense. In Klerksdorp het ons ook gehoor van mense wat ongelooflike dinge met baie min doen. Mense wat projekte begin, jong mense ontwikkel, skole ondersteun, kultuur lewendig hou en eenvoudig besluit, wel, iemand moet dit doen, hoekom doen ek dit nie? Ons het saterdag aand by 'n huiskombuis geëet en ons eie burgers gebou en selfs 'n wynproe gehad waar ons kon kyk watter kos by watter wyn pas. En dit is seker een van die groot voordele van die kultuurkaravaan. Jy kry 'n blik op mense se lewens wat jy nooit sou gekry het as jy net deur die dorp gery het nie. En vanoggend het dit uiteindelik begin insink. Hierdie is die einde, die laaste uitsending van die toer. Die laaste keer wat ons die karavaan sien. En almal kyk dan vir mekaar asof iemand dit persoonlik verloor het. En toe ons vanoggend daar in Klerksdorp sit en uitsaai, was daar nogal 'n vreemde mengsel van moegheid en hartseer, maar ook baie dankbaarheid. As ek terugdink aan hierdie reis, dink ek nie eers aan die lang pad nie. Ek dink aan mense wat langs die pad vir ons gewaai het, mense wat die karavaan sien en toe, mense wat geskenke aangedra het, mense wat vir ons kos gemaak het en mense wat ons sommer net met oop arms ontvang het. En dit gebeur in groot dorpe, maar veral in die kleiner gemeenskappe. Ons het oor die afgelope paar weke van dorp tot dorp beweeg en elke keer gedink, hoe kan die volgende een hierdie een verbeter? En elke keer het die volgende dorp ons weer verras. So ja, die kultuurkaravaan is vandag amptelik tot die einde gekom, maar ons het daarom nog een belangrike uitsending. Woensdag om 11:00 die oggend op RSG is ons laaste kultuurkaravaan uitsending. En ons gaan terugkyk op waar ons was, wat ons beleef het, die mense wat ons ontmoet het, die snaakse goed wat gebeur het en die onverwagse oomblikke. En seker ook 'n paar dinge wat ons eerder nie op lig sal vertel nie. Maar ek dink dit gaan 'n baie mooie afsluiting wees. Want hierdie toer het my persoonlik weer laat besef. Jy kan 'n dorp op Google Maps sien, jy kan sy geskiedenis lees, jy kan weet waarvoor hy bekend is, maar jy ken eers regtig dorp wanneer jy met sy mense gesels. En dis presies wat hierdie kultuurkaravaan vir my geword het. Nie net 'n reis deur Suid-Afrika nie, maar 'n reis deur mense se stories. En ek dink dit is hoekom dit so moeilik is om vandag te sê, dis nou klaar. Want die karavaan trek dalk terug Johannesburg toe, maar die stories wat ons langs die pad opgetel het, gaan nog lank saam met ons ry.
1: Wel gedaan, Blaine Jones en die res van die Op en Wakker span. Dankie vir daai mooi boodskap. En so kom ons dan nou by ons laaste wenner in die Kiek die Karavaan kompetisie. Baie dankie aan almal wat ingeskryf het so die afgelope paar weke. Is moontlik gemaak so die afgelope paar kompetisies deur Verseker, deur die ATKV en ook Verseker Besigheidsversekering. En ons sê baie geluk aan Sarel Jansen van Vieren. Ons sosiale media span met jou Kiekie gekies in ons Kiek die Karavaan kompetisie. Jy het hom gewaar daar in die buitewyke van Klerksdorp en jy het al die regte plekke en mense getag, naamlik RSG, die ATKV en Verseker. So daardie R5000 op pad na jou toe, Sarel. R5000 kontant met die komplimente van Verseker Besigheidsversekering. Ons sal jou op Facebook kontak en die res van die besonderhede by jou kry. Is RSG en Verseker se kultuurkaravaan heen, né? Daar het dit eintlik tot 'n einde gekom, soos bly nou gesê, nog net een uitsending oor en dit is wanneer daar uitgesaai gaan word by die Verseker hoofkantoor in Midrand. En ons sê baie dankie aan Verseker, die ATKV, lekker slaap, Isuzu. En Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
2: Veeprodusente word gewaarsku dat inkbessievergiftiging aan die toeneem is. Het jy geweet daar is twee tipes inkbessies in Suid-Afrika? Die uitrooi van die probleemplant is die beste voorkoming.
3: Identifisering, korrekte identifisering van probleemplante is die beginpunt van 'n suksesvolle beheerprogram.
2: Kom luister verder wat professor Charlie Reinhardt hieroor sê. Wyntoerisme lewer 'n noemenswaardige bydrae tot die voortbestaan van ons wynplase. Ons gesels met South Africa Wine om uit te vind wat hulle doen om wyntoerisme op plase te bevorder. Dit is môreoggend 5:25 in RSG Landbou.
4: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van the Villa Rosa.
5: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
6: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop aanlyn by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
7: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
8: Hy is net geniaal.
9: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom gedra het.
10: Maurits Lots, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
11: As ek die paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
10: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
12: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
1: Vijf. Bietjie later as gewoonlik, maar hier is ons nou met hierdie week se feit of later. Jou gunsteling inbel speletjie op RSG. Ek het vir jou so 3 stellings voor my. Van hulle is waar, ander is nie waar nie. Jy bel in op 086-2084, sê vir my wat is feit en wat is flater. Dis Jacques en Velderif en Louisa en Allewal wat so ver ons voorlopers is vir September maand. Hulle kon elkeen al 1 keer 3-3 kry. Nog vandag oor en dan volgende maandag. En dan moet ons die wenner aanwys vir September. So kom ons kyk dan nou na vandagse stellings. Nommer 1. September is onder andere ook boomplant maand. In Suid-Afrika se nasionale boom, die opregte geelhout, kan tot 40 meter hoog staan en die stam kan 'n deursnee van tot 3 meter hê. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Die Suid-Afrikaanse bier, Carling Black Label, is in die middel 60s vir die eerste keer gebrou en versprei. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3. Die eerste stem oor Suid-Afrikaanse radiogolwe was die van Eric Egan. Is dit 'n feit of 'n flater? Lyne is oop, jy kan bel 086-2084. As jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy's reeds deur, jy's reeds op lig. Sin asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. En met al die liggies wat flikker, herhaal ek die stellings nou vir 'n laaste keer. Ons kyk eers weer in die heel einde hierna. Ek gaan dit nie herhaal soos wat ons oproepe neem nie. Nommer 1. September is onder andere ook boomplant maand. In Suid-Afrika se nasionale boom, die opregte geelhout, kan tot 40 meter hoog staan en die stam kan 'n deursnee van tot 3 meter hê. Die Suid-Afrikaanse bier Carling Black Label is in die middel 60s vir die eerste keer gebrou en versprei. En die eerste stem oor Suid-Afrikaanse radiogolwe was die van Eric Egan. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? RSG, goeiemiddag. Hallo.
13: Hallo Willem, middag.
1: Jack.
13: Jack van Vlaterhof, ja.
1: Dat sê.
13: Feit.
1: Hoe al 3 van hulle?
13: Kijk, Rijma.
1: Okay.
13: Ik hoop dat ze goed. Ik hoop dat ze recht, want dit is al mijn jaarsdag aangeeft in mijn zuster.
1: Heeft jou, nou maar ja, dat zei. Ja. Dank je, Jack. Mooi blij, tot ziens. Hallo, RSG.
14: Hallo, Manny van Plattekeur.
1: Hallo, Manny.
14: Ik zei al 3 is flater.
1: Goed, zo, baie dankie.
14: Dank je.
1: Recht, tot ziens. Hallo, RSG.
15: Hallo.
1: Ja.
15: Manny van de Stets.
1: Anne Manny, dat zei.
15: Feit flater.
1: Maar goed, Manny, baie dankie.
15: Dankie.
1: Goed so, tot ziens. Hallo RSG.
15: Hallo, man.
1: Oepsie, daar verloor ons jou. Probeer weer asseblief. Hallo RSG.
16: Goeiemiddag, dis Elyn van Brits.
1: Hallo Elyn.
16: Ek sê vandag feit flater.
1: Feit en 'n feit en 'n flater. Dankie Elyn.
16: Dankie, tot ziens.
1: Goed so, tot ziens. Hallo RSG.
17: Middag, Davie van Richards Bay.
1: As hy Davie.
17: Feit, flater, feit.
1: Feit en 'n flater en 'n feit. Baie dankie.
17: Dankie.
1: Goed so, tot ziens. Hallo RSG.
18: Hallo Willem, ek sou sê, Flater Fight Fight.
1: Flater Fight Fight, is het Randy?
18: Ja, is reg, is Randy. Die 3 meter klink vir my, dan het ek vir een dollar.
1: Goed so, dankie Randy.
18: Oké, bye.
1: Mooi blij, tot ziens. Hallo RSG.
19: Willem.
1: Hallo.
19: Jullie van Kaapstad, kom met jou?
1: Lekker en jy?
19: Nee, maar so'n bykie wil komen, maar ons klaar nie, broer, ons klaar nie.
1: Dat is hy.
19: Kom, ek geef het jou, jou boet, jy weet nie over dat, feit, flater.
1: Goed, so, geef het jou naam?
19: Dat is Henry, man.
1: Henry, ah, daar hoor ek jou nou, baie dankie.
19: Oké.
1: Hé, Tom, dankie hoor, goed.
19: Ons op over die duister.
1: Dat is hy, tot ziens. Hallo, RSG.
20: Hallo, Willem, ek wil sê, feit, flater, en is Daniela van Kleersdorp.
1: Daniela in Kreersdorp, en is een feit flater, sê jy.
20: Yes.
1: Het om so, baie dankie hoor.
20: Baie dankie.
1: Tot ziens, RSG, hallo.
21: Hallo Willem, dit is Valeria en Roan.
1: Dat sê, ja.
21: Oké, Roan, gooi.
22: Ons gaan met feit.
1: Al drie van hulle.
21: Al drie feit.
1: Goed so, baie dankie. Dankie. Goed dan, tot ziens. RSG, hallo.
23: Hallo, Eben Visser van Kouvervier.
1: Dat sê, Eben.
23: Ja, ek gaan met feit, flater, feit.
1: Feit, flater, feit. Het om so vir jou, baie dankie.
23: Dankie.
1: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
24: Goeiemorgen, Willem, met Jonas aan Montegrie.
1: Jonas, ja.
24: Flater.
1: Flater, feit, flater. Maar goed, het om so, dankie Jonas.
24: Okay, Willem,
1: tot ziens. Hallo RSG.
25: Dat is Willem, Ginnie Olifantsfontein.
1: Ja, Ginnie.
25: Feit, flater.
1: Feit, flater, as hy, dankie Ginnie.
25: Dankie.
1: Goedan, tot ziens. RSG middag.
26: Middag Willem, Jannie, klet om erbij.
1: Ja, Jannie.
26: Ek sê flater, feit, ek sê het al met Randy.
1: Nou maar recht so, het om soveel, dankie Jannie.
26: Dankie, lekker middag.
1: Tot ziens. RSG, hallo. Daar is niemand nie, kom ons probeer, lijn 3, hallo RSG.
27: Hallo Willem, is Koen, Rudepoort.
1: Ja, Koen.
27: Ek sê feit, flater.
1: Ek skryf hom so vir jou, dankie Koen.
27: Dankie baie.
1: Dan, tot ziens. Nog so een of twee oproepe. Hallo RSG.
27: Middag sê Willem Gerald van Rudderpoort.
1: Hallo Gerald.
27: Ja, ek sê vir feit, flater.
1: Feit, flater. So die Rudderpoorters stem saam.
27: Dat is my so.
1: Dankie Gerald. Mooi bly, tot ziens. Laaste een. Hallo RSG.
28: Hallo Willem, Rita van Pretoria.
1: Hallo Rita.
28: Is een feit, flater.
1: Ek skryf ons over jou. Dankie, Rita.
28: Keep on.
1: Mooi bly, tot ziens. Dis al wat voor ons gaan tyd heen. 16 oproepe geneem. Daar is 4 mense wat 3 uit 3 gekry het. Jack en Veldrift, jy is nie een van hulle nie jammer. 1 uit 3 vir jou. Mani en Platte Kloof, 2 uit 3. Anne Mani van Dispatch, ook 2 uit 3 vir jou. Elaine en Brits, 2. Davie en Richards Bay, 2. Randy en George, jou volgorde was net mooi verkeerd om so jy 0 uit 3. Janie en Plet, dat beteken, jy het ook 0 uit 3, jammer jylle. Daniela en Kreesdorp, wat 2 het, Valeria hulle, daar in Somers het Wes 1, Eben en Kuilsrivier 2, Jonas van Montague 1, Ginnie Olifantsfontein kry 2, ons het vir Hendrie in Kaapstad, Koen in Roodepoort, Gerald in Roodepoort, en Rita in Pretoria. Heert jou, die laaste 3 oproepe, en Hendrie bykie vroer, 3 uit 3 vanmiddag. Kom eens kyk, wat's wat? September is onder andere boomplant maand. Suid-Afrika se nasionale boom, die opregte geelhout, kan tot 40 meter hoog staan en kan 'n deursnee van so 3 meter. Dit is 'n feit. Dis in die 1970s besluit dat die opregte geelhout Suid-Afrika se nasionale boom sal wees om klem te plaas op die belangrikheid van inheemse spesies. Die Suid-Afrikaanse bier Carling Black Label is in die middel 60s vir die eerste keer gebrou en versprei. Dis 'n flater. Dis 'n Kanadese bier, kan jy glo, dis nie Suid-Afrikaans nie. Geskok is almal nou. SAB is in die middel 90s, of liewer die middel 60s, lisensie gegee deur die Carling Maatskappy om die bier in Suid-Afrika te brou en te versprei, op voorwaarde dat dit die Carling etiket behou. En die eerste stem oor Suid-Afrikaanse radiogolwe was die van Eric Egan. Dit is 'n flater. Eric Egan was die eerste stem op die destydse Springbok radio, dit was 1 Mei 1950, Die eerste stem ooit op Suid-Afrikaanse radiogolwe was die van Anne Manthey. Tydens toetsuitsendings in 1920 in Kaapstad en Johannesburg is hy gevra om 'n nuusbulletin te lees. So dis feit, flater, flater, daai is die regte volgorde. Weer eens geluk aan Henry in Kaapstad, Koen in Roodepoort, Gerald in Roodepoort en Rita in Pretoria wat vanmiddag 3-3 gekry het.
0: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Cinema hier op RSG, My Kind of Girl.
1: Die bulletin word aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staak maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.

0: In die 5-4 nuus. Die NPA gaan Julius Malema strafregtelik vervolg vir naamskending. Kusatu se kongres gaan eers in die middel van volgende maand hervat word. En die bou van bekostigbare behuising in Kaapstad begin volgende week. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die burgerregte organisasie AfriForum sê hy het die nasionale vervolgingsgesag oortuig om die EFF-leier Julius Malema strafregtelik vir naamskending te vervolg. Dit nadat hy 'n gewese skoolhoof in die Oos-Kaap valslik beskuldig het van die verkrachting van 'n leerling. Die gewese hoof van die Bergview College in Matatiele, Jaco Pieterse, het vroeër met die hulp van AfriForum strafregtelike klagte teen Malema, die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula en die Oos-Kaapse LER vir onderwys Fundile Gade in verband met die beweringe gelê. Malema het die aantuigings teen Pieterse verlede jaar in April tydens 'n media-konferensie gemaak. Die NVG het vroeër geweier om enige een in die saak te vervolg omdat hy nie genoegsame bewyse gehad het oor die beweerde verkrachting of seksuele aanranding by die skool nie. Die vakverbond Kusatu sê of sal sy 15de nasionale kongres tussen 12 en 15 Oktober hervat. Die kongres by die Gallagher konferensiesentrum is verlede week verdaag omdat sommige geaffilieerde vakbonde geweier het om 'n lyste van afgevaardigdes in te dien. Dit het gevolg op 'n dooie punt oor Kusatu se eerste adjunkpresident Mike Shigange, wat deur sy eie vakbond Nehawu geskors is. 'n Spesiale sentrale uitvoerende komitee moet ooreenkomstig met Kusatu se grondwet binne 30 dae vergader om te besluit oor 'n nuwe vergaderplek en die logistiek vir die hervatte kongres. Kusatu se nasionale woordvoerder, Zanele Sabela, het bevestig dat kennisgewings uitgestuur is vir die hervatting van die kongres. 352 verdagtes is die afgelope 7 dae landwyd in hegtenis geneem vir geslagsgebaseerde geweld. Dit is volgens die nasionale adjunkpolisiekommissaris, Debelo Mosikili. Sy het gepraat by die Boksburg Landdroshof, waar 3 verdagtes verskyn in verband met die moord op Jabulile Ntimba, wie se liggaam verlede donderdag in Villalisa naby Don Park in Boksburg gevind is. Ntimba se liggaam was die 9de slagoffer wat die afgelope 2 maande in die gebied in die Ekurhuleni metro gevind is. Die polisie het vroeër gesê dit lyk asof die moord verband hou met 'n beweerde liefdesdriehoek en dat die saak afsonderlik ondersoek word. Mosikili het bevestig dat een van die 9 slagoffers, wie se liggaam op 7 September in Olifantsfontein gevind is, nog nie geïdentifiseer is nie. Die DA-leier en Kaapstad se burgemeester, Jordan Hill-Lewis, sê die stad het daarin geslaag om rompslomp rakende die bou van bekostigbare behuising uit die weg te ruim. Hill-Lewis sê die bou van huise in verskeie dele van die stad sal reeds volgende week begin. Die konstitusionele hof het die stad vroeër vanjaar gelas om 'n skriftelike verslag in te dien oor planne om die voorsiening van voldoende bekostigbare behuising reg te stel. Hill-Lewis het amptelik die 5de verkiesingsbelofte oor die bou van bekostigbare behuising in Kaapstad, insluitend die omliggende townships, bekend gestel.
1: The sense of satisfaction it gives you to see this project which has been long spoken about in Cape Town. More than 10 years I think, long before I was involved in the city of Cape Town. And for the longest time was stuck in the mud. It felt like it was kind of swimming through peanut butter. And here in these last years we have managed to cut away all of that red tape and clear away all of that mud. And here we are at the point of delivery now where construction is underway. What a great feeling that is.
0: Die DA-leier en Kaapstad se burgemeester Jordan Hill-Lewis. Die polisie in Japan het opdrag gegee dat meer as 1,5 miljoen mense gebiede in en om Tokio ontruim in afwagting van 'n kragtige tifoon wat na die gebied onderweg is. Ongekende stortreën en stormsterk wind word voorspel wat kan lei tot 'n reuse ontwrigting en skade in die stad. Bykans 300 vlugte van die hoofstad af en treindienste is reeds gekanselleer. Skole is vroeër vandag ontruim. Ten slotte weer die hoofnuus. Die burgerregte organisasie AfriForum sê hy het die nasionale vervolgingsgesag oortuig om Julius Malema strafregtelik vir naamskending te vervolg, nadat die EFF-leier 'n skoolhoof valslik van verkrachting beskuldig het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
2: Die bulletin is aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges en advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
3: 8 jaar gelede het ons 'n huis gekoop. Ek bel my adviseur. 4 jaar later, ons baba en toe 'n besigheid. Laas jaar was dit my pa se gesondheid en hoe dit ons lewe verander.
2: Verskillende oproepe, dieselfde adviseur. 'N PSG adviseur bou 'n lewenslange verhouding met jou. So as jou lewe verander, weet ons reeds wat om te doen. PSG, deskundiges in advies. Besoek psg.co.za vandag vir 'n welvaarts- en versekeringsadviseur. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer FDV 728. Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
0: In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Philip Gosana Rylaan afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Hammersdale Wisselaar. 'N stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Shongweni Wisselaar. En in Gauteng en Sandton op die N1 suidwaarts staan 'n botsing by Rivonia weg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Botalaan. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 R1.50 'n boodskap. Begin asseblief met die woord verkeer.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, soek jy op verskillende webtuistes na die goedkoopste vlug. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 54-jarige Jaco spaar
4: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
2: Dis 'n ongelooflike R282 besparing op Jaco se 2025 Suzuki Swift. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
5: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
2: Waar jy altyd iets uitkry. Het jy geweet, Outsurance het meer as R8.4 miljard in oudbonusse uitbetaal. Reg om te skuif en spaar? Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: Titelsnit van sy album wat uitgereik is in die middel 90er jare, Bryan Adams, 18 Till I Die. Soos Etienne met die sport.
1: En as ek so na ons kyk, is dit die waarheid, Willem. Springbok nuus eerste, die Bokke se fokus hierdie week sal verskuif na die komende kragmeting teen Australië in Adelaide. Die Bokke het die laaste 5 van die 6 toetse tussen die twee lande gewen, met Australië wat slegs die een toets in Johannesburg verlede jaar kon wen. Die toets saterdag skop om 11:45 die middag Suid-Afrikaanse tyd af. Met die Verenigde Rugby Kampioenskap op die horizon het die Lions bevestig dat die 2025 Wêreld Junior Speler van die Jaar, Hashim Peet, van die franchise na die Stormers sal verskuif. Die Stormers speel in week 1 teen Connacht op die pad met die Lions wat teen Leinster in Johannesburg te staan kom. Elders speel die Sharks op eie bodem teen Ospreys en die Bulls in Italië teen Zebre Parma. Die voormalige konsultant en hulpafrigter van onder meer Wasps, Wallis en Frankryk het by die Engelse vroue rugby span aangesluit as 'n verdedigingskonsultant. Die aankondiging van sy aanstelling volg na Engeland se 39 toets wenloopie tot 'n einde gebring is verlede week deur Kanada met 'n gelykop uitslag. Hy sal onmiddellik by die span aansluit. Sokkernies, die afrigter van Spanje, Luis de la Fuente, se kontrak met die wereldbeker kampioene is verleng tot en met die einde van die 2030 seisoen, wat is die volgende 2 Euro kampioenskappe en die 2030 FIFA wereldbeker toernooi sal insluit. De la Fuente se span kom eers komende naweek teen Thomas Tuchel se Engeland te staan op Wembley. Vir Engeland sal Cole Palmer, Marcus Rashford, Declan Rice, Kobe Mainoo en Tony Livramento nie beskikbaar wees nie. Ander groot wedstryde in die Nasiesbeker hierdie week sluit in Nederland teen Duitsland, Turkye teen Frankryk, Italië teen België, sowel as Portugal teen Wales en Swede teen Roemenië. In tennis nuus, die Olimpiese vroue kampioen Qin Wenjin maak 'n terugkeer tot China se span vir die komende Billie Jean King beker toernooi. China sal die naweek teen Italië in Shenzhen te staan kom. Intussen maak die 13-jarige swemmer van China Yu Zidi steeds opslaa. Die laerskoolkind het haar tweede goue medalje by die Asiëse kampioenskap ingepalm in die vroue 200 meter individuele wisselslag in 'n nuwe spele rekord om by haar 200 meter borsslag goud te voeg. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Kyk, ek is bly die Verenigde Rugby Kampioenskap begin een van die dae, want daar is 'n bietjie onttrekking so simptome aan die gang.
1: Dit is so, nee.
0: Maar die Karibeker ewe skielik klaar, toe is die Springbokke ewe skielik klaar, alles op een slag.
1: En nou sit ons al in die wêreld tussen nêrens en ergens.
0: Ja.
1: Jy dink daar moet iets aan wees, jy voel aan jou lyf dat jy mis iets.
0: Maar jy doen nie, dit is net stil. Ja, maar gelukkig, daar is ook nou dan krieke donderdag, die Proteas en Australië.
1: Dis waar, kyk, die einde van die jaar toere begin nou, so dis daarom iets om nou uit te sien, maar dan kom hy droe tydperk weer hier van januarie se kant af.
0: Om nachtmerrie vir elke sport aanbieder.
1: Ons moet maar Formule 1 begin kyk, saam met Frits.
0: Ja, sy. Dis amper 4:45, ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Brendan

0: is Brendan Piper. Met ons gaan oor so 15 minute in ons verrassingspakkie luister na 'n treffer deur 'n groep wat baie gemeen het met die gewilde Smokey. Ook 'n rockgroep, hulle is ook van Engeland en net so Smokey is hulle ook bekend vir hulle oorspronklike treffers, maar ook hulle dektreffers, oftewel covers. Maar die groep waarna ons gaan kyk, hulle is Smokey en Voor, want vandag, 35 jaar gelede, is hulle ingeskryf in die Guinness Wêreldrekordboek. Ons gaan die rede ondersoek en ons gaan ook luister na een van hulle groot treffers. Maar net hierna eers die weervoorspelling en dan kyk ons lyk sake vir môre, Dinsdag 22 September.
1: Het jy al ooit oorweeg om by die staatsdiens aansoek te doen vir werk? Hoe kan jy daar aansoek doen en watse werk is daar beskikbaar? Ons vind uit in hierdie maandag aand se episode van Kompas.
2: Die staatsdiens vandag is die grootste werksverskaffer in ons land. As ook wêreldwyd, jy kan na enige ander land gaan kyk. Die staatsdiens is 'n groot werkgewer.
1: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
4: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets. All bets are on.
5: Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Hoekom wil ons altyd weet waaraan iemand gesterf het? Dansinstrukteur Talita de Klerk gesels oor Rhythm of Hope Outreach wat vir mense vreugde bring deur dans. Corna Gasper vertel van Portugal in Erns oor See. En in afstof word Italiaanse tenor Andrea Bocelli, 68.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dit is nou 21 minute oor 5.
7: Dit is die weer vir môre Dinsdag 22 September uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. Pretoria 13 26. Johannesburg 11 24. Vereniging 10 24. Amombela bewolk met enkele buie en reën. 16 22. Polokwane, aanvanklik bewolk, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 14 24. Mahikeng in Vryburg, gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. Mahikeng 13 26. Vryburg 14 26. Bloemfontein en Kimberley, aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. Bloemfontein 13 25. Kimberley 15 26. Upington gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. 18 29. Kaapstad gedeeltelik bewolk met aandmis. 'N matige noordwestelike wind wat in die middag suid draai. 19 32. George, oggendmis andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die aand. 'N ligte en veranderlike wind. 15 32. Rebecca, gedeeltelik bewolk met oggend en aandmis. 'N ligte noordoostelike wind wat in die middag matig oos draai. 16 24. Kugompostad, gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris noordoostelike wind. 17 22. Durban en Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. Durban, die wind aanvanklik lig en veranderlik, andersins matig tot fris oos tot noordoos. 19, 24. Richards Bay, 'n matige suidelike tot suidwestelike wind wat in die middag oos tot noordoos draai. 19, 25. En Pietermaritzburg, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. 15, 22.
0: Smaak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Hudson Thames.

0: Mag je op naar die bergen?
1: Joe Black en de fans hier in Spitstijd. Rug je oe naar die bergen.
2: In die 5:30 nuus of trakke. Twee van die drie beskuldigdes in die saak wat verband hou met die moord op een van die 9 vroue, wie se liggame in Ekurhuleni gevind is, bly in aanhouding. AfriForum oortuig die nasionale vervolgingsgesag om die EFF-leier Julius Malema vir naamskending te vervolg na sy aantuigings van verkrachting teen 'n gewese skoolhoof. En die saak teen 3 verdagtes wat beskuldig word van die moord op die motorsportkampioen Robert Wolk is tot 29 September in die Kempton Park Landdroshof uitgestel. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 6:00.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng en Melrose op die M1 Noordwaarts is daar 'n botsing by Ethel Oaklandsweg. Op die N12 en die R24 is daar 'n stilstaande voertuig by die Kalulies wisselaar. Op die N4 Weswaarts is stilstaande voertuig by Simon Vermotenweg. 'N stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by die Goue Hoofweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal wisselaar. Op die N2 suidwaarts sal ook 'n stilstaande voertuig, dit is by Solomon Mahlangu Rylaan. In die Wes-Kaap nog steeds daar die vroeëre stilstaande voertuig, dit is op die N2 uitwaarts by die Philip Gosana Rylaan afrit. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag. Dankie Willem.
1: Jy sê asof jy verlig is. Ons
2: nee,
1: laaste verkeers.
2: Nee. Wel hoperlik vir ons luisteraars, ek dink hulle is nou moeg vir hierdie verkeer in die middag.
1: Nou maar ons het môre vir jou ons het môre vir jou nog verkeer, so moenie bekommerd wees nie.
2: Nuwe verkeer van voor af.
1: Mooi bly.
3: RSG verkeer. Jou dag is op gids.
1: Die saaknies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V is aanlyn. Hier is Henko.
4: Goeiemiddag. Wêreldmarkte vandag grasgroen. In Amerika is dit nog steeds die geval. Redelik vroeg in die middag nog by hulle. Die Dow Jones is nou 0,6% hoër, S&P 500 wen 1,1% en die Nasdaq 1,6%. Europese beurse het in die groen gesluit, FTSE 100 in Londen vandag 0,8% hoër, die Duitse DAX 1% stewiger, die CAC 40 in Frankryk het 0,9% gestyg vandag. 'n Baie rustige dag op ons plaaslike beurs. JSE se indeks van alle aandele het 0,1% gewen en sluit op 113,111 punte. Nywerheidsindeks vandag 0,5% bygevoeg. Die finansiële indeks het 1% gewen, maar die Holbron indeks het afgekoel. Hy het vandag 1% gedaal. Van die maatskappye wat nie so goeie maandag gehad het nie, was Stadio wat 9,5% geval het. Kanaal Plus wat vandag 6% terugsak en Optasia 5,5%. Ook nie te waffers gegaan met Eltron, Sibanye Stillwater en Valterra nie. Hulle het elkeen 3% swakker gesluit. In Tungela en PSC Finansiële Dienste elkeen 2,6% swakker. Die wenners vandag was Aspen 6% op, Boxer 4,5% hoër, Pick n Pay 3,5% en Datatec Momentum en Redefine het elkeen 3% gestyg. En op die valutamark verhandel die rand op die oomblik teen R16,24 teenoor die dollar, R18,63 teenoor die euro, R11,57 teenoor die Australiese dollar, R21,71 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark, prys van goud $4,350. Silver staan nou op $66. Platinum met $1,810 en palladium verhandel teen $1,310 per ons. Prys van Brent ruolie het vandag al met 3% gedaal tot $100 per vat. En 'n Bitcoin kos $85,200 en dit is R1,399,000. Ons het hierdie storie voort om 6:10 wanneer ons begin met RSG geldsaake. Oudergewoonte, begin ons die program met 'n laaste markverslag vir die dag. Dankie Willem.
1: Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V aanlyn.
5: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
1: Dit is nou 25 minute voor 6. Vandag, 21 September in 1991, word die Engelse rockgroep Status Quo ingeskryf in die Guinness Wêreldrekordboek. Hulle het 'n kwessie van slegs 12 ure opgetree op 4 verskillende verhoë. Dit was in Sheffield, Glasgow, Birmingham, daar sê, en Londen. Nou kom ons luister na hierdie snit in 1986. Dis 'n dektreffer van die Suid-Afrikaanse

0: As ons die middag se musiek afsluit hier in Spitstyd. Status quo in the army now.
1: Nuus. 'N Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
2: Weer.
3: Pietermaritzburg 10:18.
2: Verkeer.
4: Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
2: En sportverslag.
5: Nou die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Kruiters ter Rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
7: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings

0: wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan behou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
3: In die menslikheidssfeer, wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun sodat niemand ooit moet voel hulle loop die pad alleen nie.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

Dan sy het klaar gekuier, maar môre doen ons dit weer. Dinsdagmiddag van 3 tot 6 is die spitstydspan terug. Brandpunt binne die volgende paar sekondes wat ons gaan oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee en jou gasheer vir die res van die maandag aand Etienne Ludik. Hy vat jou hier tot en met middernag. Geniet dit hier in die geselskap van RSG. Ons maak môre weer so van my Willem Pelser. Tot ziens.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Die taxibaas Josie Banyoni het vandag teruggekeer na die Madlanga Kommissie van Ondersoek om sy getuienis voor te sit. Sibanyoni het voorheen ontken dat hy deel is van die sogenaamde Groot 5 kartel. Hy het ook vandag beswaar gemaak teen die kommissie se steun op getuienis rakende die Kwagga 20 saak. Die saak hou verband met 'n beweerde syndikaat wat in die KwaMhlanga, Siyabuswa en Kwaggafontein gebiede in Mpumalanga werksaam is. Sibanyoni sê dit val buite die Madlanga kommissie se mandaat en wou nie oor die kwessie uitbrei nie.
2: The commission terms of reference are directed at criminality, political interference and corruption in the criminal justice system, with specific reference to specific conducts to the extent that the commission's bundle includes material referencing. The Kwagga 20 proceedings, in which I'm not directly implicated as an accused person, that material falls outside the commission's mandate, and I'm not required to respond to it.
0: Die sekuriteitsmaatskappy Goobies 85 was ook weer in die kollig by die kommissie. Daar word beweer dat die maatskappy die grootste deel van die 20 Metro se sekuriteitstender ontvang het en dat Goobies 85 ook sowat R145.000 'n maand aan taxiverenigings betaal het vir sekuriteitsdienste. Sibanyoni sê hy is 'n goeie vriend van Goobies 85 se eienaar, Calvin Mahlangu, en die betalings het binne daardie konteks plaasgevind.
2: I've mentioned that I have a personal relationship with the owner of Kobis, which is Calvin, as a homeboy. So therefore, my relationship personally with him comes very far. That is one concrete matter that I can say here. As to the calculation from his company, Kobis, to me, plus and minus, for me, they're neither there. Whether it's less or not, but my relationship with him as a person, we come very far.
0: En so getuig die sakeman van Mpumalanga en taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort. Die sakeman Lawrence Mudziganyama het homself vanoggend aan die polisie in Randburg oorhandig. Hy staan tereg op 'n aanklag van intimidasie nadat 'n video wat wys hoe hy 'n groep vroue by 'n restaurant in Sandton in Johannesburg konfronteer en dreig, op sosiale media versprei is. Die adjunk nasionale polisiekommissaris, Tebelo Mosekili, sê hy is op 'n waarskuwing vrygelaat en sal volgende maand in die hof verskyn.
3: Lawrence handed himself over to Randburg Police and he was arrested and subsequently released on a warning to appear before the court on the 1st of October 2026. The reason for this is because we are still hard at work to conduct further investigation and to take all necessary statements that are required. I did indicate that we want to collect as far evidence as possible so that when we go to court, we do not come back to further investigate.
0: En dit was die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekili.
1: Daar is geen brandpunt.
0: Intussen probeer die polisie nog vasstel of daar 'n verband is tussen die moorde op 9 vroue in Ekurhuleni die afgelope 2 maande. Drie mense, 2 mans en 'n vrou, het intussen vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn in verband met die moord op Jabulile en Timba, wie se liggaam verlede week naby Don Park in Boksburg gevind is. Die saak hou volgens die polisie nie verband met die ander sake nie en moet afsonderlik ondersoek word.
4: In Jabulile en Timba's case, they it appears to be an indication of a murder that stemmed from a relationship related. This includes described the possible love triangle.
0: En dit weer die stem van die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekili. Sy het vandag ook by die hof bevestig dat die liggaam van 'n vrou wat op 7 September in Olifantsfontein gevind is, nog nie geïdentifiseer is nie.
4: And we appeal to the families to come forward for the identification because this is the only body in the Kempton Park, Olifantsfontein or Ekurhuleni area that it's still to be identified.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: In ander nuus, gons dit steeds in diplomatieke kringe oor die VSA se nuwe visumbeperkings wat aangekondig is. Dis gemik op diegene wat betrokke is by sekere wetgewing en beleid in Suid-Afrika. Die Amerikaanse minister van verdediging Marco Rubio sê die beperkings is van toepassing op individue wat volgens die Amerikaanse regering deel is van grondbeslaglegging sonder vergoeding, rasgebaseerde diskriminasie en die aanhitsing van geweld teen ras en etniese minderhede. Die politieke kommentator Dr. Oscar van Heerden sê hy is nie verras deur die VSA se besluit nie en verstaan ook die redes waarop hulle die sanksies wil instel.
5: Ek is van die mening dat dit is die voorsetting van die Trump-administrasie se veldtog teen die Suid-Afrikaanse regering, gegeewe die feit dat ons vir Israel na die wêreldhof toe gevat het vir volksmoord in Gaza. Tweedens, dink ek hulle doen dit ook. Dit is 'n voorsetting vir die feit dat ons die junior vennoot is van die BRICS-formasie en soos ons weet het ons nou onlangs die BRICS-alliantie vergadering gehad in New Delhi. En ek dink hulle is gefrustreerd rondom dit. Gekoppel aan dit, sowel het nie Suid-Afrika betrek nie, is ook die Shanghai Koöperasie-organisasie wat onlangs so 'n paar weke gelede ontmoet het. Rusland, China en India, waar hulle ook sekere uitsettings gegee teen die VSA. Soos ons weet, die BRICS-alliantie het ook 'n verklaring gehad wat gekant was teen die VSA wat nog steeds wil regeer asof hulle die enigste mag is in die wêreld en hulle het gesê dat hulle wil graag die multilateralisme moet toegepas word en ek dink dit is hierdie redes hoekom die VSA nou besluit het hulle is gekant teen Suid-Afrika en nog verdere nagevolge moet volg teen Suid-Afrika.
0: En dit dan die politieke kommentator Dr. Oscar van Heerden. Die Good Party en die United Democratic Movement of die UDM het hul verkiesingsmanifeste die naweek vir Kaapstad bekendgestel. Die twee partye se fokus is onder meer 'n meer bekostigbare Kaapstad vir plaaslike inwoners, as ook geslagsgeweld en vrouemoord.
6: Die Good Party het die belangrikheid van ondersteuning vir armes en minderbevoorregtes uitgelig. Die partyleier, Patricia de Lille, het ook die party se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Brett Herren, aangekondig. De Lille was vroeër self vir 8 jaar die moederstad se burgemeester in die tyd toe sy nog 'n lid van die DA was.
7: Brett Herren het al die ondervinding, hy het die kundigheid, hy is 'n prokureur, hy was van tevore 'n raadslid van die stad Kaapstad, waar hy spesiaal die apartheid spatial planning gedryf het, waar hy ook gekyk het na vervoer in die stad Kaapstad. En met al die ondervinding kan die mense hom vertrou.
6: Herren het Charles Dickens se klassieke novelle A Tale of Two Cities as 'n voorbeeld gebruik om Kaapstad vir alle landsburgers meer bekostigbaar te maak.
8: So to turn Cape Town into a city that really cares for all, we are presenting 6 pledges: an affordable city, a housed city, an equitable city, a trusted city, a working city and a safer city. And then our pledge is also to publish a public tracker that allows the residents of Cape Town to keep us accountable against these pledges. So there's a plan. Attached to the plan is how we implement it. Also attached to the plan is when it gets implemented. And it's published as a tracker for the public to hold us accountable to these pledges.
6: En Kayalicha het die IDM ook sy burgemeesterkandidaat vir Kaapstad bekendgestel. Hier is die partyleier Bantu Holomisa.
9: We meet at a time when the country is deeply concerned about the scourge of GBV as we have seen in Ekurhuleni. South Africa may need to relook at legislation and criminal justice system to ensure that perpetrators of such heinous crimes face appropriate consequences. There are growing calls for the return of the death penalty. Whether one supports that position or not, what is clear is that the fight against crime must be a national priority.
6: Die IDM se Wes-Kaapse voorsitter, Bulelwa Zondeka, is die party se burgemeesterskandidaat. Zondeka het bende geweld en afpersing as brandpunte in die moederstad uitgelig.
10: The issue of extortion is very, very, very bad in Cape Town. We've got people, the mothers that are even the street vendors that are being killed every day. We've got people that have lost their businesses due to the fact that we are experiencing this extortion more often than every day. So what the UDM will do, still we're going to go back to the communities because that's where it all started. Those are our people that are doing the extortion. Those are our people that are killing the township economies due to extortion.
6: Die verslag is deur Tando Ntunja in Kaapstad saamgestel. En ek is Marlie Skeepers vir SAK News.
0: Geregistreerde kiesers kan van vandag af om spesiale stemme aansoek doen. Spesiale stemme word op 2 en 3 November voor die amptelike verkiesing op 4 November uitgebring. Daar is spesifieke vereistes wat bepaal of geregistreerde kiesers vir spesiale stemme kan aansoek doen. Susan Paxton het met die woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Tamkin, gepraat.
11: Daar is twee kategorieën van speciale stemmen. Eerstens kiezers die op die 2e en die 3e november naar stempunten toe gaan om te gaan stem. En dan die tweede categorie is kiezers die aansoek doen zodat die OVK al bij hulle huise kan bezoeken op die 2e of die 3e november. In die eerste geval, waar kiezers zelf naar stempunten toe gaan, kan hulle net aansoek doen en aandui dat hulle nie op stemdag bij hulle stempunt kan uitkom nie. Jy hoef enige redes aan te voer nie. Maar wanneer het kom by die huisbezoeken, moet kiezers net aandui dat hulle by 'n spesifieke adres in die stemdistrik waar hulle geregistreer is, besoek word. Met ander woorde, enige kiezer wie gestremd is, wie bedlaand is, en kiezer wie onvas op hulle bene is of swanger is, kan dan in die gemak van hulle wonings besoek word. En ons sal seker maak dat hulle stemme veilig is, en dan sal ons na die volgende huis beweeg.
12: So, hoe doen een mens dan een aansoek vir so'n speciale stem? Gaan jy dan op die internet?
11: Ja, dit is die algemeenste keuse. Op die stadium is daar 3 opties. So, jy nou terecht noem, die eerste een is die online optie, waar jy ons webwerf kan besoek. En zodra jy op ons webwerf klik, dan sal jy op ons landingsblad kom, wat automatisch verskyn en jy kan aansoek doen. Ek ontvra kiesers net om seker te maak dat hulle die rechte optie kies. Soos ek genoem, die een is natuurlijk om by die huis besoek te word, en die ander een is wanneer jy self na ons stem toegaan. Die tweede optie is dan ook een SMS-faciliteit waar jy jou ID-nummer na 32249 kan stuur en dan net die stopstappen kan volg om vir een van die twee opties aansoek te doen. Ek herhaal dit, dus 32249. En dan natuurlijk die laatste optie, jy kan een van onze kantore besoek en sommer in persoon aansoek doen.
12: Goed, en kom ons praat oor die stembriewe self. Hoeveel van die briewe is daar in hierdie verkiesing?
11: Dit is nog plaaslike verkiesing, so daar is een stembrief vir jou wijksraadslid, as ook een stembrief vir jou proportionele raadslid in jou plaaslike municipaliteit, en een stembrief vir jou proportionele raadslid in jou distriksmunisipaliteit, maar dan het ons ook mis nog metrogebiede in die land. In die geval is daar slechts 2 stembriewe, een vir jou wijkskandidaat en natuurlijk die ander een vir jou proportionele raadslid in die metro.
0: En voor ons groet, tyd vir sportnuus. Jody Hendricks fokus op cricket en golfnuus.
13: Die eerste van 3 eendagwedstryde tussen die Proteas en Australië word donderdag in Durban gespeel en die Proteas-speler Marco Jansen sê hulle verwag 'n moeilike tweestryd en gaan ook nie die Aussies in die reeks onderskat nie.
14: Yeah, they obviously the squad full of very experienced guys and cricketers and guys who play around the world in various leagues and stuff like that. So they know how they want to play, they know their brand of their style of playing and their mentality is sort of like they try and be on you from the first ball and they try and impose themselves onto the opposition, whether it's with a bat or with a ball. To counter, or not really counter that, is sort of like trying to match their intensity or match their mentality or their body language, if I can say it like that. Yeah, because if you back down or if you shy away, then it's very easy for them to get more on top of you or even get further ahead in the game.
13: Terwyl die Protea-speler Marco Jansen nuus uit die Aussie-kamp is dat die veelsydige Jack Edwards in hul groep ingesluit is vir die 3-eendagwedstryde wat teen die Proteas gespeel gaan word. Golfnuus en die PGA-kampioenskap het vroeër vandag die jongste wêreldranglys bekend gemaak. Scottie Scheffler steeds wêreldnommer 1, Rory McIlroy wêreldnommer 2 en Sam Burns wêreldnommer 3, maar dit gons ook steeds in golfkringe oor die PGA-kampioenskapwenner JJ Spaun. Hy het sy mond uitgespoel oor sy weglating uit Span Amerika vir die week se presidentsbeker wat plaasvind.
15: Yeah, I played with a huge chip on my shoulder. I definitely had something to prove this week, but everything happens for a reason. I'm so delighted to be here and just even play this event. I've always wanted to play for the longest of times. And, you know, the extra motivation, I think that is the willpower that you kind of have, determination. It's such a strong factor. And, you know, being left off the President's Cup team a couple weeks ago was very disappointing. And, you know, I wanted to prove that I deserve to be on that team. And I took care of my business this week, so all the best to my mates next week in Bedina, but I'll be on the couch watching.
16: Terwyl die 2026 PGA kampioenskapswenner JJ Spoon van die VSA en ek is Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: En daarmee groet die Brandpunt span tot môremiddag om 6:15. Die tegniese regisseur was Bongie Nkosi Moyo en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: 6:00 op RSG, ek sê teen Lirieke in Vanaanse Nuus, Fikile Mbalula gaan strafrechtelijk vervolg word vir naamskending. Twee beskuldigdes in verband met 'n moord in Ekurhuleni bly in aanhouding en die kragtige tyfoon Dujuan tref Japan. Die burgerregte organisasie AfriForum het die nasionale vervolgingsgesag oortuig om die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula strafrechtelijk vir naamskending te vervolg. Dit nadat hy 'n gewese skoolhoof in die Oos-Kaap valslik beskuldig het van die verkrachting van 'n leerling. Die gewese hoof van die Bergview College in Matatiel, Jaco Pieterse, het vroeër met die hulp van AfriForum strafrechtelike klagte teen die EFF-leier Julius Malema, Mbalula, sowel as die Oos-Kaapse LER vir onderwys Fundile Gade, in verband met die beweringe gelê. Mbalula het die aantuigings teen Pieterse verlede jaar in April tydens 'n media-konferensie gemaak, die bestuurshoof van AfriForum, Kali Kriel.
1: Mense het begin dink hulle is verhewe bo die reg, hulle het begin optree asof hulle onaantastbaar is. En daarom is hierdie 'n geweldige deurbraak dat Fikile Mbalula nou vervolg word.
0: Aldus AfriForum se bestuurshoof Kali Kriel. Twee van die drie beskuldigdes wat met die moord op Jabulile en Timba verbind word, het in die Boksburgse landdroshof verskyn. Die derde persoon is vrygelaat. Tsakani Mchinchini en Fortune Masilela word van die moord op Ntimba beskuldig. Sy is die 9de slagoffer in 'n reeks moorde op vroue in die Ekurhuleni gebied. Die polisie sê die motief is vermoedelik 'n liefdesdriehoek. Die saak is tot die 1 Oktober uitgestel. Die vakverbond Kusatu sal sy 15de nasionale kongres tussen die 12de en die 15de Oktober hervat. Die kongres by die Gallagher konferensiesentrum is verlede week verdaag omdat sommige geaffilieerde vakbonde geweier het om 'n lyste van afgevaardigdes in te dien. Dit het gevolg op 'n dooie punt oor Kusatu se eerste adjunkt president Mike Shingangi, wat deur sy eie vakbond Nehawe geskors is. 'n Spesiale sentrale uitvoerende komitee moet nou die voorheenkomstig Kusatu se grondwet binne 30 dae vergader om te besluit oor 'n nuwe venue en die logistiek vir die hervatting van die kongres. Kusatu se nasionale woordvoerder Zanele Sabela het bevestig dat kennisgewing uitgestuur is vir die hervatting van die kongres. Die Mpumalanga taxibaas en sakeman Joe Sibanyoni het om herhaaldelik beroep op sy swygreg en sy getuienis voor die Mpumalanga-kommissie, waar tydens hy uitgevra is oor kommunikasie met die sakemagnaat en taxibaas Bafana Sindani. Sibanyoni het in 'n aanvullende verklaring sy swygreg gebruik om nie inligting te verskaf oor WhatsApp-boodskappe tussen hom en Sindani oor beweerde maandelikse betalings en sake wat verband hou met die Edwin konstruksiesaak nie. Sibanyoni hou vol dat hy 'n voortgesette strafregtelike ondersoek kan benadeel waarby hy en sy medebeskuldigdes betrokke is as hy besonderhede sou verskaf oor sekere van die beweringe. Die polisie in Kaapstad het beslag gelê op 'n groot hoeveelheid kreef, perlemoen, garnale en kreefeiers ter waarde van sowat R500,000 in Houtbaai. Die polisie woordvoerder FC van Wyk sê hulle was besig met 'n soektog op die perseel toe hulle op die skulpvis in 'n yskas afgekom het. 'n Man is in hegtenis geneem in verband met klagte wat verband hou met die oortreding van die wet op lewende marine hulpbronne en hy sal binnekort in die hof verskyn. Die kragtige tyfoon Dujuan het met sy pad van verwoesting in Japan begin, waarby kans 2 miljoen mense opdrag gegee is om hul huise in en om die hoofstad Tokio te verlaat. Die Japaneese Meteorologiese Agentskap het gewaarsku dat die tyfoon, wat met ongekende swaar reën en stormsterk wind gepaard gaan, lewensbedreigend is. Die storm het reeds duisende mense sonder krag gelaat, terwyl minstens 300 vlugte van en na Tokio gekanselleer is. Ten slotte weer ons hoofnuus, die nasionale vervolgingsgesag gaan die sekretaris-generaal van die ANC Fikile Mbalula strafrechtelijk vervolg vir naamskending nadat hy 'n gewese skoolhoof valslik van verkrachting beskuldig het. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is vanavond om 7:00. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling, dit is vanmôre 22 September en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar is geen impaks gebaseerde waarskuwings, brandgevaar, waarskuwings of advies kennisgewings vanmôre nie. Gauteng is gedeeltelik bewolking, koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 13:26, Johannesburg 11:24 en Vereniging 10:24. Mpumalanga is bewolk met oggendmis, kolle op plekke oor die Hoëveld, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel wees met verspreide buie en donderbuie, dis warm oor die Laagveld. Mbombela 16:22, Emalahleni 12:22, Ermelo 12:21, Standerton is 11:23, Skukuza 18:27. Limpopo provinsie is bewolk môre oggend met die moontlikheid van motreën en miskolle oor die plateaurand. Andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met verspreide buie wat verwag word oor die sentrale en die suidoostelike dele. Polokwane is 14:24, Paliborwa 18:29, Tsenin 15:25, Masina is 18:29, Lepalale 16:30 en Mokopane 15-25 is die maksimum. Noordwes is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide middagbuie. Klerksdorp 14:25, Potchefstroom 15:24, Mahikeng 13:26, Rustenburg 16:27 en Vryburg 14:26. Dan die Vrystaat, oggendmiskolle word verwag oor die oostelike dele, veral langs die Lesotho grens. Andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees in die middag met verspreide buie. Bloemfontein 13:25, Welkom 13:26, Bethlehem is 11:22, Kroonstad 12:26, Forest Smith 12:25, Ficksburg is 12:21, Sasselburg 13:24. Dan die Noord-Kaap, oggendmiskolle word verwag in die suide. Andersins is het gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide middagbuie wat verwag word, behalwe oor die noordwestelike dele. Langs die Noord-Kaapse kus sal die wind matig suid tot suidoos waai. Upington is 18:29, Kimberley 15:26, De Aar 14:25, Posmansburg 13:26, Alexanderbaai 14:21, Springbok 19:30, Calvinia 16:29, In Sutherland is 8-24 die maximum. Die Weskaap is bewolk met oggendmiskolle langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met verspreide middagbuie wat verwag word, behalwe oor die verre suidwestelike dele. Langs die Weskaapse kus waai die wind in die oggend matig noordwes, andersins teen môre middag sal dit matig noordoos draai. En het draai suidwes teen môre aand. Kaapstad 19:32, Vredendal 20:36, Riversdal 15:35, George is 15:32, Mosselbaai 15:29, Woester is 15:35, Beaufort West 15:30 en Oudtshoorn is 15:35. Dan die Ooskaap, die westelike dele eerstens oggendmiskolle word verwag oor die suidelike dele van die plateaurand. Andersins sal het gedeeltelik bewolk en warm wees, maar koel langs die kus met die wind wat lig noordoos sal waai. Kebega 16:24, Makanda 13-28 grade en Kubas 14:26. Graafrenet 13-24 is die maksimum. Oostelike dele, oggendmiskolle word verwag oor die plateaurand, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees. Verspreide middagbuie word verwag. Langs die kus waai die wind lig veranderlik. Teen môre middag sal het matig tot tamelik sterk noordoos waai. Oos-London is 17-22 grade, Port St. John 16:23, Mthatha 13:25, Komani 13:26 en Konke is 15:27. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle word verwag oor die binneland, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees, verspreide buie word dan ook verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai. Teen môre middag draai daai wind sterk suidoos tot noordoos. Durban is 19:24, Richards Bay 19:25, Pietermaritzburg 15:22 en Ladysmith is 14-25 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste, dis weather.sa.co.za.

0: Daar's 'n interessante storie agter die vrystelling van Def Leppard se Hysteria album en jy hoor dit vanaand in die beste van 9:15 tot en met 10:15 is saam met my Etienne Lyric. Saam met Def Leppard het ek ook vir jou gebring Incubus, Red Hot Chili Peppers, Counting Crows, David Bowie en Pearl Jam, alles hoor jy in daai uur. Ek's met jou vir In Tune tussen 8:00 en 9:00 vanaand, My Chemical Romance, Vanessa Carlton, nuwe musiek van Eric Church, ook ietsie van Kings of Leon, The Lemonheads, The Editors en Beck wat nuwe musiek vrygestel het onlangs. En dan is daar jou keuse in die beste van 'n late aand kuier, 10:15 tot en met 11:00 vanaand. Daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 0765366961. Al jou stories en kompas tussen 7 en 8 vanaand. Maar vir eers tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanaand se geldsaake.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons het weer 'n baie uiteenlopende program. Ons gaan eers kyk na Remgrow, natuurlik is dit die beleggingsbeheergroep wat in die 1940s deur Dr. Anton Rupert begin is en dit is in wese die maatskappy wat vandag die Rupert families se bates in Suid-Afrika besit. Nou Remgrow besit wesentlike belange in verskeie bekende maatskappye. Nou die groot is onder meer Medikliniek, Outsurance, CIVH, Heineken, RCL Foods en Total Energies. Nou die groep het Vrydag uitstekende resultate aangekondig en ek gaan met Jannie die Rand gesels. Hy is Remgrow se uitvoerende hoof. Ek gaan ook by Theo Forster van Galileo Capital hoor wat hy van die winssyfers dink. Dan die openbare beleggingskorporasie bestuur die Isibaya portefeulje. Nou dit is die portefeulje binne die OBK wat hoofsaaklik in ongenoteerde maatskappye belê. Dit is die portefeulje wat gereeld vir die verkeerde redes in die nuus is, want ongenoteerde maatskappye is natuurlik glad nie deursigtig nie, maar is min inlig beskikbaar oor hulle en natuurlike genoteerde maatskappye se resultate word elke 6 maande gepubliseer, so mens kan regtig sien wat daar gebeur. Nou daar kan nou baie keer probleme ontstaan met die waardasies van ongenoteerde maatskappye en dis hier dan die probleme wat ons gereeld in die nuus sien. Maar die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek het 'n paar somme gemaak oor die prestasie wat hierdie portefeulje die afgelope 20 jaar

0: gelewer het en dit wys dat dit wesentlik onderpresteer het. As daardie portefeulje byvoorbeeld in staatseffekte belê is, dan sou dit vandag meer as 70 miljard rand meer werd gewees het. Ek gaan met Dr. Hanjo Orendal van die BER gesels oor presies hoe hulle dit bereken het. Dan ons gesels al vir 'n hele paar jaar oor die busdiens Interkaapse probleme met dreigemente en geweld, vooral op die Oos-Kaapse platteland. Nou die groep was die afgelope 5 jaar reeds by 17 hofsaake betrokke en het gaan breedweg oor taxigroepe wat nie wil hê dat Interkaap passasiers moet vervoer nie en veral nie in die kleiner dorpe nie want dan verloor hierdie taxis natuurlik geld. Nou Interkaap het nou nog 'n hofsaak gewen en ek gaan met Johan Ferreira van Interkaap gesels om te hoor wat presies daar gebeur. En dan ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. Nou baie Suid-Afrikaners het al hierdie maatskappye se name gehoor of is dalk selfs 'n kliënt van hulle, maar hulle weet nie heeltemal waar hulle vandaan kom nie. Nou vanaand gaan ons kyk na die geskiedenis van Bell Equipment. Nou dit is daardie maatskappy wat hierdie groot geel vragmotors en padskrapers en voertuie vervaardig. En die besigheid het meer as 70 jaar gelede as 'n klein werkswinkel in die KwaZulu-Natalse platteland begin. En ons gaan kyk na waar daardie besigheid vandaan kom. Ek gaan selfs daar met die nuwe uitvoerende hoof, Isak van die Kerk. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. En daarmee oor na Henko.
1: Hallo Ryk en Theo, goeienaand aan ons luisteraars. Vandag was wêreldbeurse grasgroen gewees. Ons plaaslike een ook maar net maar nie te gaan in die groen. In Amerika is die Dow Jones nou 0,5% stewiger. Ons sien die S&P 500 wen 1,1% en die Nasdaq verhandel 1,6% stewiger. Dan in Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,8% gewen. Die Duitse DAX 1% gestyg. Die CAC 40 in Frankryk het 0,9% hoër gesluit. Die JSE se indeks van alle aandele het 0,1% bygevoeg vandag en gestyg tot 113,111 indekspunte. Die drie sub-indekse het gemeng gesluit. Ons sien die nywerheidsindeks vandag 0,5% hoër, finansiële indeks 1% op, maar die hulpbronindeks 1% af. Van die maatskappye wat nie so goeie maandag op die beurs gehad het nie, was Stadio wat 9,3% teruggesak het. Kanaal Plus het 6% verloor, Optasia 5%, Altron en Sibanye-Stillwater elkeen 3,1% en dan het Valterra, Tungela en PSG Finansiële Dienste elkeen 2,5% swakker gesluit. Die wenners vandag was Aspen wat 5,8% gewen het en Boxer 5%, Pick n Pay 3,3%. Goed te gaan met Datatec en Momentum vandag elkeen 3,1% hoër. En op die valutamark verhandel die rand teen R16,24 teenoor die dollar en R18,62 teenoor die euro, R11,57 teenoor die Australiese dollar, R21,71 teenoor die Britse pond. Die prys van goud is $4,345 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,802, palladium teen $1,308. Prys van Brent ruolie het vandag al redelik afgekoel, nie baie nie, maar nie te min afgekom tot $100 per fytjie. 'n Bitcoin kos nou $84,910. Dit is R1,399,000. Ter afsluiting reik ons 10-jaar staatsiefek. Hy verhandel op die oomblik teen 8,8%.
0: Henko, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital. Theo, baie welkom by die program. Henko het nou daar verwys na Stadio, wat vandag 'n slegte dag beleef het, amper 10% laar. Maar die aandeleprys het Vrydag met 23% gespring en dit is eintlik 'n tegniese, daar's 'n tegniese rede vir hierdie sprong wat die Stadio beleef het en dit is dat dit ingesluit is in die indeks vir alle aandele, wat beteken dat alle indeksfondse soos moet nou daardie aandele koop as indien dit om dit nou in hulle fondse in te sluit. Verduidelik vir ons presies hoe dit werk.
2: Hallo Ryk, ja, jy is heeltemal reg. Elke kwartaal word die indekse herbereken en hergebalanseerd, want onthou die indeks gee vir jou die relatiewe markwaarde van die hele mark. So as jy 'n indeksfonds of 'n passiewe belegging word dit ook genoem koop, koop jy basies die hele mark relatief tot die grootte van die maatskappye, te geweegde grootte. En die die Aussie 40 indeks is een van die mees populêre indekse en is tegnies die 40 grootste maatskappye of eerder mees waardevolle maatskappye in Suid-Afrika. So wat gebeur is elke kwartaal word sekere maatskappye geweeg en maatskappye val uit. Byvoorbeeld in hierdie geval het RCL Foods uitgeval en Primary Healthcare Properties het uitgeval en onder andere Stadio het in die indeks ingekom. Nou sedert die begin van die jaar het Stadio almekaar verhandel op 'n prys rondom R13. So R13 bietjie op bietjie af R13 en skielik Vrydag het Stadio opverhandel tot 'n prys van R18.49. Nou dis 'n totale beweging oor die week van amper 40%. Vandag se 9% afverkoop was meer 'n reaksie op die skerp stygings verlede week. En as 'n mens dit in ag neem, is ons nog steeds rondom 30% op week op week. Dit wil sê hierdie maandag tot verlede maandag. Maar skielik beteken dit dat alle indeksfondse, alle indeksverhandelbare beursfondse en alle passiewe beleggings moet skielik hierdie maatskappye in die portefeulje hê om die indeks te probeer wys en dieselfde gewig as die indeks te hê. En so het jy gesien Breit wat ingekom het, het ook Vrydag 8% gestyg, Canal Plus Vrydag 4% gestyg, Canal Plus onder andere vandag het 6% daarvan teruggegee. So hierdie is 'n anomalie en dit gaan net oor die groot koopkrag wat huidiglik in indeksfondse is of passiewe beleggings en tot watter mate dit aandelepryse en markbewegings kan beïnvloed en hierdie is 'n voorbeeld daarvan.
0: Ja. Jy was onlangs in China. Jy het daar 'n toer meegemaak om na die groot maatskappye daar te gaan kyk om te sien hoe hulle sake doen. Vertel ons van wat jy daar gesien het.
2: Ryk, ja, dit was 'n fenominale besoek. Die Suid-Afrikaanse fondsbestuursmaatskappy Voort het 'n klomp mense uitgenooi, 'n besoek gereël. Ek moet net sê ons moes elkeen vir homself betaal, maar die besoek het gegaan om iets soos 12 Chinese maatskappye te gaan besoek. Nou, dis van maatskappye soos Tencent en Alibaba, wat elkeen meer as 'n miljard kliënte het. Inteendeel, elke maand besoek meer as 'n miljard kliënte dit, tot Pony AI, wat die einde van die jaar mik om meer as 2000 taxis op die pad in verskeie stede te hê, sonder bestuurders in. Nou, dit was 'n verskeie reeks maatskappye. Vir my is die punte wat uitgestaan het. Die eerste punt is, as jy met 'n Chinese entrepreneur en 'n Chinese maatskappy praat, hy of sy beskou nie hulle kompetisie as die beste nie. Hulle beskou hulle kompetisie as die ou in die pad af, 'n Chinese maatskappy. En hulle het amper daai vertrekpunt dat as jy dit kan maak in China, gaan jy enige plek in die wêreld maak. En dat die kompetisie binne in die Chinese mark so fel is dat as jy as 'n motorhandelaar of 'n tegnologiemaatskappy of selfs 'n verspreidingsmaatskappy dit maak in China, gaan jy dit in die res van die wêreld maak. Die tweede punt is die ouens werk verskriklik hard ryk. Die beginsel 996 om jou werksure te verduidelik. Jy werk van 9:00 die oggend tot 9:00 die aand, 6 dae week. En dis daai etiek van as jy regtig iewers wil kom, is dit die tipe werk wat jy doen. En dan daarmee saam, as jy na 'n maatskappy kyk, is dit rofweg 'n derde van hierdie maatskappye se personeel werk net in navorsing en ontwikkeling van nuwe produkte. Een van die maatskappye wat robotte vermaak wat lyk soos mense en hulle argument is oor 7 of 8 jaar daar 17 miljoen blinde mense in China, daar's baie ouer mense. As jy 24 uur van die dag 'n robot langs jou het met wie jy kan gesels, wat jou kan help van inkopies doen tot medisyne neem, tot oor die pad help, tot kry nuusvaardig gaan koop. Maar hulle ontwikkel daai robot, dit vat tussen 6 en 12 maande dan is die hele ding oor ontwikkel. Dis die tempo waarteer dit gaan. Ander punt wat vir my uitgestaan het, hulle beskou geen kritiek teenoor Amerika of die Trump administrasie as negatief nie. Dis amper asof hulle sê, maar elke regering moet sy eie maatskappye help. Veral die gebrek aan toegang tot hoë verwerkingsskyfies, sogenaamde chips, maak hulle seer, maar hulle vertrekpunt is, dan moet ons 'n ander manier kry. En daai ander manier is partykeer bou 'n fabriek in die weste. Uitkontrakteer sekere van die funksies na die weste toe en wat hulle ook sê is die hele vraag oor China en Amerika het sedert die begin van die jaar getaan en die laaste 3-4 maande kry hulle amper nie daai vraag nie. Oor kunsmatige intelligensie, natuurlik elke maatskappy gebruik dit. Of jy dit nou gebruik om te besluit wanneer die hoender in 'n braai restaurant gaar is en of jy dit gebruik om spesifiek intelligente besluite te neem op 'n vervaardigingsketting of in 'n motor te sit sonder 'n bestuurder. Dit word gebruik, maar wat die maatskappye nie verstaan nie, is hoekom dit Amerikaanse maatskappye so baie geld kos. En die vertrekpunt wat hulle stel is, dieselfde koste ontwikkel jy in China teen omtrent 70% minder as Amerikaanse maatskappye. Die Chinese maatskappye reken, hulle gaan 'n opbrengs op daai belegging kry. Hulle vra ernstige vrae hoe die Amerikaanse maatskappye 'n opbrengs op daai belegging gaan kry. So Ryk, vir my was die groot vraag, hoekom verhandel Chinese maatskappye teen 60 of 70% laer waardasie en word jy vergoed daarvoor? Ek dink in sekere gevalle is dit so. Ek dink byvoorbeeld in die geval van Tencent. Tencent is gestraf en hulle erken dit. Hulle het agtergeraak met kunsmatige intelligensie. Hulle het hulle bestuurspan verander, hulle strategie verander en hulle is besig om op te vang. En ek dink onder andere dit gaan 'n rede wees hoekom jy oor die periode van tyd gaan sien dat maatskappye wat kunsmatige intelligensie in China gebruik, kan dit goedkoper doen en hulle reken ons op enige tyd op dieselfde vlak as van die beste westerse maatskappye.
0: Die entitel is geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
3: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kruger Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Remgrau is die beleggingsbeheergroep wat in die 1940s deur Dr. Anton Rupert begin is en dit is in wese die maatskappy wat vandag die Rupert familie se bates in Suid-Afrika besit. Remgrau besit wesentlike belange in verskeie bekende maatskappye. Die grootste is Mediclinic, Outsurance, CIVH, Discovery, Heineken, RCL Foods, Rainbow Chicken en ook Total Energies. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig en dit was 'n uitstekende jaar vir Remgrau. Die wesensverdienste was 42% hoër op 11,1 miljard rand of R20,03 per aandeel. Die intrinsieke waarde per aandeel het einde Junie op R305,80 per aandeel gestaan en dit is basies die batewaarde per aandeel en dit was 4,6% hoër as in Junie verlede jaar. Dit beteken die aandeelprys verhandel teen 'n diskonto van omtrent 36% teen die intrinsieke waarde en dit is wesentlik laer as die 46% waarteen dit in die vorige boekjaar verhandel het. Aandeelhouers kan ook glimlag, die direksie het 'n slotdividend van R4,22 en 'n spesiale dividend van R5,50 per aandeel verklaar en dit beteken die totale dividend vir die jaar beloop R11,45 per aandeel. Jannie Durant is die uitvoerende hoof, hy's op die lyn. Jannie, baie baie welkom by die program. Dis altyd vir my interessant om te sien hoe die direksie van 'n maatskappy sy eie prestasie beskryf. Nou van die bekendste terme is ons het veerkragtig vertoon of dit was 'n uitdagende jaar of dit was 'n stewig gestel resultate. Maar Remgrau sê in die direkteursverslag word dit beskryf as hy het betekenisvolle vordering gemaak vir die volgende fase om waarde te ontsluit. Nou ek het nog nooit daardie terminologie gesien nie. Ek dink die 42% winsgroei bewys natuurlik dat jy 'n betekenisvolle vordering gemaak het, maar wat bedoel jy met hierdie volgende fase om waarde te ontsluit?
5: 'N goeie opmerking wat jy daarop maak, maar ek dink ons moet ons 'n bietjie terugvat in die geskiedenis en net gaan kyk van waar ons vandaan kom. As jy mens kyk toe as uit die COVID epidemie gekom het, het van ons maatskappye, die hospitaalgroep het gesukkel, Heineken Beverages gesukkel, CIVH het gesukkel en ons het die afgelope 2 jaar goeie momente met hulle opgebou. En soos ek sê, dis daar's nooit 'n einddoel nie. Ons is nog steeds op hierdie reis en ons dink daar's nog baie groei geleenthede veral van hierdie maatskappye en dis hoekom ons sê ons maak betekenisvolle vordering en ons wil nog steeds waarde ontsluit. Hierdie maatskappye moet nog steeds groei in 'n baie moeilike omgewing, nie net in Suid-Afrika nie, ons kyk na ons belange in die Midde-Ooste op daar, maar ons is baie gemaklik om hy stelling te maak dat ons nou nog vorentoe kan waarde ontsluit deur groter dividende, die kontantvloei by die kern is sterk en dis hoekom ons ook die spesiale dividend verklaar het.
0: Hierdie resultate kom ook van 'n hoër basis af. So julle dink dis volhoubaar om in die toekoms selfs beter resultate te sien. Julle sien die momentum wat gaan voortduur.
5: Ja, ek dink is moeilik om te sê jy gaan dieselfde groeikoers as vorentoe sien, maar as jy jou kostelike van kapitaal kan verhaal, ek dink ons het nou 'n hoë basis gevestig. Ons het 'n nuwe dividendbeleid aangekondig waar ons die dekkingskoers verlaag het na 1.5 van die kontantvloei by die senter. So ek dink ons gaan 'n goeie dividend vorentoe sien. Die kontantvloei kom deur. Ek dink ons kyk na die winssyfers vorentoe, ons is tamelik seker dat ons kan nog groei bewerkstellig, maar wat mens ook met in ag moet neem en ons is ons om altyd so bietjie versigtig as Remdra om vooruitspellings te maak en sê dit is moeilik daar buite, die verbruiker is onder druk. Daar's geopolitiese goed wat buite ons beheer gebeur, so al daai goed het invloed op inflasie, die brandstofpryse, die kostesmodel wat jy het en jy kan nie altyd hierdie pryse aangee nie. Maar ek dink ons is Remdra, ons sit net oor die 20 miljoen rand kontant, ons is goed geplaas. Ons sal gedeenteer opblyk en ons kan ons daarna kyk en so ek dink ons kom van 'n baie baie sterker basis terug as 5 jaar terug van net na die epidemie.
0: Gepraat van die 20 miljard rand, julle het in die boekjaar julle belang in First Rand verkoop. Ek dink julle het so 8,5 miljard rand daar gekry. Julle het BAT aandele verkoop en ook voor die Vodacom transaksie deurgevoer is, het CIVH omtrent 3 miljard rand ontvang en ek sien julle het nie eintlik skuld op die balans staat nie. So 20 miljard rand in die sak, wat beplan julle daarmee?
5: Ek dink ons het goeie kontantvloei geskep, ons balansstaat is sterk, maar mens weet nooit wat vorentoe gaan nie, so ons is wat ek altyd sê vir die mense, ons is oop vir besighede, ons soek na nuwe geleenthede, daar is ook groeigeleenthede in ons onderliggende maatskappye waarna ons kan kyk en om hulle te ondersteun om verder te groei, maar as daar nie geleenthede opteken, dinge gaan te moeilik, hopelik dan kan ons miskien in die toekoms weer groter dividende of spesiale dividende bepaal, daar is altyd natuurlik op die agenda wat mens na kan kyk is jou eie aandele terugkoop, veral as het teen 'n diskonto van 36% verhandel, so dit is altyd op die tafel.
0: Ja, kom ons gesels oor daardie diskonto. Dit is 36% en dit is nog steeds 'n groot persentasie, maar is wesentlik minder as wat dit was. Dit was 46% of naby die 50% en verskeie groot beleggingsbeheermaatskappye soos Remgro het gedenoteer omdat daardie diskonto net so groot was. Ek dink hier aan African Rainbow Capital en PSG ook. So hoe het julle dit reggekry om daai diskonto met 10 persentasiepunte te verminder?
5: Die een goeie rede daarvoor is as mens kyk na die goeie winste wat ons maatskappy lewer, so ek dink die mark begin glo in dat ons maatskappye se waardasies wat ons weergee is korrek en ek dink dit het 'n groot invloed en ek dink die kontantvloei wat ons nou genereer ook besef hulle dat die onderliggende maatskappye van ons kan deur moeilike tye en deur goeie tye kom en ek dink hulle begin ons nou 'n beter rating gee om die Engelse woord te gebruik.
0: Julle het ook verskeie van julle genoteerde beleggings of uitgekoop of verkoop. Tans is daar nog in die portefeulje Outsurance, RCL, Rainbow en Discovery wat genoteerde maatskappy is waarin julle belange het. Veral Rainbow en RCL, ek dink julle besit omtrent 80% van hulle. Is daar planne om dalk daai maatskappye uit te koop sodat daar nou nie 'n JSE waardasie gekoppel kan word of in berekening gebring kan word as daar na gekyk word na die diskonto nie?
5: Ryk, ons het al in die verlede daarna gekyk, as jy teruggaan na 2007, was daar aanbod gemaak om die Rainbow te denoteer, maar op die oomblik daar geen plan in die probleem is, as jy nou aanbiedinge maak, veral in die huidige ekonomiese omstandighede, is altyd die gevaar dat jy te veel betaal, want die aandeelhouer is altyd 'n premie, jy is nooit seker of dit die regte waardasie is nie, so daar is geen plan op die oomblik nie.
0: Natuurlik, jy het vroeër daarna verwys, verbruikers is onder druk, ekonomiese groei staan stil op 1% nou al vir baie jare, maar tog is die ekonomie nie die aandelebeurs nie. En daar is baie maatskappye wat uitstekend vaar, daar is baie bedrywe wat uitstekend vaar, daar is baie geleenthede in Suid-Afrika, natuurlik probleme skep geleenthede. Waar sien julle geleenthede en waarde?
5: Soos jy weet, ek betrokke saam met die besigheid Suid-Afrika, saam met die regering om te kyk na onder andere werkloosheid en dies meer en die bedrywe wat geïdentifiseer word in Suid-Afrika waar ons 'n kompeterende voordeel het wat ons dink ons kan werksgeleenthede skep en baie beter ekonomiese groei veroorsaak is in die mynbou. Definitief toerisme, infrastruktuur en natuurlik in die landboubedryf. En ek dink die onderliggende goue draad deur alles is jou infrastruktuur, want infrastruktuur is nodig om al die ander drie te laat maak werk. So ons sien baie geleenthede en hopelik kan baie van dit meer na vore kom as in die infrastruktuur spasie, want ek dink as ons weet Suid-Afrika behoort ongelooflik baie meer geld op infrastruktuur te spandeer, ons spoorlyne, paaie, hawens, lughawens, ons kan maar alles net opnoem, water en so meer, so daar moet definitief geleenthede wees. Toerisme, ons sit aan die suidekant van Afrika, daar val die bomme op ons op die oomblik, die misiele kom hier by ons uit nie, behalwe ons eie interne probleme, dink ek, ons is 'n ongelooflike bestemming in terme van toerisme wêreldwyd.
0: Ja, ek kan dit onderstreep, ek was al reg oor die wêreld, nou nie eerste klas nie, maar ons is verseker die mooiste land in die wêreld, jy kan soveel verskillende dinge sien. Maar gepraat van die betrokkenheid by die regering, daar was 'n hele proses waar jy ook betrokke was om logistiek te verbeter, die elektrisiteitsvoorsiening te verbeter, en ook om misdaad te probeer bekamp, daai drie hoofwerkstrome, maar dit is nou al 'n hele paar jaar, is dit aan die gang, daai mandaat is nou uitgebrei om ook na ander dinge te kyk, soos jy nou gesê het, infrastruktuur en werkskeping en ekonomiese groei. Sien jy dat dit in die kort en medium termyn al 'n verskil kan maak, dat die privaat sektor se betrokkenheid kan meebring dat ons vinniger ekonomiese groei sien byvoorbeeld?
5: Ja, definitief, ek was kyk waar Eskom was, waar Eskom vandag is, in terme van net, as jy baie meer kapasiteit geskep, in terme van steenkool en kernkrag, die kapasiteit is geskep deur sonkrag en windmeulens, ek dink die privaat sektor het daar 'n groot rol gespeel, maar ook die werkstroom wat ons geskep het, het ook ou bestuurders by Eskom kragstasies aan te stel, so hulle is baie meer, wat we sê, die energie beskikbaarheid is baie verbeter van die 60% na die 70%, so dit het 'n groot verskil gemaak op die kragonderbrekings. Ek dink as mens kyk in terme van die werkstroom waar ek tamelijk bekend was op die korrupsie en die goed het ons uit die eenheid geskep wat die NPA gebruik wat selfone ontleed, dit het ons vanuit die private befonds, en hulle doen ongelooflike werk vir die vervolgingseenheid in terme van nuwe tegnologie, hoe dit moet ontleed word, wat die mense gebruik, want alle misdaad word eerst op selfone gepleeg en dit moet ontleed word, selfs al vernietig ek moet nog steeds kan ontleed word. So ek dink daar word baie waarde geskep en het baie bydraes gelewer. Alles moet sien wat nou uitkom in die pers en die goed.
0: Ons het nou by die Madlanga kommissie gesien dat daar baie rekords is van WhatsApp boodskappe byvoorbeeld tussen partye. En dit is eintlik in baie opsigte die sleutelgetuienis wat voor die kommissie geplaas word. So het hierdie eenheid wat julle nou geskep het, was dit verantwoordelik vir daardie WhatsApp boodskappe se transkripsies?
5: Ek kan nie spesifiek kommentaar lewer daarop nie. Ek dink ek mag ook nie en ek weet ook nie inderwaarheid waar ons alles die werkstrome is. So ek dink ek kan dit daarby, maar wat ek wel vir jou kan sê op die tegnologiese kant, die ondersteuning van die private sektor vir die vervolgingseenheid ook vir tesourie in terme van ons om die gryslys af te kry, vir volle ongelooflike belangrike rol in daardie aspek. En dit is in 'n vennootskap met hulle. Want baie van hierdie, kom ons sê, die tegniese talent, die tegniese kundigheid sit buite die regering en dit is waar die private sektor 'n baie belangrike rol speel.
0: Jannie, baie dankie, dit was Jannie Durant, die uitvoerende hoof van Remgrow. Theo, Remgrow is 'n belangrike maatskappy op ons beurs, dit word in baie kringe gesien as 'n effekte trust van Suid-Afrika. Wat het jy van die syfers gedink?
2: Ek dink dis 'n briljante stel syfers, Ryk. Ek is baie, as jy net eenvoudig kyk, onthou Remgrow vandag het gesluit op 'n nuwe algehele hoogtepunt. As jy kyk sedert die begin van die jaar, is Remgrow op met rondom 12%. Die industriële indeks sedert die begin van die jaar is af met 14%. So definitief uitpresteer Remgrow die indeks waarvan die maatskappy deel vorm, wat baie positief is. Ek dink die 20 miljard rand kontant waarvan Jannie gepraat het, ek dink verseker as ek 'n kans moet vat, 'n groot deel daarvan gaan iewers in die infrastruktuursektor in Suid-Afrika belê word, wat nie net tot voordeel van Remgrow aandeelhouers gaan wees nie, maar tot voordeel van die land as geheel. En dan onthou die diskonto. Jy het gepraat van die diskonto het gekom van laat 40s, dis nou hierso by 36%. Ek dink inteendeel as jy kyk na van die onderliggende bates sedert einde Junie, is die diskonto waarskynlik fraksioneel groter, maar onthou die 20 jaar gemiddeld vir daai diskonto was 23%. En nommer 2, hierso vanaf 2012 tot 2018 was daai diskonto nader aan 10% as aan 20%. So my opinie is, as hulle onderliggend die vertroue kan terugkry, dat hulle jou kapitaal effektief kan allokeer, kan groei, sterk dividende uitbetaal, is daar nie net spasie om te groei in die onderliggende besighede, maar daar spasie om daai diskonto verder te verklein.
4: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank.
6: Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Die Openbare Beleggingskorporasie bestuur sowat 3 triljoen rand se bates, waarvan die grootste deel namens die Staatsdienspensioenfonds of die GEPF bestuur word. Nou deel van die portefeulje is die Isabaya portefeulje wat hoofsaaklik in ongenoteerde beleggings belê. Nou dit is die portefeulje wat gereeld vir die verkeerde redes in die nuus is. Die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek het onlangs baie interessante navorsing oor die Isabaya portefeulje bekend gemaak. Dit het gaan kyk na die prestasie van die portefeulje tussen 2006 en 2025 en dit vergelyk met die prestasie van die

0: tegniese berekenings gedoen, maar presies wat het julle nagevors en hoe het julle dit gedoen?
1: Om dit net eenvoudig te hou, soos jy gesê, dis die ongenoteerde beleggings wat ISA baie na kyk, en die oorsprong van die vraag het maar net gekom, okay, kom ons sit maar net so klein bietjie van die politiek en die gewroem om die fonds bietjie aan die kant, en kom ons gaan kyk net na hoe hierdie fonds gedoen, nummer 1, en tweedens, wat is ons miskien 'n ander tipe beleid geïmplementeer het, en wat daai opbreng sou wees. Dit is 'n geleentheidskoste berekening, so ek dink die luisteraars moet ook weet, daar is nie 'n 70 miljard verlies, soos wat mense al noem, 'n rekenkundige verlies nie, dit was maar net 'n wat die Engelsman sal noem 'n what if analysis, en dit is hoe ons by hierdie berekeninge uitkom.
0: Nou, julle het bereken hierdie geleentheidskoste is omtrent 70 miljard rand. Nou, dis soos jy gesê het, nie 'n kontant verlies nie, maar hoe sal jy dit verduidelik? Precies, wat is daai 70 miljard rand?
1: Die interessantheid van hierdie analise wat ons gesien het is dat 'n groot deel van hierdie geleentheidsonkostes wat ons betaal het, was eintlik gelê in beleggings wat redelik vroeg gemaak was in die Isibaya van se leeftyd. Dit was die oorspronklike Afrisan belegging wat hier rondom 2008 was daar 'n belegging, en toe dit rarig begin druk na die finansiële krisis, toe was daar verdere geld wat ingestoot was. So, daar het ons gesien dat daar was 'n redelike verlies wat men net saamgestel het oor die tyd wat miskien staatseffekte in kon gaan, wat 'n bietjie meer likide tipe instrument is en ook 'n redelike opbrengs lewer oor die tyd. So die grootendeels was maar net om te sê dat as 'n mens hierdie portefeulje vat en jy breek hom bietjie af in die komponente wat mense sê mens kan op verbeter, wat is likide beleggings en beleggings wat 'n bietjie meer, soof kan sê, transparant is, wat die effekte beurs is, die staatseffekte, dit word onderskryf en hier is jou opbrengs. So dit is eintlik maar die oorsprong van hierdie. Is daar staatseffekte wat hierdie goed kon doen? Ja, miskien.
0: Ja, die geleentheidskoste is die wins wat jy opgee in een belegging deur na ander belegging te maak. Wat my uitgestaan het is, daar was 11,000 transaksies in die Isibaya portefeulje, eintlik meer as 11,000 wat julle ontleed het. Nou, dit is in 'n paar maande kort van 20 jaar. Dis omtrent 50 transaksies per maand. Watter tipe transaksies was dit?
1: So, mens moet onthou dat die PIC, wat die fondsbestuurder is vir die GEPF, hulle moet kyk hoe die markte verander, moet hulle hierdie tipe transaksies begaan om jou belegging amper te beskerm. Nou, hierdie beleggings is klein beleggingkies van 'n paar miljoen tot 'n paar biljoen rand. So, hierdie beleggings wat die mens sien was al die inkomstes en uitgawes oor hierdie 25 jaar of 20 jaar. Ek moet sê, ek dink dit was ietsie wat vir my verbaas het, is dat hulle bereidwillig was om hierdie vry te stel, want ek dink dit bewys dat daar is verandering in hoe mense oor hierdie fonds dink, en hulle wil probeer dit half ontleed, laat die mens kan sien wat gaan hier aan. So dit was my baie verbasend om 'n geleentheid te hê om hierdie te kon doen.
0: Soos jy vroeër ook gesê het, daar was 'n paar baie swak transaksies, baie swak beleggings waar die portefeulje baie geld verloor het. Afrisam het nou aan verwys, dan Byport en Bellalani is die ander twee wat ook baie baie swak gevaar het. Van die suksesvolle beleggings was in MTN, en dit het 'n opbrengs van 21% gelewer. Maar ek wil net laastens kyk, dit lyk asof hierdie beleggings in ongenoteerde maatskappye sedert 2015 en veral sedert 2020 heel wat beter gevaar het. En die 5 jaar sedert 2020 het volgens julle berekening het die Isibaya fonds se portefeulje of die opbrengs die effekte indeks geklop. So dis nie 'n lineêre swak prestasie van 2005 af nie, daar was sekere tydperke waar die fonds eintlik nie sleg presteer het nie.
1: Ja, nee, dit is ook 'n interessante ding wat ons opgetel het, is dat die Isibaya fonds set homself voor as 'n ontwikkelingsfonds. Dit is iets wat moet belê in projekte wat miskien nie deur tradisionele kanale befondsing kan kry nie. En dis hoekom jy daai vroeë beleggings in MTN sien. Daar was 'n vroeë belegging in Capitec. So is hierdie suksesstories wat hulle reg gekry het. So it's not all doom and gloom. Die ander interessante ding wat ek nou uitgelos het bietjie uit die verslag uit, wat 'n mens 'n bietjie rarig dieper

0: kan delg, is dat die Isibaya fonds soos hy nou staan is eintlik die kulminasie van drie verskillende fondse. Isibaya 1, Isibaya 2 en dan Isibaya 3. Elk met sy eie mandaat, en ek dink soos hierdie fondse ontwikkel het oor jare, is die mandate bietjie aangepas en die manier hoe hulle belê ook aangepas. Isibaya fonds 3 is vanaf 2022 is half daai mandate aangepas, en ek dink Isibaya 2 was 2016. So ek kan nou nie sê of hulle het hulle lesse geleer het nie, maar die nommers praat maar vir hulle self. Dit lyk asof daar bietjie meer struktuur ingebring is wat goed lyk.
1: Anjo, baie dankie, dit was Dr. Anjo Orendaal, hy is van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek.
2: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Ons gesels al vir 'n hele paar jaar oor die busdiens Interkaapse probleme met dreigemente en geweld, vooral op die Ooskaapse platteland. Nou, die groep was die afgelope 5 jaar reeds by 17 hofsaake betrokke en het gaan breedweg oor taxigroepe wat nie wil hê dat Intercape passasiers vervoer nie, want dit dan verloor hulle geld. Nou, in die jongste saak het die Hooggeregshof Intercape die groen lig gegee om passasiers by die Nkobo polisiestasie op en af te laai. Johan Ferreira is die uitvoerende hoof van Intercape. Johan, baie welkom by die program. So daar is 'n hofbevel wat sê julle kan voor 'n polisiestasie passasiers op en af laai. Hoekom is dit eers in die hof?
4: Hallo Ryk, hallo luisteraars. Ja, kyk, ons wat hulle noem 'n operating license permit in leketaal, lees dat ons het spesifieke stoppunte deur die dorpe van Suid-Afrika waar ons stop, en dit is by ooreenkoms. In ander woorde, ons sal by 'n fulstasie stop. Argumente onthou in hierdie geval by Nobel, en dit sou die engine fulstasie wees. So wat die taxi operateurs dan doen, hulle kom en hulle dreig die eienaar en sê ons gaan jou garage afbrand, ons gaan nie meer brandstof ingooi nie, ons gaan jou boycott, ons gaan dit, want Intercape se bus stop hierso. Nou dan sal die eienaar van die fulstasie sal dan 'n brief skryf en sê jammer, julle kan nie meer hier stop nie. Nou, ons het in ons permit is daar 'n klousule wat lees indien daar intimidasie is, indien daar werklik 'n gevaar is vir die passasiers of die besigheid sy personeel, dan kan ons onder daardie omstandighede kan ons by 'n polisiestasie stop in die dorp. Dit is op elke permit, op elke roete. So as waar ons ook al 'n probleem het by ooreenkoms waar die bus sou stop, kan ons as 'n alternatief by die polisiestasie stop. Dit is in die permit ingeskryf, dit is daar. En dit is dan nou wat ons inderdaad gedoen het. Nou wat toe nou gebeur het is, toe ons nou by die polisiestasie stop, dan sal die polisie kom en die bus verjaag. Aan die ander hulle sal rooi kegels daar sit en sê nee, die bus mag nie daar stop nie.
1: Die polisie.
4: Dan sal die drywer, ja, die polisie nou, die Suid-Afrikaanse polisie. Dan sal ons hulle vir die permit wys en dan sal ons hulle verduidelik, dan speel hulle dom, dan sê hulle nee, ons moet gaan stop by die fulstasie. Dis wat die permit sê. Of alternatiefelik sal die verkeersafdeling kom en hulle sal 'n boete gee, hulle sal die bus impound, en wanneer hulle trek die bus van die pad af, dan moet jy nou R10,000 spot fine betaal. So jy moet nou net op die oomblik daar R10,000 betaal en dan wag hulle die volgende bus in. Nee, jy mag nie hier stop nie, want jy moet eintlik nou by die fulstasie stop. Dan sê ons nee, ons kan nie by die fulstasie stop nie. Dan sê hulle nee, jy moet by die fulstasie stop. So ons het in elk geval toe na hof toe gegaan en ons het 'n hofbevel gekry om wel by die polisiestasie te stop. Maar wat die hof toe nou nie gedoen het nie, hulle het nou nie die spesifieke vierkante meter aangedui om by die polisiestasie te stop nie. So om die polisie nou tegemoet kom, het ons om die draai by die polisiestasie, langs die polisiestasie, maar nie in die hoofweg waar die polisievoertuie staan. Ons het nou net om die draai langs die polisiestasie stilgehou om die te verkeer die polisie allemaal tegemoet te kom. En toe kom die taxis en hulle kom sit hierdie groot cementblokke wat hulle met 'n trok en 'n hyskraan kom aflaai. Toe kom blokke hulle die hele pad daarmee. Toe kan ons nie aflaai nie. Toe vat die polisie nou weer die blokke weg. Toe is hulle nou kwaad daaroor. Toe gaan die Ratepayers Association, wat eintlik maar net 'n front is vir die taxis, en hulle vat die munisipaliteit na die hof, en hulle vat ons as die tweede respondent na die hof, en sê, ons kan nie daar stop langs die polisiestasie nie, want dit is nie 'n aangewese stop nie. Ons moet nou net nêrens wees nie. Ons moet net verdwyn. Want ons is 'n nuusins in die dorp. Toe wat die regter toe doen is sy lewer toe 'n uitspraak en sy sê toe vir die munisipaliteit haar uitspraak is dat sy het 'n plek aanbeveel en aangewys reg voor die polisiestasie 15 meter en sy het gesê die munisipaliteit moet dit oophou, hulle moet dit demarkeer en hulle moet dit merk as 'n Intercape stop alleen. Die polisie moet die bus by elke keer as die bus daar aankom met die polisie teenwoordig wees en die passasiers beskerm. Die munisipaliteit het 90 dae om 'n nuwe stop te bou vir Intercape en aan te wys en die munisipaliteit moet die kostes dra van die saak. So wat dit nou beteken op die einde van die dag is dat hierdie klomp taxi organisasies het eintlik vir ons nou 'n guns gedoen die munisipaliteit en onsself na die hof te neem, want ons het 'n baie beter uitkoms nou, want nou word elke ding beskryf tot in die fynste detail en los niks oop vir interpretasie nie. En die hof het ook beveel dat die munisipaliteit nie verder met ons dienste mag inmeng nie. Anders word dit mag nie vir ons boetes gee nie, hulle mag ons nou nie meer plan nie.
1: Maar kyk, ek is seker jy is ook bietjie skepties daaroor. Ek dink jy het 14 of 15 ander hofbevele al gekry wat ook gesê die polisie moet hulle werk doen en ja. Julle bedrywighede moet beskerm word. Wat is die situasie nou tans? Hoe aggressief is die dreigemente en is daar steeds fisiese geweld?
4: Kyk, daar is nog steeds probleme, daar is nie op hierdie stadium fysiese geweld nie. So ons het die 13de Oktober wat nou kom, het ons 'n contempt of court application wat aangehoor gaan word in die Oos-Kaap en dit is teen die nasionale polisiekommissaris en die provinsiale polisiekommissaris. Nou, reik dit hierdie is ek dink dit is vir die publiek onverstaanbaar, jy weet dit wat aangaan. Maar ons is besig met 'n proses en dit is 'n baie lang proses wat ons probeer om hierdie polisie en die munisipaliteite in 'n hoek te kry en ons is baie naby daaraan waar die hulle gearresteer gaan word omdat hulle nie hulle werk doen nie. So ons gaan nou kyk wat gebeur met hierdie 13de se applikasie wat nou voor die hof gaan wees en ek het 'n baie baie goeie gedagte dat daar gaan iets uitkom wat die eerste vir Suid-Afrika gaan wees en iemand gaan tronk toe. So die polisie gaan of hulle werk moet doen of hulle gaan gearresteer word. Dis nou waar ons nou is. Ons is nou op daai plek. Dis nou waar ons nou is.
1: Kyk, ons het nou na die Madlanga kommissie geluister die afgelope meer as 'n jaar en dit was skokkend wat daar uitgekom het, die misdaad syndikaate wat die polisie geïnfiltreer het. Jy het al in die verlede ook gesê dieselfde daar in die Oos-Kaap gebeur. Het jy dalk enigsins klagte of iets gaan lê by die Madlanga kommissie?
4: Man, kom ek sê vir jou so, ons is besig met verskeie aksies. Ek kan ongelukkig nie op die lug sê waarmee nie, maar ons is besig met verskeie aksies en ek kan vir jou verseker dat die probleme wat ons ondervind is nie net met die taxis nie. Dit is ook met binne ander busoperateurs. So hier is 'n kultuur, 'n subkultuur wat geskep is in Suid-Afrika van lawlessness. Dit is absolute wetteloosheid wat aangaan. En die taxis is so 'n magtige kontant genererende besigheid wat nie belasting betaal nie. Is 'n 100 biljoen rand besigheid. En hierdie besigheid het Suid-Afrika begin lam lê met informele handel, maar ook die manier hoe besigheid gedoen word en dit is met geweld. So as jy sien hierdie Mitsubishi wat deel is van die Big Five, soos hulle sê, wat nou die plaas gehad het of the firm en waar almal nou moes na toe gekom het, dan sien jy weet Daar's politieke figure wat by sy begrafnis was. So wat het hulle te doen met die taxi bedryf in Suid-Afrika en hoekom het hulle kom na 'n begrafnis toe? En jy weet, alles gaan oor geld op die einde van die dag. So hulle sê just follow the money. So hierdie is 'n verskriklike magtige invloedryke organisasie, die hele taxi bedryf. Maar wat my betref, they all in it. Dit is nou, dit is die munisipaliteite, dit is die perimeterrade, dit is die polisie, dit is die regering, dit is die ministers, dit is, almal is in dit in, almal. Daar is weinig mense wat skoon hande het, wat in regering staan en besluitnemingsposisie staan, bitter min. En dit is die probleem van Suid-Afrika, is dat Suid-Afrika word regeer deur kriminele.
1: Johan, ons gaan dit daar moet los. Dit was Johan Ferreira, huis van Interkaap. Sien jou net kortliks, harde woorde daardie, en ek is bly iemand sê dit.
5: Ryk, ek stem saam, dis harde woorde. Ek dink as jy terugkyk na Suid-Afrika, kan ek nie, mens moet sê dat jy seker een van die grootste foute in ons geskiedenis die afgelope jare was toe die skerpioene ontbind is, want dit was die een entiteit wat werklik tande gehad het, en wat werklik opgetree het teen misdaadsyndikate, veral waar die regering betrokke is. En ongelukkig die Maslanga kommissie sê vir jou, Johannes in die kol.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. Nou, baie Suid-Afrikaners het al hierdie maatskappy se name gehoor en is dalk kliënte van hulle, maar nie almal weet presies waar hulle vandaan kom nie. Vanaand gaan ons gesels oor die geskiedenis van Bell Equipment. Nou, dit is die Suid-Afrikaanse vervaardiger van daai groot geel masjiene soos vragmotors, trekkers, padskrapers en dis meer, en Isaac van die Kerk is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Bell Equipment, hy het op 1 September in hierdie rol ingeval, so hy is vandag 3 weke in sy pos. Isaac, baie welkom by die program. Bell het 70 jaar gelede in Empangeni in KwaZulu-Natal begin. Vertel ons die story, waar het dit alles vandaan gekom?
6: Ja, goeie naand Ryk en goeie naand aan al die luisteraars. Ja, die is 'n interessante storie en 'n baie trotse Suid-Afrikaanse storie. Oupa Irvin Bell, soos ons hom geken het, is het in 1954 aan Empangeni in die noorde van KwaZulu-Natal met suikerriet en bosboutoerusting aan die gang gekom. En toe later oorgeskuif in eers met die sleepwa en later oorgeskuif na die ikoniese driewiel laai masjien wat baie gewild is en populair is, wat die mens oral rond sien. So dit was die aanvanklike oorsprong van die van Bell Equipment.
1: En dit het toe begin met voertuie vervaardig. Aanvanklik, soos ek verstaan, vir die suikerrietbedryf, maar later ook vir mynbou, konstruksie en so meer. Vertel ons hoe daardie deel van die besigheid gegroei het.
6: So ja, jy is heeltemal reg. Dit het daarby begin, want dit was die direkte nood wat hy nou daar raak gesien het, en toe het hy oorgeskuif om 'n trekker te vervaardig wat baie doeltreffend was en die suikerriet kon rondsleep na die van die plase af na die meule toe, en daardie konfigurasie het toe goed gewerk om ook in 'n sleepwa om grondverskywing te begin, en dit was destyds maar die voorloper van die IDT, soos ons hom nou maar ken, die geartikuleerde damptrak wat toe daarna gevolg het.
1: Kom ons gaan 'n bietjie vorentoe. Vandag voer Bell Equipment voertuie reg oor die wêreld uit van hierdie voertuie. Vertel, hoe groot deel van die besigheid is in die buiteland? Hoeveel van julle voertuie voer julle uit?
6: So, ons gaan, as mens na rolweg praat, is dit tussen die noorde en die suidelike halfrond, is dit omtrent 50-50 verspreiding. Ons het natuurlik verskillende toerusting wat na verskillende markte toe gaan en verskillende gebiede gebruik nou meer mynbou en ander weer meer na die bosbou kant toe. So ons het 'n fabriek in die noorde in die noordelike halfrond in Duitsland wat ons meestal die noordelike halfrond mee diens en ons vervaardig die onderstelle meestal in Suid-Afrika wat ons dan nou uitvoer soontoe ook. So ja, ons kom reg oor die wêreld uit daarom.
1: Maar kyk, is 'n baie meer dingende bedryf daar hierdie groot mynbou toerusting, Caterpillar is daar, Komatsu, denk ek, is ook een groot speler, Volvo ook, so hoe ding jylle mee, of miskien kan ek jou die tweede vraag vraag, is 100% van die technologie in daar die voertuie, kom dit van Bell Ingenieurs af?
6: Ja, so ons het natuurlijk vernote technologie, technologische vernote waarmee ons saamwerk, maar die machine word self ontwerp deur Bell Ingenieurs, en dan werk ons maar met die leiers in verskillende tegnologie om baie verskeidenheid van opsies vir die kliënte te bied. So ons ontwerp dit in Richards Bay is waar ons hoofkantoor is met die fabriek en die ingenieurs sit almal daar.
1: Nou die Bell familie, al was 3 generaties, of dit is nou die 3de generasie, jy is die eerste nie Bell wat 'n uitvoerende hoof is nie, maar ek neem aan die Bells het 'n taamlike kultuur gevestig in die maatskappy. Hoe sal jy dit beskryf?
6: Ja, nee, die Bell kultuur is nogals uniek, want ons het is baie, baie klein begin en wereldwijd gegroei. So dit is een groot voorreg om vir so'n maatskappy te kan werk. En die blootstelling wat ons werknemers bied, is baie interessant, want jy kry blootstelling reg oor die wêreld van verskillende vennote en tegnologiese vennote wat help met die ontwerp van ons masjinerie. So dit is 'n groot voorreg om vir so 'n maatskappy te kan werk. En die Bell familie is nog self betrokke in die maatskappy met verskillende aspekte van die maatskappy. So hulle bly nog baie naby aan die besigheid.
1: Ongelooflike storie. Isak, baie dankie, dit was Isak van die Kerk van Bell Equipment. Sien jou net kortliks, Bell Equipment, eintlik een van ons groot suksesstories, wat dalk nie altyd die krediet kry wat het moet nie, of die erkenning kry wat het moet nie.
5: Ek stem saam met jou, Ryk, as 'n ou die Bell toerusting sien, dan vergeet jy partykeer, dis echt Suid-Afrikaans en het kom nog uit Noord-Natal uit ook.
1: Ja. Ons gaan dit daarmee los, dankie vir jou tyd vanavond, Theo, dit was Theo Forster, huis van Galileo Capital, luisteraars kan na potgooi van vanavondse onderhoude luister, dit sal beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb Slimfoon toepassing. As jy nog nie geluister het na die onderhoud van Johan Ferreira van Interkaap nie, doen dit gerust, dit sal so 'n rukkie daar wees. En daarmee groet ons van Plessa Mklala, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.

0: Daar is 7 uur op RSG, ek sê teen Lurikinum vanavond se nuus. Geslagsgeweld kan nie geduld word nie. Die polisie in Kaapstad lê beslag op 'n groot hoeveelheid skulpvis en houtbaai. En bykans 2 miljoen mense in Tokio moes huise ontruim weens 'n kragtige tifoon. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê geslagsgeweld kan nie geduld word nie. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van vanjaar se korrektiewe week by die Goodwood Kunsgalerij in Kaapstad. Hy sê, sy departement doen alles in sy vermoë om te verseker dat oortreders gerehabiliteer word, om na vroue en kinders te kan omsien.
1: Corrections is a societal responsibility, because yes, we have cruel offenders in our facilities. I do hope that the offenders of the 9 women and all the other offenders, that they will soon be our clients in our facilities. Because that must be an example that we cannot tolerate such behavior in our communities.
0: Die minister van korrektiewe dienste althans, Pieter Groenewald. Die polisie in Kaapstad het beslag gelê op 'n groot hoeveelheid kreef, perlemoen, garnale en kreef eiers in houtbaai met 'n geraamde straatwaarde van R500.000. Die polisie was besig met 'n soektog op die perseel toe hulle op die skulpvis in 'n yskas afgekom het. 'n Man is in hegtenis geneem en hy sal tereg staan op die oortreding van die wet op lewende marine hulpbronne. Hy verskyn binnekort in die hof. 2 van die 3 beskuldigdes wat met die moord op Jabulile en Timba verbind word het in die Boksburgse landrolhof verskyn. Die derde persoon is vrygelaat. Chakani Mtsitsini en Fortune Masilela word van die moord op Ntimba beskuldig. Sy is die 9de slagoffer in 'n reeks moorde op vroue in die Kuruleni area. Die polisie sê die motief is vermoedelike liefdesdriehoek. Die saak is tot die 1 Oktober uitgestel. Die Mpumalanga taxibaas en sakeman Joe Sibanyoni het om herhaaldelik beroep op sy swygreg in sy getuienis voor die Mpumalanga kommissie waar tydens sy uitgevra is oor WhatsApp boodskappe tussen hom en die taxibaas Bafana Sindani. Die boodskappe gaan oor beweerde maandelikse betalings in sake wat verband hou met die Edwin Construction saak. Sibanyoni het volgehou dat indien hy besonderhede sou verskaf oor beweringe, dit 'n voortgesette strafregtelike ondersoek kan benadeel waarby hy en sy medebeskuldigdes betrokke is. 'n Doktorale student van die Universiteit van Stellenbosch het 'n nuwe stelsel ontwikkel wat boere kan help om hul diere teen die swartrug jankelse te beskerm. Die sonkrag aangedrewe stelsel neem video's van jankelse in swak lig en kan meer lig werp op die roofdiere se jag- en voortplantingspatrone. Megan Leroux sê die stelsel gebruik 'n netwerk van draadloose sensornodes wat video-opnames van 30 sekondes aktiveer.
2: Black-backed jackal pose a major challenge for small-scale subsistence and emerging farmers because they prey on sheep and cause significant livestock losses, as well as financial and psychological stress. Legal methods for controlling them don't appear to be having the desired effect. The additional research material collected through this system could potentially support the development of more ethically acceptable and ecologically sustainable practices to manage problem animals.
0: Megan Leroux van die Universiteit van Stellenbosch. En die kragtige tifoon Diwan het met sy pad van verwoesting in Japan begin, waarby kans 2 miljoen mense opdrag gegee is om hul huise in en om die hoofstad Tokio te verlaat. Die Japaneese meteorologiese agentskap het gewaarsku dat die tifoon, wat met ongekende swaar reën en stormsterk wind gepaard gaan, lewensbedreigend is. Die storm het reeds duisende mense sonder krag gelaat, terwyl minstens 300 vlugte van en na Tokio gekanselleer is. Ten slotte weer ons hoofnuus, die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê geslagsgeweld kan eenvoudig nie geduld word nie. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
3: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
4: Hy is net geniaal.
5: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
6: Maurits Lotz, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
7: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
6: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Daar is 'n klop aan die voordeur. Jack blaf asof sy lewe daarvan afhang. Caroline kan nie mooi hoor wat Herman aan die ander kant sê nie. Met die foon teen haar oor loop sy pynlik stadig in die rigting van die deur. Ekskuus Herman, iemand het nou net opgedaag en die hond blaf. Ek kon nie jou laaste sinne hoor nie. Die name van die twee direkteure. Een is die Esterhuis en prokureur waarmee ons al die besigheid doen. Die tweede een ken ek nie. Dit is 'n Eben Vermaak. Caroline, Caroline, roep Louise van die voordeur af. Dis ek, ek moet met jou praat. Ek kom, roep Caroline. Excuse, vrou Herman. Ek het net iemand geantwoord. Baie dankie vir die moeite. Is daar geen manier wat jy die aandeelhouers se name kan uitvind nie? Ons moet hulle kontak. Hier vind ongeruimdhede plaas waarvoor ek seker is hulle nie sal wil pa staan nie. Caroline wens hy het meer van maatskappye en die samenstelling daarvan geweet. Dit is duidelik daar is aandeelhouers wat gerieflik agter die front van Neptune ontwikkeling skuil. By die voordeur vind sy ontstelde Louise en 'n opgewonde Jack. Die aanblik van die verweerde Caroline stuit Louise in haar spore. Jy lyk verskriklik. Moet jy nie in die hospitaal wees nie? Voor Caroline kan antwoord, neem Louise se emosies oor en sak sy op die naaste stoel neer. Het voel vir my asof my hele lewe tot niet is. Caroline was nog nooit 'n goeie sieke trooster nie. Sy vryf Louise rug en hoop dit sal help. Toe Louise aanhou snik, besluit Caroline om die aand voorwerk te doen. Ek onthou dat Jannie op julle twee ander kinders trek nie. Toe daar geen reaksie is nie, hervat sy die monoloog. Jan se helderblou oë het my aan my pa herinner. Ek dink dis waarom hy vasgesteek het in my gedagtes. Ek het die hele tyd gevoel of daar 'n verbintenis met hom is. 'N Hoesbaai begin uit haar bors opstoot. Sy moet klaar praat. Weet nie of my pa geweet het nie. Toe oorval die hussar. Dit is uiters pynlik. Haar liggaam knak in twee. Die slijm in haar bors kom daarom uit. Dit is egter nie die geskikte oomblik om met 'n mond vol slijm te sit nie. En sy het nie 'n sneestoekie byderhand nie. Hy was trots op hom. Ongelooflik trots. Ekskuus Louise, ek moet net gou 'n sneestoekie kry. Mompel Caroline deur die slijm en kruie in die rigting van die slaapkamer. Dit sit Louise geensins af nie. Natuurlik kon hy nooit openlik aan Jan verklaar wie hy is nie, terwyl sy Caroline gang afvolg. Hy het in die geheim van my geskenke en geld vir hom gestuur. Caroline het haar handsak met die sneestoekies bereik. Sy is dankbaar om van die mond vol ontslaat te raak. Sy besef eers flip van 'n berg het by hulle aangesluit toe hy begin praat. Louise, jy is ontsteld. Hierdie vrou steek haar neus in almal se lewe. Ek verbied jou om 'n woord verder met haar te praat. Ek kan nie meer nie, Flip. Ek kan nie. Alles is stikkend in my. Kom, my vrou, kom ons gaan huis toe. Hy trek haar in die rigting van die voordeur. Caroline versper die gang. Ek moet weet wie Jan se ma is. Louise skud haar kop moeg. Dit lyk asof sy na die openbaring van die geheim, wat sy so lank met haar saamgedra het, in 'n vorm van beswyming gegaan het. Caroline ignoreer Flip, gryp Louise aan die skouers. Sê my, praat met my. Flip druk Caroline hardhandig uit die pad. Hy is rooi in sy gesig. Los my vrou uit. Kan jy nie sien jy ontstel haar nie? Jy is 'n mal mens. Ek is boeg vir jou inmenging. Hy sleep die willose Louise aan die arm die gang af. In die rigting van die voordeur. Jack weet nie of dit 'n geveg is of 'n speletjie waaraan hy kan deelneem nie. Hy spring blaffend teen die figure op. Flip het hygend tot stilstand gekom. Hy los Louise se arm en druk met sy hand op sy bors. Die woedende rooi gesig van Netna word spierwit. Hy begin 'n hartaanval kry, besef Caroline. Louise staan in 'n dwaal. Flip, kan ek help? Vra Caroline. Hy kan nie praat nie, wys net na buite, na die motor waarmee hulle gekom het. Caroline is glad nie in 'n toestand om vinnig te beweeg nie. Dit voel vir haar asof dit 'n ewigheid neem voor sy die motordeur kan oopmaak. Sy ruk die paneelkassie oop. Dis vol pilbotteltjies. Sy herken die naam Angie Set as 'n middel teen hartaanvalle. Haal 'n wit pilletjie uit en draf na Flip waar hy nou buite die huis op die grond sit. Hy neem die pilletjie en plaas dit onder sy tong. Louise kyk nie na haar man op die grond nie. Haar blik is gerig op die rivier wat onder die huis verbyvloei. Asof niks gebeur het nie, begin sy praat. Vanaf die tyd wat ons as kinders saam groot geword het, was daar nooit iemand anders vir my as Koos nie. Nie dat hy destyds in my belang gestel het nie. Ek het hom van ver af aanbid. Maar die dag toe ek besluit het om met Flip te trou, ek het 'n eed gesweer. Al het ek Flip nie lief gehad nie, ek sou 'n goeie vrou vir hom wees. Ek sou nooit ontrou wees nie. Louise maak haar oë toe, buig haar kop. Ek het my gelofte verbreek, Caroline. Dis waarom die Here my gestraf het. Waarom hy die mense wat ek lief het van my weggeneem het. Sy lig haar pyngevulde gesig. Jan is my kind.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Sedert verlede week is daar 'n splinternuwe late aand boekvoorlesing op RSG met Susan Beyers wat PP Fourie se jongste boek Die Dood van Rachel April voorlees. Dit is Fourie se tweede misdaad thriller na Ons Skulde wat in 2023 verskyn het. Sy eerste roman, A Hart is so groot soos 'n vuis, 2021 is as nommer 83 op Rapport se lys van 100 beste boeke in Afrikaans aangewys. Die Dood van Rachel April is 'n verhaal wat 'n mens reeds in die eerste hoofstuk met sy intrige aangryp en jou ente uitlaat saam wonder waarom Rachel April, 'n joernalis en meestersgraadstudent in Bloemfontein, se lewe so kort geknip is. Meer besonderhede hieroor kry jy op ons webtuiste is rsg.co.za. Etienne Lurik met jou tot en met middernag. So hoop 'n pret wat vir jou voorlê. Vir die klein spanne sal opskud. Daar's Kompas om 7:30 vanaand en dan die musiekprogramme tussen 8:00 en 12:00 vanaand. In tune, ek en jy daar. Ek het nuwe musiek van Beck, The Editors, The Lemonheads, The Kings of Leon en ook die nuwe Eric Church vir jou saamgebring. Dan in die beste van 9:15 tot met 9:45 het ek saam met my kind in die kar gesit, my 17-jarige, en hy het vir ons 'n speelhuis aan mekaar gesit. Interessante musiek wat hy na luister, onder meer David Bowie, Radiohead, Pearl Jam, Seether, Nirvana en ook Audioslave. En dan sluit ons die dag af met Chill, net na die beste van 'n late aand kuier waar jou keuse inpas tussen 9:15 en 11:00. My e-posadres in die atelier etlid@mweb.co.za. Bly ingeskakel vir die aandgedagte, dis net hierna.
3: Hoe later, hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende teatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
4: Eervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou blik dit in die bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
6: Dit het nou tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG en dit word aangebied deur Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika.
7: Ek wil graag vandag met jou praat oor die onderwerp beskeidenheid eerder as oorskatting. In 2 Korintiërs 12 vers 1 en 6 en 7 sê Paulus hierdie woorde: as ek dan moet groot praat, al is dit nou wel nie nuttig nie, sal ek uitkom by gesigte en openbarings deur die Here. Al sou ek ook wou spog, sou ek nie dwaas wees nie, want dan sou ek die waarheid praat. Maar ek weerhou my daarvan, sodat niemand meer oor my sal sê as wat hy van my sien en van my hoor nie. Selfs nie as gevolg van die buitengewone openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastig. Alhoewel Paulus die stigter en die geestelike vader van die gemeente in Korinthe was, het die gemeente vele probleme gehad en hom ook baie hartseer veroorsaak. Paulus was blykbaar in sy persoon nie so indrukwekkend as ander predikers wat later die gemeente bedien het nie. Van hulle het hulle selfs blykbaar as apostels voorgehou en gespog met hulle openbaringe. Maar dis teen hierdie agtergrond wat Paulus homself positioneer. In die eerste 4 verse van 2 Korintiërs 12 vertel hy van sy buitengewone ervaring toe hy deur die Gees weggeruk is na die hemel en dinge gehoor het wat hy nie in woorde kan uitdruk nie. Hy praat echter van homself hier in die derde persoon, asof dit iemand anders is van wie hy praat. Hy het dus oorvloedige rede gehad om te spog met sy geestelike ervarings, maar hy weerhou hom daarvan. Die rede was dat hy nie wou hê dat mense hom moes oorskat nie. In die normale en sekulêre wêreld is dit vreemd. Mense sit as 'n reël hulle beste voetjie voor. Die probleem is net dat ons dikwels die nood so hoog insit, dat het moeilik is om aan te hou om aan die verwagtinge te voldoen. Dis veel makliker en beter as ander jou eerder onderskat as wat hulle jou oorskat. Dalk het Paulus weer sy geaardheid en persoonlikheid, maar definitief weer die besondere openbarings wat hy ontvang het, die risiko geloop om hoogmoedig te word. Om dit te voorkom is 'n doring in die vlees aan hom gegee. As hy dan voor die Korintiërs staan, doen hy dit nie as die man wat die heerlikheid van die paradys gesien het en onuitspreeklike woorde gehoor het nie, maar as 'n man wat besig was om gelykvormig te word aan die gekruisigde Christus. Hy sê, namens hom wat my in sy genade tot sy apostel gemaak het, sê ek aan elkeen van julle, dat jy nie jouself moet oorskat nie, maar dat jy jouself nugter moet beoordeel volgens die geestelike toerusting wat God jou toebedeel het. Kom ons vra die Heer om ons te help. Here, laat my lewe gekenmerk word deur egtheid, bescheidenheid, nederigheid en deursigtigheid. Amen.
6: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak by burgerisaac, die Isaac met 'n S, by gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
8: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
9: Persoonlik dink ek nie dit is 'n goeie idee om die oggend voordat jy skryf enige wiskunde te doen of te gesels nie. Dit wat jy die vorige aand nog nie geweet het nie, gaan jy nie weet nie.
8: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
10: Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede ter wille van emosionele oorlewing.
11: Hoekom vertel ons stories? Dis maar een van die goed waaroor ons gesels in hierdie week se skrywers en boeke. Ons maak 'n draai by die tuin van digters en gesels oor Karel Skooman se biografie. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.

0: Goeienaand, maats. Hoeveel van julle is vergeetachtig en kom julle in die moeilikheid daaroor? Is daar maniere om te sorg dat julle nie vergeetachtig is nie? Luister na vanaand se storie oor 'n eekoring en vind uit. Elsie is 'n deftige eekoring. Wanneer sy uitgaan, sorg sy dat sy altyd op haar beste lyk. Vandag is sy op pad mark toe om te gaan kos koop. Daar is heerlike vars produkte op die mark en sy wil graag vroeg daar wees sodat sy kan kies en keur, want vanaand kry sy 'n gas en sy wil graag vir haar net die beste kos voorsit. Sy was haar vinnig, glip 'n mooi rok aan, vat haar mandjie en gaan by die voordeur uit. Toe draf sy so vinnig as wat sy kan mark toe. Daar aangekom, begin sy dadelik rondloer na die vars groente. Sy kies wortels en spinasie, sprietuie en soetpatats en pak dit in haar mandjie. Sy is so besig dat sy nie dadelik agterkom dat die ander diere na haar kyk, vir mekaar fluister en giggel nie.
1: Wat is dit met almal vanmôre?
0: Wonder Elsie. Al haar groente is klaargekoop en sy stap na 'n stalletjie toe met die mooiste serpe. By die stalletjie is daar 'n spieël sodat die kliënte kan kyk hoe hulle lyk met 'n serp om hulle nekke. Elsie kies 'n helder kleurige serp. Sy sit haar mandjie met groente neer en sy gaan staan voor die spieël. Maar toe sy haar weerkaatsing sien, sit sy die serp vinnig terug en sy draf weg. Sy is so skaam dat sy skoon van haar mandjie met groente vergeet.
1: Ek kan nie glo ek het vergeet om die seep van my gesig af te was nie. Geen wonder die ander diere het agter my rug gefluister en gegiggel nie,
0: sê sy. En glip in die mark se badkamer in. Sy was vinnig die seep van haar gesig af. Toe haal sy diep asem en stap uit met haar kop hoog gehou.
1: Ek beter vinnig by die huis kom en begin kos maak,
0: sê Elsie dapper, terwyl sy hoor hoe die ander diere vir haar lag. Maar toe kom sy agter, sy het nie haar mandjie met groente by haar nie.
1: Het by die stalletjie met serpe vergeet het,
0: sê sy. Elsie loop terug na die stalletjie toe. Leni Veldmuis wag haar in en sê,
2: ek het gehoop jy kom terug vir jou mandjie, anders sou ek dit later vir jou na jou huis toe moes vat.
0: Veldmuis gee vir Elsie haar mandjie en vra,
2: wat van die serp wat jy net nou na gekyk het? Wil jy dit nog hê?
1: Ja, gee maar, dankie,
0: antwoord Elsie. Enig iets om so gou as moontlik hier weg te kom, dink sy. Sy betaal vir die serp en Leni sê,
2: jy is so waar die vergeetachtigste eekoring wat ek al ooit ontmoet het. Onthou jy die keer toe die ambulans gebel het in plaas van die elektriesiën om na jou stoof te kom kyk? Jy het gesê dis dringend, 'n noodgeval. Wie ook al beskikbaar is, moet gou kom. En toe jy nie jou deur oopmaak toe die paramedisyk klop nie, moes hulle dit afbreek. Hulle het gedink jy het flou geword en jy kon nie hulle hoor nie.
0: Leni lag lekker en arme Elsie weet nie waar om haar kop te druk nie. Maar die veldmuis is nog lank nie klaar nie en sê,
2: wat van die keer toe jy nie jou huis kon oopsluit nie? Jy het nader aan die brandweer laat kom om dit oop te breek. En toe kom jy binne en jy herken nie die meubels nie.
1: Ja, dit was die verkeerde huis. Ek het 'n fout gemaak. Die vlakvark gesin wat daar gebly het, was baie kwaad vir my. Maar ek het darm vir hulle 'n nuwe deur laat aansit,
0: antwoord Elsie. Sy vat haar mandjie, groet Leni en gaan huis toe. Sy maak seker sy is by die regte plek. Elsie sluit haar deur oop en gaan in. Sy pak haar mandjie met groente uit, toe sit sy die serp om haar nek en kyk in haar spieël.
1: Nie sleg nie,
0: sê sy. Toe begin sy kos maak vir die aandse besoek.
1: Daarom een ding waarmee ek goed is,
0: sê sy. Die aand, toe haar goeie vriend Sanet Skilpad kom kuier, vertel sy haar wat gebeur het.
3: Ai toch, Elsie, miskien moet jy begin om lysies te maak, goed neer te skryf. Op die manier onthou jy dalk beter,
0: sê Sanet. Elsie stem saam dat dit 'n goeie plan is. Sanet is die skoolhoof van die omgewingse skool en sy vra Elsie of sy die volgende week maandag die leerlinge sal kom toespreek in die saal. wil Elsie verbaas weet.
3: Jy het 'n interessante lewe. Vertel hulle daarvan,
0: sê Sanet. Elsie is nie so seker of dit 'n goeie idee is nie.
1: Almal lag vir my omdat ek so vergeetachtig is,
0: sê sy.
3: Laat hulle lag. Jy het baie stories om te vertel. Hoeveel keer het ek al vir jou gesê jy moet 'n boek skryf daaroor?
0: Antwoord Sanet. Elsie glimlag skaam en erken dat sy begin het met die boek.
1: Dink jy dit sal 'n sukses wees?
0: Wil sy by Sanet weet.
3: Baie beslis,
0: antwoord Sanet.
3: Jy kan die leerlinge daarvan vertel. Dit sal hulle aanmoedig om self ook stories te skryf.
0: Elsie stem in en sy is opgewonde oor haar praatjie by die skool. Sy skryf 'n toespraak en maak notas sodat sy goed voorbereid is. Die volgende maandag kan nie gou genoeg aanbreek nie en sy is sommer al vroeg by die skool. Om die waarheid te sê, sy is heel eerste daar. Sy gaan na die saal toe en wag vir Sanet en die onderwysers en kinders om op te daag. Nadat sy 'n hele ruk gewag het, raak Elsie ongeduldig. Toe die skool se skoonmaker, Manielike Waan, in die saal inkom, vaar sy uit omdat almal so laat is. Manie lag te lekker.
1: Dis nie snaaks nie, Manie. Om betyds te wees is belangrik,
0: sê Elsie. Maar toe Manie vir haar sê, dis Sondag, nie Maandag nie, kry sy so skaam dat sy haar notas gryp en sonder 'n woord huis toe draf. Sy besluit om Sanet te laat weet, sy gaan maar liewer nie die volgende dag, wat eintlik Maandag is, die praatjie gee nie. Maar na ruk, toe sy kalmer is, besluit sy om tog die volgende dag met die leerlinge te gaan praat. En Maandag is Elsie in die saal, op die verhoog, voor die hele skool. Hulle kyk afwagtend na haar.
1: Vandag wil ek julle vertel van een van die heel belangrikste dinge wat daar is,
0: begin Elsie praat. Toe vertel sy vir almal hoe sy die vorige dag, Sondag, opgedaag het vir haar praatjie. Almal lag, maar toe sê Elsie,
1: ek het al soveel keer gehoor, ek is die vergeetachtigste eekoring wat daar is, maar dit maak nie saak nie, want my lewe is beslis nie vervelig nie. Daar is altyd 'n storie om te vertel.
0: Almal klap hande en Elsie, die vergeetachtige eekoring, glimlag van oor tot oor. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: RSG van aan jy luister, jy kan ons landwijd op 100 tot 104 FM, wereldwijd rsg.co.za aan al ons oorseese luisteraars. Naas baie van julle, baie welkom, waar ook al jy in die wereld na ons luister aanlyn of dier die stroomdienste of dier die toepassing. Is heerlik om julle met ons te hê. Van die kleinspanse opskit na die bykie ouwe garde toe. Is Kompas tyd op RSG.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom, jy luister na Kompas, jou richting aanwijzer tot sukses hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. Dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week, en ek hoop dat vandag jou darm goed behandel het tot op hierdie stadium, maar soos ouder gewoonte op 'n maandag aand, weet jy seker ten die tyd, is dit tyd vir ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAUK Opvoedkunde. Nou, vandag wil ek met jou oor iets gesels wat jy dalk nie noodwendig eerste aan sal dink, wanneer jy oor jou toekomstige loopbaan praat nie. Nou, wanneer iemand vir jou vra, wat wil jy eendag doen? Wat is jou antwoord? Dalk sê jy, ek wil 'n dokter word, of 'n ingenieur, of 'n onderwyser, of dalk het jy nog glad nie 'n idee van wat jy wil doen nie, en dit is ook heeltemal reg. Maar, het jy al ooit daaraan gedink om vir die staatsdiens te werk? Nou, voordat jy sê, staatsdiens, wat kan ek daar doen? Wag net 'n bietjie, want die staatsdiens is baie meer as net kantore, vergaderings en papierwerk. So, vandag gaan ons bietjie uitvind wat die staatsdiens eintlik vir jou as jong mens kan bied. En dalk, net dalk, ontdek jy vanaand 'n loopbaan waaraan jy nog nooit tevore gedink het nie. Nou, vanaand soos ouer gewoonte verwelkom ons weer ons gereelde gas van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Trudy van Wyk, om met ons te kom gesels oor hierdie baie opwindende onderwerp. So Trudy, baie welkom weer eens hier by Kompas.
3: Goeienaand Barry en ook goeienaand aan al ons luisteraars. En baie dankie dat ek weer met ons luisteraars kan gesels oor loopbaangereedheid. En dan veral vanaand oor watter beroepe daar in die staatsdiens is en watter uitdagings daar in die staatsdiens is waarna ons jong mense kan kyk.
2: Ja, wel Trudy, kom ons begin by die groot vraag. As 'n mens of as 'n jong mens vandag oor sy of haar loopbaan dink, is daar soveel moontlikhede. So, hoekom sal iemand dan sê ek wil vir die regering werk? Waarom behoort 'n jong mens dit as 'n loopbaankeuse te oorweeg?
3: Wel Barry, die eerste ding wat 'n mens moet verstaan, is dat die regering of die staatsdiens is daar om mense van Suid-Afrika te dien. En daarom noem ons dit ook dan die staatsdiens. Wanneer ons aan die regering dink, dink ons soms net aan mense wat in kantore sit. Maar die regering lewer eintlik baie van die dienste waarvan ons elke dag gebruik maak. Dink byvoorbeeld aan gesondheidsdienste, water, elektrisiteit, onderwys en sanitasie om mee te begin. Dan is daar ook baie ander belangrike dienste, soos die regstelsel, kommunikasie, maatskaplike sekerheid, paaie en vervoer, as ook nood- en rampbestuur. Die regering is ook verantwoordelik vir die ontwikkeling en instandhouding van belangrike infrastruktuur in ons land. En dink 'n bietjie aan ons gesondheidsdienste en veeartsenykunde, staatsveeartse byvoorbeeld, ons weerkundiges, en ek kan aangaan en aangaan.
2: Ja, wel, ek klink of daar definitief 'n hele paar opsies is om te oorweeg. So, eintlik raak die werk wat staatsamptenare doen ons almal se lewens, soos wat dit vir my klink.
3: Jy is heeltemal reg en dit is waarom die staatsdiens mense nodig het wat nie net oor die nodige kennis en vaardighede beskik nie, maar wat ook etiese verantwoordelike mense is en diensgerig is. Ons het mense nodig wat probleme kan oplos, wat nuwe idees kan ontwikkel en wat bereid is om hulle kennis en vaardighede tot voordeel van ander mense te gebruik. As jy dus 'n loopbaan in die staatsdiens kies, kry jy die geleentheid om jou beroep te oefen en terselfdertyd 'n bydrae tot die gemeenskap en jou land te maak. En ek wil net byvoeg Barry, die staatsdiens vandag is die grootste werksverskaffer in ons land, asook wêreldwyd. Jy kan na enige ander land gaan kyk. Die staatsdiens is 'n groot werkgewer.
2: Ja, nee, ek dink is belangrik vir jong mense om dit te hoor. Mens kan dis 'n beroep kies waarvoor jy passievol is en dit binne die staatsdiens gebruik om ander mense ook terselfdertyd te dien. Maar Tridi, nou wonder ek en ek dink baie van ons luisteraars wonder dalk dieselfde, watter soort werk kan 'n mens eintlik in die staatsdiens doen? Want wanneer ons regering of staatsdiens hoor, dink ons dalk net aan administrasie en aan die ministers van ons land.
3: Ja, Barry, soos ons alreeds na verwys het, is daar eintlik 'n ongelooflike verskeidenheid loopbaangeleenthede vir ons jongmense in die staatsdiens. Ons staan op die vooraan van die plaaslike verkiesing byvoorbeeld van ons land en elkeen wat in ons munisipaliteite werk, werk ook vir die staatsdiens. Nasionale, provinsiale en plaaslike regerings bied werksgeleenthede in baie verskillende gebiede aan. Daar is byvoorbeeld loopbane in die onderwys en baie mense wil nie glo die onderwys is ook 'n staatsdiens nie, maar as jy na jou publieke skole kyk, is die onderwys een van ons grootste staatsdiens in diensnemingssektor. Ons dink aan gesondheidsorg, ons dink aan die polisiedienste, die regte, finansies, ingenieurswese, administrasie en ek kan aangaan maatskaplike werk, omgewingsbestuur en openbare administrasie. En dit beteken dat daar mense nodig is met baie verskillende vaardighede. Ons praat van hoofuitvoerende beamptes, bestuurders, ingenieurs, rekenaar en IT-spesialiste, rekenmeesters, ouditeure, dokters, verpleegkundiges en aptekers. Daar is ook ambagslui en ander geskoolde vakmense, as ook dienswerkers soos brandbestryders en polisiebeamptes. Dan is daar nog die administratiewe personeel, skoonmakers en baie ander ondersteuningspersoneel. En natuurlik Barry is daar ook nog ons wetgewers, ons regters, ons landdroste, polisiebeamptes, lede van die weermag en korrektiewe dienste, as ook diplomate wat Suid-Afrika internasionaal verteenwoordig.
2: So as ek nou na hierdie lys luister, hoor ek eintlik 'n bietjie van alles, Tridi.
3: Ja, jy is 100% reg. As jy van wetenskap hou, is daar moontlikhede in die staatsdiens vir jou. As jy van tegnologie hou, is daar moontlikhede. As jy mense wil help, is daar moontlikhede. As jy van finansies, direkte, ingenieurswese, die omgewing of bestuur hou, dan is daar ook 'n loopbaan vir jou. En dan die belangrikste, Barry, is om weer terug te keer na waaroor ons al so baie gepraat het. Is 'n beroep waarin jy belangstel, waarin jy aangelê is en waarin jy op skool dalk goed doen. Vind eerstens uit waar jou belangstelling en vaardighede lê.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons is besig om te praat oor loopbane binne in die staatsdiens in hierdie episode van Kompas. Ek is besig om te praat met Trudy van Wyk oor hierdie onderwerp. Nou, Trudy het vroeër genoem dat daar baie verskillende loopbane in die staatsdiens is. So, hoe kan jong mense verstaan watter soort werk binne die staatsdiens by hulle kan pas?

0: SMS's, finansiële klerke, menslike hulpbron klerke, logistieke klerke, vertalers, kliëntediens klerke, kassiere en tellers. Daar is ook byvoorbeeld kommunikeerders wat in alle regeringsdepartemente kan werk.
1: Ja, dit is baie interessant, Rudy, en ek dink baie jong mense besef dalk nie hoeveel verskillende soorte administratiewe werk daar is nie.
0: Jy is heeltemal reg, Barry, en selfs binne hierdie groep is daar baie verskillende vaardighede wat gebruik word. Daar is ook loopbane soos diplomate, reguleringsinspekteurs en identifikasiespesialiste wat byvoorbeeld in departemente soos internasionale betrekkinge en samewerking en in binnelandse sake kan werk.
1: Goed, en wat van jong mense wat dalk 'n universiteitsgraad of ander professionele kwalifikasies wil verwerf?
0: Ja, Barry, dit bring ons by die tweede groep van staatsdiensamptenare. Ons professionele beroepe en daar is 'n groot groep van hierdie. Hierdie loopbane vereis 'n hoë vlak van professionele kennis en ervaring. Dit kan wees in enige dissipline, soos die fisiese wetenskappe, lewenswetenskappe, sosiale wetenskappe en geesteswetenskappe. Baie van hierdie beroepe, Barry, vereis gewoonlik 'n 3 of meer jaar se tersiêre studie en dikwels ook 'n professionele kwalifikasie wat jy by 'n professionele raad geregistreer moet wees. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy belangstel in beroepe in fisika, in meteorologie, chemie, geologie, statistiek, argitektuur of landmeting, sal jy gewoonlik baie aandag aan wiskunde en fisiese wetenskappe op skool moet gee. Daar is verskillende regeringsdepartemente en openbare instellings waar mense met hierdie kwalifikasies kan werk. Byvoorbeeld op die gebied van wetenskap en tegnologie, statistiek en openbare werke. Ons dink aan die departemente van water en sanitasie, die departement van landbou, wetenskap en tegnologie, Suid-Afrikaanse weerbureau, die Suid-Afrikaanse bureau van standaarde en daar's nog baie ander, Barry.
1: En Trudy, wat van iemand wat dalk sê ek wil 'n prokureur of 'n advokaat word?
0: Daar is natuurlik baie loopbane, Barry, in die regte in die staatsdiens. Dit sluit onder andere in advokate, prokureurs en ander regsprofessionele persone. Nadat hulle gekwalifiseer het, kan hulle by die departement van justisie en stadkundige ontwikkeling werk. Maar hulle kan ook as regsadviseurs in ander regeringsdepartemente werk.
1: En Trudy, vir die jong mense wat baie goed met geld en syfers is, ek glo dat daar ook vir hulle 'n plek in die staatsdiens is.
0: Ons dink natuurlik by die heel eerste aan nasionale tesorie, daar waar al die geld heen gaan, waar SARS, en onthou SARS is ook 'n regeringsinstelling, en waar SARS die geld verskaf vir die regering. Daar is so baie loopbaangeleenthede in ekonomie en finansies. Ons praat byvoorbeeld van ouditeure, ekonome, rekenmeesters, handels- en nywerheidsadviseurs en voorsieningskettingbestuurspesialiste, as ook ander verwante professionele beroepe. En elke departement het mense in finansies nodig.
1: Ja, en dan is daar natuurlik jong mense wat meer daarvan hou om met mense te werk.
0: Ja, en daar is baie geleenthede vir hulle in die staatsdiens. Dis waar ek ook is op die oomblik. Ons het professionele beroepe in die sosiale wetenskappe en verwante gebiede, soos openbare administrasie, geskiedenis, sielkunde, onderwys, maatskaplike werk, gemeenskapsontwikkeling, openbare betrekkinge, taalpraktyk, kapelaanswerk in die weermag, politieke wetenskappe en menslike hulpbronne om net na 'n paar te verwys.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met Trudy om nog verder uit te vind oor beroepe binne in die staatsdiens. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcasting@

0: compliance by ikasa.org.za en complaintscc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaintscc@ikasa.org.za.
1: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besenfeesgeld.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
3: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Nou elke maandag aand is ons besig met ons Skiet op beroepsopleiding program. So as jy sopas ingeskakel het, is dit waarmee ons besig is. En vanaand praat ons oor beroepe binne in die staatsdiens wat jy moontlik nog nie eers oorweeg het nie. So, indien jy dalk die eerste helfte van die gesprek misgeloop het, maak gerus 'n draai by jou relevante app winkel, soek vir die RSG app, klik dan op potgooi en daar sal jy weer na hierdie program kan gaan luister wanneer hy klaar uitgesaai is. Nou ek sit my gesprek voort met my gas vir vanaand, Trudy van Wyk. En ons het nou gepraat oor mense wat verskillende beroepe beoefen binne in die staatsdiens, maar iemand moet natuurlik die werk organiseer en leiding gee. So my volgende vraag aan Trudy is, waar kom bestuurders dan in?
4: Ja Barry, dit is dan die derde groot groep, die bestuurders en verwante personeel. Bestuurders beplan, lei en koördineer die werk van verskillende afdelings. En ek kan ook sê elke afdeling in die staatsdiens moet daar 'n bestuurder wees. Hulle kan verantwoordelik wees vir die daaglikse bedrywighede, saam met ander bestuurders werk en die departement of organisasie in verskillende omstandighede verteenwoordig. Om op hierdie vlak te werk, Barry, is spesialiskennis en vaardighede, as ook omvattende werkservaring gewoonlik baie belangrik. Hierdie vaardighede word dikwels transversale vaardighede of loopbane genoem, omdat dit in alle verskillende regeringsdepartemente gebruik kan word. Voorbeelde hiervan sluit in departementshoofde, hoofuitvoerende beamptes en senior bestuurders. Dan is daar ook nog middelbestuurders in gebiede soos menslike hulpbronbestuur, voorsieningskettingbestuur, organisatoriese ontwikkeling, risikobestuur, geoktroeëerde rekenkunde, inligtingstegnologie, finansies, ekonomie, regsaake, openbare finansiële bestuur en logistieke ondersteuning. En ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Daar is so baie daarvan, Barry.
3: Ja, so jy moet beslis nie op skool reeds besluit ek wil 'n bestuurder wees nie.
4: Nee, glad nie, Barry. Bestuurders is gewoonlik iets waartoe 'n mens mettertyd groei. Jy ontwikkel eers jou kennis en vaardighede in 'n spesifieke beroep, kry werkservaring en kan dan later na bestuursposisies beweeg.
3: Wel Trudy, nou wil ek by iets uitkom wat baie van ons jong luisteraars sekerlik interesseer. Watter geleenthede is daar vir jong mense na skool en studies? Wanneer jy klaar is met skool of jou studies voltooi het, hoe kry jy daai eerste bietjie werkservaring? Watter geleenthede is daar in die openbare sektor soos internskappe, gegradueerde programme of leerprogramme en beurse?
4: Harry, daar is so baie verskillende geleenthede. Ek kan dit regtig nie in ons program opnoem nie. Baie regeringsdepartemente en openbare instellings bied gegradueerde programme, internskappe, leerprogramme en beurse aan. Dit is 'n baie belangrike beginpunt vir jong mense se loopbaan. En ek wil regtig hierso sê, skakel asseblief vir die Ketta mense by die departement sodat hulle vir jou meer inligting hieroor kan gee. 'n Beurs kan jou finansiëel help om verder te studeer. 'n Internskap kan jou die geleentheid gee om praktiese werkservaring op te doen. En jou leerprogramme en vakleerlingskappe kan jou weer help om praktiese en werksgebaseerde vaardighede te ontwikkel. Hierdie geleenthede help jong mense om ervaring op te doen, hulle vaardighede te verbeter en hulle indiensbaarheid te verhoog. Dit berei hulle ook voor vir 'n toekomstige loopbaan in die openbare sektor. Ons kan nog lank hieroor gesels, maar wat vir my belangrik is, is dat jong mense baie goed navorsing moet doen oor wat die staatsdiens vir jou bied. Doen navraag, doen aansoek en praat met mense wat in die staatsdiens werksaam is.
3: Altrudy, kom ons praat nou oor jou persoonlike vaardighede, kwalifikasies en belangstellings. Watter vaardighede en kwalifikasies het 'n mens nodig om suksesvol in die staatsdiens te wees?
4: Hi Barry, die maklikste antwoord is altyd dit hang natuurlik af. So dit hang natuurlik af van die spesifieke werk waarvoor jy wil aansoek doen. 'n Dokter het ander kwalifikasies nodig as 'n rekenmeester en 'n ingenieur het ander opleiding nodig as 'n maatskaplike werker. Maar daar is sekere vaardighede wat in baie openbare diensloopbane belangrik is. Dit sluit in goeie kommunikasie, spanwerk, probleemoplossing, leierskap, rekenaargeletterdheid en professionaliteit in. Dit is ook baie belangrik om eties en diensgerig te wees.
3: So jong mense moet nie net vra wat wil ek word nie, hulle moet ook vra wat moet ek leer en watter vaardighede moet ek ook ontwikkel om daar uit te kom.
4: Presies Barry, dis die een van die belangrikste vrae wat 'n jong mens hom of haarself moet afvra.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Ons is besig om oor beroepe in die staatsdiens te gesels in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk oor die onderwerp en my volgende vraag aan Trudy wil ek graag by haar hoor. Hoe maak mense wat in die staatsdiens werk werklik 'n verskil in hul gemeenskappe?
4: Daar hulle maak 'n verskil deur die dienste te lewe waarvan mense elke dag afhanklik is. Dink aan die onderwyser wat 'n kind help leer en sy of haar potensiaal ontwikkel. Dink aan die verpleegkundige of dokter wat gesondheidsorg aan 'n pasiënt bied. Dink aan die polisiebeampte wat help om 'n gemeenskap veilig te hou. En dink ook aan die maatskaplike werker wat 'n gesin ondersteun wat deur 'n moeilike tyd gaan. Of die mense by die munisipaliteit wat help om belangrike plaaslike dienste te lewer. Al hierdie mense speel 'n rol in die verbetering van mense se lewensgehalte en in die ontwikkeling van hulle gemeenskappe.
3: So as jy iemand is wat daarvan hou om ander mense te help, kan 'n loopbaan in die staatsdiens jou die geleentheid gee om dit as deel van jou werk te doen.
4: Beslis Barry, dit beteken nie dat elke dag maklik gaan wees nie. Openbare dienswerk kan uitdagend wees. Maar dit kan ook baie betekenisvol en bevredigend wees, omdat jy weet dat jou werk 'n invloed op ander mense se lewens kan hê en 'n verskil daar maak.
3: Nou goed, jy het jou studies voltooi, jy het die nodige kwalifikasies en jy is gereed om jou eerste werk te kry. Hoe werk die aansoekproses vir 'n regeringspos?
4: Waar die regeringsdepartemente volg formele wervingsprosesse en dit kan nie geskiep word nie. Die doel daarvan is om seker te maak dat geskikte kandidate billik en deursigtig oorweeg word. Elkeen moet 'n gelyke kans gegeen word om vir 'n pos oorweeg te word. Ons kyk dan ook na mense met gestremthede en ook na gemarginaliseerde en voorheen benadeelde groepe. Gewoonlik word 'n vakature geadverteer. Alle staatsdiensposte op nasionale en provinsiale vlak word deur die departement van staatsdiens en administrasie in weeklikse vakaturelyste geadverteer. Jy kan dit op hulle webtuiste kry. Poste word ook in die nasionale en plaaslike koerante geadverteer, as ook op die webtuiste van elke departement en staatsinstelling. Jy moet net gaan soek na die betrokke pos wat by jou, jou belangstellings, jou vaardighede en jou kwalifikasies pas. Belangstellendes moet dan hulle aansoeke deur die amptelike kanale indien. Jy sal op die webtuiste bijvoorbeeld sien, is daar 'n elektroniese vorm wat jy moet invul, of moet jy jou CV stuur of nie, of moet jy jou ID stuur of nie. Dit is baie belangrik om die vakature kennisgewing deeglik te lees en seker te maak dat jy aan die vereiste kwalifikasies en werkservaring voldoen en moet asseblief nie net vir een pos aansoek doen nie. Daar is honderde mense wat vir poste aansoek doen. En soos ons al vroeër in die jaar gepraat het, moet jy jou CV goed versorg en dit dan laat uitstaan sodat jy vir poste oorweeg kan word. Daarna word kandidate gewoonlik gekortlys. As jy gekortlys word, kan jy vir 'n onderhoud of ander assessering genooi word. En voordat iemand aangestel word, kan daar ook agtergrondkontroles en dit moet gedoen word, sodat hulle kan kyk dat wat jy in jou CV gesê het en wat jy in die onderhoud gesê het, deur byvoorbeeld jou referente gestaaf kan word.
3: En Trudy, wat is jou raad aan iemand wat vir die eerste keer aansoek doen?
4: My raad is, lees alles baie mooi. Doen deeglik navorsing oor die poste waarvoor jy wil aansoek doen. Maak seker dat jy die regte prosedure volg. Verskaf al die nodige inligting en dokumente en baie belangrik, wees eerlik. Moenie inligting op jou aansoek of in jou CV verstrek wat nie korrek is nie. En dan is dit so belangrik, moenie moed verloor as jy nie die eerste keer suksesvol is nie. Gebruik elke aansoek en elke onderhoud as 'n geleentheid om te leer en jou vaardighede ook in hoe om aansoek te doen vir 'n werk verder te ontwikkel.
3: En Trudy, enige laaste woorde dan aan ons luisteraars voordat ons groet?
4: Barry, ek kan nie alweer glo ons is alweer klaar nie, maar my laaste boodskap aan die jong mense sal wees, moenie net 'n werk kies nie. Dink aan die verskil wat jy met jou werk wil maak. Ontwikkel jou kennis, ontwikkel jou vaardighede en onthou om onder te begin en wees bereid om te leer. En onthou dat elke loopbaan 'n geleentheid bied om iets positiefs by te dra.
2: Kompas, altyd op het.
3: Daar sê, baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. Nou, soos wat Trudy vroeër genoem het, rakende die beurse en enige ander loopbaan advies wat jy nodig het, is jy meer as welkom om vir Ketta te kontak en daar is verskeie maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan 'n WhatsApp stuur aan 063-748-1393, dis 063-748-1393. Of jy kan hulle bel by 086-999-0123 en dit is 'n gedeelde oproeplyn van maandag tot vrydag tussen 8 uur voormiddag en 4 uur namiddag. Jy kan dan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Dan is 'n ander opsie om hulle op sosiale media te volg op Facebook by Career Help of op X by RSA Career Help. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, maar Hazel Janse van Rensburg skuif môre aand tussen 7:30 en 8:00 agter die Kompas mikrofoon met haar matriek hersieningsreeks. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

Die songgooi rages, die follow carro. My padre die blauwpunt, ze volgen tot boe. En ons luister vir Elvis, om geen koers toe. En die ou brein al die vrede meile, stop.

0: wat sy so op haar knieën bly bestel.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
5: Tyd vir 'n tune, ek sê Etienne Lyric, Kings of Leon, Flo Rida, Kesha, Pink, Jebels Fantasties, Eric Church op pad. Ons begin met twee in 'n ry, Beck, Runaway, Editors, Seriously, welkom.

twee splinternuwe liedjies om die aand mee vir jou te begin op In Tunes. Beck's Runaway gewees van sy album wat op pad is, Ride Lonesome, en dan The Editors met Seriously op hulle 8ste atelier album wat op pad is, Surface Echo and Sound, albei beskikbaar op die stroomdienste. Sy het in Lyric met jou vir die volgende 4 ure van opwindende muziek, en skuif na die Lemonheads toe. Die Lemonheads in die 90's het aandag getrek met hulle weergawe van Mrs. Robinson, maar vir hulle splinternieuwe opname wat op 9 September vrygestel is, is die Braziliaanse muzikant Almir Sater saam met die Lemonheads vir Rake. Net daarna die Kings of Leon met My Whole World. Ook in die weliekie, vrygestel 10 September. Well, I-

Is die nuwe Kings of Leon vrygestel op 10 September op stroomdienste voor Kings of Leon. Die Lemonheads, sommer die Braziliaanse kunstenaar Almir Shatter en Rake. Jy luister na die beste van op 'n maandag gaan. Nuwe musiek uit die partytyd. So kom ons gaan na die partytjie treffers toe. Liedjie wat eintlik bekend gemaak is deur Dead or Alive in 1984-85 was You Spin Me Right Round Like a Record in 2009. Het Flo Rida saam met Kesha gespan vir 'n TikTok weergawe daarvan. Dit het uiteindelik 'n treffer geword en net daarna Pink's Just Like a Pill saam met Dallas Austin vervaardig vir die 2002 album Misunderstood.

0: Eric Church, splinternuwe liedjie van hom wat vrygestel is op die stroomdienste op 10 September met On The Road, Hewels Fantasties. Verlede jaar se liedjie gewees, nie môre nie nou. Jy luister na In Tune op 'n maandag aand. Etienne Lyric met jou, Johnny Clegg en Jaluka, Red Sheep en Wikitsie van Wolf Alice sopat. Moenie weggaan nie, want hy die beste van laat aand kuier is nog op pad. Dis jou keuse en voor die beste van. Vanaand kyk ons na interessante alternatiewe musiek, haar die 90s en die vroeg 2000s uit. Goedkies is Audio Slave, kan jy verwag op vanaand se program. Moenie weggaan nie, ek is net hierna terug.
1: Weet jy wat's eenvoudig? 'N Braaibroodjie, kop of stert, 2+2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daar dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies, om oorfone los te knoop, om 'n paslaken te vul. En dan daar dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. So Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanleidwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

So het begin met ietsie bekend. Vanessa Carlton uit 1998, 1000 Miles. En haar klavierdeel word eintlik interlude genoem op die spesifieke opname. 1000 Miles was heruitgereik in 2002, weer 'n treffer vir Vanessa Carlton geword. Is in tune, Etienne Lurik vir Franrico Lucas, en ons kyk van na Suid-Afrikaanse musiek toe. Lanklaas het die enetjie gespeel, December African Rain van Johnny Clegg en Jaluka, was vrygestel op sy 1984 album Work For All. En hieraan aan spring ons so 36 jaar vorentoe vir Red Sheep se Suiderkruis.

0: myself.
1: Ek het eendag gesit en braai toe ek hierdie groep ontdek het, Red Sheep Cider Crys. Ek het so deur die stroomdienste gegaan van een kunstenaar na die ander toe en ja, toe ontdek ek hulle vrygestel in 2020 en 'n liedjie wat geskryf is deur Red Sheep se Estian Marie en vervaardig deur Owald van Skalkwyk Cider Crys. Johnny Clegg Jaluka uit 1984 uit daai album Work for All December African Rain. Byna aan die einde van vanavond se In Tune, ek het nog Wolf Alice vir jou, Hit the Sky, vroeger beloof. En ja, Wolf Alice het 'n folk sessie van hierdie liedjie in 2026 gedoen, The Clearing Era, net na hulle, omdat het byna die einde van September is, Green Day, So Wake Me Up When September Ends. Billy Joe Armstrong het die liedjie geskryf na die dood van sy pa in September 1982, toe Armstrong net 10 jaar oud was nie, titel het gekom. Omdat hy vir sy ma gesê het, hy wil nie eintlik daai September wakker wees nie. Wake me up when September ends. So baie mense wat pret het met die titel, gewoonlik aan die einde van September of naby aan die einde van September wat hulle hom speel. En nou ja, eintlik baie dieper betekenis agter die liedjie Wake me up when September ends. Is in tune op maandag aand, ek sê 10 liriek.

Alikie met baie diepe betekenis. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Alikie wat Billy Joe Armstrong eindelijk hier in 1982 al begin skryf het na die dood van sy pa. En ja, Alikie met baie dieper betekenis. Ek weet jy, jy gaan nou anders kyk na die lirieke as net bloot, jy weet, iemand wat sê, maak my wakker wanneer September klaar is. Aan die einde van vanavond se program gekom, ek los jou vanavond met My Chemical Romance in Black Parade. My Chemical Romance in Black Parade kom van die baie legendariese punk rock Black Parade album uit. So, minder as 2 dekades gelede vrygestel. Bly ingeskakel vir die beste van Dit Is Op Pad.

0: From New Jersey in the Verenigde Staten from America's My Chemical Romance. Mickey Way, Frank Guerrero, Gerard Way, Ray Toro, nou Jared Alexander en 'n paar ander ouens as hulle regstreeks getuur het. Hulle was vir 12 jaar aktief gewees tussen 2009 en 2013, toe 'n breek gevat van 6 jaar. Weer by mekaar gekom in 2019 en steeds aan die werk en op toer. Welcome to the Black Parade. Gaan terug na 2006 toe. Precies eindelijk 2 decades gelede. Skyns na 9, jy luister na RSG. Ek sê teen Driek Blank geskakel vir die beste van. Is net na die nuus, die weer, die laat aand boekvoorlesing, alles op RSG. In vanavond sy nuus, 59-jarige senior polisiebeampte aangekeer op aanklagte van seksuele misdrywe. Bykans 500 mense is aangekeer in 'n reuse transatlantiese operasie teen misdaadbendes en Suid-Afrikaanse onder 20 sokkerspan dring deur na die halfeindronde van vanjaar se COSAFA kampioenskap. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het die inhegtenisname bevestig van 'n 59-jarige senior polisiebeampte wat die rang van luitenant-generaal beklee. Hy staan reg op aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus vanjaar, asook die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige vrou. Die verkrachting het glo in Mei 2026 by 'n hotel in Sandton plaasgevind. Hy verskyn môre in die Randburgse Landdroshof. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het ook geslagsgeweld veroordeel en sê dit kan nie geduld word nie. Uitgepraat by die bekendstelling van vanjaar se korrektiewe week by die Goodwood Kunsgalerij in Kaapstad. Hy sê sy departement doen alles in hulle vermoë om te verseker dat oortreders gerehabiliteer word om na vroue en kinders om te sien.
1: Corrections is a societal responsibility because yes, we have cruel offenders in our facilities. I do hope that the offenders of the 9 women and all the other offenders, that they will soon be our clients in our facilities. Because that must be an example that we cannot tolerate such behavior in our communities.
0: Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald. 'n Doktorale student van die Universiteit van Stellenbosch het 'n nuwe stelsel ontwikkel wat boere kan help om hul diere teen swartrugjakkalse te beskerm. Die sonkrag aangedrewe stelsel neem video's van jakkalse in swak lig en kan meer lig werp op die roofdiere se jag- en voortplantingspatrone. Megan Leroux sê die stelsel gebruik 'n netwerk van draadloose sensornodes wat video-opnames van 30 sekondes aktiveer.
2: Black-back jackal pose a major challenge for small-scale subsistence and emerging farmers because they prey on sheep and cause significant livestock losses, as well as financial and psychological stress. Legal methods for controlling them don't appear to be having the desired effect. The additional research material collected through this system could potentially support the development of more ethically acceptable and ecologically sustainable practices to manage problem animals.
0: Megan Leroux van die Universiteit van Stellenbosch. Bykans 500 mense is in hegtenis geneem in 'n reuse transatlantiese operasie teen misdaadbendes. Die Belgiese Federale Polisiediens, wat die klopjagte gelei het, sê daar is beslag gelê op groot hoeveelhede dwelms, wapens en ammunisie, hoofsaaklik in Latyns-Amerika. Meer as 370 mense is in Costa Rica aangekeer waar klopjagte 'n misdaadnetwerk geteken het, wat groot hoeveelhede dwelms na Europa stuur en wat na bewering deur senior regtelike sowel as veiligheidsamptenare beskerm word. In Paraguay is daar op 'n rekord hoeveelheid dagga beslag gelê. In Ierland het die polisie 'n laboratorium afgebreek wat vermoedelik die land se eerste bekende verwerkingsfasiliteit vir kokaïen was. Europa sukkel om die invloed van veral kokaïen uit Suid-Amerika te stuit. In sokkernuus, Suid-Afrikaanse onder 20 span het deurgedring na die halfeindronde van vanjaar se COSAFA kampioenskamp in Mosambiek. Amajita is die topspan in groep B nadat hulle Angola met 2-1 geklop het. Suid-Afrika sal woensdag teen Eswatini te staan kom vir 'n plek in die eindstryd. Die twee spanne wat die eindstryd haal sal outomaties kwalifiseer vir aanstaande jaar se onder 20 Afrika beker toernooi in Ghana. Ten slotte weer ons hoofnuus, die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het die inhegtenisneming bevestig van 'n 59-jarige senior polisiebeampte wat die rang van luitenant-generaal beklee op aanklagte van seksuele misdrywe. Daarmee die einde van die nuus om 9. Die volgende bulletin is die dag se opsomming en dis om 11 uur. Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature vir môre Dinsdag die 22ste September. Ons begin by Gauteng. Pretoria's 13:26, Johannesburg 11:24 en Vereniging 10:24. Mpumalanga en Bombela 16:22, Emalahleni is 12:22, Ermelo is 12:21, Skukuza is 18:27, Standerton 11:23 is die maksimum. Limpopo provinsie Polokwane is 14:24, Paliborwa 18:29 is die maksimum, Tsanin 15:25, Masina 18:29, Lepalale 16:30, Mokopane 15:25. Noordwes, Klerksdorp is 14:25, Potchefstroom 15:24, Mafikeng is 13:26, Rustenburg 16:27 en Vryburg 14:26. Vrystaat dan, Bloemfontein is 13:25 is die maksimum, Welkom 13:26, Bethlehem 11:22, Kroonstad 12:26, Forestsmith is 12:25, Ficksburg 12:21 en Sasselburg 13:24. Noord-Kaap, Uppington is 18:29, Kimberley 15:26, De Aar 14:25, Posmasburg is 13:26, Alexanderbaai 14:21, Springbok 19:30, Calvinia 16:29 en Sutherland is 8:24 se maksimum. Dan die Wes-Kaap, Kaapstad 19:32, Vriendal 20:36 is die maksimum. Riversdal, Woester en Oudtshoorn almal 15:35. Georges 15:32, Mosselbaai 15:29 en Beaufortwes 15:30. Dan die Ooskaap, Gqeberha 16:24, Makanda 13:28 en Kuba 14:26. Graaf-Reinet 13:24, Goslonden 17:22, Port St. John 16:23, Mthatha 13:25, Komani 13:26 en Konke 15:27. KwaZulu-Natal laastens, Durban is 19:24, Richards Bay 19:25, Pietermaritzburg 15:22 en Ladysmith 14:25. Vir meer besonderhede, besoek die webtuiste van die weerdiens is weathersa.co.za of volg hulle op hulle sosiale media kanale.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
6: Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Hoekom wil ons altyd weet waaraan iemand gesterf het? Dansinstrukteur Talita de Klerk gesels oor Rhythm of Hope Outreach wat vir mense vreugde bring deur dans. Corna Gasper vertel van Portugal in Erns oor See en in afstof word Italiaanse tenor Andrea Pacelli 68.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
1: Rachel vermoed sy is in 'n skuur of dalk in 'n groot stal. Daar's groot diere nie te ver van haar af nie. Sy kan hulle ruik en hoor, dalk koeie, nie perde nie. Ook die honde nie, dankie toch. Haar knie rus op strooi, op die vloer van 'n skuur of iets soos 'n skuur. Sy seker daar is net die een man hier saam met haar. Sy weet daar is ander mense elders in 'n ander gebou of op 'n ander plek in hierdie gebou. Vroeger het sy ver af stemme gehoor, maar die ander mense is nie nou hier nie. As sy gaan probeer ontsnap, moet sy dit nou doen, voor die ander weer bykom. Is daar kopieë van die brief? Vra die man weer. Hy is iewers agter haar. Het jy enige fotostate gemaak of dit met jou foon afgeneem? Wie anders weet daarvan? Het jy dit met iemand gedeel? Die man praat stadig rustig. Hy herhaal die laaste vraag. Sy wil hê, hy moet dink sy is swak. Hy moet dink sy is 'n swak vrou wat nie opgewasse is teen hom nie. Hy moet dink, sy is so bang dat sy totaal en al verlam is van die angs. Sy moet haar asemhaling beheer, genoeg suurstof inkry vir wat voorlê. As hy dink sy is swak, paniekerig, dan staan sy 'n kans. Rachel buig nog laer vooroor. Sy maak onduidelike geluide asof sy huil, asof sy woordloos begin smeek. Asseblief, meneer, asseblief. Vir 'n oomblik voel sy duiselig. Dit is oriëntasie laat haar twyfel. Sy moenie dat haar vrees die oorhand kry nie. Sy moet glo sy gaan hier uitkom. Sy glo dit. Sy haal nog 'n keer diep asem voor sy haar plan in aksie stel. Nou gaan sy dit doen. Sy moet hom so na aan haar kry as moontlik binne tref afstand. Sy fluister onhoorbaar. Die man val daarvoor. Sy hoor hom oor die strooi nader stap. Stadig, versigtig. Kom, jou vark, kom na my toe. Nog 2 tree.
2: Wat sê jy? Vra die man.
1: Hy gee nog 1 tree nader.
3: Daar is kopieë en 'n memory stick. Dis alles in 'n...
1: Sy mompel te saaf vir hom om te hoor. Die man is nou reg agter haar. Dan, hier links, dig by haar... en laar op dieselfde vlak as sy, asof hy afgesak het. Sy asemhaling is hier naby.
2: Waar is dit?
1: Sy ruik sy asem, sigarette en mondspoelmiddel, en voel die vochtige kleverigheid daarvan op haar vel, waar haar nek onder die sak ontbloot is. Sy rol onwillekeurig. Nou moet sy dit doen. Sy gaan net 1 kans kry. Deur haar neus asem sy diep in en dan slaan sy. Sy swaai haar vasgebinde vuiste na waar sy neus moet wees. Toe haar knekels kontak maak, is hy te verras om uit te roep. Sy hoor hoe hy omval. Hy lê daar en snuif. Al sien sy hom nie, weet sy dat sy hande nou by sy gesig is, om te voel of sy neus gebreek is. Sy spring regop, die adrenalien help haar, en in die draai skop sy hom waar sy sy onderlyf deur die sak se opening kan sien. 2 skoppe tussen sy bene, hard. Van woede wil sy aanhou skop, maar sy weet dat sy moet wegkom voor hy genoegsaam herstel of voor die ander ontbied word. Sy ruk die sak van haar kop af en soek die skuur se deur. En dan sien sy dit, waawyd oop en verwelkomend aan die gebou se verste kant. Die neonligte hier in die skuur verblind haar, maar soos sy hardloop, neem sy stalle en 'n paar plaasdiere waar. Fokus op die deur. Die oop nagruim daar buite, hardloop, sy moet 'n pad soek of ander huise, sy moet aanhou beweeg. Die oomblik toe sy die skuur verlaat, gaan daar outomatiese sekuriteitsligte aan, spreiligte. Die wit lig tref haar so aggressief, so absoluut oorweldigend en opeens van alle kante af, dat sy nie weet in watter rigting om te beweeg nie. Haar oë traan en het voel of sy wil omval. Die ligte is bo op die skuur self, hoog bo haar, sowel as bo op baie hoë pale soos telefoonpale wat die eiendom op 'n afstand omring. Presies waarheen om te hardloop is minder belangrik as dat sy wel aanhou hardloop, solank sy wegbeweeg van die skuur se deur. Sy moet die gebou agterhou. Iewers regs van haar is daar 'n huis, 'n enorme gebou, maar dit is waarskynlik waar haar ondervraer se trawante is. Sy hardloop in 'n reguit lyn. Sy hou haar oë op die grond en die middelafstand gerig, sodat sy oor niks val nie, sodat sy gewoond kan raak aan die ontsettende lig.
0: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
4: Hierdie week in Soul Story saam met Stefanie de Beer vra jy jouself, wat het ek in hierdie tyd gebou? Kom hoor wat ons proefkonyn, arbeidsterapeut Gerda Wagner hieroor te sê het om 10:30. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Suzanne de Tooy sy musiekversoeke vir haar geliefde oupa Jan van Loggerenberg luister in joune na 11. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe jy deur eenvoudiger te leef meer vreugde kan ervaar. Kom kuier saam met intussen span Dinsdagoggend 22 September van 9 tot 12.
5: Hoe beskadig te veel vette en cholesterol in jou bloed jou bloedvatwande? Hoe vorm plaak in die voeringlaagie van jou bloedvate sodat jou bloedvatopening al kleiner en nouer word? En kan veranderings in jou dieet jou bloedcholesterolvlakke en jou bloedvetvlakke voldoende verlaag? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind uit.
6: Tyd vir die beste van op 'n maandag aand. Ek gesê teen Lirik, heerlik om met jou te wees. Ek het John Mayer, Red Hot Chili Peppers, Counting Crows, David Bowie en ek het die enetjie van Def Leppard. Die album wat 3 jaar geneem het om op te neem, want dit was in daai era gewees toe die drumspeler van Def Leppard, Rick Allen, sy arm verloor het in 'n ongeluk in 1984. Baie welkom.

John Mayer met Why Georgia. Per ongeluk liedjie gewees, want John Mayer was op pad gewees na vertoning toe by Borders Bookstore destijds. Hy het sy gitaar by die huis vergeet en hy het die gitaar geleen by die musikant Sean Mullins. En terwyl hy op pad was, het hy geïmproviseer en hy het die basiese lyne vir Why Georgia mekaar gesit. En nee, op daai stadium was sy konsert by Borders Bookstore reeds 'n ramp gewees. Maar ja, toe hy op die verhoog kom, toe speel hy die basiese lyne waarna hy gewerk het op pad soen toe. En dis hoe Why Georgia gebore is. Voor John Mayer Incubus met Drive uit 2000 uit was nommer 1 treffer gewees vir hulle in die Verenigde State van Amerika en een van die mees gestroomde liedjies, The Offspring, You're Gonna Go Far Kid. Vrygestel in 2008, reeds meer as 1 miljard keer op Spotify gestroom. Beste van op 'n maandag aand, skuif aan die Red Hot Chili Peppers toe. Red Hot Chili Peppers het baie liedjies wat hy ook kan speel en Road Trippin' val vir my meer in die lyn van iets soos Why Georgia.

skryf nadat 'n vriend van hom in 'n ernstige motorongeluk betrokke was. Die liedjie is vrygestel in Desember 1996 en was baie suksesvol geweest, veral tydens hulle konserte was ook 'n nommer 1 treffer vir hulle geweest in Kanada.

0: David Bowie met Heroes. Dit was opgeneem by die Hansa by die Wes-Berlynse muur in 1977. Baie groepe het al weergawes van hierdie opgeneem, insluitend die Wallflowers vir die 1997-98 rolprent van Godzilla. Voor David Bowie, Counting Crows Along December, jy luister na die beste van op 'n maandagaand. Ek sê teen liriek. En wat vir my pret was, tot dusver van vanaand se program, hierdie speelhuis is uitsluitlik deur my 17-jarige aan mekaar gesit. Ek en hy spandeer nogal baie tyd in my kar op pad na soos hokkiewedstryde en oefeninge en die van dinge toe. En die lekker ding is, dan deel ons musiek en hy het nou klomp liedjies ontdek. So bly ingeskakel vir Radiohead, Pearl Jam, daar's ietsie van Seether en Nirvana ook op pad. Beste van op 'n maandagaand, ek sê teen liriek.
1: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
2: Hy is net geniaal.
3: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek 'n lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
4: Maurits Lots, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
5: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
4: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
6: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
7: Ons leen ons gedure goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
8: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
7: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
8: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis.
6: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
9: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die pulsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 8:40 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.

Radiohead het daar spandeer om verskeie ekstra lae op Tom York se stem te plaas tydens die opname van Fake Plastic Trees. By die meeste van dit verwyder tydens die finale meng van die liedjie. Selfs die gitaardele later in die liedjie is deels as gevolg van 'n mengbank fout gewees wat gemaak is, maar die groep het soveel daarvan gehou dat hy uiteindelik besluit het om dit te hou in die finale weergawe. Radiohead met Fake Plastic Trees. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand. Etienne Lyric met jou, heerlik om met jou te wees. Op 22 Oktober 1990 in Seattle het Pearl Jam vir die eerste keer Black opgevoer. En dit was voor die vrystelling van die album 10 gewees. En volgens Pearl Jam se amptelike argiewe het hulle bepaal dat die groep nou al hierdie liedjie byna 1000 keer regstreeks in konserte opgeneem het. Net na Pearl Jam, Seether, Suid-Afrikaanse groep, belangrike Suid-Afrikaanse groep, met Fine Again, dit was hulle debuut enkelspeler in 2002, toe hulle na Amerika gegaan het en hulle naam verander het van Sarin Gassoff na Seether.

Seether met Fine Again uit 2002 uit hulle heropname gemaak nadat hulle na Amerika toe gegaan het. Hierdie was die heropname gewees, was 'n groot treffer vir hulle gewees. Pearl Jam met Black, wat vir die eerste keer in 1990 opgevoer is voor Seether gewees. As ons teruggaan na die Nevermind album, ja, jy kry verskillende liedjies aan, Come As You Are, Smells Like Teen Spirit, maar Lithium was toch altyd een van die liedjies wat uitgestaan het vir my van die Nevermind album. Groot was my verbasing gewees toe ek my kind in die kar gery het en hy begin Nirvana speel en specifiek Lithium toe hy vir my gevra het wat 'n liedjie van Nirvana dink ek is sy gunsteling. My gedagte het gegaan na Lithium toe, ja. Die appel val nie ver van die boom af nie. Lithium van Nirvana. Skyf einde se kant toe, bly ingeskakel vir die beste van die laat aand kuier. Is jou keuse op RSG. Die WhatsApp stemnote lyn nommer is 0765366961.

Van die Nevermind album af, Nirvana met Lithium, een van my gunsteling liedjies van hulle, en dis 'n liedjie wat vervaardig is deur Butch Vig, en Dave Grohl het ook verskeie van die insette daar gelewer. Aan die einde van vanaand se program gekom, dankie vir die saamluister, bly ingeskakel vir jou keuse en die beste van die laat aand kuier. Ons sluit af met Audio Slave, met I Am The Highway. Chris Cornell op sy beste I Am The Highway is vrygestel as 'n enkelspeler van Audio Slave se 2002 debuutalbum Muff, en een van die groep se grootste treffers geword. En in 2019 was daar 'n herdenkingskonsert gewees ter ere van Chris Cornell, en dit is genoem I Am The Highway, a tribute to Chris Cornell. Swaarmee ons vanaand afsluit. My e-posadres etlud@mweb.co.za. Bly ingeskakel vir jou keuse en die beste van die late aand kuier. Hier is ons Audio Slave.

0: In Musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart se verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star, 'n solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn se hervorming simfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Nuus.
2: 'n Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
1: Weer.
3: Pieter Maritzburg 10:18.
1: Verkeer.
4: Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
1: En sportverslag.
5: Nou die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Crusaders terwyl die maar die reeks is nog nie gewen nie.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
7: Gerus daai tyd van 'n maandag aand, jou keuse op RSG. Daarvoor stuur jy vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961 toe. Sien uit daarna om van jou te hoor en wat op jou speelhuis is. Ek sê Etienne Ludik, maar ek wil weet wie jy is en waarna jy luister. Kom ons gaan lyne toe.
8: Ja, Etienne. Man, ek wil net by jou hoor of jy miskien 'n speech van welkom of jy miskien net daai Likkie van Jorai heep, ek dink is 2 steps wat verlede week gespeel het weer kan speel, want is regtig nogal iets besonders. Ek is maar ook van die area en era en sal het maar baie waardeer. Mooi al vir jou en lekker blij. Goed gast, bye!

Hansie, om die maandag af te sluit, speel asseblief Eye of a Tiger. Sal baie waardeer, dis Pieter en Nina van Erasmia, dankie. Lekker aan tot die nacht, heilig.

Goeienaand, dit is Caroline Rubertrol. Kan jy asseblief vir my nou Mercy? So, When I Die speel, dankie.

0: It's Murray Campbell with Goodbye, My Love. No Mercy, When I Die, Survivor, Eye of the Tiger, The Beatles, Let It Be, and Uriah Heep, Between Two Worlds, is wat ons reeds gehad het. Ek wacht vir jou boodskap op 0765366961. Stuur vir jou boodskap, ek speel jou liekie, miskien voordat ons by 11 uur kom, as jou boodskap betijds is. Ek's net hierna terug.
1: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eerstdaags terug sy splinternieuwe Willie Esterhuizen fliek, Boeksie, Hoeksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlijk onthou word vir sy rol as Ouboet.
2: Ach man, as jy Willie roep, dan sit daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir allemaal wat vermoor op RSG luister, Hoeksie, Hoeksie, sy Boeksie, Boeksie is nog vreeslik lief vir jou.
3: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.
4: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor Twit, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, Skanse en Limoene, Limoene, Limoene, Limoene, Limoene.
5: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg. In repetities het ek agtergekom, ons sê baie of ja, nee, of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
4: RSG Kuns, dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubaar.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier, saam met my Etienne Lyric, maar dit gaan minder oor my en meer oor jou, want ek wil weet wat op jou speelhuis is en ek wil weet waarna jy luister. Hy nommer 0765366961.
7: Nant Etienne, dis Antoinette, ek is hier die Kaapuit, wil jy nie asseblief vir my Dolphins Cry van die band live speel nie? Thanks man, mooi aand vir jou en die luisteraars.

Naam dit hier, geniet jou program baie. Dit is Konrad hier van Gansbaai. Kan jy asseblief vir my enige iets van Koos Ras speel? Koos Ras is so 'n ou bekende gewees in my tyd en mens hoor hom net nie meer op die radio nie. Ek sal dit baie waardeer. Dankie.

Fernando, Etienne, kan jy vir ons speel Blue Velvet soos gesing deur Bobby Winton? Lekker aan vir jou en al die luisteraars. Justus van Roodepoort. Lekker aand.

Hierdie week in Soul Story saam met Stefanie de Beer vra jy jouself, wat het ek in hierdie tyd gebou? Kom hoor wat ons proefkonyn, arbeidsterapeut Gerda Wagner hieroor te sê het om 10:30. Maak reg vir nog lekker muziek wanneer ons saam na Suzanne de Tooy sy muziekversoeke vir haar geliefde opa Jan van Loggerenberg luister in joune na 11. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe jy deur eenvoudiger te leef meer vreugde kan ervaar. Kom kuier saam by intussen span, dinsdagoggend 22 September van 9 tot 12.

0: Vervolgens 'n opsomming van vroeëre nuusgebeure, die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puling Dimpani, het die inhegtenisneming van 'n 59-jarige senior polisiebeampte wat die rang van luitenant-generaal beklee bevestig. Hy staan reg op aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus vanjaar, asook die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige vrou. Die verkrachting het glo in Mei 2026 by 'n hotel in Sandton plaasgevind. Hy verskyn môre in die Randburgse Landdroshof. Die drukgroep AfriForum het die nasionale vervolgingsgesag oortuig om die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula strafregtelik vir naamskending te vervolg. Dit is nadat hy 'n gewese skoolhoof in die Ooskaap valslik beskuldig het dat hy 'n leerling verkrag het. Die voormalige hoof van die Bergview College in Matatiel, Jaco Pieterse, het in Augustus met die hulp van AfriForum ook strafregtelike klagte teen die EFF-leier Julius Malema in die verband gelê. Die Ooskaapse LER vir onderwys Fundile Gade sal vir soortgelyke beweringe vervolg word. In Balula die aantuigings teen Pieterse verlede jaar in April tydens 'n media-konferensie gemaak. Die vakverbond Kusatu sal sy 15de nasionale kongres tussen 12 en 25 Oktober hervat. Die kongres by die Gallagher konferensiesentrum is verlede week verdaag, omdat sommige geaffilieerde vakbonde geweier het om 'n lyste van afgevaardigdes in te dien. Dit het gevolg op 'n dooie punt oor Kusatu se eerste adjunkpresident Mike Shingange, wat deur sy eie vakbond Nehawu geskors is. 'n Spesiale sentrale uitvoerende komitee moet ooreenkomstig Kusatu se grondwet binne 30 dae vergader om te besluit oor 'n nuwe venue en logistiek vir die hervatte kongres. Top ANC amptenare is na die partij se hoofkwartier in Johannesburg ontbied om die volgende stap te bespreek nadat die ANC nie daarin kon slaag om 180 van sy kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te registreer nie. Die kieshof het verlede week die partij se aansoek dat die verkiesingskommissie se sperdatum verleng word tersyde gestel. Dit beteken dat die partij geen kandidate het in 6 munisipaliteite waar hy tans aan bewind is nie, insluitend die Mangaung Metro. Die ANC het vroeër aangedui dat hy die kieshof se uitspraak in 'n hoër of gaan betwis. Die kragtige tifoon Dijuan het met sy pad van verwoesting in Japan begin, waar bykans 2 miljoen mense opdrag gegee is om hul huise in en om die hoofstad Tokio te verlaat. Die Japaneese meteorologiese agentskap het gewaarsku dat die tifoon, wat met ongekende swaar reën en stormsterk wind gepaard gaan, lewensbedreigend is. In sokkernuus, die Suid-Afrikaanse onder 20 sokkerspan het deurgedring na die halfeindronde van vanjaar se Kusafa kampioenskap in Mosambiek. Amajita is die topspan in groep B, nadat hulle Angola met 2-1 geklop het. Suid-Afrika sal woensdag teen Eswatini te staan kom om 'n plek in die eindstryd. Die twee spanne wat die eindstryd haal sal outomaties kwalifiseer vir aanstaande jaar se onder 20 Afrika beker toernooi in Ghana. Daarmee die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00 môreoggend. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling, dit is vanmôre 22 September en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar is geen impaksgebaseerde waarskuwings, brandgevaar, waarskuwings of advieskennisgewings vanmôre nie. Gauteng is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 13:26, Johannesburg 11:24 en Vereniging 10:24. Mpumalanga is bewolk met oggendmiskel op plekke oor die Hoëveld, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel wees met verspreide buie en donderbuie. Dis warm oor die Laagveld. Mbombela 16:22, Emalahleni 12:22, Ermelo 12:21, Standerton is 11:23, Skukuza 18:27. Limpopo provinsie is bewolk môreoggend met die moontlikheid van motreën en miskolle oor die plateaurand. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met verspreide buie wat verwag word oor die sentrale en die suidoostelike dele. Polokwane is 14:24, Paliborwa 18:29, Tsenin 15:25, Masina is 18:29, Lepalale 16:30 en Mokopane 15-25 is die maksimum. Noordwes is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide middagbuie. Klerksdorp 14:25, Potchefstroom 15:24, Mafeking 13:26, Rustenburg 16:27 en Vryburg 14:26. Dan die Vrystaat, oggendmiskolle word verwag oor die oostelike dele, veral langs die Lesotho grens. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees in die middag met verspreide buie. Bloemfontein 13:25, Welkom 13:26. Bethlehem is 11:22, Kroonstad 12:26, Forest Smith 12:25, Ficksburg is 12:21, Sasselburg 13:24. Dan die Noord-Kaap, oggend na skole word verwag in die suide. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide middagbuie wat verwag word, behalwe oor die noordwestelike dele. Langs die Noord-Kaapse kus sal die wind matig suid tot suidoos waai. Upington is 18:29, Kimberley 15:26, De Aar 14:25, Bosmansburg 13:26, Alexanderbaai 14:21, Springbok 19:30, Kalvinia 16:29 en Sutherland is 8:24 se maksimum. Die Weskaap is bewolk met oggendmiskolle langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met verspreide middagbuie wat verwag word behalwe oor die verre suidwestelike dele. Langs die Weskaapse kus waai die wind in die oggend matig noordwes, andersins teen môre middag sal dit matig noordoos draai. En draai suidwes teen môre aand. Kaapstad 19:32, Vredendaal 20:36, Riversdal 15:35, George's 15:32, Mosselbaai 15:29, Woester is 15:35, Beaufort West 15:30 en Oudtshoorn is 15:35. Dan die Ooskaap, die westelike dele eerstens oggendmiskolle word verwag oor die suidelike dele van die platoorand. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en warm wees, maar koel langs die kus met die wind wat lig noordoos sal waai. Kebega 16:24, Makanda 13-28 grade en Kubas 14:26. Graafrenet 13-24 is die maksimum. Oostelike dele, oggendmiskolle word verwag oor die platoorand, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees. Verspreide middagbuie word verwag. Langs die kus waai die wind lig veranderlik. Teen môre middag sal dit matig tot tamelik sterk noordoos waai. Oos-London is 17-22 grade, Port St. John 16-23, Mthatha 13-25, Komani 13-26 en Konke is 15-27. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle word verwag oor die binneland, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees, verspreide buie word dan ook verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai. Teen môre middag draai daai wind sterk suidoos tot noordoos. Durban is 19:24, Richards Bay 19:25, Pietermaritzburg 15:22 en Ladysmith is 14-25 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste dis weathersa.co.za.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
0: Rustig word hy chill op RSG en vanavond vir jou in chill. Kan jy uit na Stacey Kent, Diana Ross, Lionel Richie, Roberta Flackwick, Bill Withers. Maar ons begin hierdie chill. Met the trio, Simply Red, Holding Back the Years, Rita Coolidge with Whiskey Whiskey, and Danielle Bedingfield with If You're Not the One.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Elke donderdag hierdie tyd natuurlik kuier ons saam rondom ons voorskoolse kinders. Allerhande aspekte van hulle ontwikkeling wat ons hier op ons gunsteling radiostasie bespreek. Ek kry vir ons 'n kenner of twee elke week ons gesels oor 'n verskeidenheid onderwerpe met ons kinders en so leer ons van hulle, ons leer van mekaar en ja, ons leer saam met mekaar, want hierdie pad wat ons met ons kinders loop is 'n baie belangrike pad, so aan die begin van hulle lewe, dat ons die boustene reg kan lê vir 'n suksesvolle toekoms vorentoe. Nou, verlede week, 8 September, het ons Wêreldgeletterdheidsdag gevier. En geletterdheid is 'n sentrale tema hier op Groeipyne, veral natuurlik met betrekking tot ons voorskoolse kinders. In vanoggend se program gesels ek met Tessa Arendse, sy is oud hoërskoolonderwyseres wat die afgelope 17 jaar in haar private hoedanigheid onderwysopleiding verskaf met 'n spesifieke fokus op leesbegrip. Sy het ook vanjaar haar meestersgraad verwerf met 'n fokus op leesbegrip. Goeiemôre Tessa en baie welkom by Groeipyne.
2: Goeiemôre Ansie en goeiemôre luisteraars. Baie dankie vir die uitnodiging om bietjie te kom gesels op Groeipyne.
1: Ja, ons gaan bietjie later gesels oor leesbegrip, 'n onderwerp wat my ook na aan die hart lê. Maar as ons nou kan afskop Tessa, Wêreldgeletterdheidsdag, elke jaar word dit gevier. Hoekom is dit so 'n belangrike dag en wat word eintlik bedoel met die term geletterdheid?
2: Ek dink geletterdheid is intussen 'n baie wyeer term geword as net lees. Ons praat van geletterdhede rondom tegnologie en so aan en so aan, maar vandag fokus ons mos op leesgeletterdheid. Maar waarom dit so belangrik is, is omdat ons kinders, oud en jonk, al hoe minder begin lees. Hulle word so baie blootgestel aan skerms. Die Oxford Woordeboek het selfs die term screen ages opgeneem, omdat ons kinders al hoe minder lees. En daarmee sê ek nie dat hulle nie op skerms mag lees nie, maar in liefde vir lees. En dit is waar dit alles begin. In liefde vir lees. Dit raak al hoe minder opsigtelik by ons jong kinders en selfs by mense oor die algemeen. En dan natuurlik, waarom moet daar so 'n dag wees? Ek dink die dag is net 'n bewusmaking. Dis al wat dit is. Want om een dag na 'n plek te gaan waar jy 'n storie lees, gaan nie 'n wesenlike verskil maak nie. Maar ek dink, dit is net om bewus te maak. En ek dink, wanneer mens praat van geletterdheid en leesbegrip, dan is die magic woord eintlik volhoubaarheid. Dit wat ons doen, dat ons volhou. En dit gaan 'n verskil maak, glo ek.
1: Dan is daar 'n term wat ook gereeld opduik deesdae, ontluikende geletterdheid. Net so in gewone taal, wat sou ons daaronder verstaan?
2: Ontluikende geletterdheid verwys na voordat 'n kind nog formeel leer om te lees. Is daar 'n klomp vaardighede waarop 'n mens moet fokus en blootstelling moet gee sodat die boustene wat later gebruik word om die kind te leer lees in plek val. Byvoorbeeld, 'n mens sal verwys na perseptuele vaardighede, die visuele en die auditiewe perseptuele vaardighede. Ouers is so bekommerd, hulle kinders gaan nie kan lees nie en hulle begin dadelik net met klanke en as hulle nie kan klank nie, gaan hulle uit die bus uitval. Maar daar is voorlopers, daar is dit wat eers moet gebeur op 'n speelse manier natuurlik vir die jong kinders, sodat hulle later beter kan leer lees. Ek het al verwys na perseptuele vaardighede, die visuele en die auditiewe en dan natuurlik van kritieke belang, fonemiese, fonologiese en fonemiese bewustheid. So dit is alles deel van ontluikende geletterdheid. Maar dan weet ons ook dat groot motories om buiten te speel en te hang, fijn motories om klein goedjies te kan optel, dit is alles en alles deel van ontluikende geletterdheid. En dan natuurlijk die een wat my baie na in die hart lê, om stories voor te lees, om vir ons kinders hardop stories voor te lees. Nie net een dag in die week en twee dae nie, maar elke liewe dag, want dis waar die jong kinders blootgestel word aan die konsepte van die gedrukte woord. En konsepte van die gedrukte woord verwys nou na 'n kind leer heel toevallig dat 'n mens lees van links na regs as daar elke dag vir hulle stories gelees word. Hulle weet daar's 'n begin, 'n middel en 'n einde en so aan. So dit alles in breë verwys na ontluikende geletterdheid.
1: Ons gaan net nou maar 'n bietjie gesels oor wat as ons as ouers selfs nie krangige lesers is nie en hoe dra ons dan daardie liefde vir lees aan ons kinders oor, want Tessa het nou verwys na dat ons vir ons kinders moet lees. Maar ek wil net terugkom na daardie twee terme wat Tessa nou so pas gebruik het en dis fonologie en fonemiese geletterdheid en wat op aarde sou dit beteken?
2: Fonemiese bewustheid verwys eintlik na, net soos wat die woord sê, soos in 'n foon gehoor, in 'n bewustheid. Nog nie klanke nie, maar om te kan onderskei dat 'n kind, as ek hom bad vanaand en ek speel so bietjie met hom in die bad en ek vra, as mama sê, waslap, watter klankie hoor jy eerste? So die kind sal aan die begin sê, wa, want dis wat hy hoor. Hoe meer ons dit doen, gaan hy later bewus word van, daar is 'n onderskeid, dit is net en so aan. Dit is nog nie klank nie, dit is 'n fonemiese bewustheid, om bewus te wees van klanke. Iets wat dit natuurlik nog vooraf gaan, is 'n fonologiese bewustheid wat verwys na rym. Ons glo baie keer dat die kleuterskoolonderwysers hou net die kinders besig met rympies, maar rym het ook 'n hiërargie en rym is belangrik, want dit is waar die oortjies begin hoor, die klinke en bewus word daarvan. So, dit is alles volgens vorm deel van. En jy weet, ek wat werk met die ouer kinders, ek sien die uitvalle. Ek sien die kinders in die intermediaire fase en in die senior fase, wat uitvalle het, leesuitvalle het, geletterdheidsuitvalle het, omdat baie van hierdie ontluikende geletterdheidvaardighede nie sterk genoeg vastgelê is nie.
1: Dis het ook natuurlik 'n liefde vir leesbegrip en dit word eksplisiet onderrig in die werk wat Tessa doen. Ons weet uit die PULS-verslag wat elke paar jaar vrygestel word wêreldwyd dat Suid-Afrikaanse kinders maar braaswak lesers is en dat ons kinders ook nie met begrip lees nie.
2: Dis presies so en die sistemiese die Weskaapsonderwysdepartement doen ook sistemiese toetse om vas te stel in die sisteem waar die uitdagings is, sodat hulle intervensies meer gefokus kan wees. En leesbegrip is natuurlik een van die groot uitdagings. Nou jy weet, wanneer 'n kind in die grondslagfase is, dan leer hy om te lees. Hy leer om te klank. K, at, kat. Jy weet, sommige klank ook om glue, maar ja, dit is waar ons klank. Maar wanneer hulle in die intermediaire fase kom, dan word hulle blootgestel aan 'n baie groter werklading. Die tekste word baie meer kompleks en al was die kind hoe briljant en die onderwyser hoe briljant in die grondslagfase, het hy nie genoeg om nou sukses te behaal in die intermediaire fase nie. En daarom praat ons van die intermediaire fase kind as 'n oorgangsleser. Hy's nog nie 'n volwaardige leser nie, hy's 'n oorgangsleser en daarom moet hy in die intermediaire fase en in die senior fase moet leesbegrip eksplisiet onderrig word. Ons kan nie net begrip toetse gee nie, want dit is wat die woord sê, ons toets begrip. So wanneer ons die kinders wil leer om met begrip te lees, dan gee ons 'n begrip toets en nog 'n begrip toets, terwyl die inhoud van die begrip toets is nie die belangrike deel nie. Die vaardighede en die strategieë, dis die belangrike deel en dit moet onderrig word. En dit is waar my fokus lê. So onderwyseropleiding vir my, behalwe dat ek deur die hele kursus deur stories vir hulle lees, is dit die fokus. Leesbegrip, wat kan ek doen om leesbegrip eksplisiet te onderrig en nie net te toets nie? Ja, daar's baie wat 'n mens kan doen.
1: Ons gaan 'n bietjie daaroor praat, praktiese wenke wat Tessa asseblief met ons moet deel vanoggend. Maar as die wil nou bestaan by onderwysers en hulle is oop vir opleiding vir 'n nuwe manier van dink en doen om die kind in die klaskamer te help. Is ons kurrikulum daartoe in staat of sou ek liewer sê is ons kurrikulum ontvanklik daarvoor en is ons kurrikulum sterk belaaid om daai konsepte tuis te lê in die klaskamer?
2: En dit is presies waaroor my meestersgraad gegaan het. Maar jy gooi nou die knippel in die duivelhok, nê? Ja. So ek gaan dit so beantwoord. Ek gaan nou hier diplomaties probeer wees. Dit is gedeeltelik, daar is sekere aspekte wat wel in die kurrikulum is, wat die eksplisiete onderrig van leer wel ondersteun. Soos in byvoorbeeld in onderwysers wat nou luister, sal dadelik hierdie terme herken, voorlees, tydens lees en nalees, hierdie drie fase onderrig model. So dit is daar. Maar die uiteensetting van wat in elke fase moet gebeur, dit is nie so duidelik daarin uiteengesit nie. En dan ook natuurlik die onderrigstrategie wat gebruik moet word om hierdie drie fases te onderrig. En ook het ek nou tydens my navorsing uitgevind die moeilikheidsgraad van tekste. Nêrens in ons kurrikulum word dit aangedui dat dit het 'n impak op 'n kind se leesbegrip. As 'n kind in graad 4 sit of in graad 6 sit, maar die leesteks is op 'n graad 10 vlak, dan gaan hy natuurlik sukkel om sin te maak daarvan. Ja, so alles wat daarmee gepaard gaan. So my antwoord sal dan wees ten dele.
1: Wat van die hulpbronne beskikbaar aan onderwysers? En ons praat nou hier van boeke, ander leesmateriaal, ondersteunende hulpbronne?
2: Ja, natuurlik is daar en veral deesdae met die krisis wat ons beleef, hierdie leeskrisis wat ons beleef, kom daar al hoe meer bronne na vore. Ons moet egter onthou dat ons kurrikulum is in 2012 geskryf, so baie van die handboeke is geskryf vir daardie kurrikulum. So die nuwer wetse bronne sal natuurlik meer fokus op hierdie aspek van die eksplisiete onderrig van leesbegrip.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis Tessa Arendse, sy's oud hoërskool juffrou wat die afgelope 17 jaar in haar privaat toedanigheid in haar maatskappy onderwysopleiding verskaf, dit nou met 'n spesifieke fokus op leesbegrip. Hier in Groeipyne gesels ons weer dan oor leesgeletterdheid meer spesifiek teen die agtergrond van Wêreldgeletterdheidsdag wat verlede week gevier is. Tessa, voor die breek het ek iewers gesê ons gaan bietjie praat oor ouers, die verantwoordelikheid wat dan ook op ouers se skouers rus, want ek weet jy gee nou opleiding aan onderwysers, maar dit alles begin op moederskoot of op pa se skoot en watter rol het ons te speel as primêre versorgers?
2: Ja, jy is heeltemal reg. Jy weet, as ek my liefde verlees het in my ouerhuis begin, met 'n ma en 'n pa, wat miskien nie so ver geleer het nie, maar wat 'n liefde verlees gehad het. My ma met haar Enna Maries en Susanna M. Lingwas en my pa met sy Consalik en sy Westens. En daar het ek saam met hulle lief geword vir die boeke en vir lees. So, al is ek self nie 'n leser nie, as mama, as papa, as oma, as oppa, is dit belangrik dat ons kinders sien dat ons lees. Dit is kritiek belangrik. En dan het ek dit net genoem en ek wil dit weer noem, volhoubaarheid. Ons weet dat ons ouers is druk besig met werk en 'n klomp ander dinge. En dis wat dit so wonderlik is as daar grootouers is, want hulle kan hierdie rol vertolk om pligsgetrou elke dag 'n storie vir die kinders voor te lees. En dan, en dit is baie belangrik, want dit sê ek vir die onderwysers ook, ons modelleer baie keer om te lees sonder begrip. Nou, dit klink nou baie snaaks.
1: Is dit daardie papegaai manier van doen?
2: Ja, ons lees net dit wat op papier is. En wat is leesbegrip eintlik? Leesbegrip is om te dink terwyl ek lees. As ons met begrip lees, dan gebeur daar 'n klomp goed in ons brein terwyl ons lees. Dis metakognisie, nê? Om te dink oor jou eie denke terwyl ons lees. Maar wanneer ons vir die kleintjies lees, dan lees ons net dit wat op papier is. Ons verbaliseer nie ons eie gedagtes terwyl ons lees nie. So as ek 'n storieboek lees, ek het 'n boek wat ek graag vir die onderwysers lees, en dis 'n kinderboek, 'n jong kinderboek, moenie die boek oopmaak nie. Onmiddellik vra jou brein, hoekom mag ek nie die boek oopmaak nie? Dit staan nie op die voorblad nie, maar dit gebeur in my brein terwyl ek lees. So as ek hierdie boek vir die kind wys en ek sê die titel is moenie die boek oopmaak nie. Ooh, ek wonder hoekom moet ek hierdie boek oopmaak nie. dan modelleer ek aan die kind dat terwyl ek lees gebeur dat dinge. Ek reageer, soms oordrewe net om reaksie te kry, maar ek visualiseer, ek maak afleidings, ek maak koneksies terwyl ek lees, sodat die kind aanvaar, jy weet om nou so klein bietjie teorie te praat, ons praat van oppervlakstruktuur, dit wat op die blad is, en dieptestruktuur, dit wat ek as leser na die teks toe bring. So, wanneer ons vir die kleintjie stories lees, dan gaan dit nie net oor 'n pligsbesef nie. Dit gaan daaroor dat ek stel hierdie kind bloot aan lees met begrip. En dan, natuurlik ook, baie keer verval ouers in die rol van onderwysers en ons dink, ons moet net heeltyd vra. Nee, ons hoef nie net heeltyd vra nie. Alhoewel dit ook een van die denkvaardighede is, om vra terwyl ek lees. Maar ons kan ook net reaksies toon. Ons kan ook net visualiseer. En weet, om te visualiseer is vir ons kindertjies baie moeilik, want hulle hoef nie meer prentjies in hulle koppe te vorm nie. Alles kom vir hulle in die vorm van prente. So wanneer hulle ouer is en hulle word blootgestel aan boeke en tekste waar daar geen prente is nie, dan val hulle uit die bus uit. Jy weet, om te praat is 'n natuurlike proses. Dit kom natuurlik. Maar om te lees en te skryf moet aangeleer word. So die neurale baan in die brein, if you don't use it, you lose it. So as ons dit ontwikkel nie, dan van jongs af nie, dan gaan hulle dit nie toegeruste daarmee wees wanneer hulle ouer is nie. Dit is maar enkele van die voordele van stories voorlees. Om gesprekke te hê met ons kinders. Jy weet, as ek so na die kleintjies luister, hulle woordeskat is so beperk. En dit geld vir Afrikaans en Engels. En hierdie beperkte woordeskat het weer 'n invloed later op leesbegrip. Want in leesbegrip is daar 'n verskriklike belangrike beginsel. Hoe meer ek bring na 'n teks, hoe meer haal ek uit 'n teks. Dit beteken, hoe meer ek weet vooraf, hoe beter verstaan ek. En so met 'n beperkte woordeskat en beperkte blootstelling, sukkel hulle om sin te maak van dit wat hier op papier is sonder prente.
1: Ek is bly Tessa praat nou oor daardie woordeskat en hoe lees dan daar ook 'n belangrike rol speel. Daar was 'n veldtog wêreldwyd aan die gang wat genoem was, ek dink die miljoen woorde veldtog. En dit was oor dat ons soveel nuwe woorde aan ons kinders elke dag moet voorstel.
2: Ja, nee, dit is verskriklik belangrik. En dat ons met hulle praat, dat ons hulle na plekke toe neem waar ons met hulle praat en dat hulle nie, dat ek nie op die telefoon sit en koffie drink en die kind speel maar daar in die parkie nie, maar dat ons met hulle praat oor dit wat ons daar doen en ervaar. En ja, dit is maar een ding. Dan nog iets wat ek wil noem, Ansie, wat ons nie die oogheid moet verloor nie, is dat lees en skryf gaan hand aan hand. Jy weet, lees en skryf is interafhanklike wederkerige prosesse. Twee kante van dieselfde muntstuk. Hoe meer ek lees, hoe beter gaan ek skryf. Hoe meer ek skryf, hoe beter gaan ek lees. En dit is ook een van die uitdagings, want ons kinders skryf nie meer nie. Hulle sien ook nie meer skryf nie. Ons tik, jy weet, as ek vir my man 'n boodskap stuur, dan los ek nie meer 'n briefie op die yskas om te sê koop brood en melk nie. Ek stuur 'n WhatsApp. So, as die twee dan hand aan hand gaan, dan beteken dit, omdat daar minder aan die een kant gewerk word, gaan dit moeiliker aan die ander kant. En daarom, terwyl die kinders nog klein is, het ons die kans om dit 'n bietjie in te oefen. Skryf briefies vir mekaar, los briefies op die kussing. Dit klink so eenvoudig, maar dit maak 'n wêreldse verskil. As hierdie kind, jy weet, wanneer hulle in die intermediaire fase kom, met al hulle werk wat hulle doen, dan gaan dit oor kopieering. Skryf van die bord, dan skryf uit die boek uit. Daar is geen funksionele skryf nie. En dit is kritiek belangrik.
1: Ek wonder daarom nou maar net, is daar kinders met 'n natuurlike aanleg vir lees? Kinders wat selfs nie eers by die huis blootgestel was aan lees of storie vertel nie, maar wat net uitblinkers in lees word?
2: Ja, nee, dat is natuurlik van hulle. En daar is ook kinders wat met agterstande kom en dan krangige lesers word. So, ja, en wonderlik as dit so gebeur, maar vir die meeste van ons kinders gebeur dit egter nie so nie. En daarom het ons so groot probleem met leesbegrip.
1: Is daar 'n lig aan die einde van hierdie tonnel wat blyk donker te wees?
2: Natuurlik is daar altyd 'n lig aan die einde van die tonnel. Jy weet, ek glo dat die skale sal weer uitgebalanseer word. hoe meer bewuswording, veldtogte daar is, hoe meer platforms soos hierdie van jou platform, wat jy gebruik om hierdie boodskappe uit te stuur, dat daar dinge is wat ons kan doen. Want jy weet, soms is het nie dat die ouer nie wil nie, dat die ouma of opa nie wil nie, maar dit is omdat die inligting nog nie by hulle uitgekom het nie. So ek wil glo, met platforms soos hierdie en met mense wat meer bewus word van leesbegrip en wat ons daaraan kan doen, sal ons die lig in die tunnel sien. En ons onderwysers is so laai met so baie admin, maar jy weet as ek 'n opleiding doen, dan kom ek by die huis en ek sê vir my man, ek het hoop. Want 'n klomp mense wat op 'n eerste dag van 'n vakansie kom sit by 'n opleiding, vol dag en positief daar uitstap, daar's hoop. Mense wat kom vir 'n 3-dag opleiding en dan sê, ja, ek gaan nou dit doen, ek voel, ek kan nou dit by doen, ek voel geïnspireerd. Dis die mense wat met ons kinders elke dag werk. So ja, daar's hoop.
1: Ek is bly Tessa Breke Lansie vir onderwysers, want ek dink soms word hulle so maklik geoordeel of veroordeel, omdat 'n mens nie altyd besef die absolute harde werk wat hulle doen nie, en ook nie dat hulle eintlik ook maar net soos ons as ouers die beste vir die kinders wil hê nie.
2: Dit is so, en hulle gaan die ekstra myl, baie van hulle, onthou ons dink aan 'n onderwyser se werkdag as 8 tot 3, maar hulle gaan sit nog vanaand en berei voor, en hulle merk en hulle woon kursusse by, en ja, dit is baie. En dan is daar natuurlik ook ander faktore, soos die feit dat ons stelsel kinders deur die stelsel stuur, wat nie basiese vaardighede baas geraak het nie. So ek sit in graad 8 met 'n kind wat nog laas in graad 2 geslaag het, en nou moet ek vir hom hierdie moeilike werk aanleer, so daar's baie uitdagings waarmee hulle te kamp het, en hulle werk hard. Ek gaan weer sê, ek het hoop dat ons 'n verskil gaan maak, en dat ons kinders aan die lees gaan kry, en dat kinders weer opgewonde sal wees oor boeke. Ons biblioteke wat by die skole toegemaak het, och, dit was 'n groot onding, en nou wil ons hulle terugkry, ten duurste, wil ons nou weer biblioteke, dis te gevaarlik in baie van die gebiede waar ek werk, vir ons kinders om na die biblioteek toe te stap, en so aan. So, ja, daar's baie uitdagings, maar ek glo ons sal 'n verskil kan maak.
1: As jy net vanoggend een laaste woordjie kan los, veral dan by ouers wat na vanoggend se gesprek luister, wat sou dit wees?
2: Kweek 'n liefde vir leer. Begin van vroeg af. Wanneer jy uitvind jy swanger, los die baba klere vir later. Sit die boekrakkie in en koop boeke en lees en stel bloot luister stories, lees stories. Begin daar, by die akademiese dele sal later in plek val. Maar dit is verskriklik belangrik. Een van my drome wat ek nog het is om te staan voor 'n groep van 1000 swanger vroue en hierdie boodskap oor te dra.
1: Dis Arendse vanoggend my gas hier op Groeipyne Oud Hoërskool juffrou. Die afgelope 17 jaar doen sy na privaat toedanigheid onderwysopleiding met 'n spesifieke fokus op leesbegrip. Dit was dan ook die onderwerp of die fokus van haar meestersgraad wat sy hierdie jaar verwerf het. Tessa, baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat jy doen, en ook baie dankie dat jy ons vanoggend weer volmoed gepraat het.
2: Baie dankie Antje vir die uitnodiging, en dit was lekker om met jou te gesels.
1: Nou ja, al wat oorbly van my kant af, Antje Fredericks, is ook om te groet. Tot volgende week, dieselfde plek, dieselfde tyd. Tot dan. Mooi bly.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou, vanaand kuier ons in Namibië. Daar is twee persone aan die ander kant, Zandrey Duivenage. Goeienaand, Zandrey.
1: Goeienaand, Willie.
0: Ja, en ook jou kollega daar in Ndu. Goeienaand, Ndu.
2: Goeienaand, Willie.
0: So, Zandrey, sê gou vir ons 'n bietjie jou agtergrond. Jy was al op die program in Hennie Maas se tyd en ek weet ons het baie lekker gesels oor alles wat daar in Namibië gebeur.
1: Dit is lekker om hier saam met jou te wees. Ek onthou laas het ons baie lekker gesels en ek sien sommer uit weer vir hierdie keer se kuier. Ek is nog by die AMT, die African Millimeter Telescope projek. Ek is hulle man op die grond, soos wat hulle dit noem, die fancy titel sê program verteenwoordiger. So ek is eintlik maar net die ouetjie wat hierdie program moet verder vat en alle sterrekundige goedjies rondom dit moet gebruik om ja, sterrekunde in Namibië groter bewusmaking vir dit te bring.
0: Ok, ons gaan nou weer een bietjie gesels oor hierdie African Millimeter Telescope, wat ook 'n ongelooflike projek is. En doe, jy is oorspronkelijk van Zimbabwe, verstaan ek, en jy praat daarom nou lekker Afrikaans. Vertel een bietjie, jok.
2: Ja, nee, so, ek is Zimbabwe gebore, maar ek het Namibie toegetrek toe ek nog, dink 3 jaar was.
0: Ok.
2: Toe ek groot geraak in Mariental, ek het by Daniel Bear School gegaan, dis waar ek Afrikaans lekker neergepraat.
0: Ja, en waar is jy nou betrokke? Wat doen jy op die oomblik? Jy studeer of jy is halfklaar gestudeer?
2: Ja, so nou ek studeer by NUST in Namibia University of Science and Technology. Mm-hmm. Ek studeer computer science, maar ek graduate die jaar. Maar ek wil nog steeds my onderwys aanvat en soos nou ek is besig met die AMT. Ek is meer betrokke aan die mobiele planetarium kant van die goed. Maar ons gaan meer oor dit praat.
0: Ja, nee, ons gaan nou definitief daaroor praat. Ek onthou die paar keer wat ek nou onlangs in Namibië was, het ons hoeka, as ons land daar in Windhoek, dan ontmoet ons eers gou-gou die sterrekundiges daar van Namibië, meestal die mense daar by die Universiteit van Namibië, UNAM is die regte afkorting as ek reg onthou, yes. En dan gesels ons eers 'n bietjie sterrekunde, en dan was ons mos nou betrokke by, daarna by die HES-teleskoop, het ons gewerk aan die Rotse-teleskoop, en daarso het ons ook mekaar weer ontmoet, en gesels en daar by Clyde Foster, wat ons ook al op die program gehad het, maar in elk geval, ek dwaal nou af, Clyde het vir ons een bietjie laat rondry daar so, en ek was verbaas hoe baie sterrekunde gebeur in Namibië, daar is amateurgoeders, daar is baie van hierdie automatiese teleskope, wat mense van oorsee gebruik, juist omdat dit so 'n wonderlike klimaat is.
1: Jy was so, dit is nogals uniek in Namibië, ons is een klein land, maar alles is redelijk ver uit mekaar uit versprei. Maar vir al die afstande wat ons moet ry, is ons nog steeds die ou gesegde waar as iemand ontmoet in Namibië, ken jy vir so en so, ongelukkig is die antwoord meeste van die tyd ja. Soos wat jy nou ook self sê, jy weet, as jy kom kuier, dan kuier ons allemaal saam in Windhoek en ons ry sommer saam na Clyde toe en so. So natuurlik is daar baie sterrekundige aktiwiteite wat in die land aangang, en ek dink die rede daarvoor is maar omdat ons so min bevolking het. Ons is eintlik die land met die tweede laagste bevolking in die wêreld.
0: Wow.
1: Veral wanneer dit kom by per capita. Nog eens interessant, in die areas waar jy was, dis is sommer net nou, Zandrey se opinie hierdie, sal ek sê, dis eintlik die laagste bevolking, want ons het 'n groot gros van omtrent 2 van die 3 miljoen Namibiërs bly, en sy was net in die noorde. En hier in die area waar ons rondry om sterrekunde te doen, is daar nou nog baie minder. So ek dink ons het van die minste bevolkingsdigtheid in die hele wêreld, wat obviously natuurlik help met min lugbesoedeling. Jy sal nou self weet, as jy daar gaan en in enige plek jou voet net buite Windhoek sit en jy kyk op, dan is dit asof jy die hemelruim kan gryp met die hand.
0: Ja.
1: Natuurlik, die ander ding wat die boere nie sal van hou nie is, ons kry 'n bietjie min reën omdat ons 'n woestynagtige land is. So, nou het jy min lugbesoedeling, jy het min wolke in die lug, jy het net hierdie, uit die 365 dae in die jaar, het jy meer as 200 aande wat net perfek is vir sterrekunde. En ek dink, dit natuurlik maak dat, Namibiërs baie lief is daarvoor, maar ek dink die internasionale wêreld love dit ook. Hulle kom deur vir toerisme en dat ons nou hierdie ouens wat ek was hier een keer, maar ek wil eintlik 'n wat sal mense dit noem, 'n remote teleskoop opsit. So baie van die plase is die boere besig om grond uit te verhuur aan hierdie ouens en dan sit hulle klein sterrewagte op wat hulle kan kontroleer vanaf Europa en ons het al Hongaryne hierso, ons het die Russe hierso, ons het 'n paar van reg rondom die wêreld wat dit gebruik en ek dink dit raak net al meer en meer populêr.
0: Ja, natuurlijk die Duitse afkomst van Namibië, en ek hoor, daar word nog baie Duits gepraat, ook plek daar, en dan het ek nogal gesien, baie van die plekke, hulle soort van opgestel, selfs vir die Duitsers, nie ver daar van Clydele af nie, is daar, dit was 'n ou Dekka-stasie. Nou Dekka is 'n stelsel wat in die oorlog gebruik was, eintlik in die grensoorlog, en in Suid-Afrika oral, dit is die, noem het maar, voorloper van die GPS-stelsels. En daar was 'n Dekka-stasie daar wat deur soldate beman was. Die plek is lekker op 'n koppie geleë. Daar was gebouwtjies en so. En dit is als omskep in, noem het nou maar, 'n speelplek vir sterkindiges. Mense kan self soontoe kom. Daar staan pilare in die grond. Daar is krag aangelê. Daar is nou 'n lekker slaapplek. Daar is 'n kuierplek. Jy kan jou teleskoop daar gaan stoor en volgende jaar weer terugkom of van jou goed wat jy nie wil jene weer vlieg en elke keer in en uit die douane en al die probleme hoef te hê nie. So dit is nogal ongelooflik hoe baie van dit gebeur daarso.
1: En ek dink is eintlik 'n goeie ding vir die land. Ek dink, jy weet, as ek nou 'n boer was en ek boer met beeste en ek geniet dit en ek sit 'n klein stukkie van my land uit vir 'n sterrewag, dink ek verloor niks weiding nie, maar ek kry 'n jaarlikse inkomstetjie en ek dink definitief iets wat gaan meer en meer uitbrei in die land.
0: Ja, en die enigste wat nou seker maar 'n bietjie van 'n bottleneck is internet. Internet is nou nie so sterk daarso nie, maar is Starlink nou goedgekeur vir Namibië?
1: Nee, nog nie in Namibië nie. Daar's 'n maar 'n redelike groot geopolitics agter dit.
0: Ah, ja, dieselfde hier in Suid-Afrika. Ons praat liever sien daaroor nie. Nee.
1: Ja.
0: Ja, so julle is al twee taamlik betrokke by sterrekunde uitreik en ook vir die onderwys. Vertel vir ons so 'n bietjie daarvan. Miskien hoe kan jy ook vir ons nou gou vertel van die mobiele planetarium waarby jy betrokke is?
2: Ja, toe ek eers begin het, is Andy gesê kom kyk eers hoe lyk die mobiele planetarium. Ek het ingeloop, ek het ingesit. Toe sien ek die sterre in 'n manier wat ek nooit gesien het. Toe besluit ek, ja, ek wil deel van die wees. En van daar af toe gaan ons saam met die mobiele planetarium, ons gaan skole toe, meestal skole wat die baie geld het in terme van resources. Mm-hmm. En ons wees hulle die planetarium, ons wees hulle die sterre en die reaksies wat ek altyd sien met die kinders, met die onderwysers, dis, ek kan dit nie, ek kan describe it.
0: Yes.
2: Dis amazing, want ek sien hoe lig hulle sy oor op en hulle sien dit en hulle sê, nee, ek wil ook dit studeer, ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees, en daar is ook die hart achter dit, ons wil, hey, kinders moet weet dat hulle kan enige iets wees wat hulle wil, sien net 'n onderwyser of 'n dokter of 'n prokureur, hulle kan ook scientist wees. Hulle kan vir die sterre en ja.
0: Yes, wonderlik. Nou, ek het die idee, meeste luisteraars weet hoe werk 'n planetarium. Mate het ook al daaroor gepraat, so net vir die wat nie weet nie, 'n planetarium is gewoonlik onder 'n koepelgebou in Bloemfontein is dit mos die ou sterrewag waarteen die projeksie gedoen word. En dan is daar 'n tipe projekter in die onderkant wat dan nou die sterre in die naghemel en dan deesdae kan jy ook 3D, noem het nou maar, videospeel, waar daar nou teen die koepel geprojekteer word. Nou, jy kan nou nie hierdie hele ding in 'n kar pak en vervoer na 'n plek toe nie. So, hoe lyk so 'n mobiele planetarium?
2: So, 'n mobiele planetarium is basis wat jy gesê het, jy kan dit oppak in 'n kar en sit. Die dome is inflatable, so is amper soos 'n jumping castle.
0: Ah.
2: Jy vou hom op, jy sit hom in die kar en jy sit die blower, die projector, alles wat jy nodig het. Jy sit in die kar, jy gaan na die skool toe, dan slaan jy dit op daar. Jy inflate die dome, jy sit die projector, dan projector die sterre en wat ook al jy sal sien op die mure van die dome. Dan is dit 'n 360 experience, so
0: ja. Okay.
2: Yeah.
1: Ek dink die mooi ding is Willie, dis presies wat jy hulle daar in Bloemfontein sal hê. Dis net die buiteomhulsel wat nou hierdie opblaasmateriaal is. Dit lyk regtig soos 'n ligkasteel soos moet sê, maar
0: ja.
1: Maar binne kan ek jou beloof is die tegnologie baie gesofistikeerd.
0: Ja. En die mense sit gewoonlik op die grond, veral as dit kinders is, né? Hulle of les op hulle rug.
2: Dit hang af hoeveel mense is in die planetarium. So as jy nog so 20, 30 is, almal kan op die grond sit, dan kyk jy hulle saam. As jy so 10, 5 is, jy kan maar op jy se rug lê en kyk.
0: Ja, wonderlik. Yes, like. En doe het jy nou, jy moes natuurlik nou bietjie leer van sterrekunde en van die naghemel. Was dit maklik? Was dit lekker?
2: Dit was baie lekker en ook 'n bietjie maklik, want toe ek nog ook klein was, het ek altyd uit in Mariental geloop en ek sien die sterre, want in Mariental is daar ook baie min ligbesoedeling. So dit was baie maklik. Ek het altyd met my pa gepraat oor constellasies en ek sê, oh, daar is Orion's Belt, daar is Southern Cross. So toe ek hoor, nee, dis

0: van die stories, maar ons het nie genoeg hier, om jy baie eerlik is, ons het definitief nie genoeg van die inheemse stories hier so in die Star-Lord. Ons wil meer van dit kry. Ek hoor, jy weet, ons wys vir hulle Orion en die dit en die dat, en dan begin hulle vir ons konstellasies wys. Ek weet of jy al van die konstellasies gesien het in die donker gedeeltes van die sterre nie, nie die dan word die prentjie geskets nie deur die sterre nie, maar eintlik deur die gedeeltes tussen in die sterre.
1: My magies.
0: En dan het hulle, daar's 'n hond, daar's 'n kameelperd, daar's 'n volstruis, daar's 'n en hulle stories met dit en ek het nog dit het my kop gebreek. Ons het dit laas jaar eers omtrent vir die eerste keer geleer. Nou is ons besig om met daar's ons 'n groot groep of 'n groot beweging internasionaal om hulle noem dit Indigenous Knowledge on Science, inheemse kennis op wetenskap te probeer vasvang en bietjie meer dit in 'n veld te verander. Ons is besig met 'n paar groepe hier om te sê luister, ons moet hierdie stories vasvang. Dit is beautiful. Ek dink dis great om te weet, jy weet die Grieke het Pleiades genoem, maar wat het die Namas Pleiades genoem en die Oshawamo mense Pleiades genoem? Dit sal nog 'n baie interessante storie wees.
1: Ja, nee, beslis. Ja, nee, daai goed moet jy vasvang. Veral voor daai geslagte nie meer met ons is nie en dan sit verlore. Maar dit wys net weer vir jou wat jy nou genoem het, laat my besef hoe donker is Namibië se naghemel, want ek bedoel, hierso sien ons hier en daar 'n sterretjie en ons sien omtrent 'n kwart van die sterre of seker minder van wat julle kan sien daarvandaan, maar as jy so waar figure in die donker strepe in die naghemel en veral in die Melkweg seker, want ek weet hier naby die Suiderkruis is daar die Dark Doodad. Ek praat altyd in Afrikaans van die donker dinge, jy weet, want dit is nou maar jy sien dit nie behalwe as jy in 'n bitter donker plek is nie. Ja, jy moet regtig daai goeders bewaar. Dit is wonderlik. Ek sien julle is partymal by een of ander mall ook, nie die Grove Mall byvoorbeeld. Wat doen julle daar?
0: Eintlik het ons dit geleer wel by julle. Ons werk baie saam met jou kollegas by die SHO wat ook uitreik doen en toe hoor ons van hierdie ding hulle noem dit sidewalk astronomy. Jy weet, om ons roof kyk ons maar so 'n bietjie by jou bure en te dink is maar okay, ons het hierdie teleskoop, ons kan uitgaan na die lekker plekke toe, maar elke nou en dan kan jy ietsie sien selfs van binne die stad af.
1: Ja.
0: En toe vra ons vir die mall en toe sê hulle, "Wel, kom ons doen dit." En ons sit toe die teleskoop daar uit toe dit daai ikoniese blou maan was, so 'n paar maande terug. Nou, jy weet die blou maan op sigself maak nie die maan special nie, maar ek dink almal sien ietsie op Facebook daarvan en dan wil hulle dit kyk.
1: Yes.
0: En toe ons die teleskoop daar uitsit buite die spoor daar by die Grove, eers toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kyk.
1: Ah.
0: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
1: Ja.
0: En dit was ook daar met die planetarium en dit was om die draai, so die hele mall het geoen oor die hemelruim.
1: Wow, wonderlik. Ja nee, dit is nou letterlik sterrekunde na die publiek toe vat, want dit is baie suksesvol. So ander ruimteverwante publieke betrokkenheid is byvoorbeeld die NASA se Dragonfly geleentheid. Wat was dit?
0: So dis nou interessant hier, né? Miskien net gou vir die agtergrond van dit. Ek en Doos ook, soos ons is betrokke by die ANT, soos ook betrokke by die Namibian Scientific Society en wel hulle slogan is Science for Society, so hulle wil jy met goggas, spinnekoppe, reptiele, al daai goed na die mense toe vat. Nou natuurlik help ons hulle bietjie met die sterrekunde aspek. Ons sal die ander mense oor die pad as daai goedjies gesels. Maar met die sterrekunde doen ons klomp interessante goed soos hierdie Grove molding en dan elke nou en dan doen ons as ons die internasionale kenners kry wat inkom hou ons 'n praatjie of ons hou 'n publieke event. En die NASA Dragonfly mission is een wat gemik is vir ek dink almal weet van die planne om Mars toe te gaan. Ja. Maar daar is 'n maan van Saturn met die naam Titan wat ook interessante studies en observasies al gelewer het vir hierdie slim wetenskaplikes en hulle het gesê okay, maar kom ons maak 'n plan om soos wat die Mars Curiosity rover op Mars geland het, kom ons maak 'n ding vir Titan. En nou besigtig hulle natuurlik Titan deur teleskope en hulle probeer verstaan hoe lyk die oppervlakte van Titan. En toe kry hulle 'n paar jaar terug, seker so 17 jaar terug, toe begin hulle besef, jesselik het maar hierdie lyk baie soos duine. En hulle doen in diep studies en toe sien hulle maar dat die oppervlakte van Titan waar hulle beland is baie soortgelyk aan die duine. Hulle noem dit die sand sea, die sandsee hier in Namibië. Is baie soortgelyk aan die sandsee wat ons hier kry by ons duine. So toe het hulle vir die eerste keer uitgekom en toetse gedoen en gesien hoe werk die sand en daai seismiek vibrasies tot diep in die grond gedoen om te verstaan hoe dit werk. En toe in plaas van om 'n rover te design wat hulle nou by Mars gebruik het, hulle gedink hulle gaan 'n quadcopter maak wat hulle dan nou Dragonfly noem. So dis nou waar die interessante naam van die mission kom.
1: Ja.
0: En so sedertdien is hulle al 'n paar keer weer hierso en dan doen hulle verder toetse en ons gebruik die geleentheid om verdere uitreik te doen en bewusmaking te doen van die geleenthede in sterreruim. En natuurlik is dit 'n jy weet almal ken NASA. En dan is die groot vraag, hoekom is NASA in Namibia? En dis nogal 'n aantrekkingspunt vir mense om daai stories te hoor.
1: Ja, wonderlik. Ja, en ek sien daar selfs ruimtevaarders betrokke ook. Hoe werk daai?
0: Ja, wel, dis nou met al ons aktiwiteite wat

0: ons doen met die planetarium, met die teleskope, jy weet, ons hoop is om sterk kinders so 'n bietjie meer van 'n huishoudelike gedagte te kry. Ja. En ek dink die entoesiasme is besig om te groei. Ek dink ek hoef nie vir jou te vertel hoe asemrowend die hemelruim is nie as mens eers daaraan begin dink nie. So meeste van die mense as hulle opgewonde is, is so 'n bietjie van 'n gateway drug ongelukkig, jy weet, as hulle dit een keer gevat het, wil hulle nog hê. En ons het laas jaar 'n groot event gedoen. Ek dink julle vier ook World Space Week elke jaar in Oktober.
1: Ja.
0: En laas jaar het ons 'n baie cool ding gedoen wat ons weer eens by julle geleer het. Ons het 'n connectie gehad met 'n ruimtevaardiger in die International Space Station soos hy oorbeweeg. So
1: wow.
0: So 1000 leerlinge in 'n saal gehad en waar al 11 skole verteenwoordig was. En ons het een verteenwoordiger van elke skool gekry om vrae voor te berei en eintlik op die verhoog te staan. En soos die International Space Station oorbeweeg, kon hulle live met die ruimtevaardiger Mike Fink van NASA, kon hulle vrae vra en sy antwoorde terugkry.
1: Oh.
0: En dit was 'n reuse sukses. Daai eerste keer in connectie hoor, want dit was natuurlijk met radio's en so, het ons allemaal hoendervleis gekry, en ek kry nou nog hoendervleis.
1: Ja, want jy moet vannacht praat, want dit is wat 5-6 minuten, dan is die ruimtestasie oor, ne?
0: Dan sy oor, hy beweeg gepraak, want ek gesê nou weer, hoeveel keer kan hy circuleer in die dag, maar vir ons, ek dink ons het net so 10 minuten gehad, ons is alles opgeneem op YouTube en opgesit.
1: Yes.
0: Dit is nou nie so, ek dink dit is baie cooler goed om op YouTube te kyk, maar ek dink dit is een van die mooie oomblikke van die land wat opgeneem is, en jy kan die kinders se opwinding op hulle gesigte sien. En,
1: ja.
0: En toe wat interessant daar is, is ons het iemand van die Duitse ambassade gehad wat daar gesit en kyk het.
1: Mm-hmm.
0: En hulle was toe stom geslaan. Hulle het gesê, hierdie is great, daar moet meer van dit gedoen word. En toe kry hulle die idee om een van Duitslands ruimtevaardigers eintlik nou weer toe te bring.
1: Okay.
0: Nou, hulle bring hom nou vir Oktober vir World Space Week hierdie jaar.
1: Oh.
0: En dit is Dr. Matthias Maurer. En hy was al so 200 dae in die ruimte gewees en op hele klompie missions gehad. En hy het eintlik mooie video's, as jy gaan kyk op YouTube, Cosmic Keys, dan kan jy sy documentary kyk wat daar is.
1: Cosmic?
0: Ja, Cosmic Keys. Soos een hemelseisoen.
1: Yes, yes.
0: En hy is blykbaar baie goed om met leerlinge te gesels en stories te vertel en mense te inspireer. En so die Duitse ambassade het toe gedink, maar kom ons werk saam met die manne hier op die grond en kyk of ons een groter ding kan doen hierdie jaar. So ja, hierdie jaar gaan ons hulle stadium volmaak met so 4000 leerlinge en dan gaan hy vir hulle praatje en windhoek. Dan gaan hy opgaan na die noorde toe, ons gaan hy daar ook probeer doen, en dan gaan hy afgaan na Swakop toe, en daar ook bietjie bewusmaking probeer doen.
1: Sjie.
0: En dan is so 'n paar interessante dingetjies tussenin.
1: So luisteraars in Namibië, 2 tot 8 Oktober, merk dit op julle kalenders onmiddellik. Dit klink baie opwindend, yes. En die IMT, die African Millimeter Telescope projek, vertel gou vir ons, wat is daar aan die gang? Dit is ook al 'n rukkie in die beplanning, en Gamsberg, die plat Boeberg daar in Namibië is betrokke.
0: Ja, dit is amper wil ek sê, story op sy eie, maar dit is ook die bestaanstory oor hoekom ek kan doen wat ons kan doen.
1: Ja.
0: Is agter al hierdie bewusmaking en uitreik werk wat ons doen, is harde wetenskap. Soek tog om meer te verstaan van gravitasiekolke. Dit is nou die mooie Afrikaanse woord vir black hole, een zwart gat, soos partij mense sê. Die luisteraars sal seker al iets gesien het van gravitasiekolke in die nuus voorheen. Nou, daar is 'n internationale projek genoem die Event Horizon Telescope,
1: ja.
0: Wat so 11 verskillende teleskoopprojekte rondom die wêreld saam konnekteer om 'n netwerk van teleskope te skep, genoem nou die EHT. Hulle was verantwoordelik vir die eerste foto wat die mensdom ooit geneem het van 'n gravitasiekolk, wat in 2019 vrygelaat is, en dan 2022 was die volgende een vrygelaat van eintlik die gravitasiekolk in die middel van die Melkweg, Sagittarius A-star, soos hulle dit noem. So dit was groot nuus en alles, en ek dink dis 'n feat vir die mensdom om dit te kan doen, want hoe neem jy 'n foto van 'n ding wat geen lig reflekteer nie? Ek dink dis 'n wetenskap op sy eie. Maar as jy nou self na die foto gaan kyk, en lyk het so bietjie soos fuzzy orange donut, jy weet, het lyk daar so wow, en die paal was jy nou, jy weet, begin in acht neem, wat is het wat jy daar sien. Maar die groot gedagte is dat ons die resolutie van die foto wil verbeter, en om dit te doen, moet ons ja netwerk om dit uit te brei, het hulle gesien, okay, maar hierdie spesifieke millimeter golflengte teleskoop is reg rondom die wêreld oral begangbaar, behalwe in Afrika is daar nie een nie. En dis toe nou waar hulle besluit het, maar kom, ons doen iets in Afrika, en toe word Namibië nou kortlys van die voordele wat ons vroeger al oorgesels het. En toe kom die Afrika Millimeter Teleskoop projek tot stand, eigenlijk as 'n gedagte al so 10 jaar terug, en die grondwerk begin doen, en verhoudings begin bou met die universiteite, en soos ons nou staan, het ons al 'n span van studente wat al opgerig is, en besig is om nog bewusmaking te doen, en so aan. En ons gaan begin met die bou van die teleskoop, al die fondasie gaan ons lê voor die einde van die jaar, en dan gaan die instrument eintlik volgende jaar kom in die eerste kwartaal.
1: Okay, en dit gaan nou op die Gamsberg wees?
0: Wel nee, die Gamsberg het sy eie uitdagings. Ons projek is totaal en al befonds vanaf geld vanaf Europa, Die Universiteit van Nijmegen in die Nederland, die Radboud Universiteit, het so 'n paar miljoen euro gegee. Die European Research Council, die ERC soos hulle dit noem, het 'n paar miljoen euro gegee. En dan die Nederlandse wetenskaplike vereniging het so 'n paar miljoen gegee. En saam is dit 'n redelike sterk befondste projek, maar is net genoeg om die teleskoop te bou. Dit is nie genoeg om 'n pad bo op die berg te bou nie.
1: Ja.
0: Die pad bo op die berg, verskoon die grap, is maar nog bietjie van 'n pypdroom. En as ons hom kry, dan sal ons natuurlik die teleskoop daartoe doen. So van 'n offisiële projek standspoor af het ons 'n tweeledige benadering. Fase 1 van die projek gaan wees waar ons dit langs die berg bou, so 30 km van die berg af by 'n ander bekende projek, die HES projek.
1: Ja.
0: Net plambiere wees van die HES projek. Ek dink jy weet baie gekeer.
1: Ja.
0: En dan as ons dan nou daar al ons wetenskap goed genoeg gedoen kry en intussen tyd hooplik is daar 'n pad by die berg op, dan sal ons oor so 5-6 jaar die plan om die teleskoop eintlik na Gamsberg toe te skuif.
1: Ja, dit maak sin om dit by HES te sit want daar is goeie internet, daar is krag en water en daar selfs klaai dat kan kom kyk na die goeders, maar jy gaan natuurlik nou 'n tegniese span ook daar naby en daar is al klaar wetenskaplikes en tegniese mense wat op die HES werk. Maar ja, dit maak nogal goeie sin daarson. Ja, want ek sien jou e-posadres is .nederland.nl, so dit is soos jy sê, dit is dan jou eintlike betrokkenheid, die ouens wat jou salaris betaal.
0: Natuurlik.
1: En toe, ek wil 'n bietjie by jou hoor, jy werk nou baie met hierdie mense in die kinders en die menslike kant van jou uitreik aksies. Jy het seker interessante stories al wat jy met kinders gehad het.
2: Ja, soos ek nog gepraat het van die story, het een het in my kop gekom. Ons was by school, die naam is Fowler House, en is een school vir kinders wat nogal een bietjie op die spectrum is.
1: Ja.
2: Nou, die ding is, mense dink altyd, okay, die kinders is speciaal in termen van hulle leerstadig of is die of is die. En dis een bietjie waar, maar partij van die kinders is baie slim. So, ons kom nou daar by die school. Ons doen 'n pre-talk waar ek die kinders vertel oor die black hole, dan vraag en al dat goed. Nou, as wie een sien het al die vraag geantwoord, toe sê hy die vraag vir my. Hy my gevra, weet jy wat kom uit 'n black hole?
1: Okay.
2: Nou, so ver as ek weet, ek weet daar is niks wat uitkom. So ek staan daar en ek kyk die ander presenters nou, die is die astrophysicists, hulle moet nou weet. Ek vraag hulle sê, hulle weet ook nie. Hy sê ons Hawking radiation kom uit die black hole uit.
1: Oh.
2: Toe sê ek, okay, ek draai gauw om, ek loop een bietjie aan toe Google ek. Wat is Hawking radiation? Toe sien ek, Hawking radiation is nog, soos die naam sê, radiation wat uit die black hole uitkom is nog theoretical. So hulle weet jy as dit waar is, maar meeste scientists back dit so bietjie. En later ek praat met hom, hy vra, die presenters het ons gesê, hy het baie vraag gevra in die planetarium. So die story bly nog altyd met my.
1: Ja.
2: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
1: Sjoe, dis wonderlik. Ja, want ek dink as die Asperger-syndroom, daai kinders is hoogs funksionerend. Al mense natuurlik, ek meen nou Duintjie Barnos, wat almal van die TV daar af ken van Lood vir Nood, maar hulle konsentreer baie op een onderwerp. En soos jy nou sê, daar het hy nou alles gelees wat daarvan betrokke is.
2: Ja.
0: Miskien buitelas.
1: Ja.
0: Doe hulle, het die planetarium al so mooi bedryf, dat ons al 37,000 mense in die planetarium al gehad het.
1: Wow.
0: En as mens na die statistiese ding getalle kyk, dan begin jou waarskynlikheid van spesiale mense ontmoet redelik hoog raak.
1: Yes.
0: En dit is my, soos Nduno vertel van hierdie 12-jarige seentjie, ek het voor Nduno betrok was ook dit self gedoen. Het ek seker ook so 2 of 3 stories van 12-jarige seentjies wat my ook gefloor het met vrae wat ek nooit kon beantwoord. En is altyd die 12-jarige seentjies, hulle is die slimste. Ek weet nie wat dit is nie.
1: Hoekom hou ons hulle nie allemaal op 12 jaar? Net dat ons die nuwe Stephen Hawking's in nie.
0: Wel, net so een bylassing story, die een van hulle wat my uitgestaan het, ek het hom en sy skoolgroepie 2 keer gesien. En hy was die slim ene en dan was hy altyd tydelik joekie stik ene in die klas.
1: Ja.
0: En jy kon sien, hulle was chommies. En die volgende keer toe hulle by mekaar kom en die slim sien was daar, en hy staan nou en hy praat weer van die vraag, en ek sê, jy en ja, wat is jou story? Hy sê, nee, ek sy agent, ek bly net by hom, dan gaan hy my famous maak.
1: Hy weet saam met wie om uit te hang. Nee.
2: Natuurlijk.
1: Sjoe, ja, baie dankie. Ons het gepraat met Zandrey Dievenage en dan ook in Doe, daar al die pad in Namibië. Baie dankie julle.
0: Dankie Willie, dit was wonderlik om weer tyd saam met julle te spandeer en alles sterkte ook vir al die dinge daai kant.
2: Dankie Willie, dit was baie lekker om saam met jou te gesels.
1: Baie dankie julle en sterkte vir die werk daai kant. As julle ons in die hande wil kry, die maklikste is maar die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar's 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal en deesdae kan julle hom ook vind deur net te soek vir Henny Maas se ruimtespan. Maar ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
3: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ek het vanaand musiek verwag deur kunstenaars soos Leonard Cohen, Enzo Enzo, Julio Iglesias en 'n hele paar interessante snitte. Ons kop vanaand af met 'n pragtige samewerking deur die Kanadese jazzsangeres Jill Barber en die flamenco gitaarvirtuoos Jesse Cook. Hier is hulle verfrissende weergawe van Sidney Bechet se bekende 1952 Franse snit Petit Fleur.

Julio Iglesias met Abrázame. Nou reis ons na China vir 'n unieke versnit van tradisionele oosterse melodieë en westerse swing. Shanghai Jazz bring vir ons 'n meesterlike verwerking van een van China se mees bekende patriotiese simfoniese werke. Hier is Ode to the Yellow River.

Shanghai Jazz met Ode to the Yellow River. Ons verander nou van tempo na die donkerder, meer atmosferiese klanke van die Britse rockgroep Anathema. Vanaf hulle 1999 album Judgment kan jy nou die snit Nocturne Dominus luister.

Nocturne Dominus deur Anathema. Die Sloveense sopraan Nika Goric saam met Mojka Bintenc, Krizash en Nuska Dracek lewer 'n voortreffelike vokale uitvoering met Sit Down Swallow.

0: by die sokkombyse is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
1: Ja.
0: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram, saam met my Veronique van Heiningen. Ons begin nou die tweede deel van die program met die Russies-Kanadese sangeres Michelle Gurevich, voorheen bekend as China Woman. Haar unieke stem het veral 'n groot aanhang in Oos-Europa. Hier is sy met Woman is Still Woman.

Michelle Gurevich met Woman is Still Woman. Volgende luister ons na een van die grootste digters en liedjieskrywers van ons tyd, Leonard Cohen. Hier is hy met Moving On.

Leonard Cohen se onmiskenbare diep stem in Moving On. Ons skuif nou na Frankryk saam met Mireille Mathieu, wat dikwels gesien word as die opvolger van Edith Piaf. Sy het hierdie Franse verwerking van die Bee Gees se treffer Woman in Love, oorspronklik deur Barbara Streisand, in 1980 'n wêreldwye sukses gemaak. Hier is sy nou met Une Femme Amoureuse.

Mireille Mathieu met Une Femme Amoureuse. Ons bly eers by die Franse musiek. Die Franse Russiese sangeres Enzo Enzo. Sy musiekstyl is 'n kombinasie van jazz, Franse popmusiek en wêreldakoestiese klanke. Hier is haar treffer La Même Lune que Moi.

Dit dan Enzo Enzo met die intieme klanke van La Même Lune que moi. Volgende luister ons na meesterstuk deur die legendariese Italiaanse rolprentkomponis Ennio Morricone. Oorspronklik geskryf vir die 1971 rolprent Maddalena en later gewild gemaak in die BBC-reeks The Life and Times of David Lloyd George, kry die stuk 'n pragtige klavierverwerking deur John Piano Man. Hier is hy met Cimai.

Morricone se pragtige Chimay, hier uitgevoer deur John Piano Man. Ek sluit vanaand se program nou af met die wêreldbekende Kroatiese cellis Hauser, saam met die Italiaanse sangeres Benedetta Caretta. Hier is hulle dramatiese weergawe van die lied Now We Are Free uit die rolprent The Gladiator. Ek groet intussen tot eerskomende woensdag aand om 20:09 vir nog pragtige wêreldmusiek. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.

0: dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
1: Persoonlik dink ek nie dit is 'n goeie idee om die oggend voordat jy skryf enige wiskunde te doen of te gesels nie. Dit wat jy die vorige aand nog nie geweet het nie, gaan jy nie weet nie.
0: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.

0: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Rand en sent.
0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou die burger beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteit en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik